Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы таяуда Хотан Төншін көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылды. Орталық цифрландыру арқылы бейзаттық мәдени мұраларды жалғастыруға қуат түстіп, тарихты көрме арқылы көрсетуді, өнер жағынан ғылым жалпыластыруды, ішкерлей ықпалдасуды, мәдениет пен саяхатты бір тұлғаландырып, Хотанның мәдениет саяхатының дамуына тың жарқын түйіндер қосты. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезіну үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсік арқылы тамашалау, ұлттық салт-сананы түрлендіру және арнайы сейіл серуен құрып тамашалау негіз етілді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу өнері жүйелі көрсетілді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі цифрланған мәдениетті қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және көне ұсталардың тарихты ауызша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетіне тәуелді санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен түр бойынша 200 шағын түрдегі кілем өрнегі естелікке алынды. Сонымен бірге тағы көп түрлі цифрлы ықпалдастық түрі орналастырылды. Мұражайда сақталған 1997 жылы Сянганның отан құшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемнің көшірме нұсқасы әр ұлт бұқарасының ән айтып би билеп отан құшағына

болғандығын құттықтаған думанды көрінісін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сыңырды. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі алаң сарайлардың жалаң тізу үлгісін бұзып, бейзаттық мәдени мұралардың жалғасуын күш сала жеделдетті. Дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырумен бірге жас жалғастырушылар дәстүрлі өрнектерді тиянақ етіп, осы заманғы эстетика мен жаңалғашу жобасымен ұштастырып, көп түрлі кілем мәдениет жасампаздық өнімдерін ашты. Хотан Юдо мәдениет саяхат чекті серіктестігінің бас жорасы Ли Джа-Джа таныстыра келіп, сипырландырып архивке алу және ауызша баяндауды таспаға алу арқылы Хотан кілемінің көне тоқу өнері мен көне хикаясын жүйелі сақтадық. Сонымен бірге ішкерлей әсер алатын көріністерге, жастарға арналған ықпалдастық түріне сүйеніп, жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұраның таралуына қуат түстедік дейді. Таяуда Бингтон 13 жылғы Бейтон қаласының 5-ші кезекті су үсті айдағаршы қайық жарысы Юдайқы өзенінде басталды. Бейтон қаласының туан алаңдарынан, органдарынан және кәсіпорын іс орындарынан келген 28 команда 300-ден астам жұмысшы қызметкер шебер өзен жағасына жиналып ерлер мен әйелдер группасының 300 метрлік түзу арнада жылдамдық бәсекесін өрістетіп, қимыл өткен орын думанға бөленді. Ашылу салтында беташар би болған, қайық ырғып, рухты серпілтеді, биі тартымды қойылды. Онан соң дәстүрлі айдағыршы қайыққа қызыл торғын жауып, әлеміштеу салты өткізілді. Төлен бей түнде айдағар қайық тербеледі аттан. Толқын қуу ерекше өнері, арыстан би құт сыйлау сияқты нөмірлер реті бойынша бой көрсетіп, жергілікті орынның тамаша экологиялық бет бейнесі мен жалынды мәдениет дене тәрбие өмірчеңдік күшін жанды игіледі. Жаздың чылыңғыр ыстығындағы Юдайқы өзенінің суы мөп мөлдір болып көрінеді. Бұйрық беру ысқырығының чалынуы мен түсті айдағыршы қайықтар мәреден бір уақытта шықты. Барабаншы ритмді орнықты меңгеріп, еске кесушілер еңкейе бір уақытта күш салып, ескектің көтеріліп түсуі ретті біркелкі болып, қайықты бойлап қабат-қабат толқындар көтерілді. Өзен арнасының екі жағалауы жарысты тамашалауға келген бұқараға лық толды. Жігерлендірген дауыстар чаттыққа толы күлкіні толастамады. Өзен бойында бірде көтеріліп, бірде бәсейіп тұрды. Осы ретті жарыста өлшемді түзу арналы жарыс түрі орналастырылып, шеберлердің төзімділігі мен ұжымның селбесу қабілеті сыналды. Жарысқа қатынасқан барлық шеберлер тегіс қызмет орнындағы бірінші чептегі жұмысшы қызметкерлер көпшілік жұмыстан түскен уақыттарынан демалыс күндерінен пайдаланып, қайта-қайта жаттығу жасап, еске кесудің ритмі мен сәйкесудің нәзік түйіндеріне жаттығып, жарыс алаңында ең тамаша күйді әйгілеуге күш салды. Жарыста әрқайсы команда бар күшпен алға ұмтылып, бірін-бірі басып озып, ынтымақтаса селбесу, ерлікпен алға ұмтылу рухын толыға игіледі. Соңғы жылдары Бейтон қаласы сапалы өзен көл бойы экологиялық байлығына сүйеніп, ерекше мәдени дене тәрбие жарысы маркасын үздіксіз тұлғалап, бұқараға бағытталған мәдени дене тәрбие қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, жазда су үстінде қайық бәсекесін өткізу, қыста мұз үстінде зымыраусында тұтас жылдық айдағаршы қайық жарысы жүйесін орнатып, айдағаршы қайық жарысы жергілікті орынның белгі сипатты мәдениет дене тәрбие танысқысына айналды. Бір ретке айдағаршы қайық жарысы Бейтон қаласының жаздың чылыңғыр ыстығына соны лебала келді. Жақын маңда қатынасуға болатын дәстүрлі ұлттық салт-сана қимылдары жергілікті орындағы бұқараның жазғы мәдениет дене тәрбие тұрмысын байытты.
Баркүлдің сақыра кеші қалғандері музыка сауығы таяуда Баркүлдегі Ганлоу Чуэн саяхат көрінісі өңірінде өткізілді. Бұл ретке қимылды Баркүл аудандық парткомның үгіт бөлімі, аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі ұйымдастырған. Синьцзян, Джинъян мәдениет медиа чекті серіктестігі үстіне алып өткізіп, қалың саяхатшы мен жергілікті орындағы бұқараға музыка, дәмді тағам және ықпалдасып бастан кешіру кешкі мәдениет саяхат қимылын әзірледі. Қимыл өткен орынның ортасы көңілдәрі мейірге толды. Қарапайымдылық жолы, жер жарының бетінен ажырау, әнхі көпірі сияқты классикалық музыкалар ритмен шырқалып, тұнық тамылжыған ән әуені сақыраның түнгі көрінісімен қабысып, өзгеше түске бөленді. Сақын астындағы саяхатшылар әуенге ілесіп бірге шырқап, қатынасу мөлшері өрлеуге көтерілді. Қимыл басталған күні кеште Баркүл Ганлоу Чуэн саяхат көрінісі өңірінде адам қарасы көбейіп қыруар сырт жерден көліктермен өз көлігімен саяхаттаушылар концертті тамашалауға арнайы келді. Сәншілық саяхатшы Чан Чэнмин: күндіз бұл жерде атқа мініп құйықтасыз, көз салсаңыз Тяньшан қарлы шыңы қасқайып тұрады. Түнде музыка кешінде ән тыңдай аласыз, рақат әрі жанға жайлы, деді. Әнші Чи Бовен былай деді: Баркүлдің Ганлоу Чуэн саяхат көрініс өңіріне келгеніме өте көңілдімін. Кейбір құлаққа таныс, кейбір қалғандерін ала келдім. Мен ең таныс қалғандерін осы арадағы достарға сыйладым. Сондай-ақ бүкіл еліміздегі достарды біздің көрікті сақырамызға келіп көруге шақырамын. Осы салқында кең байтақ даланы арасында өзі келіп көрсе ғана сезіне алады. Оғысуға қарағанда осы ретке музыка кешінде қалғандерін айту, музыка аспаптарын орындау, ықпалдасып бірге шырқау, даладағы дәмді тағымсында төрт үлкен қимыл бөлігі орналастырылып, сақыраның көрінісі мен қалғандері музыкасы өзара ұштастырылып, түнгі саяхат әсерін байытқан. Қимыл адамдарды өнімді топтап, жергілікті орындағы бұқараның кешкі мәдени тұрмысын байытумен бірге, көрініс өңірінің төңірегіндегі халықтық қоналқы, ас, су, егін, мал шаруашылығы, ерекше өнімдер сияқты қатысты кәсіптердің дамуын жебеп, Баркүлдің кешкі мәдениет саяхат тұтыну базарын онан ары жандандыра түскен.

欢，偷偷搭讪总没完的坐立难安，试探说晚安多空泛又心酸。

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жо-жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 11-ші күні сейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 6-ші айдың 29-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 23-37 селсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы

0: Үрімжі кешенді бажысыз аумағы бүкіл Шинжандағы тұңғыш тұтас кәсіп тізбегіндегі ойыншық нысанын енгізді.
1: Жоғары температуралы ауа райы жалғасып, жер-жердегі электрмен қамдау тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, Қарасты районының электрден пайдалану қауіпсіздігін орнықтылығын қорғады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Үш айға жуық қиян кескі белдесу арқылы 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы 8-ші айдың 9-ші күні соңғы бәсекесін өткізді. Сол күні кеште бірлескен жарыстың жабылу салтымен аға жүлдегерлікке таласу жарысының шешуші жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында өткізілді. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяодзян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қимылға қатынасып, жарыстың табыспен аяқталғандығын құттықтады. Әрі аға жүлдегер командаға жеке-жеке сыйлық таратты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымрат Обул, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтуанның жыңвия Хы Жуңйоу қимылға қатынасты. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығының дене тәрбие алаңында шамдар самаладай жарқырап, адамдардың ынтасы тасқындап, әр ұлт футбол жанкүйерлері қызу мерейге шомып, шешуші жарыстың басталуын тақатсыздана күтті. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы биыл 5-ші айда басталған. Әр ұлт спортшыларынан 14 құрама ұйымдасып, 56 алаң жарыс өткізді. 400 мың көрермен нақ алаңда жарысты тамашалады. Жарысты желіде тамашалаған адам саны 60 миллионнан асты. 8-ші айдың 8-ші күні Тұрпан командасы 0-ге қарсы 2 ұпаймен Алтай командасын жеңіп, кіші жүлдегерлікті иеледі. 8-ші айдың 9-ші күні кеште Қашқар командасы мен Іле командасының шешуші жарысы тұтас бірлескен жарыстың түйініне айналды. Тартымды әдебиет көркемөнер концертінен кейін шешуші жарыс басталды. Екі жақтың футболшылары мен төрешілер алаңға кірді. Осыдан кейін бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Сағат 20-дан 30 минут өткенде төрешінің ысқырық үнінің көтерілуімен аға жүлдегерлікке таласу жарысы басталды. Екі жақтың футболшылары асқақ жігермен дереу белдесуге кірісті. Жасыл алаңда футбол саңлақтары тайталаса ілгерілеп, толас таппай шапқылап, көздеген орнына зымырап жету, доп жеткізу, қорғану, қақпаға добыру дейсіз бе, барлығы көрінді. Көпшілік чебер доп өнері өнімді сәйкесі арқылы арт-артынан шабуылға өтті. Әр реткі жанын сала шабуылдау көрген жанның көңілін босатты да, шеберліктермен чепті бұзуы адамды желпіндірді. Нағалаңдағы көрермендер қызу мерейге шомды. Жігерлендіріп, медет берген үндер аспанды жаңғыртып, бүкіл алаңды кернеп кетті. 104 минуттық қиян кескі жарыстан кейін Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Іле командасын жеңіп, осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегері болды. Асқақ музыка өні ішінде Чен Сяодзян, Еркін Тунияз, Хы Жуңйоу, аға жүлдегер, жүлдегер, кіші жүлдегерлікті иелеген командаларға сыйлық сауыты медал таратты. Сондай-ақ сыйлық алған командамен бірге суретке түсті. Нағалаңда тағы ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы 4 уәкілдік командаға маңдайшалық беріп, ең таңдаулы төреші, ең таңдаулы бапкер, ең таңдаулы қақпашы, ең таңдаулы қақпаға добырушы даңқ куәлігімен сауытын таратты.
0: Осы кезекті жарыс Шинжанның тұңғыш кезекті автономиялы район дәрежелі футбол ерен бірлескен жарысы. Синьцзянның бұқаралық дене тәрбие жарысы арқылы жалпы халықтық дене шынықтыруды жебеудегі, дене тәрбиеде қуатты район құруды ілгерілетудегі маңызды тәсілі. Сондай-ақ, әр ұлт бұқарасының араласуын, үштесуін, тоғысуын жебеудегі, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудағы маңызды шара. Жарыс басталғаннан бері әр ұлт спортшылары, бапкерлер Жұңхуа дене тәрбие рухын асқақтатып, жарыс барысында өзара белдесіп, қол ұстаса күрес жүргізді. Қызметкерлер бір ниетпен селбесіп, ден қоя қамтамасыз етті. Барлық футбол жанкүйерлері қызуын тамен назар аударып, жарысты белсене тамашалап, Шинжанның бұқаралық дене тәрбие қимылының келбетімен тартымдылығын бірге әйгілеп, Шинжандағы әр ұлт бұқарасының ынтымақты жарасымды бір ниетпен

0: екпінде ілгерілеген тамаша райын бірге қалыптастырды. Тілектес сауыты сынды осы бір негізгі тақырыпты жанында түсіндіріп, дене тәрбие қимыл арқылы ұлттардың бірге ынтымақтаса күреш жасауына, бірге гүлденіп, дамуына жанды түсінік жазды. Ван Чжэньшин, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Ли Ган, Қайсар Хюм, Лю Чянмин, Шынара Сақа жолдастар, автономиялы районның және Бинтуаның қатысты орындарының, қатысты аймақ облыс қалалардың жауапты жолдастары, қатысты қоғамдардың демеуші саудагерлердің уәкілдері қатарлар қимылға қатынасты.
1: 8-ші айдың 9-ші күні кеште өткізілген 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол Эрен бірлескен жарысының аға жүлдегерлікке таласу жарысында Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Іле командасын жеңіп, осы кезекте Синьцзян футбол Эрен бірлескен жарысының аға жүлдегері болды. Жарыс алаңында екі жақтың допшыларының чебер доп өнерімен ынтымақтаса күрес жасау рухы көрермендердің алқауына бөленіп, Синьцзян футбол спортының жалынды өміршеңдік күшін әйгілеп қалмастан, әр ұлт бұқарасының бір ниетпен екпіндей ілгерілеген тамаша бет-бейнесінде әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталысымен екі жақ бар күштерін сала шабуылға өтті. Өкінерлігі екі жақта доп сала алмай, алдыңғы жармалаң 0-ге қарсы 0 ұпаймен тең болды. Соңғы жармалаңда 71 минут өткенде Қашқар командасының 27-ші нөмірлі допшысы Әлияс Мәмет Юсіп шектелген районға тұтқиыл кіріп, қорғанған допшының қолына доп тиіп, ережеге қайшы келіп, төреші жаза доп беруді белгіледі. 10-ші нөмірлі допшы Әлімжан Абдығыни жаза доп деуіп қақпаға бір доп салып, Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен ырықты орынға өтті. Осыдан соң Қашқар командасы Іле командасының тоқтаусыз соққысына төтеп беріп, ең соңында жеңіске жетіп, тұңғыш кезекті Синьцзян футбол Эрен бірлескен жарысының аға жүлдегері болды. Қашқар командасының бас бапкері Шаң Инжо: «Осындай нәтижеге жеткенімізге іштей қатты тебіреніп тұрмын. Біз ынтымақты бірінші орынға қойып, өзара дем бергендіктен бүгінгі жеңіске қол жеткіз алдық», деді. Қашқар командасының спортшысы Алымжан Аптығыни: «Алаңға келіп, бізге дем берген барлық футбол жанкүйерлеріне ерекше алғыс айтамын. Барлық адам ерекше күш салды. Бұл аға жүлдегерлік біздің барлығымызға ортақ», деді. Жарыста жеңіс пен жеңіліс болады, бірақ достық жеңіс пен жеңіліске бөлінбейді. Жарыстан кейін Іле командасы мен Қашқар командасының допшыларының өзара құрмет білдірген көріністері көрермендерді әсерлендірді. Іле командасының бас бапкері Сайдолла Ебиболла: «Бір реткі қызғынды жарыс болды. Іле командасының барлық мүшелері өздерінің ең тамаша күйін сәулелендірді. Мен бүгінгі жарысқа дән ризамын», деді. Чешуші жарыс барысында екі команданың допшылары бар күштерін салып, алаңдағы көрермендерге бір реткі қызғынды шайқасты ұсынды. Көрермендер мінбесінде көрермендердің демеуіні толассыз көтеріліп, тұтас доп алаңын жаңғыртты. Көрермен Мерза Әкбаржан Мәмтімін: «Іле командасы әлде Қашқар командасы болсын, барлығына бар күшпен дем бердік», деді. Көрермен Сүн Мыңзу: «Осы кезекті Синьцзян футбол Эрен бірлескен жарысының адал футбол жанкүйері». Ол тілшіге: «Әр ұлт ұландарының бір ниетпен ынтымақтасып, анардың дәніндей тығыз ұйысқанын көрдім. 14 команда да ерлікпен алға ұмтылып, әр қайсы аймақ облыс ұландарының спортшыға тән рухани келбетін көрдік. Келер жылғы жарысты мен сөз жоқ келіп көремін», деді.
0: Енді станциямыздың жасыл алаңда арманға құлаш сермеп, бір ниет бір тілекте болып, қол ұстаса алға басып, болашаққа бет алды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 8-ші айдың 9-ші күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол Эрен бірлескен жарысы табыспен аяқтады. Синьцзянның аса ықпалды бұқаралық дене тәрбие жарысы ретінде осы кезекті Синьцзян футбол Эрен бірлескен жарысында бүкіл Синьцзянның аймақ облыс қалаларының жарысқа қатынасатын командалары жиналды. Футбол саңлақтары жасыл алаңда жиылып, көп кезек жоғары күшемеліктегі белдесуді бастан кешіріп, қиян-кескі сайысқа түсті. Жарыс алаңында допшылары зымырай жүгіріп, іштей сәйкесіп, доп жеткізіп, допты жалғап, шабуылдау мен қорғануды ретінде ниетмен жүргізіп, қайсарлықпен күресу, қайраттана алға ұмтылу сынды дене тәрбие рухын әйгіледі. Көрермендер мінбесінде футбол жанкүйерлерінің демеуіні толастамады. Жалпы халық футболды қызу сүйетін, дене шынықтыруға ырықтылықпен ат салысатын ауқым ерекше қойылады. Футболды тәнекер бір ниет бір тілекте болуды негіз еткен Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бер орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, бұқаралық дене тәрбие жарыс арқылы ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Бұл әр ұлт бұқарасының анардың дәнінде тығыз ұйысқандығының жанды бейнесі. Жарыс аяқталғанымен сүйіспеншілік мәңгі жалғасады. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысын уәкіл еткен бір қыдыру бұқаралық дене тәрбие жарыстарын үздіксіз өткізу, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеуге сарқылмас қозғаушы күш істеп. Әр ұлт бұқарасын ынтымақтаса күрес жасаудың, гүлденіп көркеюдің, дамудың көркем картинасын бірге салуға ынталандырады.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 10-шы күні түстен бұрын Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, Автономиялы районының төрағасы, Автономиялы районының сапада және білім меншік құқығында қуатты район қызметі басшылық группасының бастығы Еркін Тунияз, басшылық группасының жалпы мәжілісін басқарып ашып, бас Шуди Си Цзиньпиннің сапа азық-түлік қауіпсіздігі және білім меншік құқығы қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын мұқият дәйектендіріп, тиянақтандырып, қатысты құжаттарды ақылдасты, қарады. 2025 жылғы орталықтың сапа азық-түлік қауіпсіздігін және білім меншік құқығын қорғауды бағалау нәтижесімен салыстырып, келесі қадамдағы түйінді қызметтер мен бағалау, реттеу, түзету жөнінде орналастырып жасады. Мәселені бағдар етуді көрнектілендіріп, жетерсіздіктерді мұқият тексеріп, олқылықтарды толықтап, қызмет деңгейін жаппай жоғарылатты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, партия орталық комитетінің, мемлекеттік кеңестің чешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның үкіметтің қызмет талабы бойынша, екі қуатты район құрылысы нысанасын жетті қадағалап, шындыққа жүгініп, нақты іс істеуге, шынайы игеріп, нақты істеуге табанды болып, орталықтың бағалауында аңыс етілген мәселелерді чеге қағу рухымен реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, районымыздың сапа азық-түлік қауіпсіздігін және білім меншік құқығы қызметінің сапасын, өнімділігін шынайы жоғарылату керек. Нысаналы оңауды ойдағыдай игеріп, мәселенің қайнарын ішкерлей ашып, тізім бойынша басқаруға, тізімнен өшіру формасында реттеу түзетуге табанды болып, барлық мәселенің түбегейлі түзетілуіне, қайталанбауына кепілдік ету қажет. Біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, жаппай өзін-өзі тексеріп, ерекше жарқын түйіндерді ішкерлей ашып, әбзалдылықты онан ары сәулелендіріп, әлсіз тұстарды күшейтіп, олқылықтарды толықтап, қызметтің сапасын, өнімділігін, тыңғылықты жоғарылату керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Орталықтың сапаны бақылау тексеруін орай етіп, ішкі қараталасу бәсекесі көрнекті болған салаларға, қоғам жітті қадағалап отырған және бұқараның аңысы күшті болған түйінді салаларға қарата сапа бақылау, үлгі алып тексеру, қадағалау, реттеу оңау тебінін арттыру керек. Егін мал шаруашылығының сапасын жоғарылату, жасау кәсібінің сапасын өзгерту, қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру, инженерия сапасын жоғарылату сынды төрт үлкен арнаулы әрекетті ішкерлей атқарып, сапа негіздік құрылғы құрылысын күшейту тиіс. Ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, жаңа энергия, жаңа материал, шекарааралық цифрлы экономика сияқты салаларды түйінді арқау етіп, жоғары құнды патент, жағрапиялық белгі, әйгілі тауар маркасын орналастырып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін атқарумен тоғыстырып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын жебейтін білім меншік құқығы қамдауын күшейту керек. Бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттермен білім меншік құқығы ауыс түйісін, селбестігін тереңдетіп, Синьцзянның әбзалдылыққа ие өнімдерімен ерекше маркаларының мемлекет қақпасынан шығуына дем беру қажет. Азық-түлік қауіпсіздігінің тұтас тізбегін жабық бақылау басқару оңау жүйесін орнатып, арнаулы шарап жасау, сату сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, су өнімдерінің тұтас тізбегін бір-бір

0: тексеруді реттеу оңауды үздіксіз тереңдетіп, интернеттік, ас-су, ауыл шаруашылығы өнімдері базары, мектеп асханасы сияқты түйінді салаларды арнаулы оңауды ұдайландырып өрістетіп, бұқаралық бақылау, қоғамдық пікір бақылау арнасын іркіліссіздендіріп, бұқараның ас-су қауіпсіздігін батыл сақтау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қатысты орындар жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, тығыз селбесіп, біріккен күш қалыптастыру тиіс. Мемлекеттік сапа айы, азық-түлік қауіпсіздігі үгіт апталығы, білімменші құқығы үгіт апталығы сияқты қимылдарды ойдағыдай ұйымдастырып өрістетіп, стреволды үгіт өрістетіп, барлық адам сапаға мән беретін, азық-түлік қауіпсіздігін қорғайтын, жаңалыға шуға құрмет ететін қою рай қалыптастыру керек. Жули Фан мәжіліске қатынасты.
1: Такаламакан шөлінің оңтүстік жегіндегі Чыра ауданында көлденең жатқан суы ерелеңдеп аққан жауынгерлік тоғаны 86,3 километр келеді. Жарты ғасырдан астам уақыт өткеннен кейінде тоған суы тоқтаусыз ағып, 10 мың молық құнарлы атызды нәрлендірді. Жауынгерлік тоғанның тарихы Чыра халқының атамекенді қорғаудағы күрес тарихы. Құмды боран азынап, су тапшылығы ауыр болғандықтан Шыра ауданы кезінде үш рет көшуге мәжбүр болды. Тағдырды өзгерту үшін 1960 жылы Шыра ауданындағы халық құмды шөлге барып тоған қазып су бастады. Үшірбақ адамдар тұп-тура 30 жыл осы тоғанды қазып, ата мекендеріне тіршілік суын әкелді. Бүгінгі күнде Чыра ауданында жауынгерлік тоғанның хикаясы әлі де баяндалуда. Өз күшіне сүйеніп өмір сүру, қажырлықпен күрес жүргізу, ынтымақтаса селбесу, табиғатпен шайқасу сынды жауынгерлік тоғанның рухы да неше ұрпақ чыралықтарды ұстындырып, шаруашылық құрып мекенді гүлдендіруге жігерлендіруде. Енді станциямыздың тілшілері Гаумонхуй, Хамид, Абдрахи, Таңшуэчен, Гүлбахар Тұрсын жазған, бір тоғаның суы құба түзге нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет, бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желес қабардың, чөл далада тіршілік тоғанын қазды деген бірінші бөлімін тыңдаңыздар. Чыра ауданы жауынгерлік тоғаны ескерткіш сарайына кіргенде, мұжылған қайла кетілген кетпен, елген күрек, опырылған тас ағаш сөре көзге түседі. Құмды боранды бастан кешкен көне заттар көрме залына тізіліп, 60-ші жылдың алдында чөл далада тоған қазған жапал күндерден сыр шерткендей. Сол жылы жауынгерлік тоған желісін барлауға қатынасқан Мәтроз Яқып биыл 78 жасқа келді. Ол көне өлчеу аспабының алдында ұзақ қарап тұрды. Сол кездегі күндіз түні күреш жасаған естемелері әлі де көз алдына елестейді. Ол тоған қазуға, құм елеуге, тас тасуға қатынастым. Бәрін істеп көрдім. Сол кезде шарт жағдай нашар еді. Көрпе жастығымды арқалап 3 күн, 3 түн жүріп зорға дегенде бірінші тоспаға жеткен болатымын деді. Шыра ауданының жылдық орташа булану мөлшері жылдық жауын-шашын мөлшерінің 80-ші есесіндей. Төтенше парықты климат парқы, қуаңшылық құмды боранды осы жердің қалыпты күйіне айналдырды. Ақпа құм жыл сайын жасыл алқаптарды жеміріп, егіс атыздарын көміп, қыстақтарды құмды боранның салдарынан үздіксіз көшуге мәжбүрледі. Әр жылы көктемнің соңымен жаздың басында егіс дақылдары су қажет ететін шешуші мезгілде өзен арналары түбегейлі тартылып қалатын. Ал жазғы тасқын мезгілінде Күлін тауының қар мұздары тез еріп, тасқын су қаптап, көне өзен арнасы орасан зор су мөлшеріне төтеп бере алмай, тасқын суы атыздарды ойрандап, бұқараның бір жылғы төккен тері селге кететін. Адами малдың ауыз су және суару мәселесін түбегейлі шешіп, су апатын жойып, су байлығынан үйлесімді пайдалану үшін Чыра аудандық партком батыл шешім жасады. Нысан белгілеп, жасанды жолмен су бастау тоғанын қазып, арнаулы инженерия қолбасшылық штабын құрып, тұтас ауданның күшін жұмылдырып, құрылыс бастады. 1960 жылы үшінші айда бүкіл аудандағы бұқараның тіршілік үмітін арқалаған жауынгерлік тоғаны ресми жұмыс бастады. Нұр ауылынан бір өңір аттаған жасанды жолмен су бастау тоғанын қазып, тасқынды тармақтап, жазық суармал райондарды сумен толықтайтын болды. Күлін тауының етегіндегі чөл дала атызатына сай тіршілік шектелген район. Құрылыс жүргізетін аумақ ен дала, құмды боран қатты. Іртұрпатты машина, тасымал автокөлігі, кемелді су райы материалы. Өлшемденген құрылыс чертожы жоқ. Барлық құрылыс түгелдей адам күшіне сүйеніп ілгерілетіледі. 1200-ден астам әр ұлт бұқарасы өздері құрал жабдық алып, көрпе жастық, жол азығын арқалап, құрылыс алаңына жаяу барып, 30 жылға созылған чөл даладағы суды жөнге салудан қамалалы шайқасын бастады. 84 жастағы Әзіз Құштемір 1965 жылы күрегін көтеріп, жауынгерлік тоғаның қазу қосына қатынасып, табаны күректей 10 жыл істеді. Ол сол кезде әр күні таң атпай жұмыс бастап, кеште ай сәулесінен пайдаланып, жалғасты істейтіндігін еске алды. Қарны ашса, нан кеміреді. Чөлдесе, лайланған тоспасы оны ішеді. Ол тоғанның жанынан әр 2 метр аралықтан бір ұзын баспалдақ қазып, баспалдақты бойлап 30 метр тереңдіктегі жерге түсіп, күрекпен тас қазып, онан соң баспалдақпен жоғары көтеріліп, тас тасимыз. Тоған қазғанда су болмағандықтан тоспасын ішеміз. Қыста мұз қатып қалса, мұз паршаларын шағып, қазанға салып, қайнатып ішеміз деді.
0: Жауынгерлік тоғанның көлбеу бетімен тоғанның тағанына оңтүстік Синжаңның ерекшелігіне ие малта тас қалау технологиясы қолданылып, 588 мың текше метр тас қаланды. Машина жоқ дәуір болғандықтан бұл тастарды диқандардың шөл даладан бір-бірлеп арқалап әкелуіне тура келді. Чыра аудандық су игілігі мекемесі су қайнарын басқару пункетінің бұрынғы бастығы Өмәржан Ашым жауынгерлік тоғанның бойында дүниеге келген. Оның әкесі Әшім Рәздін жауынгерлік тоғанын салуға бастан-аяқ атсалысқан. Әр жылы қыстық жаздық демалыста Өмәржан Әшім отбасындағылармен бірге жұмыс орнына барып, әкесіне амандасып, құрылысшылардың құмды боранға төтеп беріп, ыстық суыққа қарамай, күндіз түні құрылыс жүргізгендегі табандылығымен жапасына өз көзімен куә болған. Ол былай деді. Тоспа үлкен тастардан қаланған, оған да адам күшіне сүйенуге тура келді. Бұл тасты тіке көтеруге келмейді. Онан соң олар тасты арқасымен көтерді. Тас ол кісінің бірнеше қабат терісін сыдырып кеткен. Олар әр күні кетпен, күрекпен, қайламен қазады. Мен оның қолын өз көзіммен көрдім. Алғашында терісі түсіп, соңында мүйізгектенген. Оның қолын ұстасаң, ағаш ұстағандай қатты сезілетін. Тоған қай жерге дейін қазылса, сол жерге қонады. Ауа райы жақсы кезде олар сыртта түнейді. Басқа кезде жер төле қазып, жер төленің ішінде жатады. Жауынгерлік тоғанын қазу үшін Чыра ауданы ілгерінді кейінді 11 рет зор чайқас ұйымдастырды. Ең көп болған бір реткісінде 12 мың адамды тоған қазуға жұмылдырды. Құрылыс жүргізу барысында 64 адам тоған қазу жұмыс орнында құрбан болды. 1990 жылы 5 айда 30 жылды бастан кешіріп, оңтүстігі Нұрауылынан басталып, солтүстігі Дамику ауылына дейін жалпы ұзындығы 86,3 километр келетін осы жауынгерлік тоғаны ақыры қазылып болды. 1990 жылы 9 айдың 7 күні жауынгерлік тоғанына ресми су жеткізілген күні тұтас Чыра ауданы думанға бөленді. Мөп-мөлдір қар суының тоғанды бойлап ағып келе жатқанын көрген жұрт қуаныштың жасына ерік беріп шаттыққа шомды. Өмәржан Ашым әкесімен бірге осы тарихи сәтке куә болды. Ол былай деді. Сол кезде жауынгерлік тоғанына су жеткізілген кезде, мен ғана емес, жауынгерлік тоғанын қазуға қатынасқан барлық жауапты басшылар, техник кадрлар және егінші малшылар түгелдей ерекше қуанды, айрықша тебіренді. Сол күні мен олардың суға секіріп түсіп, өзара су шашқанын, онан соң қос қолымен су алып ішіп, биге басқанын өз көзіммен көрдім. Бұл көрініс бейне мереке мейрамдардай, немесе көлемді тойға қатынасқандай сезімде болды.
1: Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жері, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясатын белсене тиянақтандырды. 7-ші айдың 31-ші

0: бүгіне дейін. Биыл бүкіл районымызда тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды өтініш еткен қосымша қаражат дана саны 2,158,000 жетіп, қосымша қаражат сомасы 1,730,000,000 евроны асып, қоғамдық тұтынудың жалпы 17,700,000,000 евроға жетуіне түрткі болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде үрдіс жоғары температуралы ауа райы салдарынан ауа реттегіш, суық желдеткіш сияқты салқындататын отбасы электр жабдықтары өтімді болып, жер-жердегі отбасы электр жабдықтарын сату орындарында тұтынушылардың аяғы үзілмеді. Манас ауданы отбасы электр жабдықтарының көңілсін жаңасына ауыстыру сынды мемлекет қосымша қаражат беру саясатын мұқият тиянақтандырып, ірі сауда сарайлары көптеген тұтынушыларды салқындататын отбасы электр жабдықтарын сатып алуға баурады. Манас ауданының тұрғыны Чан Мыңүй қазір мемлекеттің отбасы электр жабдықтары қосымша қаражатына дүкеннің тиімділігі қосылып, жалпы тұлғалық жақтан көп ақша үнемделді. Бағасы арзан, сапасы жақсы деді. Маралбас ауданы назарды автокөліктердің отбасы электр жабдықтарының көнесін жаңасына ауыстыруға, сондай-ақ цифрлы зерделі өнімдерді сатып алуға шоғырландырып, ірі сауда орындарын сатып алған заттың құны белгілі дәрежеге жеткенде тиімділік жасау, арзандату сияқты сәйкестік қимылдарды өрістетуге жетектеп, қабаттасқан қосымша қаражаттың тұтынушыларға тиімділік әкелуіне мүмкіндік жасады. Маралбас ауданының тұрғыны Әлия Тұра, жаңадан бір қол телефон сатып алдым. Мемлекет көнесін жаңасына ауыстыруға 500 юан қосымша қаражат берді. Дүкенде тағы үстеме тиімділік бар, ерекше пайдалы деді. Биыл районымыз көнесін жаңасына ауыстырғанда қосымша қаражат беретін түрлерді үздіксіз кеңейтіп, автокөлік, отбасы электр жабдықтары, цифрлы өнімдер негізінде жер сыпыратын құлтемір, ыдыс жуу машинасы, киімді құрғақ жуу машинасы, зерделі есік құлыбы, зерделі дәретшелегі сияқты 10 түрлі отбасы зерделі тұтыну бұйымын тыңнан қосып, бұқараның жоғары сапалы тұтыну қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Жер-жер тұтыну қосымша қаражатын сәйкесті шығарып, тұтыну көмескі күшін онан ары жандандырды. Құмыл қаласы автокөлік арнаулы қосымша қаражатын жалпыға тиімді тұтыну билетін шығарып, тұтынуды жебеуге 16,600,000 арнаулы қаржы қосып, 132,000,000 евроны тұтынуды жебеді. Құмыл Вэнью автокөлік сату чек серіктестігінің сатуға жауапты бас меңгерушісі Ма Сяньюй, бұрынғы ұқсас мезгілмен салыстырғанда біздің сату сомамыз 16%-дан астам жоғарылады. Ауыстырғандағы жаңа автокөліктің сатылу мөлшері зор мөлшерде артты деді.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, көмір кәсіпорындарының өндірісті орнықтырып, базарды кеңейтуін ілгерілетіп, энергиямен қамдауды қамтамасыз ету өнімділігін жоғарылатты. Алдыңғы жарым жылда Шинжаң темір жолының Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 49,652,000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8,5% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қазір электрден, көмірден пайдаланудың қауырт мезгілі. Құмыл, Сантанху, Шытоумей бірінші нөмірлі ашық кені өндірісті бар күшпен орнықтырып қамдауға кепілдік етті. Кен аумағының жаңа энергиялы шоферсіз кен жүк автокөлігі қазу, тасымалдау, тиеу түсіру тұтас тізбегінде зерделендіріп жұмыс жүргізуді жүзеге асырып, жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатты. Алдыңғы жарым жылда көмірген, өндірген, өңделмеген көмір 14,000,000 тоннадан асып, сатылу мөлшері ұқсас мезгілдегіден 46% артты. Кен аумағы Ланчжоу, Синьцзян, Линхэ, Құмыл темір жолына сүйеніп, негізгі желі темір жолы, кен аумағы арнаулы желісі, өңірлік қысқа аралықты тасымал бірлескен жабық тасымал жүйесін құрып, сату торабы бүкіл елдегі 25 түйінді қаланы қамтыды. Құмыл Сантанху Шытоумей бірінші нөмірлі ашық кені кен бастығының көмекшісі Ву Гочин, мемлекеттік темір жол тобымен соңғы буындағы тұтынушы кәсіпорындармен ішкерлік селбесі арқылы көмірді Шинжаңнан Хунанға, Шинжаңнан Хэнанға, Шинжаңнан Юннанға жеткізу сияқты өңір аттаған арналар арқылы тіке жеткізу арнаулы поезы ұдайландырылып іске қосылды. Көміргеннің сату торабы Шығыс Чунго, Орта Чунго, Батыс Оңтүстік сияқты түйінді өңірлерді қамтыды деді.

0: Синьцзяңның көмір байлығының жалпы мөлшері 2 триллион 190 миллиард тонна болып, бүкіл елдің 40,6% ұстайды. Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз көмірдің сапалы өндіріс қуатын үздіксіз іске қосып, дейіні 259 миллион 535 мың тонна өңделмеген көмір өндірді. Энергиямен қамдауға кепілдік ету үшін Синьцзяң теміржол тараулары көмір электр кәсіпорындары одағының информациялық байланыс әбзелділігін сәулелендіріп, бір кәсіпорынға бір шара тасымал қуатын қамтамасыз ету жобасын бағыттамалы түрде кемелдендіріп, саябыр және қауырт мезгілде тасымал қуаты мен тасымал мөлшерін өзара қамтамасыз ету механизмін қатаң тиянақтандырып, ауыр жүк поезының қатынау салыстырмасын жоғарылатып, аралық жүк поезын және ірі көлемді жүктерге арналған тікелей жүк поезын қатынатуға ұйымдастырып, 36 мекеме аралық көмір айналмалы тасымал желісін орнатып, тасымал жобасын дәлме-дәл жасап, көмірдің тиелуіне, тасымалдануына кепілдік етті.
1: Таяуда Үрімжі кешенді бажысыз аумағы Синьцзяң Бохуан нәзік жасау серіктестігімен келісім жасасып, бүкіл Синьцзяңдағы тұңғыш тұтас кәсіп тізбегіндегі ойыншық нысанын енгізді. Межемен, биыл жыл соңында бір топ Синьцзяңда өндірілген ойыншықтар елеші сыртындағы базарларға енеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
0: Бұл нысанға бірінші мерзімде қосылған қаржы 15 миллион юан болып, нәзік сулау пішіндеу, қалып зерттеу ашу, IP жобалау және цифрландырылған өндірісті қамтыған жалпылық жасау базасын құрады. Әрі AI цифрландырылған зерделі өндіріс базасын жобалайды. Межемен өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 30 миллионда 50 миллион юанға жетеді. Синьцзяң Бохуан нәзік жасау шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Шуэй Бо тілшіге. Межемен 10-ші айда зауыт үйлері жаппай жұмыс бастайды, 12-ші айда өнімдерді молынан өндіру барысына өтеміз деді. Нысан Үрімжі кешенді бажысыз аумағының бажысыз өңдеумен цифрландырып бақылау басқару бірлескен саясатына және Джунго Европа Ортазия кезекші поездері арнасына толық арқа сүйеп, Ортазия, Россия және Шығыс Европа базарларына бағытталған чегара аралық зат айналымының өзіндік құнын өнімді азайтады. Сонымен бірге, Үрімжі кешенді бажысыз аумағы нысанға бажысыз өндіру, қамбада сақтау, бөліп сату бір тұлғаланған жұмыс жүргізуге қолдау көрсетіп, бажысыз мәнерлеу, мәдениет саяхат, мәдениет жасампаздығы, халықаралық жалпыластыру бірлескен сынды даму үлгісін қарастырады. Шуэй Бо, себебі Синьцзяңда қазір танымал болып жатқан қозы болса, ол жұмсақ жүн ойыншық. Біз оны құрама шақпақша ойыншыққа айналдырып, анағұрлым стреволы, анағұрлым әдемі форма арқылы Синьцзяңның қозысын әйгілей аламыз. Біз алдыңғы өндіріс базасын Үрімжіге орналастырдық. Сату базары аумағы бір апта ішінде Ортазияға ықпал жасай алады деді.
1: Бірнеше күннен бері үрті жоғары температуралы ауа райы жердің өндіріс, тұрмыс көтерімділігін барынша жоғарылатып, электр торабы жоғары көтерімділікпен жұмыс жүргізу күйіне өтті. Районымыздың жеріндегі электрмен қамдау тарауларының жұмыс жүргізу қорғаушылары шыжыған ыстыққа қарамай, жоғары температурада шайқас жасап, қарасты аумақтың электрден қауіпсіз орнықты пайдалануын парушпен қорғады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр торабы Бүгір аудандық электрмен қамдау серіктестігі қала аумағындағы негізгі электр торабын, өнеркәсіп бақша районын, халық тұрмысындағы түйінді орындарды жоғар жиілікте чарлау, қорғауды ашалап, тәулік бойы жөндеуге қызмет ету арнасын іркілсіздендіріп, бұқараның арман тілегіне жедел аңыз қайтарды. Серіктестіктің электр үлестіру тексеріп жөндеу бірінші пәннің бастығы Акрам Батыр. Жоғары температуралы ауа райында жабдықтар оңай қызып кетеді. Бұл кінарат көп туылатын мезгіл. Біз күнді жаппай тексеру түнде көтерімділіктің қауырт мезгілінде қайталай өлшеу тәсілі арқылы көмескі қатерлерді өркен күйінде алдын ала аластап, тұрғындардың тұрмысының, ауыл шаруашылық өндірісінің және кәсіпорындардың өндірістегі электрден пайдалануының орнықтылығын барушпен қамтамасыз еттік деді. Дәл қазір ауыл шаруашылығындағы суарудың қарбылас мезгілі. Мемлекеттік электр торабы Шиху қалалық электрмен қамдау серіктестігі негізгі саты Понкүйт бөлімшелердің қауіпсіздік қызметкерлерін атыз басына баруға ұйымдастырып, су насосы, электр машинасы, электр үлестіру сандығы сияқты электр жабдықтарын бір-бірлеп тексеріп, электрден пайдалану қауіпсіздігінің көмескі қатерін дер кезінде жойды. Шиху қаласы Чегешор қалашығындағы мақташы Яу Хою тілшіге, дәл қазір мақта қауашақтанудың чешуші мезгілі. Су электрмен қамтамасыз етілгеннен кейін 50 мыңнан астам жердегі мақтамнан биыл тағы бір жақсы өнім алуға болатын болды дегеліп. Негізінен бір аптада бір рет суарамыз. Су жетіспесе мақта қауашағы түсіп қалады. Биыл төкте тоқтаған жоқ. Әр рет суарғанда қызметкерлер келіп тексереді деді. Мемлекеттік электр торабы Шиху қалалық электрмен қамдау серіктестігі Шегешор қалашығы электрмен қамдау орнының электр желісі меңгерушісі Жан Сенхун, қазірге дейін біз қарасты аумақтағы 6 электр желісіне 39 құдық тұтынушыға ерекше шаралар жүргіздік. Байқалған 6 көмескі қатер түгелдей бір жақты етіліп болды деді. Помидорды шоғырлы жинау және мәнерлеу өндірісінің қауырт мезгілінің келуіне байланысты, Құтөбе ауданының помидор мәнерлеу кәсіпорындары толық өндіріс үлгісін жаппай бастады. Электрмен қамдау тараулары алда жүріп, қызмет өтеп, қарасты аумақтағы помидор мәнерлеу кәсіпорындарының арнаулы электрмен қамдау желісіне қарата арнаулы қамдау жобасын жасады. Мемлекеттік электр торабы Құтөбе аудандық электрмен қамдау серіктестігі Угоң Тай қалашығы электрмен қамдау орнының орынбасар бастығы Лю Гуахуа арнаулы адам орналастырып, помидор мәнерлеуге қызмет өтейтін 10 киловольттық түйінді желіні шарлап, желінің көтерімділік өзгерісін дер кезінде қадағалап бақыладық. Сонымен бірге ұшу аппараты инфрақызыл сәулесімен температураны өлшеу сияқты технологиялық тәсілдерден пайдаланып, жабдықтардың көмескі қатерін алдын ала бір-бірлеп тексеріп, кәсіпорындардың өндіріс желісінің орнықты сенімді айналымын бар күшпен қамтамасыз еттік деді. Биыл Құтөбе ауданы 29 мың мол жерге мәнерленетін помидор екті. Межемен 9-шы айдың соңында түгелдей жинап алып мәнерленеді. Құтөбе ауданы Жиңтай помидор өнімдері чекті серіктестігінің электр жабдықтарын басқарушы Дингли осы маусымда мәнерлеуге болатын чекізат помидор 70 мың тоннадан асады. Қазір қолымызда тапсырыс өте жеткілікті. Өндіріс желісі толық іске қосылуда. Электрмен қамтаудың орнықтылығына қойылатын талап өте жоғары. Электрмен орнықты, сенімді қамтау біздің өндіріс жүргізуімізді электрден пайдалану кепілдігімен қамдады деді.
0: Шинжаң жақсы жер. Қашқар аймағы мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды үздіксіз тереңдетіп, саяхат кәсіпкүйін байытты. Сонымен бірге сәйкесті қызмет өтеу құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, саяхатшылардың тіпті де жайлы саяхаттауына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы жаздық демалыста Мәкті ауданындағы Такламакан солтүстік ендік 39 градустық құмды шөл саяхат көрінісі өңірінде саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көпшілік бұл арада құмды шөлдегі мол саяхат нысандарын сезінумен бірге құмды шөлдегі демалыс мейман сарайларына да түсе алады. Жилиндік саяхатшы Ухаң бұл Мәкіт Ін 39 құмды шөл саяхат көрініс өңіріне екінші рет келуім. Сәйкесті құрылғылары анағұрлым кемелденіп, саяхат нысандарда барынша молайып, құмды шөлде далалық автокөлікке отыру, құмды шөлдегі күннің батуы адамды қайран қалдырады деді. Мәкті ауданы мәдениет саяхатын дамыту орталығының меңгерушісі Ерпанам Аблез былай деді. Құмды шөлде далалық автокөлікке отыру, далалық жаһангездік, жұлдызды аспанға көз жіберіп далада түнеу, жарыс істерін бастан кешіру сияқты көп негізді кәсіп күйін күш сала жетілдіріп, долан мұқамы, долан шаруалар суреті сияқты бейзаттық мәдени мұралар ұлттық салтсана концертін ұдайландырып өрістетіп, көктемде шапдол гүлі, жазда Такламакан шөлін айналу, күзде тораңғы, қыста ат бәйгесі болу сынды 4 маусымдық мәдениет саяхат жағдайын күш сала қалыптастырамыз. Еңісар ауданында саяхатшылар қыш бұйымдар мен еңісар пышағы сынды мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың өзгеше тартымдылығын сезінді. Гуанчжоудан келген саяхатшы Дың Нән Лән осы арада қыш ыдыстарды жасау барысын бастан кешірді. Ол: «Тұңғыш рет қыш ыдысы қыстағына келгенде ерекше таң қалдым, әрі Жұңхуа мәдениетінің тарихы ұзақ, бай мазмұнды екенін сезіндім», деді. Саяхатшыларды алып қалып, олардың көңілді ойнауына мүмкіндік жасай алу алмау тұтас өңірлік саяхаттың тұлғалануы мен қызмет өтеу қабілетін сынайды. Қашқар Жаңашар ауданы өз көлігімен саяхаттауға қызмет өтеу жүйесін күш сала кемелдендіріп, негіздік құрылғылардағы олқылықтарды толықтады. Қашқар Жаңашар ауданы Жаңчен Жібек жолы мәдениет көрінісі өңірінің өз көлігімен саяхаттау лагеріне су, электрмен қамдау, әлеуметтік монша, зарядтау бағанасы сияқты құрылғылар орнатылып, өз көлігімен саяхаттаушыларды сапалы тынығу кешірмесімен қамдады. Лагердің жауаптысы Ваң Үй: «Біз егжей-тегжейлі қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, сейіл-серуен кәсіпкүйін байытып, лагерді оңтүстік Шинжаңның өз көлігімен саяхаттау желісіндегі мейірге толып бекетке айналдыруға құлшынып, тіпті де көп саяхатшыны Қашқар Жаңашар ауданына келіп, Қашқар Жаңашар ауданын түсінуге баураймыз», деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның тас жол тасымалындағы жолаушы жүк орнық тартты. Бүкіл Шинжаңда тас жолдың сауда сипатты жолаушы тасымал мөлшері 152 миллион адам рет. Жолаушы айналым мөлшері 8 миллиард 353 миллион адам километр болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 3,15% және 5,18% артты. Жүк тасымал мөлшері 566 миллион тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 2,7% артып, мөлшері артып, сапасы орнықты болған тамаша жағдай жарыққа шықты.
0: Биыл жыл басынан бері Шинжаң базар бақылау басқару тараулары азық-түлік қауіпсіздігін зерделі бақылау басқару реформасын жаппай тереңдетіп, азық-түлік қауіпсіздігін зерделі бақылау басқарудың бір торабын дәлме-дәл баулу жүйесімен ішкерлей тоғыстырып, 143 300 ассу қызмет өте орнының сейфірланған азық-түлік қауіпсіздігін бақылап басқарды.
1: Тайота үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамды қамтамастандыру мекемесі 2026 жылғы 3-ші топтағы жұмысқа орналастыру практика қызмет орны хабарландыруын жариялап, жастар қауымына 395 жұмысқа орналастыру практика қызмет орнын ашық ұстап, 34 практика орнына сүйеніп, әмілеттық чынығы тұғырын құрып, мектептен қол үзген оқушылардың қызмет тәжірибесін топтауына дем беріп, жұмысқа орналасуы бәсекелі қуатын жоғарлатты.
0: Жақында Үрімжі қаласы қатынас қағидасына қайшылық жасамау, қызмет өте арыз шағымы болмау, жолда жауапкершілік шырғалаңы туылмауды негізгі талап етіп, тұңғыш топта 1275 жақсы шоферді таңдап шығып, автокөлікте дыбыстық хабар беру және төбесіндегі 5 жұлдыз белгісі сияқты формалар арқылы жолаушыларға автокөліктерді жақсы шоферлер жүргізгендігін әйгіледі. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 20-38 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 24-37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 29-42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-31 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 23-32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-32 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 24-те 32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Тарақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбоулы, Дина Шакенқызы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызды Қизат Сейтқазинның «Қайран жастық» деген әнімен бастаймыз. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Ендігі тыңдайтын әндеріңіз «Тянь-Шань алабы».

партияның әбзал саясатын, атамекенімдегі орасан зор өзгерістерді жырлап, партияның мейірін мәңгестен шығармаймыз деп чырқалған моңғол тіліндегі партияның қамқорлығы деген әнді тыңдаңыздар.

0: 许几时还，来世莫徘徊。
1: құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Әрмия Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Рымқанұлының «Бір үйдің әсем қыздарай» деген әнін Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы. Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің негізгі емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігі үздіксіз кеңейді деген хабарды. Онан соң әр күні бір стакан қызанақ соя бұршақ шырынын ішсе, өне бойдағы қабынуды бәсетуге бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында әрекет жасағаннан кейін терлеген күйі ауа реттегіш қойылған бөлмеге кіруге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Аталған айдарда саламатқа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі торап бекетінің 8 айдың 5 күні жариялаған ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, еліміздің негізгі емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігі көп реттелу арқылы дәрі-дәрмек жалпы саны 2000 жылғы 1535 түрден 2025 жылы 3253 түрге көбейіп, арту мөлшері 110%-дан асқан. Мұның ішінде батысша дәрі 913 түрден 1857 түрге, жүнгіші жасаулы дәрі 1396 түрге кеңейген. Бұдан сырт өспеге қарсы дәрілер, батысша дәрілер, сирек кездесетін ауруларды емдейтін дәрілер, балаларға арналған дәрілер сияқты түйінді салалардағы дәрі-дәрмектің саны да көрнек тартып, негізгі емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігі құрылымы үздіксіз сапаланған.

Жуықта оқу ағарту министрлігі міндетті оқу ағарту сатысындағы ғылми оқу ағарту істеу барысында үйрену жол бастау әрекет бағдарламасын жариялады. Істеу барысында үйрену тағы іздену үлгісіндегі үйрену, зерттеу сипатты үйрену деп аталады. Оның өзегі балалардың әмілет барысында ырықтылықпен үйренуіне мүмкіндік жасау. Бағдарлама жиыны 6 үлкен зерттеу тақырыбына бөлінген. Бірінші орында тұратын тақырып тіршілік саламаттығы. Бұл тақырыпта назар жастар мен өрендердің дене ақыл ой жақтарынан жан жақты жетілуіне шоғырланған. Адам денесінің құрылымы мен функциясы, аурудан сақтану және иммунитет, құректік және саламаттық, ақауыз тұрмыс тәсілі сынды төрт жақ арқау етіліп, көп пән сабақтарының саламаттық тәрбие мазмұны тоғыстырылып, көзді ғылми қорғау, бактерияны тежеп сақтану, қорғану, ақаусыз азықтану, әрекет арқылы сақтану және қорғану сияқты әмәлияттық міндеттер жобаланған. Оқушылар алысты көрілмаудың қалыптасу себебіне еліктеу, бактерияны тежейтін өнімдерді өздері жасау, ақаусыз азықтану жобасын жасау сияқтылар арқылы әмәлият барысында тіршілік заңдылығын түсінеді.

жоғарыда еліміздің негізгі емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігі үздіксіз кеңейді. Оқу-арту министрлігі міндетті оқу-арту сатысында ғылыми оқу-арту істеу барысында үйрену жол бастау әрекет бағдарламасын жуықта жариялады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда әр күні бір стакан қызанақ соя бұршақ шырынын ішсе, өне бойдағы қабынуды бәсейтуге болама деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Тымырсық ыстық ауа райында сусын ішіп чөлді басу ең көп кездесетін іс. Десе де бір түрлі сусын өте ерекше. Тек ек түрлі үнемі кездесетін жеміс пен көкөністі сығып шырынын ішсе болғана, өне бойдағы қабыну деңгейін көрнекті дәрежеде төмендетуге болады. Бұл рак ауруының алдын алуға да аса пайдалы. Созылмалы қабыну ауруы қаншалық қорқынышты? Ол чоғыл сипатты қабынуға ұқсас қызарып ісу ауырсыну жағдайын жедел тудырмайды. Бейне өтпес тесе пышақ секілді, денсаулықты үздіксіз тоздырады. Ол бар болса жүрек қан тамыр ауруының қатерін 38% жоғарлатады. Шамамен 5-тен 1 бөлік рак ауруы қабыну жағдайымен қатысты. Онанда қорқыныштысы созылмалы қабыну қайтқан күннің өзінде де клеткада қабыну естемесі ұзақ уақыт сақталады. Болашақта рак тудырушы тосын өзгергенде кейінгі ракқа өзгеру қатерін көрнекті дәрежеде арттырады. Бірақ алаңдап кетпеңіз, зерттеуде бір стакан ерекше көкөніс шырыны біздің созылмалы қабынуды қарапайым жолмен өнімді жеңілдетуімізге көмегін тигізетіндігі байқалған. Зерттеулерде байқалуынша, үнемі кезігетін екі түрлі жеміс пен көкөністі сығып, шырынын алып күніне 360 мл ішсе, тек 4 апта ішінде семіз ересек адамдардың денесіндегі көп түрлі қабынуды жеделдететін факторлардың деңгейін барынша төмендетіп, өне бойдағы қабынуды жеңілдетіп, қан тамырдың серпімділігін қорғауға көмектеседі екен. Ал осы екі түрлі жеміс пен көкөніс көпшілікке бейтаныс емес, олар қызанақ пен соя бұршақтың қорытындысы. Қарамаққа мүлде сәйкес бейтін осы екі түрлі азықтық қосылғанда қалайша қабынуға қарсы тұру өнімі осыншама жақсы болады. Қызанақтың құрамындағы ликопин ең күшті тотықтануға қарсы дәрілердің бірі. Ол қабынуды жеделдететін факторлардың жарыққа

болуын төмендетеді. Сонымен бірге еркін радикалды дәлме-дәл ұстап және жойып, тотығу әсерін азайтуға көмектеседі. Ал тотығу әсері қабынудың пайда болуына және асқынуына себеп болатын маңызды фактор. Соя бұршақтың құрамындағы изоплавин өсімдік аналық гормонына жатады. Ол иммунитеттік реакцияны көп жақтан теңгеріп, қажетсіз қабыну мен зақымдалуды жеңілдетеді. Сондай ақ қабыну сигналының жолын тежеп, қабыну сигналының таралуын тосады. Алдыңғысы қабыну күйін қайнарынан үзсе, кейінгісі қабыну күйінің таралуын тежеп, төтенше тамаша бірін-бірі толықтауды қалыптастырып, қабынуға қарсы тұру өнімі табиғи түрде анағұрлым жақсы, анағұрлым жан-жақтылы болады. Бірақ біз күнделікті азықтанған кезімізде қалай істесек, зерттеудегі осы тектес денсаулық пайдасына тіпті де зор дәрежеде кенелеміз. Енді біз көпшілікке екі түрлі қызанақ пен соя бұршақты қосып, жеу әдісін таныстырамыз. Бұл қабынуға қарсы тұрады. Рак ауруының алдын алады, әрі дәмді. Бірінші, шырынын сығып ішу. Мұнда қызанақ қоймалжыңын орнын басатын өнім ретінде пайдалануға болады. Жоғарыда айтылған зерттеу тәжірибесінде пайдаланатын қызанақ, соя бұршақ жеміс, көкөніс шырынында бір стаканның 360 мл құрамында шамамен 54 мг ликопин, 190 мг соябыршақ изоплавин болуы керек. Қалыпты жеміс пен көкөніске сындырып есептегенде бұл 20 тал жаңа қызанаққа 105 грамм айналасындағы кептірілген соябыршаққа барабар. Қызанақты алып айсақ, күнделікті тұрмыста мұндай мөлшерде қабылдау қиын. Қажет болғанда жаңа қызанақтың орнына қою қызанақ қоймалжыңына ликопин мөлшері шамамен әр 100 грамында 45 мг ауыстыруға болады. Шамамен 120 грамға жоқ қызанақ қоймалжың арқылы қабылдау мөлшеріне жетуге болады. Күнделікті тұтынғанда 105 грам кептірілген сары бұршақты бұршақ қоймалжыңына айналдырып, оған 120 грам қызанақ қоймалжыңын қосып, тамақтан бұрын немесе тамақпен бірге көп рет ішсе болғаны. Егер бұршақ қоймалжыңының мөлшері өте көп болса, кептірілген сары бұршақ қызанақ қоймалжыңының пайдалану мөлшерін салыстырма бойынша азайту керек. Мысалы, 50 грамм кептірілген сары бұршаққа 60 грамм қызанақ қоймалжыңын қосса болады. Бұршақ қоймалжыңын езіп ішкенде әсте қоқымын сүзіп тастамаңыз. Соя бұршақ қоқымының құрамында азықтық талшығы актив заттар мол болады. Сүзіп тастаса керісінше хоректік зая болып, қабынуға қарсы тұру ролын төмендетеді. Сондықтан бұршақ қоқымын алдымен сақтап қалуды, қант қоспау әдісін таңдауды ұсыныс етеміз. Сонымен бірге асқазан ішектің жайсыздануынан сақтану үшін бұршақ қоймалжыңын бірден бір сусын ретінде көп мөлшерде тұтынудан сақтану керек. Екінші, қуырмаш қуырғанда қызанақты пісіру шешуші түйін болмақ. Шырынын сығып сусын дайындаудан сырт қызанақ бұршақ ірімшігі сорпасы да тамаша жеу әдісі болып, қызанақ қоймалжыңынан немесе пысқан қызанақтан лайықты мөлшерде жас бұршақ ірімшігін қосып, бықтырып пісірса болғаны. Ликопин мен соя бұршақ изоплавинін тұтыну мөлшері азайғанымен, алайда ұзақ уақыт күтімделіп, қабынуға қарсы тұруға тіпті үйлеседі. Көңіл бөлуге тиістісі. Ликопин майда еритін зат, қызанақты чеки жегенде сімірілу мөлшері біршама төмен болады. Қыздыру әрі аз мөлшерде май қосып пісіріп қабылдау пайдалану өнімділігін жоғарылатады. Егер қызанақ қоймалжыңын таңдаса, алдымен қанық және дәмдендіргіш қосылмаған түрлерін таңдауды ұсыныс етеміз. Бұдан сырт тағы үнемі кезігетін көптеген жеміс жидек көкөністер қарамаққа онша қатысыз болып көрінгенімен, бірақ өзара сәйкестірілгеннен кейін өне бойдағы қабынуды төмендетуде ойламаған өнімділікке қол жеткізуге болады.
Мынадай үнемі кезігетін екі группа азықтық қабыну деңгейін төмендететін жақсы серіктер есептеледі. Бірінші, көжегөк пен усарымсақты қосып тұтын.

0: болса, қабынуға қарсы активтігі 2-3 есе жоғарылайды. Іс жүзінде көжігік пен усармысақтың да бір жұп жақсы серік екенін көп адам біле бермесе керек. Көжігік немесе усармысақты жеке тұтынғанда тек қабынуды жеделдететін факторларды жеңіл дәрежеде тежейді. Алайда екеуінің қоспасынан алынған зат қабынуға қарсы тұру активтігін 2-3 есе жоғарылатады. Өйткені көжігіктің құрамындағы қош иісті кампора спиртімен усармысақтың құрамындағы алицин өзара сәйкесіп, қабынудың жалпы айырып қосқыш жолын қос қабат тосып, қабыну еркін радикалын тазалап, қабыну дәнекерінің шығуын барынша тежейді. Бірақ көжігектің қабынуға қарсы құрамы ұшпамай, флавон тектестер ыстыққа жолыққанда оңай зая болатындығын, алициннің жоғары температураға жолыққанда оңай ыдырап күшін жоятындығын ескеріп, бұл екеуін чекедей жесе тіпті де жақсы болады дейміз. Мысалы, лайықты мөлшерде усармысақты жәншіп, 10-15 минут қойып, алицинді толық қалыптастырып, онан соң көжігік пен араластырып, матырып жейтін материал немесе суық қурмаш ретінде тұтынса болады. Екінші, балдыр көк пен сары жемжемілді қосса, қабыну факторын тізгіндеу мөлшері 2.7 есе жоғарылайды. Сары жемжемілдің құрамындағы куркумин әйгілі қабынуға қарсы тұру шебері. Балдыр көктің құрамындағы апигенинде күшті тотығуға, қабынуға қарсы ролға ие. Бұл екеу сәйкестіргенде қатысты қабыну факторларын тежеу мөлшері тіпті 2.7 есе жоғарылайды. Бірақ балдыргүк жоғары температураға сезімтал, ұзақ уақыт қайнатуға үйлеспейді, сондықтан шырынын сығу, араласпалы салқын тағам жасау сияқты жеу әдістерін қолдануды ұсыныс етеміз. Мысалы, балдыргүкті сығып шырынын алғаннан кейін лайықты мөлшерде сары жемжемілді қосып, сары жемжеміл балдыргүк сусын жасап ішсе болады. Тағы да лайықты мөлшерде қара бұрыш қосса да болады. Құрамындағы қара бұрыш сілтісі болса, куркуминнің сімірілу мөлшерін 20 есе жоғарылатады. Алайда денсаулық зорбайлық бағдарламасы көпшілікке мейлі қайсы түрдегі азық түлікті сәйкестірсе де, тек қабынуға, раққа қарсы тұрудың көмекші тәсілі ғана болатындығын, дәрмен емдеудің орнын баса алмайтындығын ескертеді. Қант құрамы жоғары, май құрамы жоғары адамдарды, қант құрамы жоғары, май құрамы жоғары тағамдарды аз жеу, дене шынықтыруды күшейту, ұйқыға кепілдік ету де ұқсас қабынуға қарсы тұру рактан сақтану жөнінен төтенше маңызды. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында әр күні бір стакан қызанақ соя бұршақ шырынын ішсе, өне бойдағы қабынуды бәсейтуге болама деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Аталған айдарда әрекет жасағаннан кейін терлеген күйі ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз далада әрекет жасап терлегеннен кейін салқын орында тұрып орамалмен терді сүртіп, дене температурасы төмендегеннен кейін ауа реттегіш

қойылған үйге кіру. 8-ші айдың орта шенінде Шинжаңда таңертең кеш салқын болады. Көптеген адам сыртқа шығып әрекет жасауды таңдайды. Әрекет жасағаннан кейін тер саңылауы түгелдей ашылып, тұтас дене терлейді. Осы кезде төте ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе, суық ауа ашылған тер саңылауына тіке денеге кіретіндіктен, яғни суық ауа ашылған тер саңылауынан тіке денеге кіретіндіктен буын жайсызданып, жауырынан суық өтеді. Бұл ауа реттегіштің мәселесі емес, терді сүртіп құрғатпаудан туылған мәселе. Есік алдындағы салқын орында біраз тұрып, терді құрғатып, бірнеше рет терең тыныстаған соң, ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсеңіз, денеңіз де температура парқына біртіндеп үйлеседі. Бүгін әрекет жасап болғаннан кейін үйге кіруге асықпаңыз. Шинжаңда күз маусымы ерте келеді. Өзіңізге өткінші аралық қалдырып, сонан ауа реттегіш қойылған бөлмеге кіріңіз. Әрекет жасағаннан кейін терлеген күйі ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе болама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздерме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жан күйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызды Қизат Сейтқазинның «Қайран жастық» деген әнімен бастаймыз. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Ендігі тыңдайтын әндеріңіз «Тянь-Шань алабы».

партияның әбзал саясатын, атамекенімдегі орасан зор өзгерістерді жырлап, партияның мейірін мәңгестен шығармаймыз деп чырқалған мұңғыл тіліндегі партияның қамқорлығы деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Әрмия Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Рымқанұлының «Бір үйдің әсем қыздар-ай» деген әнін Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Осмин, Синжан радио телевизия. Осмин, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылы әлеуметтік аумаққа жеткенімен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік қалық разы болған үкімет қызметкері Хонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чаумен танысамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

8-ші айдың 6-шы күні 2026 жылғы Джунго Синьцзян 11-ші кезекті тұқым көрмелеу жәрмеңкесі Санжыда ашылды. Негізгі көрме алаңы Синьцзян ауыл шаруашылығы көрме бақшасына орналасты. Көрме уақыты 3 күн болды. Осы кезекті көрмені Синьцзян тұқым қоғамы, Санжы облыстық осы заманғы тұқым шаруашылығы бірлестігі сияқты орындар ұйымдастырды. Чин Тяньшан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің ғылыми зерттеу сапалы тұқым жетілдіру жаңалық ашу базасы. Чин Фэн Юэн Жібек жолы тұқым шаруашылығы жетістіктерін көрсетуден үлгі көрсету бақшасы бір уақытта бөлімші көрме алаңын құрды. Негізгі көрме алаңындағы үш көрме залында 300 өлшемді көрме орны орналастырылды.

атыз басында көрсетуде назар жүгері, мақта, көгініс, қауын қарбыз сияқты 517 таңдаулы сортқа шоғырландырылды. Ауыл шаруашылығы машиналары көрме аумағында 52 озық жабдық үстінде көрсетілді. Цифрлы ауыл шаруашылығы зерделі жабдықтары сияқты алдыңғы лектегі технологиялар түгелдей көрмеге қойылды. Сегізінші айдың алтыншы күні жібек жолын тұтастыру ВЕКС 2026 құлтемір қолтаңба қалдыру жарысы Санжы қаласында аяқтады. Дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, деңгейі ең жоғары жастар мен өрендердің құлтемір жарысының бірі ретінде ВЕКС жарысы бір тұтас халықаралық бәсеке жарыс өлшеміне ие болып, орта бастауыш мектептерден дашөге дейінгі тұтас оқу кезеңін қамтып, механикалық құрау, бағдарламалау, есептеу әдісі, жасанды зерде, топтық селбестік сияқты көп түрлі қабілетті жетілдіруді тоғыстырды. Осы ретке жарыс тұңғыш рет Джунгоның батыс-солтүстік районына кіріп, Джунго, Америка, Ұлыбритания, Сингапур, Қазақстан сияқты елдер мен райондардың 226 командасын, ғылым технологияда жаңалық ашқан 689 өренді жарысқа қатынасуға баурады. Төрт күндік жарыс барысында жастар мен өрендер өздері зерттеп жасаған құл темірді меңгеріп, автоматты шарлау, затты алу, AI арқылы қарсыласу сияқты міндеттерді орындады.

8 айдың 5 күні 2026 жылғы Тайван жастарының Синьцзянды экскурсиялау сапарлау үйірмесі қарамайлы дүниежүзілік сайтангерш көрінісі өңіріне барды. Мемлекеттік 5А дәрежелі саяхат көрінісі өңірі ретінде бұл ара Құба Түз қағыр далаға орналасқан, желдің жемруінен өзгеше жар дөң жер бедері қалыптасқан. Жел неше 10 миллион жыл бойы құм қиыршық жынысын кеулеп, байтақ даланы біртіндеп қамал алып мұнараға айналдырып, күн нұрында қызғылт-қызғыл түске бөленіп, сәулемен көлеңке ауысып қатпар-қатпар бейнемен көзге түседі. Тайвандық жастар көрініс тамашалау көтермеге тақтайша жолын бойлап, аялдап суретке түсіп, көрікті Синьцзянның хикметті айбынын тіке сезінді. Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлушы Динклендін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартынды мазмұндарды Сұлушы Динклендінен тыңдай аласыздар.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік. Синьцзяң радиотелевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзяң радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзяңның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзяң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзяң радиотелевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

想。

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылының әлеуметтік аумаққа жеткізілгенімен танысамыз. Таңертеңгі сағат 10-нан асқанда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңақала районы Вэн Шуэн әлеуметтік аумағының тұрғыны Чан Липсин есігін ашып тағдылы аралап науқас көруге келген шипагерді қарсы алды. Шипагер, жағдайыңыз қалай? Жоқтан бері жайсызданған жеріңіз бар ма? Деп сұрай жүріп, аспапты шеберлікпен меңгеріп, оның қандағы қант құрамын, қан қысымын өлшеді. Чан Липсин науқасқа шалдыққаннан кейін дөңгелекті орындықта отыратын болды. Сыртқа шығып емделу өте қолайсыз еді. Ол былай деді: мейір жеткізу емдеу қимылы өрістетілгеннен кейін әлеуметтік аумақ менің қиыншылығымды біліп, маған электрмен жүретін дөңгелекті орындық тарту етті. Тағы қандағы қант құрамын өлшеу аспабын әкеліп берді. Шипагер мерзім бойынша үйге келіп, қандағы қант құрамын, қан қысымын өлшеп, Бейжіңдегі мамандармен байланыс жасап, сауықтыру жобасын жасады. Бұрын ауру көрсеткенде үлкен шипақанаға, сырт жерлерге баратынбыз. Қазір жақын маңдағы емдеу пункті шешетін болды, өте қолайлы. Чан Липсиннің үйінің жанындағы өзгеріс мейір жеткізу емдеудің әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізуінің жанды бейнесі. Ол айтқан: мейір жеткізу емдеу жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы биыл екінші айда бастаған бақытты мекен мейір жеткізу емдеу халық тұрмысы нысаны еді. 5-ші айдың 13-ші күні Вэн Шуэн әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті ресми маңдайшалық асып, қарасты аумақтағы 22-ші сынақ түйіні құрылымына айналды. Әлеуметтік аумақ парткомының шуджиі Дың Хуң Ен былай деп таныстырды: пунктте қазір 19 емдеу қызметкері бар. Жалпылық емдеу жүңе шипагерлігі бөлімі, ауыз қуысы бөлімі, тексеру бөлімі, бичоу бөлмесі сияқты иқуатты аумақ бар. 3А дәрежелі шипақананың мамандары мерзім бойынша үстінде ақысыз диагноз қою, денсаулық тексеру және жүңе шипагерлігі күтімдеу қызмет өтеуін өрістетеді. Дәрежесін жоғарлатып өзгертуден бұрын қызмет өтеу пунктінде күніне көрінетін 20 адамға жетпейтін қазір күніне 80 адамнан асады. Қызмет өтеу пункті Үрімжі қалалық бірінші орта мектептің жоғары жаңа технология ашу районы мектеп аумағына іргелес орналасқан. Орта бастауыш мектеп оқушыларының алысты көре алмауы көп туылу, семіздік, салмақ артып кету сияқты мәселелерге меңзес, әлеуметтік аумақ мектеп емдеу құрылымдарының отбасы мектеп емдеу құрылымы бірлесіп әрекеттеніп қызмет өтеу жүйесін жасампаздықпен құрып, 4 ауру, 1 психология тұтас өңірлік саламаттық ерекше арнаулы пән маркасын қалыптастырды. Сондай ақ мерзім бойынша Бейжің дәшесі мен Үрімжі қалалық 4-ші халық шипақанасының мамандарын науқас көруге ұсыныс етіп, жастар мен өрендерге кәсіптік психикалық жақты

жетекшілік етті. Қызмет өтеу пунктіне кірсеңіз, емделуге келген бұқараның тәртіпті ретті емделгенін көресіз. Пунктегі әлеуметтік аумақтың джуньи чипагерлігі бұрышы, джуньи чипагерлігі дәрігерлігі мәдениетінің қойы ұрайын қалыптастырған. Төңірегіндегі қабырғаға джуньи чипагерлігі саламаттық күтімделу білімдермен түрлі джунгуша дәрілер материалдарының өнімі жөніндегі таныстырулар ілінген. Жайшылықтағы ақысыз тексеру және лекция жасау арқылы қызмет өтеу пункті әр ұлт тұрғындарына созылмалы сипатты ауруларға қарата азықтықпен күтіну, джуньи чипагерлігі бойынша күтімдеу сияқты білімдерді түсіндіріп, тұрғындардың қызу қарсы алуына ие болды. Қызмет өтеу пунктінің жауаптысы Чан Болун былай деді: «Біз әр ұлт тұрғындарына өзіндік құны төмен, емдеу өнімділігі жоғары, оңай үйлесетін джуньи чипагерлігінің үйлесімді технологиясын жалпыластырып, джуньи чипагерлігі дәрігерлігінің күнделікті тұрмыспен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына мүмкіндік жасадық». Жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының шудиі Лю Вэймин былай деп таныстырды: «Биыл екінші айда нысан басталғаннан бері пункт түйіндер әр ұлт бұқарасынан жиыны 50 мыңнан астам адамға қызмет өтеп, 1 миллион юаннан астам қаражатты азайтты, кешірім етті. Кішігірім ауруларды әлеуметтік аумақтан шығармау, созылмалы сипатты ауруларды басқаратын адам болу, салмақты ауруларға 3А дәрежелі чипақына мамандары жетекшілік ету жүзеге асып, мейір жеткізу емдеудің нақты табыс сезімін тұрғындардың маңына жеткізді. Келесі қадамда жергілікті орын негізгі сатының емдеу орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, тұтас өңірлік саламаттыққа қызмет өтеу торабын үздіксіз кемелдендіреді». Джан Липиннің әңгімесі тек бір ықшам көрініс қана. Вэньшуан ауданы әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау қызмет өтеу пунктінде әр ұлт тұрғындары бір бөлмеде ауру көрсетіп, дәрі алып, бір реткі ақысыз емдеу барысында мамандардың сұрап тексеруін қабылдап, бір әлеуметтік аумақта саламаттық құтырысынан бірге игіліктеніп, ұлттар ынтымағының тұқымы күнделікті тұрмыстағы көңіл бөлу барысында тамыр тартып, өркен жайды. Дөңгелекті орындық, джуньи чипагерлігі бұрышы, қайта-қайта үйіне барып аралап диагноз қою, мейір жеткізу деген сөзді тұрғындардың күнделікті тұрмысына енгізді. Чипақанаға барудан үйіне келіп емдеуге дейін халықтың саламаттығын жетекшеткен негізгі саты емдеу қызмет өтеу әрекеті Үрімжінің үлкенді кішілі көшелерінде жаппай өрістетілуде.

Атамекен жаңалықтар айдарында үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылының әлеуметтік аумаққа жеткізілгенімен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібіне назар аударайық. Тұрпан ойпатында Ялқын тақ етегіндегі күнге қақтау сынақ жасау алаңында тұтас аптөгілік ұсақ бөлшектер, құрылыс материалдары, үлгі бұйымдары ретті тізіліп, ерекше жоғары температураның қақтауына үрдіс төзуде. 8-айдың 5-ші күні тілшінің жергілікті орыннан оқысуынша, Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібінің жылдық өнім құны 100 миллион юаньнан асқан. Отты алқап деген аты бар Тұрпан Джунгоның жаз маусымындағы ең ыстық өңірлерінің бірі. Жергілікті орын құрғақ ыстық ортаны тапшы болған ыстық байлық әбзелдігіне айналдырып, жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібін дамытты. Шинжаң Тұрпан жаратылыстық ортада сынақ жасау зерттеу орталығында күнге қақталған үлгі бұйым сулеуді, каучукты, металды, жамылғыны, бояуды, құрылыс материалдарын және тұтас аптөгілік бөлшектерін қамтиды. Құрылғаннан бері жиыны 42 мыңнан астам үлгі бұйымға күнге қақтау сынағын жасады. Үлгі бұйым сынақ жасау алаңында боран соғып күн нұрына қақталуды бастан кешіріп, жиналған әрбір санды мәлімет кәсіпорынның өнімді жақсартудағы маңызды негізіне айналды. Тексеруші Жан Чэнзі былай деді. Сынақ жасау аумағы тыныш күйдегі және қозғалыс күйдегі екі үлкен екуат аумағына бөлінеді. Қозғалыс күйдегі сынақ жасау аумағы қала жолдарында қатынау жағдайына еліктеп, тұтас аптөгіліктің жоғары температурада жұмыс жүргізу жағдайына сынақ жасайды. Орталықтағы үлгі бұйымдарды күнделікті қорғау

тексеру, үлгі алуды кәсіптік қызметкерлер алармандардың қажетіне қарай периодтарға бөліп жүргізеді. Тұрпан ялқынтақ материалдың жаратылыстық ортада тозуын тексеру өлчеу орталығы чекті серіктестігінің бас жорасы Хи Хан былай деп таныстырды. Көптеген автокөлік негізгі машина заводтары әр жылы осы араға шоғырланып, тұтас автокөлікті жоғары температурада дәлелдеу сынағын жасайды. Жаңа энергиялы автокөліктер батарея жылуын басқарып, жоғары температурада тез зарядтау, тоқтаусыз жүру қуатының әлсіреуі, жоғары қысымда қауіпсіздікті дәлелдеу сияқты сатылар бойынша бағалауды қабылдап, ерекше жоғары температуралы ортадағы қауіпсіздік қасиетімен жүргізу сапасын жаппай тексереді. Мемлекеттік құрғақстық ортада сынақ жасау өнім сапасын бақылау тексеру орталығы Шинжаң мен Шинжаң тұрпан материалдың шіруі және жабдықтардың қауіпсіздігі жөніндегі мемлекеттік далалық ғылыми бақылау зерттеу пунктіне сүйеніп, жергілікті орын өндіру, оқыту, зерттеу, тексеру бір тұлғаланған таму дәнекерін орнатып, 30 неше фотоволттық кәсіпорында, ауа реттегіш саласындағы 10 неше бастамашы кәсіпорында ірге тебуге баурап, еліміз ішіндегі төтенше көлемді ыстық өңір ерекше құрғақ ыстық ортада сынақ жасау кәсібінің шоғырлану биігін біртіндеп қалыптастырды. Автокөліктен ауа реттегішке, фотоволттан құрылыс материалдарына дейін тіпті де көп өнімдер алдымен тұрпанның шыжыған ыстығында бір кезек қақталып, онан соң базарға шығаруды таңдады. Көптеген кәсіпорын жөнінен алғанда бұлары өнім базарға шығарылудан бұрынғы маңызды емтихан алаңына айналды. Басқалардың назарындағы шіліңгір ыстық бұл арада бағалы байлыққа айналды. Осы құба түс ең ыстық күн нұрын шыңдап, кәсіп саласын дамытудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруда. Арындаған Шинжаң айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібіне ден қойдық.

жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері Хонжырап чекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чаумен танысамыз. Сүн Чау Хонжырап чекарадан кіріп шығуы чекара қорғаныс тексеру пунктінің халық сақшысы. Ол Памир үстіртінде 23 жыл табжылмаған. Құрыш жауынгер. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын тіршілік шектелген өңірде нашар ортаның ықпалын жеңіп, үстірттегі егіншілік бағыншылық технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, құзар мұзды Чыңнан 10 мулық Чаңжаңның оңтүстігі жасыл хикметті жаратты. Тұрған жеріндегі аз ұлт бұқарасын көзқараста бұрылыс жасап, кедейліктен арылып, ауқаттануға бастап, елу неше жылыжай және үстірттегі қодас бағымшылық кооперативін құруға көмектесіп, егіншілік бағымшылық технологиясын қолма-қол үйретіп, жергілікті орын экономикасының дамуын пәрменді жебеді. Бір рет екінші дәрежелі еңбек, 9 рет үшінші дәрежелі еңбек сіңіріп, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы шығуаны, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы партия мүшесі, ауыл шаруашылығы қосымша кәсіп өндірісіндегі озат жеке, артық шеп қызметіндегі озат жеке, таңдаулы шығуан дарындылары бірінші дәрежелі сыйлығы сияқты атақтарға ие болды. Памир үстірті тіршілік шектелген өңір деп аталады. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метр. Оттегі мөлшері жазықтың 48% ғана тура келеді. Климаты нашар, құбылмалы, тұтас жылдағы қыраусыз мезгілі 60 күнге жетпейді. Көгөніс, ет, жұмыртқа сияқты жазықтағы ең қарапайым дақылдар үстірттегі ең таптырмас қажетті бұйым саналады. 1996 жылы 12 айда Сүн Чау қосынға қатынасып, Хонжырап чекаралық тексеру пунктіне келеді. Құлазыған үстіртті көрген ол, іштей командир жауынгерлерге сөз жоқ жаңа көгініс жегізуге бел байлады. Көгініс жеу қиын болу мәселесін чешу үшін Сүляу жылы жай салып басқарушы болды. Оның сенімі күшті қайраты мығым болып, арманы толтыра көгініс егіп, қарлы алқапты жасыл түске бөлеу болды. Бірақ үстіртті суық ортада көгіністер тек гүл ашып жеміс бермейді. Сүн Чау жол ортада кер қайтпады. Ол ауыл шаруашылығы ғылым академиясының мамандарына талай рет хат жазып, ақыл сұрап, жүз неше рет қайта-қайта іздену, дәлелдеу, тәжірибе жасау арқылы ақыры құнарлы топырақта өсіріп, көшіріп егуді қорытындылап, майсаның көктеу мөлшерін барынша жоғарылатып, үстіртті суық өңірде көгініс егудегі шешуші технологиялық мәселелерді шешіп, үстіртте 30 неше түрлі көгіністі сәтті екті. Толықсыз санаққа қарағанда 20 неше жылдан бері Сүн Чау мекеме үшін 4 миллион юаннан астам экономикалық пайда жаратқан. Қазірге дейін Сүн Чау үздіксіз үйреніп, бар зейінмен зерттеу жүргізіп, мезгілсіз көгініс егу технологиясы, бордақылайтын чошқаны бағу технологиясы сияқты 50 неше кітап 3 миллион әріптен астам материалды қажырлықпен оқып, 500 мың әріптен астам үйренуден алған әсерін жазған. 2000 жылдан бері ол әр дәрежелі басшылар ілгерінді кейінді пунктке келіп, қызмет тексеріп, бір жауынгердің үстірттегі қылтанақсыз жерде осыншама зор нәтиже жаратқанын алқады.

Сүнчоу тұрған орын Ташқырған ауданын ата мекен етіп, Сүнчоу тұрған орны Ташқырған ауданын ата мекен етіп, аз ұлт бұқарасын көз қараста бұрылыс жасауға ырықтылықпен жетектеп, егіншілік өрлеуін көтеріп, жергілікті орын экономикасының дамуын жеделдетті. 2006 жылдан бері Үстіртте көптеген жылыжай бой көтеріп, сол жердегі телевизия станциясы әр жылы Сүнчоуды егіншілік бағымшылық білімдерін үйретуге ұсыныс етті. Қазір егінші малшылардың жылыжайында тіршілік тынысы жалындады. 2013 жылы Тызынап ауылының малшысы Әмірша ішкі өңірде ұзақ уақыт жұмыс істейді. Кірісі жоғары емес үйінде тағы екі баласы бар еді. Сүнчоудың жетектеуімен көмегінде ол нық сеніммен егіншілікпен шұғылданып ауыл саяжайын ашып, саудасы күсет болып, жаңа үй және жаңа автокөлік сатып алып тамаша тұрмыс кешірді. 2014 жылы 7 айда орталық телевизиясының ауыл қыстақ әлемі бағдарламасында Әмірша мен Сүнчоудың әңгімесі таныстырылды. 2016 жылы шекаралық тексеру пункті бағыттамалы кедейліктен сүйемелдейтін Ташқорған ауданының Мазар ауылындағы Әлназардың отбасы төтенше кедей еді. Сүнчоу көгініс тұқымын сатып алды, әрі оның жылыжай салуына өз қолымен көмектесті. Сол жылы Әлназар жылыжайда көгініс егуде табысқа жетіп кірісі 2000 юанға жуық артты. Бұқараны ауқаттандыру үшін ол Үстірттегі ерекше үй, құс бағымшылығы жөнінде ізденіс жасап, онан соң тәжірибені тұратын жердегі бұқараға үйретіп, олардың ауқатты тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасады. Бұдан кейінгі ойын сұрағанда Сүнчоу, ұйым қажет етсе болғаны мен табандылықпен жалғастыра беремін. Шекараны қорғаудағы әуелгі мақсаттың аяқталар жері жоқ. Егер уақыт шегін қосуға тура келсе, менің нысанам өмір бойы болады деді. Міне бұл Сүнчоу бұрынғы қарапайым әскер, қазіргі қарапайым халық сақшысы. Ол Памир үстіртімен тұрған жердегі бұқараға деген терең сүйіспеншілікпен іс жүзіндік әрекет арқылы әуелгі мақсатты, борышты әмәлиятта келіп, дәуір рухының мадақ жырын шырқады. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері, Хонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүнчоумен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Күннің тауының солтүстік бөктерінде және Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянқолинның таулы өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғары, Бұрытұла облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының ішінара жерлерінде қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпат өңірі Құмыл қаласында 5-6 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде жел күші 7-8 балға жетеді. Және ұқсамаған өңірде құм борап ауа шаңытады. 8-7-12 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысын және солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Күннің тауының солтүстік бөктерінде және Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянқолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғары, Бұрытұла облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің кей өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында 5-6 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаңның шығыс Шинжаңның басым көп бөлімінде және шығыс солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігінде, Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Баянқолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан жоғары болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде температура 45 Цельсий градустан жоғарылайды. Сегізінші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Күннің тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянқолинның таулы өңірлерінің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпатында Құмыл қаласында 5-6 бал жел соғады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 8 айдың 9 күні Бейжің уақыты сағат 15-ден 32 минут өткенде жолдаған температураның жоғарылайтындығы жөніндегі қызғылт түсті сақтық сигналы жалғасты күшке ие. Ал алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 11-ші күні сейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 6-ші айдың 29-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауарайынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 23-37 селсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: 2026 жылғы тілекті сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы табыспен аяқтады. Чын Сяоцзян еркін тұнияз шешу жарысты көрді, әрі аға жүлдегер, жүлдегер командаға жеке-жеке сыйлық таратты.
2: Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желілес хабардың бүгін Чөл далада тіршілік тоғанын қазды деген бірінші бөлімі беріледі.
3: Районымыз тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясатын белсене тиянақтандырып, алдыңғы 7 айда қоғамдық тұтынудың жалпы 17 миллиард 700 миллион евроға жетуіне түрткі болды.
2: Алдыңғы жарым жылда Синьцзян темір жолының Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері ұқсас мезгілдегіден 8.5% артты.
3: Үрімжі кешенді бажысыз аумағы бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш тұтас кәсіп тізбегіндегі ойыншық нысанын енгізді.
2: Жоғары температуралы ауа райы жалғасып, жер-жердегі электрмен қамдау тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, қарасты районның электрден пайдалану қауіпсіздігін орнықтылығын қорғады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Үш айға жуық қиян кескі белдесу арқылы 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы 8-ші айдың 9-ші күні соңғы бәсекесін өткізді. Сол күні кеште бірлескен жарыстың жабылу салтымен аға жүлдегерлікке таласу жарысының чешуші жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында өткізілді. Автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяоцзян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз қимылға қатынасып, жарыстың табыспен аяқталғандығын құттықтады. Әрі аға жүлдегер, жүлдегер командаға жеке-жеке сыйлық таратты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымрат Обул, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтуанның жыңвия Хы Жуңйоу қимылға қатынасты. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығының дене тәрбие алаңында чамдар самаладай жарқырап, адамдардың ынтасы тасқындап, әр ұлт футбол жанкүйерлері қызу мерейге шомып, шешуші жарыстың басталуын тақатсыздана күтті. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы биыл 5-ші айда басталған. Әр ұлт спортшыларынан 14 құрама ұйымдасып, 56 алаң жарыс өткізді. 400 мың көрермен нақ алаңда жарысты тамашалады. Жарысты желіде тамашалаған адам саны 60 миллионнан асты. 8-ші айдың 8-ші күні Тұрпан командасы 0-ге қарсы 2 ұпаймен Алтай командасын жеңіп, кіші жүлдегерлікті иеледі. 8-ші

0: төртінші айдың тоғызыншы күні кеште Қашқар командасы мен Іле командасының шешуші жарысы тұтас бірлескен жарыстың түйініне айналды. Тартымды әдебиет көркемөнер концертінен кейін шешуші жарыс басталды. Екі жақтың футболшылары мен төрешілер алаңға кірді. Осыдан кейін бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Сағат 20-дан 30 минут өткенде төрешінің ысқырық үнінің көтерілуімен аға жүлдегерлікке таласу жарысы басталды. Екі жақтың футболшылары асқақ жігермен дереу белдесуге кірісті. Жасыл алаңда футбол саңлақтары тайталаса ілгерілеп, толас таппай шапқылап, көздеген орнына зымырап жету, доп жеткізу, қорғану, қақпаға добыру дейсіз бе, барлығы көрінді. Көпшілік чебер доп өнері өнімді сәйкесу арқылы арт-артынан шабуылға өтті. Әр реткі жанын сала шабуылдау көрген жанның көңілін босатты да, шеберліктермен чепті бұзуы адамды желпіндірді. Нағалаңдағы көрермендер қызу мерейге шомды. Жігерлендіріп, медет берген үндер аспанды жаңғыртып, бүкіл алаңды кернеп кетті. 104 минуттық қиян-кескі жарыстан кейін Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Іле командасын жеңіп, осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегері болды. Асқақ музыка өні ішінде Чэн Сяожян, Еркін Туньяз, Хэ Жуньоу, аға жүлдегер, жүлдегер, кіші жүлдегерлікті иелеген командаларға сыйлық сауыты медал таратты. Сондай-ақ сыйлық алған командамен бірге суретке түсті. Нағалаңда тағы ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы 4 уәкілдік командаға маңдайшалық беріп, ең таңдаулы төреші, ең таңдаулы бапкер, ең таңдаулы қақпашы, ең таңдаулы қақпаға добырушы даңқ куәлігімен сауытын таратты.
1: Осы кезекті жарыс Шинжаның тұңғыш кезекті автономиялы район дәрежелі футбол ерен бірлескен жарысы. Синьцзянның бұқаралық дене тәрбие жарысы арқылы жалпы халықтық дене шынықтыруды жебеудегі, дене тәрбиеде қуатты район құруды ілгерілетудегі маңызды тәсілі. Сондай-ақ, әр ұлт бұқарасының араласуын, үштесуін, тоғысуын жебеудегі Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудағы маңызды шара. Жарыс басталғаннан бері әр ұлт спортшылары, бапкерлер Жұңхуа дене тәрбие рухын асқақтатып, жарыс барысында өзара белдесіп, қол ұстаса күрес жүргізді. Қызметкерлер бір ниетпен селбесіп, ден қоя қамтамасыз етті. Барлық футбол жанкүйерлері қызуын тамен назар аударып, жарысты белсене тамашалап, Шинжаның бұқаралық дене тәрбие қимылының келбетімен тартымдылығын бірге әйгілеп, Шинжандағы әр ұлт бұқарасының ынтымақты жарасымды бір ниетпен екпіндей ілгерілеген тамаша райын бірге қалыптастырды. Тілектес сауыты сынды осы бір негізгі тақырыпты жанында түсіндіріп, дене тәрбие қимыл арқылы ұлттардың бірге ынтымақтаса күрес жасауына, бірге гүлденіп, дамуына жанды түсінік жазды. Ван Дженшин, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Ли Ган, Қайсар Хиум, Лю Чэнмин, Шынара Сақа жолдастар, автономиялы районның және Бинтуаның қатысты орындарының, қатысты аймақ облыс қалалардың жауапты жолдастары, қатысты қоғамдардың, демеуші саудагерлердің уәкілдері қатарлар қимылға қатынасты.
0: 8-ші айдың 9-ші күні кеште өткізілген 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегерлікке таласу жарысында Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Іле командасын жеңіп, осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегері болды. Жарыс алаңында екі жақтың допшыларының чебер доп өнерімен ынтымақтаса күрес жасау рухы көрермендердің алқауына бөленіп, Шинжан футбол спортының жалынды өміршеңдік күшін әйгілеп қалмастан, әр ұлт бұқарасының бір ниетпен екпіндей ілгерілеген тамаша бетбейнесінде әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталысымен екі жақ бар күштерін сала шабуылға өтті. Өкінерлігі екі жақта доп сала алмай, алдыңғы жармалаң 0-ге қарсы 0 ұпаймен тең болды. Соңғы жармалаңда 71 минут өткенде Қашқар командасының 27-ші нөмірлі допшысы Әлияс Мәмет Юсіп шектелген районға тұтқиыл кіріп, қорғанған допшының қолына доп тиіп, ережеге қайшы келіп, төреші жаза доп беруді белгіледі. 10-ші нөмірлі допшы Әлімжан Абдығыни жаза доп теуіп қақпаға бір доп салып, Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен ырықты.

0: орынға өтті. Осыдан соң Қашқар командасы Іле командасының тоқтаусыз соққысына төтеп беріп, ең соңында жеңіске жетіп, тұңғыш кезекті Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысының аға жүлдегері болды. Қашқар командасының бас бапкері Шаң Инжо: «Осындай нәтижеге жеткенімізге іштей қатты тебіреніп тұрмын. Біз ынтымақты бірінші орынға қойып, өзара дем бергендіктен бүгінгі жеңіске қол жеткізе алдық», деді. Қашқар командасының спортшысы Алымжан Аптығыни: «Алаңға келіп, бізге дем берген барлық футбол жанкүйерлеріне ерекше алғыс айтамын. Барлық адам ерекше күш салды. Бұл аға жүлдегерлік біздің барлығымызға ортақ», деді. Жарыста жеңіс пен жеңіліс болады, бірақ достық жеңіс пен жеңіліске бөлінбейді. Жарыстан кейін Іле командасы мен Қашқар командасының допшыларының өзара құрмет білдірген көріністері көрермендерді әсерлендірді. Іле командасының бас бапкері Сайдолла Ебиболла: «Бір реткі қызғынды жарыс болды. Іле командасының барлық мүшелері өздерінің ең тамаша күйін сәулелендірді. Мен бүгінгі жарысқа дән ризамын», деді. Чешуші жарыс барысында екі команданың допшылары бар күштерін салып, алаңдағы көрермендерге бір реткі қызғынды шайқасты ұсынды. Көрермендер мінбесінде көрермендердің демеуіні толассыз көтеріліп, тұтас доп алаңын жаңғыртты. Көрермен Мерза Әкбаржан Мәмтімін: «Іле командасы әлде Қашқар командасы болсын, барлығына бар күшпен дем бердік», деді. Көрермен Сүн Мыңзу: «Осы кезекті Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысының адал футбол жанкүйері». Ол тілшіге: «Әр ұлт ұландарының бір ниетпен ынтымақтасып, анардың дәніндей тығыз ұйысқанын көрдім. 14 команда да ерлікпен алға ұмтылып, әр қайсы аймақ облыс ұландарының спортшыға тән рухани келбетін көрдік. Келер жылғы жарысты мен сөз жоқ келіп көремін», деді.
1: Енді станциямыздың жасыл алаңда арманға құлаш сермеп, бір ниет бір тілекте болып, қол ұстаса алға басып, болашаққа бет алды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 8 айдың 9 күні кеште 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысы табыспен аяқтады. Шинжанның аса ықпалды бұқаралық дене тәрбие жарысы ретінде осы кезекті Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысында бүкіл Шинжанның аймақ облыс қалаларының жарысқа қатынасатын командалары жиналды. Футбол саңлақтары жасыл алаңда жиылып, көп кезек жоғары күшемеліктегі белдесуді бастан кешіріп, қиян-кескі сайысқа түсті. Жарыс алаңында допшылары зымырай жүгіріп, іштей сәйкесіп, доп жеткізіп, допты жалғап, шабуылдаумен қорғануды ретмен жүргізіп, қайсарлықпен күресу, қайраттана алға ұмтылу сынды дене тәрбие рухын әйгіледі. Көрермендер мінбесінде футбол жанкүйерлерінің демеуіні толастамады. Жалпы халық футболды қызу сүйетін, дене шынықтыруға ырықтылықпен ат салысатын ауқым ерекше қойылады. Футболды тәнекер, бір ниет бір тілекте болуды негіз еткен Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысы жұңқы ауылды ортақ тілге танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, бұқаралық дене тәрбие жарысы арқылы ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Бұл әр ұлт бұқарасының анардың дәніндей тығыз ұйысқандығының жанды бейнесі. Жарыс аяқталғанымен сүйіспеншілік мәңгі жалғасады. Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысын уәкіл еткен бір қыдыру бұқаралық дене тәрбие жарыстарын үздіксіз өткізу, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеуге сарқылмас қозғаушы күш істеп, әр ұлт бұқарасын ынтымақтаса күрес жасаудың, гүлденіп көркеюдің, дамудың көркем картинасын бірге салуға ынталандырады.
0: Станциямыздың хабары. 8 айдың 10 күні түстен бұрын автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы, автономиялы районның сапада және білім меншік құқығында қуатты район қызметі басшылық группасының бастығы Еркін Тунияз басшылық группасының жалпы мәжілісін басқарып ашып, бас Шужи Си Цзиньпиннің сапа азық-түлік қауіпсіздігі және білім меншік құқығы қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын мұқият дәйектендіріп, тиянақтандырып, қатысты құжаттарды ақылдасты, қарады. 2025 жылғы орталықтың сапа азық-түлік қауіпсіздігін және білім меншік құқығын қорғауды бағалау нәтижесімен салыстырып, келесі қадамдағы түйінді қызметтер мен бағалау, реттеу, түзету жөнінде

0: орналастыру жасады. Мәселені бағдар етуді көрнектілендіріп, жетерсіздіктерді мұқият тексеріп, олқылықтарды толықтап, қызмет деңгейін жаппай жоғарылатты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның үкіметтің қызмет талабы бойынша екі қуатты район құрылысы нысанасын жітті қадағалап, шындыққа жүгініп, нақты іс істеуге, шынайы игеріп, нақты істеуге табанды болып, орталықтың бағалауында аңыс етілген мәселелерді чеге қағу рухымен реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, районымыздың сапа, азық-түлік қауіпсіздігін және білім мен құқығы қызметінің сапасын, өнімділігін шынайы жоғарылату керек. Нысаналы оңауды ойдағыдай игеріп, мәселенің қайнарын ішкерлей ашып, тізім бойынша басқаруға, тізімнен өшіру формасында реттеу түзетуге табанды болып, барлық мәселенің түбегейлі түзетілуіне, қайталанбауына кепілдік ету қажет. Біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, жаппай өзін-өзі тексеріп, ерекше жарқын түйіндерді ішкерлей ашып, әбзалдылықты онан ары сәулелендіріп, әлсіз тұстарды күшейтіп, олқылықтарды толықтап, қызметтің сапасын, өнімділігін, тыңғылықты жоғарылату керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Орталықтың сапаны бақылау тексеруін орай етіп, ішкі қараталасу бәсекесі көрнекті болған салаларға, қоғам жітті қадағалап отырған және бұқараның аңысы күшті болған түйінді салаларға қарата сапа бақылау, үлгі алып тексеру, қадағалау, реттеу оңау тебінін арттыру керек. Егін мал шаруашылығының сапасын жоғарылату, жасау кәсібінің сапасын өзгерту, қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру, инженерия сапасын жоғарылату сынды төрт үлкен арнаулы әрекетті ішкерлей атқарып, сапа негіздік құрылғы құрылысын күшейту тиіс. Ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, жаңа энергия, жаңа материал, шекарааралық цифрлы экономика сияқты салаларды түйінді арқау етіп, жоғары құнды патент, жағрапиялық белгі, әйгілі тауар маркасын орналастырып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін атқарумен тоғыстырып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын жебейтін білім мен құқығы қамдауын күшейту керек. Бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттермен білім мен құқығы ауыс түйісін селбестігін тереңдетіп, Шинжаңның әбзалдылыққа ие өнімдермен ерекше маркаларының мемлекет қақпасынан шығуына дем беру қажет. Азық-түлік қауіпсіздігінің тұтас тізбегін жабық бақылау басқару оңау жүйесін орнатып, арнаулы шарап жасау, сату сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, су өнімдерінің тұтас тізбегін бір-бірлеп тексеруді ретте оңауды үздіксіз тереңдетіп, интернеттік ас-су, ауыл шаруашылығы өнімдері базары, мектеп асханасы сияқты түйінді салаларды арнаулы оңауды ұдайландырып өрістетіп, бұқаралық бақылау, қоғамдық пікір бақылау арнасын іркіліссіздендіріп, бұқараның ас-су қауіпсіздігін батыл сақтау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қатысты орындар жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, тығыз селбесіп, біріккен күш қалыптастыру тиіс. Мемлекеттік сапа айы, азық-түлік қауіпсіздігі үгіт апталығы, білім мен құқығы үгіт апталығы сияқты қимылдарды ойдағыдай ұйымдастырып өрістетіп, стрейволды үгіт өрістетіп, барлық адам сапаға мән беретін, азық-түлік қауіпсіздігін қорғайтын, жаңалық ашуға құрмет ететін қою рай қалыптастыру керек. Жули Фан мәжіліске қатынасты.
1: Такаламакан шөлінің оңтүстік жегіндегі Чыра ауданында көлденең жатқан суы ерелеңді баққан жауынгерлік тоғаны 86,3 километр келеді. Жарты ғасырдан астам уақыт өткеннен кейінде тоған суы тоқтаусыз ағып, 10 мың молық құнарлы атызды нәрлендірді. Жауынгерлік тоғанның тарихы Чыра халқының ата мекенді қорғаудағы күрес тарихы. Құмды боран азынап, су тапшылығы ауыр болғандықтан Шыра ауданы кезінде үш рет көшуге мәжбүр болды. Тағдырды өзгерту үшін 1960 жылы Шыра ауданындағы халық құмды шөлге барып тоған қазып су бастады. Үшірбақ адамдар тұп-тура 30 жыл осы тоғанды қазып ата мекендеріне тіршілік суын әкелді. Бүгінгі күнде Чыра ауданында жауынгерлік тоғанның хикаясы әлі де баяндалуда. Өз күшіне сүйеніп өмір сүру, қажырлықпен күрес жүргізу, ынтымақтаса селбесу, табиғатпен шайқасу сынды жау

0: Үнгерлік тоғанның ұрухыда еше ұрпақ чыралықтарды ұстындырып, шаруашылық құрып мекенді күлдендіруге жігерлендіруде. Енді станциямыздың тілшілері Гаумонхуй, Хамид, Абдрахи, Таңшуэ Чен, Гүлбахар Тұрсын жазған «Бір тоғаның суы құба түзге нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет, бір тілекпен жасыл алқап құрды» деген желес қабардың «Чөл далада тіршілік тоғаның қазды» деген бірінші бөлімін тыңдаңыздар. Чыра ауданы жауынгерлік тоғаны ескерткіш сарайына кіргенде мұжылған қайла, кетілген кетпен, елген күрек, опырылған тас, ағаш сөре көзге түседі. Құмды боранды бастан кешкен көне заттар көрме залына тізіліп, 60-шы жылдың алдында чөл далада тоған қазған жапал күндерден сыр шерткендей. Сол жылы жауынгерлік тоған желісін барлауға қатынасқан Мәтроз Яқып бейіл 78 жасқа келді. Ол көне өлчеу аспабының алдында ұзақ қарап тұрды. Сол кездегі күндіз түні күреш жасаған естемелері әлі де көз алдына елестейді. Ол тоған қазуға, құм елеуге, тас тасуға қатынастым. Бәрін істеп көрдім. Сол кезде шарт жағдай нашар еді. Көрпе жастығымды арқалап, үш күн, үш түн жүріп зорға дегенде, бірінші тоспаға жеткен болатымын деді. Шырауданның жылдық орташа буланы мөлчері жылдық жауын шашын мөлчерінің 80-ші есесіндей. Төтенше парықты климат парқы, қуаңшылық, құмды боранды осы жердің қалыпты күйіне айналдырды. Ақпа құм жыл сайын жасыл алқаптарды жеміріп, егіс атыздарын көміп, қыстақтарды құмды боранның салдарынан үздіксіз көшуге мәжбірледі. Әр жылы көктемнің соңымен жаздың басында егіс дақылдары су қажет ететін шешуші мезгілде өзен арналары түбегейлі тартылып қалатын. Ал жазғы тасқын мезгілінде күлін тауының қармыздары тез еріп, тасқын су қаптап, көне өзен арнасы орасан зор су мөлшеріне төтеп бере алмай, тасқын суы атыздарды ойрандап, бұқараның бір жылғы төккен тері селге кететін. Адам мен малдың ауыз су және суару мәселесін түбегейлі шешіп, су апатын жойып, су байлығынан үлесімді пайдалану үшін Чыраудандық партком батыл шешім жасады. Нысан белгілеп, жасанды жолмен су бастау тоғанын қазып, арнаулы инженерия қолбасшылық штабын құрып, тұтас ауданның күшін жұмылдырып, құрылыс бастады. 1960 жылы үшінші айда бүкіл аудандағы бұқараның тіршілік үмітін арқалаған жауынгерлік тоғаны ресми жұмыс бастады. Нұр ауылынан бір өңір аттаған жасанды жолмен су бастау тоғанын қазып, тасқынды тармақтап, жазық суармал райондарды сумен толықтайтын болды. Күлін тауының етегіндегі чөл дала атызатына сай тіршілік шектелген район. Құрылыс жүргізетін аумақ ен дала, құмды боран қатты. Іртұрпатты машина тасымал автокөлігі, кемелді су райы материалы. Өлшемденген құрылыс чер тожы жоқ. Барлық құрылыс түгелдей адам күшіне сүйеніп ілгерілетіледі. 1200-ден астам әр ұлт бұқарасы өздері құрал жабдық алып, көрпе жастық, жол азығын арқалап, құрылыс алаңына жаяу барып, 30 жылға созылған чөл даладағы суды жөнге салудан қамалалу шайқасын бастады. 84 жастағы Әзез Күштемір 1965 жылы күрегін көтеріп, жауынгерлік тоғаның қазу қосына қатынасып, табаны күректей 10 жыл істеді. Ол сол кезде әр күні таң атпай жұмыс бастап, кеште ай сәулесінен пайдаланып, жалғасты істейтіндігін еске алды. Қарны ашса, нан кеміреді. Чөлдесе, лайланған тоспасуын ішеді. Ол тоғанның жанынан әр 2 метр аралықтан бір ұзын баспалдақ қазып, баспалдақты бойлап 30 метр тереңдіктегі жерге түсіп, күрекпен тас қазып, онан соң баспалдақпен жоғары көтеріліп, тас тасимыз. Тоған қазғанда су болмағандықтан тоспасуын ішеміз. Қыста мұз қатып қалса, мұз паршаларын шағып, қазанға салып, қайнатып ішеміз деді.
1: Жауынгерлік тоғанның көлбеу беті мен тоғанның тағанына оңтүстік Синжаңның ерекшелігіне ие малта тас қалау технологиясы қолданылып, 588 мың текше метр тас қаланды. Машина жоқ дәуір болғандықтан бұл тастарды диқандардың шөл даладан бір-бірлеп арқалап әкелуіне тура келді.

0: Чыра аудандық су игілігі мекемесі су қайнарын басқару пункетінің бұрынғы бастығы Өмәржан Ашым жауынгерлік тоғанның бойында дүниеге келген. Оның әкесі Әшім Рәздін жауынгерлік тоғанын салуға бастан аяқ атсалысқан. Әр жылы қыстық жаздық демалыста Өмәржан Әшім отбасындағылармен бірге жұмыс орнына барып, әкесіне амандасып, құрылысшылардың құмды боранға төтеп беріп, ыстық суыққа қарамай, күндіз-түні құрылыс жүргізгендегі табандылығымен жапасына өз көзімен куә болған. Ол былай деді. Тоспа үлкен тастардан қаланған, оған да адам күшіне сүйенуге тура келді. Бұл тасты тіке көтеруге келмейді. Онан соң олар тасты арқасымен көтерді. Тас ол кісінің бірнеше қабат терісін сыдырып кеткен. Олар әр күні кетпен, күрекпен, қайламен қазады. Мен оның қолын өз көзіммен көрдім. Алғашында терісі түсіп, соңында мүйізгектенген. Оның қолын ұстасаң, ағаш ұстағандай қатты сезілетін. Тоған қай жерге дейін қазылса, сол жерге қонады. Ауа райы жақсы кезде олар сыртта түнейді. Басқа кезде жер төле қазып, жер төленің ішінде жатады. Жауынгерлік тоғанын қазу үшін Чыра ауданы ілгерінді кейінді 11 рет зор чайқас ұйымдастырды. Ең көп болған бір реткісінде 12 мың адамды тоған қазуға жұмылдырды. Құрылыс жүргізу барысында 64 адам тоған қазу жұмыс орнында құрбан болды. 1990 жылы 5 айда 30 жылды бастан кештіріп, оңтүстігі Нұрауылынан басталып, солтүстігі Дамику ауылына дейін жалпы ұзындығы 86,3 километр келетін осы жауынгерлік тоғаны ақыры қазылып болды. 1990 жылы 9 айдың 7 күні жауынгерлік тоғанына ресми су жеткізілген күні тұтас Чыра ауданы думанға бөленді. Мөп-мөлдір қар суының тоғанды бойлап ағып келе жатқанын көрген жұрт қуаныштың жасына ерік беріп шаттыққа шомды. Өмәржан Ашым әкесімен бірге осы тарихи сәтке куә болды. Ол былай деді. Сол кезде жауынгерлік тоғанына су жеткізілген кезде, мен ғана емес, жауынгерлік тоғанын қазуға қатынасқан барлық жауапты басшылар, техник кадрлар және егінші малшылар түгелдей ерекше қуанды, айрықша тебіренді. Сол күні мен олардың суға секіріп түсіп, өзара су шашқанын, онан соң қос қолымен су алып ішіп, биге басқанын өз көзіммен көрдім. Бұл көрініс бейне мереке мейрамдардай, немесе көлемді тойға қатынасқандай сезімде болды.
1: Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жері тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясатын белсене тиянақтандырды. 7 айдың 31 күніне дейін биыл бүкіл районымызда тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды өтініш еткен қосымша қаражат дана саны 2,158,000 жетіп, қосымша қаражат сумасы 1 миллиард 730 миллион иваннан асып, қоғамдық тұтынудың жалпы 17 миллиард 700 миллион иванға жетуіне түрткі болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде үрдіс жоғары температуралы ауа-райы салдарынан ауа реттегіш, суық желдеткіш сияқты салқындататын отбасы электр жабдықтары өтімді болып, жер-жердегі отбасы электр жабдықтарын сату орындарында тұтынушылардың аяғы үзілмеді. Манас ауданы отбасы электр жабдықтарының көңілісін жаңасына ауыстыру сынды мемлекет қосымша қаражат беру саясатын мұқият тиянақтандырып, ірі сауда сарайлары көптеген тұтынушыларды салқындататын отбасы электр жабдықтарын сатып алуға баурады. Манас ауданының тұрғыны Жаң Мың үй қазір мемлекеттің отбасы электр жабдықтары қосымша қаражатына дүкеннің тиімділігі қосылып, жалпы тұлғалық жақтан көп ақша үнемделді. Бағасы арзан, сапасы жақсы деді. Маралбас ауданы назарды автокөліктердің отбасы электр жабдықтарының көнесін жаңасына ауыстыруға, сондай-ақ цифрлы зерделі өнімдерді сатып алуға шоғырландырып, ірі сауда орындарын сатып алған заттың құны белгілі дәрежеге жеткенде тиімділік жасау, арзандату сияқты сәйкесті қимылдарды өрістетуге жетектеп, қабаттасқан қосымша қаражаттың тұтынушыларға тиімділік әкелуіне мүмкіндік жасады. Маралбас ауданының тұрғыны Әлия Тұра, жаңадан бір қол телефон сатып алдым. Мемлекет көнесін жаңасына ауыстыруға 500 юан қосымша қаражат берді. Дүкенде тағы үстеме тиімділік бар, ерекше пайдалы деді. Биыл районымыз көнесін жаңасына ауыстырғанда

0: қосымша қаражат беретін түрлерді үздіксіз кеңейтіп, автокөлік, отбасы электр жабдықтары, цифрлы өнімдер негізінде жер сыпыратын құлтемір, ыдыс жуу машинасы, киімді құрғақ жуу машинасы, зерделі есік құлыбы, зерделі дәретшелегі сияқты 10 түрлі отбасы зерделі тұтыну бұйымын тыңнан қосып, бұқараның жоғары сапалы тұтыну қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Жер-жер тұтыну қосымша қаражатын сәйкесті шығарып, тұтыну көмескі күшін онан ары жандандырды. Құмыл қаласы автокөлік арнаулы қосымша қаражатын жалпыға тиімді тұтыну билетін шығарып, тұтынуды жебеуге 16 миллион 600 мың юан арнаулы қаржы қосып, 132 миллион ивандық тұтынуды жебеді. Құмыл Вэнью автокөлік сату чек серіктестігінің сатуға жауапты бас меңгерушісі Ма Сяньюй, бұрынғы ұқсас мезгілмен салыстырғанда біздің сату сомамыз 16%-дан астам жоғарылады. Ауыстырғандағы жаңа автокөліктің сатылу мөлшері зор мөлшерде артты деді.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, көмір кәсіпорындарының өндірісті орнықтырып, базарды кеңейтуін ілгерілетіп, энергиямен қамдауды қамтамасыз ету өнімділігін жоғарылатты. Алдыңғы жарым жылда Синьцзян темір жолының Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 49 миллион 652 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8,5% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қазір электрден, көмірден пайдаланудың қауырт мезгілі. Құмыл, Сантанху, Шытоумей бірінші нөмірлі ашық кені өндірісті бар күшпен орнықтырып қамдауға кепілдік етті. Кен аумағының жаңа энергиялы шоферсіз кен жүк автокөлігі қазу, тасымалдау, тиеу түсіру тұтас тізбегінде зерделендіріп жұмыс жүргізуді жүзеге асырып, жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатты. Алдыңғы жарым жылда көмірген өндірген өңделмеген көмір 14 миллион тоннадан асып, сатылу мөлшері ұқсас мезгілдегіден 46% артты. Кен аумағы Ланчжоу, Синьцзян, Линхэ, Құмыл темір жолына сүйеніп, негізгі желі темір жолы, кен аумағы арнаулы желісі, өңірлік қысқа аралықты тасымал бірлескен жабық тасымал жүйесін құрып, сату торабы бүкіл елдегі 25 түйінді қаланы қамтыды. Құмыл Сантанху Шытоумей бірінші нөмірлі ашық кені кен бастығының көмекшісі Ву Гочин, мемлекеттік темір жол тобымен соңғы буындағы тұтынушы кәсіпорындармен ішкерлік селбесі арқылы көмірді Синьцзяннан Хунанға, Синьцзяннан Хэнанға, Синьцзяннан Юннанға жеткізу сияқты өңір аттаған арналар арқылы тіке жеткізу арнаулы поезы ұдайландырылып іске қосылды. Көміргеннің сату торабы Шығыс Чунго, Орта Чунго, Батыс Оңтүстік сияқты түйінді өңірлерді қамтыды деді. Синьцзянның көмір байлығының жалпы мөлшері 2 триллион 190 миллиард тонна болып, бүкіл елдің 40,6% ұстайды. Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз көмірдің сапалы өндіріс қуатын үздіксіз іске қосып, дейіні 259 миллион 535 мың тонна өңделмеген көмір өндірді. Энергиямен қамдауға кепілдік ету үшін Синьцзян темір жол тараулары көмір электр кәсіпорындары одағының информациялық байланыс әбзалдылығын сәулелендіріп, бір кәсіпорынға бір шара тасымал қуатын қамтамасыз ету жобасын бағыттамалы түрде кемелдендіріп, саябыр және қауырт мезгілде тасымал қуаты мен тасымал мөлшерін өзара қамтамасыз ету механизмін қатаң тиянақтандырып, ауыр жүк поезінің қатынау салыстырмасын жоғарылатып, аралық жүк поезін және ірі көлемді жүктерге арналған тікелей жүк поезін қатынатуға бұйымдастырып, 36 мекеме аралық көмір айналмалы тасымал желісін орнатып, тасымал жобасын дәлме-дәл жасап, көмірдің тиелуіне, тасымалдануына кепілдік етті.
0: Таяуда үрімжі кешенді пажысыз аумағы Синьцзян Бохуан нәзік жасау чек серіктестігімен келісім жасасып, бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш тұтас кәсіп тізбегіндегі ойыншық нысанын енгізді. Межемен, биыл жыл соңында бір топ Синьцзянда өндірілген ойыншықтар елеші сыртындағы базарларға енеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
1: Бұл нысанға бірінші мерзімде қосылған қаржы 15 миллион юан болып, нәзік сулау пішіндеу, қалып зерттеу ашу, IP жобалау және цифрландырылған өндірісті қамтыған жалпылық жасау базасын құрады. Әрі AI цифрландырылған зерделі өндіріс базасын жобалайды. Межемен өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 30 миллионда 50 миллион юанға жетеді. Шинжан, Бохуан, нәзік жасау шекті

0: сонымен бірге Үрімжі кешенді бажсыз аумағы нысанға бажсыз өндіру, қамбада сақтау, бөліп сату, бір тұлғаланған жұмыс жүргізуге қолдау көрсетіп, бажсыз мәнерлеу, мәдениет саяхат, мәдениет жасампаздығы, халықаралық жалпыластыру бірлескен сынды даму үлгісін қарастырады. Шу Вейбо, себебі Синжаңда қазір танымал болып жатқан қозы болса, ол жұмсақ жүн ойыншық. Біз оны құрама шақпақша ойыншыққа айналдырып, анағұрлым стреволы, анағұрлым әдемі форм арқылы Синжаңның қозысын әйгілей аламыз. Біз алдыңғы өндіріс базасын Үрімжіге орналастырдық. Сату базары аумағы бір апта ішінде Орта Азияға ықпал жасай алады, деді.
1: Бірнеше күннен бері үрдіс жоғары температуралы ауа райы жер-жердің өндіріс, тұрмыс көтерімділігін барынша жоғарылатып, электр торабы жоғары көтерімділікпен жұмыс жүргізу күйіне өтті. Районымыздың жер-жеріндегі электрмен қамдау тарауларының жұмыс жүргізу қорғаушылары шыжыған ыстыққа қарамай, жоғар температурада шайқас жасап, қарасты аумақтың электрден қауіпсіз, орнықты пайдалануын бар күшпен қорғады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр торабы Бүгір аудандық электрмен қамдау серіктестігі қала аумағындағы негізгі электр торабын, өнеркәсіп бақша районын, халық тұрмысындағы түйінді орындарды жоғар жиілікте чарлау, қорғауды ашалап, тәулік бойы жөндеуге қызмет ету арнасын іркілсіздендіріп, бұқараның арман тілегіне жедел аңыз қайтарды. Серіктестіктің электр үлестіру тексеріп жөндеу бірінші бәннің бастығы Акрам Батыр. Жоғар температуралы ауа райында жабдықтар оңай қызып кетеді. Бұл кінарат көп тулады мезгіл. Біз күнді жаппай тексеру түнде көтерімділіктің қауырт мезгілінде қайталай өлшеу тәсілі арқылы көмескі қатерлерді өркен күйінде алдын ала аластап, тұрғындардың тұрмысының, ауыл шаруашылық өндірісінің және кәсіпорындардың өндірістегі электрден пайдалануының орнықтылығын бар күшпен қамтамасыз еттік, деді. Дәл қазір ауыл шаруашылығындағы суарудың қарбалас мезгілі. Мемлекеттік электр торабы Шиху қалалық электрмен қамдау серіктестігі негізгі саты Понкүйт бөлімшелердің қауіпсіздік қызметкерлерін атыз басына баруға ұйымдастырып, су насосы, электр машинасы, электр үлестіру сандығы сияқты электр жабдықтарын бір-бірлеп тексеріп, электрден пайдалану қауіпсіздігінің көмескі қатерін дер кезінде жойды. Шиху қаласы Чегешор қалашығындағы мақташы Яу Хою тілшіге, дәл қазір мақта қауашақтанудың шешуші мезгілі. Су электрмен қамтамасыз етілгеннен кейін 50 мыңнан астам жердегі мақтамнан биыл тағы бір қатер түгелдей бір жақтылы етіліп болды, деді. Помидорды шоғырлы жинау және мәнерлеу өндірісінің қауырт мезгілінің келуіне байланысты, Құтыбе ауданының помидор мәнерлеу кәсіпорындары толық өндіріс үлгісін жаппай бастады. Электрмен қамдау тараулары алда жүріп, қызмет өтеп, қарасты аумақтағы помидор мәнерлеу кәсіпорындарының арнаулы электрмен қамдау желісіне қарата арнаулы қамдау жобасын жасады. Мемлекеттік электр торабы Құтыбе аудандық электрмен қамдау серіктестігі Угун Тай қалашығы электрмен қамдау орнының орынбасар бастығы Лю Гуахуа арнаулы адам орналастырып, помидор мәнерлеуге қызмет өтейтін 10 киловольттық түйінді желіні шарлап, желінің көтерімділік өзгерісін дер кезінде қадағалап бақыладық. Сонымен бірге шу аппараты инфрақызыл сәулесімен температураны өлшеу сияқты технологиялық тәсілдерден пайдаланып, жабдықтардың көмескі қатерін алдын ала бір-бірлеп тексеріп, кәсіпорындардың өндіріс желісінің орнықты, сенімді айналымын бар күшпен қамтамасыз еттік, деді. Биыл Құтыбе ауданы 29 мың жерге мәнерленетін помидор екті. Межемен 9-шы айдың соңында түгелдей жинап алып мәнерленеді. Құтыбе ауданы Жиңтай помидор өнімдері чек серіктестігінің электр жабдықтарын басқарушы Дингли осы маусымда мәнерлеуге болатын чекзат помидор 70 мың тоннадан асады. Қазір қолымызда тапсырыс өте жеткілікті. Өндіріс желісі толық іске қосылуда. Электрмен қамтаудың орнықтылығына қойылатын талап өте жоғары. Электрмен орнықты, сенімді қамдау біздің өндіріс жүргізуімізді электрден пайдалану кепілдігімен қамдады, деді.
0: Синжаң

0: Tatsız Yer. Қашқар аймағы мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды үздіксіз тереңдетіп, саяхат кәсіпкүйін байытты. Сонымен бірге сәйкестік қызмет өтеу құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, саяхатшылардың тіпті де жайлы саяхаттауына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы жаздық демалыста Мәктау ауданындағы Такламакан солтүстік ендік 39 градустық құмды шөл саяхат көрінісі өңірінде саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көпшілік бұл арада құмды шөлдегі мол саяхат нысандарын сезінумен бірге құмды шөлдегі демалыс мейман сарайларына да түсе алады. Дилиндік саяхатшы Ухаң бұл Мәкіт Ін 39 құмды шөл саяхат көрініс өңіріне екінші рет келуім. Сәйкестік құрылғылары анағұрлым кемелденіп, саяхат нысандарда барынша молайып, құмды шөлде далалық автокөлікке отыру, құмды шөлдегі күннің батуы адамды қайран қалдырады деді. Мәктау ауданы мәдениет саяхатын дамыту орталығының меңгерушісі Ерпанам Аблез былай деді. Құмды шөлде далалық автокөлікке отыру, далалық жаһангездік, жұлдызды аспанға көз жіберіп далада түнеу, жарыс істерін бастан кешіру сияқты көп негізді кәсіп күйін күш сала жетілдіріп, долан мұқамы, долан шаруалар суреті сияқты бейзаттық мәдени мұралар ұлттық салтсана концертін ұдайландырып өрістетіп, көктемде шаптол гүлі, жазда Такламакан шөлін айналу, күзде тораңғы, қыста ат бәйгесі болусынды төрт маусымдық мәдениет саяхат жағдайын күш сала қалыптастырамыз. Еңісар ауданында саяхатшылар қыш бұйымдар мен еңісар пышағы сынды мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың өзгеше тартымдылығын сезінді. Гуанчжоудан келген саяхатшы Дың Нән Лән осы арада қыш ыдыстарды жасау барысын бастан кешірді. Ол, тұңғыш рет қыш ыдысы қыстағына келгенде ерекше таң қалдым, әрі Чунхуа мәдениетінің тарихы ұзақ, бай мазмұнды екенін сезіндім деді. Саяхатшыларды алып қалып, олардың көңілді ойнауына мүмкіндік жасай алу алмау, тұтас өңірлік саяхаттың тұлғалануы мен қызмет өтеу қабілетін сынайды. Қашқар Жаңашыр ауданы өз көлігімен саяхаттауға қызмет өтеу жүйесін күш сала кемелдендіріп, негіздік құрылғылардағы олқылықтарды толықтады. Қашқар Жаңашыр ауданы Жаңчен Жібек жолы мәдениет көрінісі өңірінің өз көлігімен саяхаттау лагеріне су электрмен қамдау, әлеуметтік монша, зарядтау бағанасы сияқты құрылғылар орнатылып, өз көлігімен саяхаттаушыларды сапалы тынығу кешірмесімен қамдады. Лагердің жауаптысы Ваң Үй. Біз егжей-тегжейлі қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, сейіл-серуен кәсіп күйін байытып, лагерді оңтүстік Шинжаңның өз көлігімен саяхаттау желісіндегі мейірге толы бекетке айналдыруға құлшынып, тіпті де көп саяхатшыны Қашқар Жаңашыр ауданына келіп, Қашқар Жаңашыр ауданын түсінуге баураймыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның тас жол тасымалындағы жолаушы жүк орнық тартты. Бүкіл Шинжаңда тас жолдың сауда сипатты жолаушы тасымал мөлшері 152 миллион адам рет. Жолаушы айналым мөлшері 8 миллиард 353 миллион адам километр болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 3.15% және 5.18% артты. Жүк тасымал мөлшері 566 миллион тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 2.7% артып, мөлшері артып сапасы орнықты болған тамаша жағдай жарыққа шықты.
0: Биыл жыл басынан бері Шинжаң базар бақылау басқару тараулары азық-түлік қауіпсіздігін зерделі бақылау басқару реформасын жаппай тереңдетіп, азық-түлік қауіпсіздігін зерделі бақылау басқарудың бір торабын дәлме-дәл баулу жүйесімен ішкерлей тоғыстырып, 143.300 ассу қызмет өте орнының сейфірланған азық-түлік қауіпсіздігін бақылап басқарды.
1: Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамды қамтамастандыру мекемесі 2026 жылғы 3-ші топтағы жұмысқа орналастыру практика қызмет орны хабарландыруын жариялап, жастар қауымына 395 жұмысқа орналастыру практика қызмет орнын ашық ұстап, 34 практика орнына сүйеніп, әмілеттық чынығы тұғырын құрып, мектептен қол үзген оқушылардың қызмет тәжірибесін топтауына дем беріп, жұмысқа орналасуы бәсекелі қуатын жоғарылатты.
0: Жақында Үрімжі қаласы қатынас қағидасына қайшылық жасама.

0: қызмет өтеу арыз шағымы болмау, жолда жауапкершілік шырғалаңы туылмауды негізгі талап етіп, тұңғыш топта 1275 жақсы шоферді таңдап шығып, автокөлікте дыбыстық хабар беру және төбесіндегі 5 жұлдыз белгісі сияқты формалар арқылы жолаушыларға автокөліктерді жақсы шоферлер жүргізгендігін әйгіледі. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 20-да 34 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 20-да 38 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 21-де 32 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-да 37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-де 35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 24-де 37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 23-де 36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 29-да 42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 26-да 36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-де 31 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 23-де 32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-де 32 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 24-де 32 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Тарақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбоулы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, тұтыну базары кеңейіп, сапасы жоғарылады, жазғы экономикада тебінді бейне байқалды. Азия тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымының 33-ші реттік басшылар бейресми мәжілісі 100 күн шегеріп есептеу кезеңіне өтті. Бейжің қаласы кәсіп жаратуды сүйемелдеуді күшейтіп, қамтамасыздандыру сипатындағы үй қайнарын кеңейтіп, жас дарындыларға қолайлық жаратты. Колумбияда 7.5 балл жер сілкініп, 100-ден астам адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: тұтыну халық тұрмысы жағдайына саяды, сан салалы кәсіпке ықпал жасайды. Ол экономикалық айналымды іркіліссіздендірудегі, ішкі сұранымды кеңейтудегі маңызды тұтқа. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: тұтыну қабілетін арттырып, тұтыну шарт жағдайын жақсартып, тұтыну жағдайында жаңалық ашып, тұтыну көмескі үшін толық қаулату керек. Биыл жазда еліміздің байтақ алабында тұтыну төтенше жанданды. Дала саяхат бұйымдар тұтыну үздіксіз жоғарылап, мәдениет пен саяхат ішкерлей тоғысып, тұтыну жаңа жағдайы қалыптасып, тұтынудың жаңа кәсіп күйі жетілдіріліп, еліміз экономикасының ішкі қозғаушы күші үздіксіз нығаюының жанды да ықшам картинасына айналды. Тау жасыл желек жамылып, шайдың қош иісі аңқиды. Үндін өлкесі Пур қаласы, Сымау районы, Ишан қалашығындағы шай мәнерлеу шеберханасында саяхатшылар бамбук шарбақ асынып, шай атызына барып, шай терушілермен бірге шай жапырағын жинап, шай теруді үйреніп, Пурдың шай жапырағын жинау, уқалау, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін бастан кешіріп, шай жасауға нақ майданда қатынасты. Шеберхананың жауапсы Джуи былай деді: жаз маусымынан бері саяхатшы қабылдау мөлшері зор дәрежеде жоғарылады. Саяхатшылардың жас пур шайын жасау жұмыс тәртібіне қатынасып, пур жас шайы, қызыл шайы, жасыл шайы, мәнерленген шай қатарлардан дәм татуына болады. Осыдан кейін оларды жаңбырлы орманда жаяу жүріп, өсімдіктерді, хайуанаттарды тамашалауға ертіп барамыз. Осы жазда ауыл қыстақ зерттеу үйрену саяхаты, суға түсіп ыстықтан сақтану саяхаты, кешкі экономика саяхаты кәсіп күйлері барлық гүл шешек ата дамып, жазғы тұтынудың жаңа қозғаушы үшін жандандырып, бұқаралық саяхат тұтыну кәсіп күйін байытып қалмастан, халықтық түсілхана, ерекше өнімдерді сату сияқты көп кәсіптің дамуын өнімді түрде жебеді. Тұтыну экономиканы арттырудың орнықтырғышы, негізгі қозғаушы күші. Басшысы Си Цзиньпин ішкі сұранымдағы, әсіресе тұтынудағы олқылықтарды жедел толықтап, ішкі сұранымды экономиканың артуын жебейтін негізгі қозғаушы күшке және орнықты якорға айналдыруды баса дәріптеді. 2020 жылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде басшысы Си Цзиньпин саяси кеңес мәжілісіне қатынасқан экономика саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп баса дәріптеді: болашақты бетке алғанда біз ішкі сұранысты қанағаттандыруды дамудың шығар түйіні және табан тірер тиянағы етіп, кемелді ішкі сұраным жүйесін жеде

0: орнатуымыз керек. Бас шужи нұсқаған беталысты бойлап, еліміз тұтынудың даму заңдылығы мен кезеңді ерекшелігіне сәйкесіп, тұтыну құрылымын үздіксіз сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, тұтынудың жаңа арту кеңістігін үздіксіз ашты. 38-ші кезекті бұқаралық кино фильмдер Байхуа сыйлығының сәйкесті қимылы ретінде 2026 жылғы Бейжин Джуншия кино салтанаты қимылы жаз маусымында дабыралы өткізілді. Бейжин қаласындағы Шоуканьюэн бақшасы, Лансы, Гаңуан сияқты жерлерде 53 майдан аш кино қойып кино көру жәрменке мәдени саяхаты, бейзаттық мәдени мұраларды сезіну сияқты көп негізді тұтыну жағдайын қалыптастырды. Бейжин қалалық кино мекемесінің бастығы Хо Чжэджин былай деді. Кино көру және саяхаттау, кино көру және дәмді тағамдардан дәм тату, кино көру және базар аралау, кино көру және үлкен көрмелерді тамашалау сияқты бір қыдыру кино пилос қимылдары арқылы кино билет кірісі экономикасы шанданды. Қимыл кезінде көпшілік Байхуа сыйлығының билет түбіршігі арқылы түрлі сауда шеңберлерінде тиімділіктен игіліктенді. Бір кәсіп күлденсе, барлық кәсіп көркейеді. Осы жазда жаңа тұтыну ортасы жедел тиянақтанып, қызмет өтеуді сатып алу жаңа ауқымға айналды. Гансудың Дунхуан қаласы мәдениет байлығы абзалдылығына сүйеніп, түнгі тұтыну ортасын үздіксіз жандандырды. Сапар барысында мың жылдық тарихты сезінуді ерекшелік еткен Дунхуанда тағы кездесу атты көркемөнер концертінің бір күндегі ең жоғары қойылым мөлшері 11 майданға жетті. Дунхуанда тағы кездесу концерті сатылым бөлімінің орынбасар директоры Лиан Юн былай деді. Дунхуанда күн біршама жай батады. Көпшілік Мингшашан тауы немесе Мугау үңгірі көрініс районын аралап болғаннан кейін кешкі концертті көруді таңдайды. Біз кеште де қойылым ресанын көбейтіп, саяхатшылардың концерт көру қажетін қанағаттандырдық. Цифрлы техниканың қуат үстеуінде тұтынуда зерделі жаңа жағдай жарқа шықты. Шәнші өлкөсінің Шиян қаласындағы Датан Буечин көрініс районында таң патшалығының музыкаларын сезінуін саны көптеген саяхатшыларды баурады. Саяхатшылар таң патшалығы дәуіріндегі байырғы музыка ықпалдастығы, аспаптарды қалпына келтіру сияқтыларға қатынасып, көрініс районында ғылым техниканың қуат үстеуінде концертке қатынасты. Шиян белгілі ғылым техника шекті серіктігінің бас директоры Уан Иран былай деді. Бұл нысан түнгі кешірмелермен өте жақсы сәйкесінділікке ие. Мысалы, виртуалды күнмен шырағын жағу, сондай ақ Датан батыс қаласы базарын сейілдеу қатарылар. Жаз мезгілінде жолаушы мөлшері барынша көбейіп, жалпы сауда кірісіміз 20%-те 30%-те артты. Тебінді тұтыну ауқымы жаңа орайды туындатып, тұтынуды өміршеңді күшке иетті. Осы жазда жер-жер жаңа көмескі күштерді ашып, тұтынудың жаңа жағдайын, жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін жетілдіріп, ішкі сұраныстың артуындағы жаңа қозғаушы күшті үздіксіз қаулатып, дамудың жаңа өміршеңді күшін жалындатты. Сауда істер министрлігі базар айналымы және тұтынуды жебеу мекемесінің бастығы Яң Моу былай деді. Біз көп түрлі шараны қатар қолданып, желіден тыс тұтынуды жандандырып, тұтынудың жаңа қалыбын, жаңа үлгісін, жаңа жағдайын түйінде сынақ етуді ойдағыдай ұйымдастырып, сауда саяхат мәдениеттеріне тәрбие тоғысқан тұтыну ортасын жетілдіреміз. Бөлшек сату кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, тоғыспалы жаңалық ашудың бір топ кәсіп формасы үлгісін алға қоямыз.
1: Өз хабарымыз. Азия Тынық Мұхит экономикалық серіктестік ұйымының 33-ші реттік басшылары бейресми мәжілісі 8-ші айдың 10-шы күні 100 күн шегеріп есептеу кезеңіне ресми қадам тастады. Сонымен Шынжын қаласы дайындық кезеңіне жаппай өтті. Қаланың сәйкесті қызмет өтеуі үздіксіз тиянақтанды. 8-ші айдың 10-шы күні түстен бұрын АПЕК Жунго 2026 Шынжында бас қосып кереметке куә болайық тақырыбындағы 100 күн шегеріп есептеу тақырыптық қимыл Шынжын қала тұрғындары орталығында өткізілді. Түрліше мемлекеттерден келген 4 шетелдік қайраткер қимылға қатынасып, Шынжынның ізгі тілегін Азия Тынық Мұхит өңірінің жер-жеріне жеткізді. олар шаруашылық құру, шаруашылықты гүлдендіру, жастарды дамыту, қаланың жанға жайлы қоныстану ортасы, көп негізді мәдени саяхат сияқты жақтардан дүние жүзіне қоныстануға, кәсіпке, саяхатқа қолайлы Шэньчжэнь қаласын таныстырды. Австралиядан келген электронды саудамен шұғылданатын Майкл Игелтон Шэньчжэньнің кемелді кәсіп тізбегімен достық бейнедегі шекаратта шаруашылық құру ортасын алқады. Ол былай деді: Шэньчжэньда кемелді кәсіп тізбегі жоғары өнімді үкіметтік қызмет өтеу және шекараттаған құдіретті электрондық сауданы қолдау саясаты бар. Сонымен бірге Шэньчжэнь өзіндік құны төмен шаруашылық құруды сүйемелдеу және жанды халықаралық сауда қоғамдық топтармен қамдап, шетелдің кәсіп ашушыларының кәсіптерін ойдағыдай дамытып, үлкен шығанақ районының орайынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Кезекте Шэньчжэнь өткелінен шекарадан кіріп шыққан жолаушылар мөлшері үздіксіз жоғарылады. Шэньчжэнь шекара тексеру бас пунктінің санағынан қарағанда 8 айдың 4-ші күніне дейін Шэньчжэнь шекара өткелінен шекарадан кірген шетелдіктер саны 5 миллион адам реттен асқан. Бұл сан 2025 жылдағыдан 58 күн бұрын орындалды. 8 айдың 10-ші күні Шэньчжэнь әуежайы шекара өткелінен кірген жолаушыларға жалпылық қызмет өтеу орталығы ресми іске қосылды. Шэньчжэнь шекара тексеру бас пунктінің 4-ші дәрежелі жоғары дәрежелі сақшы бастығы Ву Сызюэ былай деді: Біз шекара өткелінің кеденнен өту ортасын үздіксіз кемелдендіріп, шетелдіктердің шекарадан кіру кестесін торапта толтыру жүйесін сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, қос тілде жетекшілік ету текшесімен көп тілдегі қызмет өту шараларын жалпыластырып, нақ майданда ақыл кеңес беруді, сұрауларға жауап қайтаруды бөліп жетекшілік етуді күшейтіп, әуе порты, теңіз порты, құрлық порты, темір жол сынды төрт түрдегі 8 шекара өткелінде мәжіліске арналған арнаулы арналары ашылатын болады. Кезекте Шэньчжэнь қаласының қызмет өтеу сапасы барынша сапаланды. Қатынас торабы қоламталы сауда шеңберлерінің көп тілді қызмет өтеу белгісі анағұрлым айқындалып, бүкіл қаладағы түйінді қонақ үйлер, ас су орындары шетелдік қонақтарды қабылдау курсын өрістетті. Шэньчжэнь саяхаты, Шэньчжэнь сатып алуы шетелдегі тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды.
0: Өз хабарымыз. Станциямыздың хабарына қарағанда, ақ дельфин атты биылғы 13-ші нөмірлі тайфун дауылы 8 айдың 10-ші күні Чжэцзяньнан солтүстікке қарай ойысқан. Орталық ауа райы станциясы 8 айдың 11-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр жөніндегі қызғылт сары түсті сақтық сигналды жалғасты жариялады. Межемен 8 айдың 11-ші күні сағат 8-ден 8 айдың 12-ші күні сағат 8-ге дейін Шандунның батыс оңтүстігі, Хынанның орта шығыс бөлігі және батыс оңтүстігі, Әңхүйдің солтүстігі, Хубейдің батыс солтүстігі, Хэбидің батысы, Бейжіңнің оңтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Хынанның орта бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында қалың нөсер жауады. Жер-жер тараулар қорғану шараларын үздіксіз тиянақтандырып, қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Су игілігі министрлігі 8 айдың 10-ші күні арнаулы тақырыпта мәжіліс ашып, ақ дельфин атты биылғы 13-ші нөмірлі тайфун дауылы жағдайы мен оның ықпалына үздіксіз талдау жүргізіп, тұжырым жасап, тайфун дауылы кезіндегі нөсер, тасқын апатынан сақтану қызметін қайталай орналастырып, қайталай тиянақтандырды. Алдын ала мәліметке негізделгенде, тайфун дауылы Чанцзян, Хуайхэ, Хуанхэ, Хайхэ, Ляохэ сияқты ағарларға ықпал жасайды. Ықпал көлемі кең, жалғасу уақыты ұзақ, апат туылу қатері жоғары болады. Қазына министрлігі, шұғыл жағдайларды басқару министрлігі 8 айдың 10-ші күні орталықтың табиғи апаттан құтқару қаражатынан 180 миллион юан босатты. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті 8 айдың 10-ші күні орталықтың меже есебінен 200 миллион юан қаржы ажыратып, Чжэцзяң өлкесінің тайфун дауылы апатынан кейінгі шұғыл жағдайға төтеп беру қалпына келтіру қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Чжэцзяң, Чжаңши, Әңхүй, Хынан өлкелері күшті жауын шашынға төтеп беру шараларын тиянақты атқарып, халық бұқарасының қауіпсіздігін қорғауға күш салды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі 8 айдың 10-ші күні көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5-жылдық жобасын бірлесіп жариялады. 15-ші 5-жылдық мезгілі көмір кәсібін дамыту типін өзгертудің маңызды өзгеріс мезгілі. Көмір тұтынуы қауырт өрлеуге көтеріледі. Көмір кәсібінің даму ортасы тереңде күрделі өзгерістерге дүп келеді. Жобада 15-ші бесжылдық кезіндегі көмір кәсібін жоғары сапалы дамытудың басты нысаналары, түйінді міндеттері, келелі инженериялары және атқару жолдары жүйелі жобаланып орналастырылды. Көмір кәсібі еліміздің негіздік энергиясы, ол мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына және мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне саяды. 14-ші бесжылдық мезгілінде еліміздің көмір кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, бүкіл елдегі көмір кендерінің саны 4000 айналасында азайып, ірі көмір кен энергиясы бүкіл елдің 85%-ін еледі. Көмір кендердің зерделі өндіріс қуатының салыстырмасы 65%-ден асты. Жаңадан жарияланған жобада мыналар ортаға қойылды. 15-ші 5 жылдық мезгілінде көмір кәсібін сапалы дамытуға назар аударылып, 2030 жылға барғанда көмір кәсібінде ең төменгі шектен түсірмей, қамтамасыздандыру қуаты анағұрлым күшейтіледі. Өндіріс ашу орналастыруы үздіксіз сапаландырылып, сапалы озық өндіріс қуатының салыстырмасы анағұрлым жоғарылатылады. Өндіру қамдау сақтау сату жүйесі анағұрлым кемелдендіріледі. Бүкіл елдегі ірі осы заманданған көмір кендерінің өндіріс қуатының салыстырмасы 87%-ке жоғарылатылады. Қауіпсіз жасыл ашу және таза жоғары өнімді пайдалану деңгейі көрнекті жоғарылап, тұтас жүйенің зерделенген құрылысы ішкелей ілгерілетіліп, зерделенген көмір кендерінің өндіріс қуатының салыстырмасы 75%-ке жоғарылап, көмір қабатындағы газдың сақталу мөлшерін арттырып, өнімді жоғарылатуда өнділікке қол жетіп, өнім мөлшері 26 миллиард текше метрге жететін болады. Орналасуы сәйкесті сапалланған қамдауы қауіпсіз орнықты жасыл зерделі таза жоғары өнімді басқару өресі ғылми арнаға түскен осы заманғы көмір кәсібі жүйесі негізінен қалыптасады. Мемлекеттік энергия мекемесі көмір кәсібі меңгермесінің бастығы Лиу Таубылай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, Сәнши, Ішкі Мұңғыл, Шәнши, Синжан сияқты көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, өндіру қамдау сақтау сату жүйесін кемелдендіріп, көмір кендерін зерделілендіріп, дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, көмірді таза, жоғары өнімді ашып пайдалануды күшейтіп, көмір мен жаңа энергияны тоғыстыра дамытудағы түйінді инженерияларды атқарып, көмір кәсібінің жаңаша энергия жүйесіндегі негізді қамтамасыздандыру және жүйелі реттеу ролын ойдағыдай сәулелендіретін боламыз.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері Бейжин қамтамасыздандыру сипатты үй басқару орталығы ілгерінді кейінді ташу бітірген оқушыларға бағытталған екі кезек арнаулы үй майға беру жоспарын жариялап, жиыны 6800 үй орналастырды. Қызмет пен тұрғын үй тепе-теңдігінен кәсіп жаратуды сүймелдеуге дейін Бейжин қаласы жастардың Бейжинге келуіне, Бейжинде қалуына, қоныстануына, кәсіп жаратуына даму экологиясын жан-жақты қалыптастыруда. Бейжин қамтамасыздандыру сипатты үй басқару орталығы 7-ші айдың аяқ шенінде басталған 2-ші топтағы арнаулы үй майға беру шарасын атқару барысында жиыны 3300 үй орналастырды. Бұл үйлер Бейжиндегі 14 районды қамтып, таяу 5 жылдан бергі жоғары мектеп бітірген оқушыларға бағытталды. Үй қайнары рельсті қатынас линиясына, кәсіп бақшы районына және жоғары мектептердің төңірегіне түйінді түрде орналастырылып, жастардың қызмет орны мен тұрғын үй тепе-теңдігі ілгерілетілді. Бейжиңде кәсіп жаратқан дарынды жас Ляңнай Шин былай деді: «Қоныстану ортамыз жанға жайлы. Түңірікте бірлікті үйренетін ортамыз бар. Білім алуымыз қада өте ыңғайлы». Фыңтай районында тілші мынаны байқады: «Бір бөлім үйлерде үй жиһаздары, үй электр жабдықтары да бар екен. Шарт жағдайы толық. Сонымен бірге дене шынықтыру үйі, кітапхана сияқты әлеуметтік орындар да бар. Мерзім бойынша түрлі қимылдар өткізіліп, жатақта жатқан жастарға жан-жақты мүмкіндіктер қарастырылған екен». Бейжин қаласы Фыңтай районы дарындылар қызмет мекемесінің орынбасар бастығы Тушин таныстырып былай деді: «Метро, ғарыш, ауясия, жасанды зерде сияқты түйінді салаларда кәсіптенген, кәсіп жаратқан жастарға қарата жұмыс іздеп келген алғашқы кезде оларға 7 күн ақысыз жатуға үй орналастырдық. Сонымен бірге біз жұмыс орналасқан кәсіп құрған жастарға үй май ақысы жағынан 3 жыл жеңілдік береміз».
1: Өз хабарымыз, биылғы жұңғо халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесіне 8 айдың 10 күні бір ай қалды. Осы кезекті жәрменкеде 80 неше кәсіпорын мен құрылым 180 неше жаңалық ашу жетістіктерін жариялауды жоспарлады. Әрі тұңғыш рет шетелде қызмет өтеу кәсіпорындарының көрме районы орналастырылды. Көрменің халықаралану, арнайлану, базарлану деңгейі анағұрлым жоғарылатылды.

0: өз қабарымыз. Тілшінің жұңғы оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу тобынан ұғысуынша, 8-ші айдың 10-ші күні түске дейін оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу шығыс орта желісінің бірінші мерзімдік инженериясының жалпы су жеткізу мөлшері 90 миллиард текше метрден асқан. Қазір оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу орта желісінің бірінші мерзімдік инженериясы 27 ірі орташа қаланы қамтып, 118 миллион адам игілікке кенелді. Шығыс желінің бірінші мерзімдік инженериясы желі бойындағы қалалардың тұрмысы мен өнеркәсіпке пайдаланылатын суды пәрменді қамтамасыз ету негізінде су байлығын орналастыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, 45 миллион мұдан астам егіс атызы дәстүрлі егіс тәсіліне қош айтып, 80 миллионға жуық адам игілікке кенелді.
1: Өз хабарымыз Сянган Жухай аумын үлкен көпірі Жухай тас жолы шекара өткелінен кіріп шыққан автокөліктер саны 8-ші айдың 10-шы күні жина 25 миллион реттен асып, бір күнде шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің ең жоғарғы шегі 29700 ретке жетіп, жолаушылар автокөлігінің кеденнен өту мөлшері бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иеледі. Биыл жыл басынан бері шекара өткелінен кіріп шыққан автокөліктер 4 миллион 250 мың ретке жетті. Мұның ішінде Сянган ауымынға қарасты жеке маркалы автокөліктер 2 миллион 480 мың ретке жетті. Былтырғы сол тұстағыдан 8.1% артты.
0: Өз хабарымыз 38-ші кезекті бұқаралық кино саласының байқау сыйлығы 8-ші айдың 10-ші күні кеште жарияланды. Бүкіл елдің жер-жерінен әр сала әр кәсіптен 101 көрермен нақ майданда дауыс беру тәсілімен осы кезекті байқау сыйлығын бағалап шықты. Нажаның теңіздегі саясатты кинофильм ең тамаша фильм марапатына ие болды.
1: Өз хабарымыз Жұңғо жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеп тұрақтандыруынша, Бейжің уақыты 8-ші айдың 10-шы күні сағат 20-дан 34 минут өткенде, Колумбияда 7.5 балл жер сілкінген, сілкініс көзінің тереңдігі 80 километр болған. Колумбияның зұңтуңы 8-ші айдың 10-шы күні Астана Боготада батыс бөлікте болған зілзалада 111 адам қаза болып, 87 адам жараланғанын мәлімдеді. Хабарландыруға негізделгенде осы ретке жер сілкінісінде Колумбияда 1612 тұрғын үй түрліше дәрежеде бүлініп, 18 емдеу денсаулық сақтау құрылымы, 52 оқу-ағарту құрылымы және 18 жол бүлініп, көптеген әуежайлардың негізгі құрылғылары ықпалға ұшыраған. Колумбия үкіметі 8-ші айдың 10-шы күні жер сілкінісі апатына төтеп беру үшін бүкіл ел бойынша апатқа төтеп беру күйіне өткендігін жариялады.
0: Өз хабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 8-ші айдың 10-шы күні соғыс хабарын жариялап былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы 158 райондағы Украина армиясының санасына соққы беріп, 1100-ден астам ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімінің бас штабы 8-ші айдың 10-шы күні мынаны хабарлады. Украина армиясы сол күні түнде Ресей Татарстан Республикасының мұнай айыру зауытына соққы беріп, зауыт өртенді.
1: Өз хабарымыз, қалқарада мұнай бағасы 8-ші айдың 10-шы күні өсті. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар айырбас орны 9-ші айда тапсырған жеңіл мұнай кесікті бағасы 3.195 Америка доллары өсіп, әр баролы 82.13 Америка долларға жетіп, арту мөлшері 5.05% болды. 10-ші айда Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 4.17 Америка долларға жоғарылап, әр баролы 87.72 Америка долларына жетіп, арту мөлшері 4.99% болды.
0: Өз хабарымыз, АқШ мемлекеттік кеңесі 8-ші айдың 10-шы күні мәлімдеме жариялап былай деді. Трамп 2025 жылы 1-ші айдан бастап, 2-ші ретке зұңтыңдық міндет өтеу мерзімін бастағаннан бері, АқШ үкіметі 175 мыңнан астам көшпенділер визасын күшінен қалдырды. Хабарымыз аяқтады, дикторлар. Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірін

0: Бүгінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Жұңғы 15-ші 5 жылдық жоба программасында жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқаруды айқын алға қойды. Бұл Африка елдері сияқты дүниежүзіндегі оңтүстік экономикалық тұлғалар жөнінен ерекше маңыз алады.
0: Таяуда Жұңғы сауда министрлігі айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөніндегі Жұңғы жақтың тұрғысы деген құжатты жариялап, қатысты фактілерді жаппай анықтап, Жұңғының кәсіп саласы бәсекелік қуатының нақты келу қайнарын түсіндіріп, Жұңғы жақтың танымы мен дәріптемесін ортаға қойды.
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Африка мен Жұңғы қол ұстаса отырып, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен оны жөнге салуға күш қосты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 2026 жылы Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылы. Жұңғы 15-ші 5 жылдық жоба программасында жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқаруды айқын алға қойды, әрел жаппай атсалысатын жасанды зердені жөнге салу жүлгісін орнату ілгерілетіп, тең құқықты өзара сенімді, көп негізді тең игілікке кенелетін әлемдік жасанды зердені ашық ұстау экологиясын бірге құрып, дүниежүзі оңтүстік елдерінің жасанды зерде қабілеті құрылысын күшейтуіне қолдау көрсетуді баса дәріптеді. Бұл Африка елдері сияқты дүние жүзіндегі оңтүстік экономикалық тұлғалар жөнінен ерекше маңыз алады. Ұзақ уақыттан бері батыстың негізгі ғылым техника шонжарлары жетекшілік еткен жабық жоғары баға жолы даму үстіндегі экономикалық тұлғаларды негіз еткен Африка құрлығына аттап өтуге болмайтын қамал қалыптастырды. Мұндай техникалық биік дауал бүкіл жер шарының ақыл парасат парқын зорайтып дағдарысты онан ары ушықтырды. Осыған айқын салыстырма қалыптастырғаны Жұңғы 15-ші 5 жылдық жоба дәріптеді. Әрі бүкіл жер шарына ашық ұсталатын төл техникалық жүйесі мен әлеуметтік аумақ экологиясын құруда айқын ортаға дәріптеді. Әрі бүкіл жер шарына ашық ұсталатын төл техникалық жүйесі мен әлеуметтік аумақ экологиясын құруда айқын ортаға қойды. Осы жалпыға тиімді ұстаным Африкада жедел тиянақтануда. Жұңғының озық технологиясы неше 100 миллион Африка тұтынушыларының күнделікті тұрмысына тікелей кірді. Хуауейін сияқты негіздік құрылғыларға қызмет өтеуші кәсіпорын Африкаға қосылымды үздіксіз күшейтіп, Африканың зерделенген цифрлы торабын құрып, жергілікті орнын орналастыру өзіндік құнын төмендетті. Африка одағының Африка құрлығының жасанды зерде стратегиясы сияқты стратегиялардың ілгерілеуіне ұштастырып, Жұңғының зерделі төл техникасы Африканың өз жеріндегі қоғамдық өндіргіш күшке айналуда. Техниканың тиянақтануының нақты өнімділігі оның селбескен екі жақтың даму талабына үйлесе алу-алмауына байланысты. Африка одағы ұлығырлық жасанды зерде стратегиясында ауыл шаруашылығы емдеу, оқу-ағарту және жергілікті тілді қорғау сияқты алдымен ескерілетін салаларда жасанды зерденің қолданылуын ілгерілетуді баса дәріптеді. Бұл беталыс Жұңғының 15-ші 5 жылдық жоба программасындағы жасанды зерде пилос әрекет жобасымен барынша қабысты. Таяу жылдардан бері Африка мен Жұңғының жасанды зерде саласындағы селбестігінің жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты. Мысалы, Африкадағы 50 неше түрлі негізгі жергілікті тілді қорғауында Жұңғы техникасы африкалық кәсіпорыншыларға микро ретте орайын жаратып берді. Африкадағы кәсіптенген жан санының тең жарымына жуығын ұстайтын ауыл шаруашылық саласына қарата Жұңғының AI техникасы дерт дербезден дәлме дәл сақтандыруға және өнім мөлшері межелеу жағында зор демеу көрсетті. Таяуда 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерден әлемдік жөнге салу жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Дүние жүзіндегі жасанды зерде саласындағы тұңғыш дербес өкімет аралық қалғаралық ұйым, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы ресми құрылды. Бұл Жұңғының 15-ші 5 жылдық жоба программасын тиянақтандыру бекімі мен әрекет қуатын әйгіледі. Ұзақ уақыттан бері халықаралық жасанды зерде қауіпсіздігі мен этикалық жөнге салу барысында даму үстіндегі елдерде дүзімдік сөйлеу құқығы кемшіл болды. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құрған 29 мемлекеттің ішінде Алжирия, Эфиопия, Кения, Оңтүстік Африка қатарлы 10 Африка мемлекеті бар. Жұңғы даму үстіндегі елдерге жасанды зерде, арнаулы тақырыптық білім асыру тәрбиелеу санын беру, Африка одағына бағытталу сияқты қалғаралық жасанды зерде қолданылмалы селбестік орталығын құру сияқтыларға уәде берді. Жұңғы бастан-аяқ іс-жүзінді әрекет арқылы нағыз көп жақтылықты әмәлиятта игіледі. Африка одағы мен Жұңғының ішкерлей ұштасуы дүниежүзі оңтүстігінің ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру мен бірге гүлденуінің ортақ жүрегіне уәкілдік етеді. Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып болды. Жұңғының озық техникалық қоры, ашық экологиялық танымы Африканың қарыштап цифрлануға бұрылыс жасау қажетімен барынша қабысты. Африка мен Жұңғының қол ұстаса отырып, ашық жалпыға тиімді болу арқылы әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені жөнге салу жүйесін орнатып, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен оны жөнге салуға, дүние жүзінің оңтүстік күшін қосуға әлем назар аударуда.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді ашық қамтымды халықаралық кәсіп саласы селбестік ортасын бірге қалыптастырайық деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяу жылдардан бері ішінара елдер мен экономикалық тұлғалар айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы дегенді үздіксіз дабыралап, осыны сылтау етіп, Жұңғыға қаратылған экономика сауданы шектеу шараларын үздіксіз көбейтті. Таяуда Жұңғы сауда министрлігі айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөніндегі Жұңғы жақтың тұрғысы деген құжатты жариялап, қатысты фактілерді жаппай анықтап, Жұңғының кәсіп саласы бәсекелік қуатының нақты келу қайнарын түсіндіріп, Жұңғы жақтың танымы мен дәріптемесін ортаға қойды. Әмәлият, Жұңғының осы заманданған кәсіп саласының дамуы дүние жүзіне соққы емес, қайта орай екендігін толық дәлелдеді. Айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесіне мәміле жасауда істің төркініне дұрыс қарап, анағұрлым кең көз аямен жан жақты объектіп ой жүгіртуге тура келеді. Тарихи тұрғыдан қарағанда бүкіл жер шары кәсібінің өзегінде көп рет келелі өзгерістер туылды. Бірінші рет өнеркәсіп төңкерісінен бері Англия мен ақыш ілгерінді кейінді дүниежүзілік өнеркәсіп орталығына айналды. 1880 жылы Англия өнеркәсібінің бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 22.9%-ке, 1953 жылы ақш өнеркәсібінің бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 44.7%-ке жетті. Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін бүкіл жер шарындағы кәсіптер неше рет ауысып реттеліп, Солтүстік Америка, Еуропа, Шығыс Азия сынды үш үлкен өңірлік өндіру жасау орталығы біртіндеп қалыптасты. Осы шоуының жасау кәсібіндегі артқан құнының бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 72%-ке жетті. Назариялық тұрғыдан қарағанда өндіріс қуатының артып қалуы ұғымы базар шаруашылығындағы ауқымды құбылыс. Ол қамдау мен қажетсінудің өзгерісімен тығыз байланыстары кәсіп саласының тұтас периодының ықпалына ұшырап, бастан аяқ тепе-теңдік, біркелкісіздік, қайталай тепе-теңдік сынды ауқымдық айналымда тұрады. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда өндіріс қуаты мен қамдау қажетсінудің тепе-теңдігі салыстырмалы болады. Бір келкісіздік жаппай сақталады. Әсіресе техникалық өзгеріс барысында жаңа көне өндіріс қуаты базар механизмі арқылы өздігінен реттеліп, қамдау қажетсіну жағдайы үздіксіз ауқымдық тепе-теңдікке қайтады. Халықаралық сауда мәлиятынан қарағанда экспорттың көп, оң баланстың зор болуы өндіріс қуатының артып қалуынан дерек бермейді. Бір елдің жасау кәсібі ел ішіне және халықаралық базарға бағытталады. Сондай-ақ бүкіл жер шар базарынан шикізат, ұсақ бөлшектер және өндіріс жабдықтарын сатып алады. Әр ел саудасында оң баланс та, кері баланс та бар. Бұл халықаралық сауда дамуының негізгі факті. Әлемдік кәсіп тізбегінің мәні көп елдің жұмыс бөлісі селбестігі, ең соңғы сауда сомасында көп елдің құн қосылымы қамтылған. Бір елдің экспорт мен оң балансы әлемдік кәсіп бөлісі мен қамдау қажетсіну құрылымының ортақ ролының нәтижесі. Белгілі мемлекеттің базар көлемі арқылы өндіріс қуатының артып қалуын өлшеуге болмайды. Оң баланс өндіріс қуатының артып қалуынан дерек бермейді. Әңгіре

0: ішіндегі өндіріс қуатының іш жүзіндік жағдайынан қарағанда түрліше даму сатысына, даму өресіне қарай түрліше экономикалық тұлғалар мен түрліше кәсіптердің өндіріс қуатының артып қалуы жағдайын бағалау керек. АқШ Федерациялық Запас Қор Комитетінің санды мәліметінде көрсетілуінше, АқШ-тың тұтас тұлғалық жасау кәсібінде өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері 75.7% болған. Тоқымашылық және былғары жасау, автомобиль және ұсақ бөлшектер, алғашқы металл, үй мүліктері және қатысты өнімдер, хабарласу жабдықтарында өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері 70%-ден төмен болып, жасау кәсібі айналымының дағдылы үйлесімді деңгейінен төмен болған. Өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшерін абсолютті түрде түрліше экономикалық тұлғалар да, түрліше кәсіптерде өндіріс қуатының асып қалған қалмағандығын өлшейтін өлшем етуге болмайды. Бүгінгі дүниеде әр ел бір-біріне сүйеніп өмір сүретін, ішкерлей тоғысқан мүдде ортақ тұлғасы, ашық, қамтымды болу, селбесіп теңгілікке кенелу бірден бір дұрысталған. Еркін саудаға табанды болып, толық бәсекені жебегенде ғана әлемдік өндіріс қуаты жағдайының ең жақсы түсіндірмесін қалыптастырып, даму жетістіктерінен дүние жүзіндегі әр елді игіліктендіруге болады. Жаңа кезекті кәсіп төңкерісі мен ғылым-техника өзгерісі орайын бірге ойдағыдай игеріп, ғылым-техниканың пайдасынан бірге игіліктену арқылы артудағы кедергілерді талқандау, саудаға қаржы қосудың еркіндеуін, қолайлануын ілгерілетіп, сауда барыс келісі қамалын азайтып, қаржы қосу селбестігі бөгеттерін арылтып, базардың толық бәсекесін жебеп, кәсіпорындардың өміршеңдік күшін тасқындату, көп жақты, екі жақты кәсіп саясаты жөніндегі тілдесуді күшейтіп, ашық жария болуға табанды болып, дүниежүзілік сауда ұйымы жүлгесінде кәсіп саясаты жөніндегі ауыс-түйісті талқыны күшейтіп, анағұрлым сәйкесті өнімді шаралар қолданып, дүниежүзі экономикасының артуындағы біріккен күшті анағұрлым ойдағыдай ұйыстыру. Нағыз көп жақтылықты әмелиятта егілеп, дәуірмен бірге алға басып, дүние жүзілік саудиымы реформасын ілгерлетіп, дүние жүзі экономикасын басқару жүйесінің анағұрлы мәділ үйлесімді бағытқа қарайдамуын ілгерлету керек. Экономиканың жаһандануы кері бұруға болмайтын тарихи ауқым. Халықаралық кәсіп саласы селбестігі дүние жүзі экономикасының гүлденуін ілгерілететін маңызды қозғаушы күш. Өндіріс қуатының артып қалуы деген атпен қорғанымпаздық істеу мәні жағынан алғанда ауқымға қарсы әрекет болып, дүние жүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуына зиян жеткізумен бірге, ең соңында өзінің дамуына тұсау болады. Шұңғы сыртқа есік ашу осында негізгі мемлекет саясатына бастан аяқ табанды болып, өз кәсібінің жоғары сапалы дамуы арқылы дүние жүзіне анағұрлым көп орай жаратып, әр елмен бірге тамаша халықаралық кәсіп саласы селбестік ортасын қорғап, дүние жүзі экономикасының орнықты баянды дамуын қол ұстаса ілгерілетеді.
1: Жарайды, қазір мен тыңдарман қауым өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

Отаным алтын бесігім, сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдолла ұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным ыстық баспанам. Сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтан қызы. Музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, алтын алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Лоб ауданының сапалы шимейі сыртқы сауда жүрдек пойызымен дүние жүзіне бет алды. Хуадиян Шинжаң электр тарату шекті серіктестігінің қыстақта тұратын кәдірі Шүйгофың қиыншылығы бар бұқараға көмектесті. 2026 жылғы автономиялы районының жарасымды көрікті ауыл қыстақ баскетбол жарысы, яғни қыстақ баскетбол жарысы табыспен аяқтады деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Бірнеше күннен бері Лоб ауданының 1500 мудан астам жердегі жемейі ілгерінді кейінді пысып, жинау мезгіліне өтті. Егіншілік отбасылар орайды мықты керіп, үзу, сұрыптау, айыру, жас күйінде сақтау, қораптау сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетіп, суық тізбекті зат айналымы жүйесіне сүйенгендіктен, өлшемдендіріліп бір жақты етілген сапалы Лоб жемейі еліміздің ірі қалаларына үздіксіз жөнелтілді. Сондай-ақ сыртқа сатып арнасын сәтті ашып, мемлекет қақпасынан шықты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Лоб ауданының сапалы жемейінің сыртқы сауда жүрдек пойызымен дүние жүзіне бет алғандығын баяндаймыз.

таяуда Лоб ауданының Чарбақ қалашығындағы Хотан Шамо Джиго жеміс-жидек шаруашылығы шекті серіктестігінің 600 молық жемей жеміс бақшасында қызметкерлер үзу тасу қызметін тәртіппен өрістетті. Биыл жеміс бақшасындағы жемейдің өсіп айтарлықтай болып, жалпы өнім мөлшері 400 тоннаға жететіндігі межеленді. Үзіп алғаннан кейінгі жаңа жемей кәсіптік тоңазыту қоймасына біртұтас тасып жеткізіледі.

Қызметкерлер қатаң түрде еліміз іші сырты базарының өлшемі бойынша тыңғылықты сұрыптап, дәрежеге түрге айырып, дейін қоя қораптап және төмен температурада алдын ала тоңазытып, бір жақты етіп, сапаны сатылар бойынша қатаң меңгеріп, семейдің жаңа дәмін ең зор дәрежеде сақтап, өнімнің ұзақ аралыққа тасымалдануына, экспорт етіліп, сыртқа сатылуына сапа негізін бекемдейді.

Серіктестіктің бас меңгерушісі Еркін Жәлел былай деді. 2018 жылы бізде 60 неше түп қана семей ағашы бар еді. Жылдық өнім мөлшері небары 2-3 тонна болатын. Алғашқы мезгілде біз абайлап сынақ ретінде егіп, орнықтық қадаммен ізденіс жасадық. Өнім базарға салынғаннан кейін тамаша сапасына сүйеніп, базардың жаппай мойындауына ие болды. 2020 жылдан бастап біз семей кәсібін көлемдендіріп дамыта бастадық. Сонымен бірге бұрынғы егілген көне ағаштардың сортын жақсартып, жеміс өнімдердің сапасы мен егіншілік өнімін үздіксіз жоғарылаттық.

Орнықты, таңдаулы, жеміс-жидек сапасы мен тамаша базар аңысына сүйенген кәсіпорынның жемей сату картасы үздіксіз кеңейді. Еліміз іші базар бірінші жептегі ірі ауыл шаруашылық өнімдерін толайым сату базарын өзекті арна етті. Сонымен бірге сыртқа экспорт ету арнасын сәтті ашты. Қазір жемей негізінен Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжухай сияқты бүкіл еліміздегі түйінді тұтыну қалаларына сатылды. Әрі сыртқы сауда үшінші тарап кәсіпорындармен орнықты селбестік орнатып, жеміс-жидек сонау Сингапур сияқты шығыс оңтүстік Азия елдеріне дейін сатылды.

Серіктестіктің бас меңгерушісі Еркін, біздің өнімдеріміз Шығыс Оңтүстік Азия елдеріне экспорт етілді. Өзгеше сапа еліміз іші сыртындағы алармандардың сеніміне ие болудың тетігі болып отыр деді.

кәсіпорынның қоршауды бұзып, базарды кеңейтуі, Лоб ауданының нысаналы шара қолданып, ерекше жеміс орманы кәсібінің жоғары сапалы дамуын күшті шоғырландырып ілгерілету берік тірегінен айырыла алмайды. Соңғы жылдары Лоб ауданы дәлме-дәл күш салу арқылы кәсіп саласының дамуында олқылықтарды толықтап, саясаттық сүйемелдеу мен ауыл шаруашылығы технологиясында ұсынылымды үздіксіз күшейтіп, егіншілік тұлғаларының дамудағы кедергілерді шешуіне жан-жақты дем берді.

Лоб ауданы орман және жайылым технологиясын жалпыластыру орталығының жауаптысы Ділчат Нижат былай деді. Жеміс орманы жер бөліктерінің бытыраңқы, жеміс жидек өнімдерінің сапасы біркелкі болмау сияқты дамудағы олқылықтарға қарата Лоб ауданы қосымша қаражат берудің орнына сыйлау, зерделі үлгі көрсету бақшасы құрылысы қосымша қаражаты, шаруашылық тұлғаларын жетілдіру сияқты сүйемелдеу саясаттарына сүйеніп, бытыранды жеміс бақшаларын біріктіріп, тұтасқан егіншілік базасын құру, дерт дербездермен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану дізгіндеуді атқару, өлшемденген егіншілік технологиясын жалпыластыру, мәнерлеудің сатудың тұтас кәсіп тізбегін ұзарту сияқты шаралар арқылы жеміс орманын көлемдендіріп егуді, өлшемдендіріп өндіруді үздіксіз ілгерілетіп, ерекше жеміс орманы кәсібінің жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетті.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Көлнен тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы шыңыра өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қашқар аймағы Қызылсу облысының айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Бүкіл Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Көлнен тауының солтүстік бөктері, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңір,

Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір. Хотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірлерінде батыс солтүстіктен 5-те 6 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаның көп санды жерлерінде, солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Оныншы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Паратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық 23-те 37 Цельсий градустық жылған ыстық болады. 3 балл жел еседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызды тыңдаңыздар. Хуадиан Шинжаң электр тарату серіктестігінің қыстақта тұратын кәдірі Шүйгофының қиыншылығы бар бұқараға көңіл бөліп, көмектескен ізгі істерін әңгімелейік.

Шүйгуафын Хуатян Синжан электр тарату шекті серіктестігінің Ақтау ауданы Жамалтерек ауылының Бағлақ қыстағында тұратын бірінші шуджи. Қызмет әтіретінің бастығы. Бірнеше айдан бері ол тосын жараланған қыстақ тұрғыны Күлниса Ошырға талай рет амандаса барды. Таяуда Күлнисаның шағын ауласында тағы бір рет жағдай ұғыса барып, Күлнисаның жақсы қалпына келгенін, жерге түсіп жыралатын болғандығын көріп, көңілі бір талай орнығып қалды. Күлнисаның 80 жастағы шешесі Мәрәм Нисақан Барат оның қолын қысып тұрып, алғысын жаудырды. жылы 11 айдың бір күні Шүйгофың отбасыларын аралап жағдай ұғысып жүріп, анадай жерден есік алдында жалғыз өзі көз жасын сүртіп отырған Мәрәм Нисақанды көріп дереу жанына барып жағдайын сұрайды. Қарт жылап тұрып, қызы Гүлнисаның жайма жайып кептірілген жеміс сатып жүргенде ойламаған жерден үш дөңгелекті мотоциклден құлап жараланып, операция ақысы шұғыл қажет болғандығын, күтпеген жерден туылған тосын жағдайға жасы егделген өзінің қайтерін білмей тағдырғандығын айтады. Әсілі Күлниса ажырасқаннан кейін екі баласын алып шешесімен бірге тұрмыс кешіретін еді. Ол отбасының егістік жерін туыстарының басқара тұруына тапсырып, өзі үш дөңгелекті мотоциклмен төңіректегі аудан қалаларға барып жайма ашып, жазда жеміс жидек, қыста кептірілген жеміс сатып, ұсақ

түйіншек саудаға сүйеніп күнелтетін еді. Бір күні жайма-жай жүрген ол ойламаған жерден үш дөңгелекті мотоциклден жығылып, қабырға, бұғана сүйек, тоқпашшіліктің үстіңгі жағы сияқты көп жері сынады. Ауруханаға жатып емделгеннен кейін шұғыл операция жасауға тура келеді. Бірақ емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтергеннен кейін жеке адамның өзі төлейтін емдеу қаражаты осы отбасы жөнінен алғанда және де аз болмаған ауыртпалық саналады.

Шиговын қартты дереу жұбатып, «Шешей, алаңдамаңыз, қанша үлкен қиыншылық болса да шешудің әрісі табылады» дейді. Қарттың көңілін орнықтырған Шиговын қыстақ тұрғындары комитетіне қайтып келіп, көпшілікті шақырып кеңес өткізеді. Ол Чонго Хуадиан тобы шекті серіктестігі көмектесу, сүйемелдеу түйіндеріне бағыттап, қиыншылық қыспағында қалғандарды сүйемелдеу, тұрмыста қиыншылығы барларға көмектесу, уақытты құтқару, көмектесу нысан қаржысын орналастырған. Біз осы құтқару көмектесу қаржысына өтініш етіп, Көлнисаға көмектесейік дейді. Ол материалдарды ойдағыдай дайындап болған соң, өтініш ету тәртіп арқылы 5000 юан құтқару көмектесу қаржысына сәтті қол жеткізіп, Көлнисаның ауруханада жатып емделуін қолдауға жұмсайды.

қару қарысын тапсырып алғаннан кейін опрессия қаражаты қиыншылығы шешіліп, Гүлниса отбасындағылардың ауыртпалығы ақыры шешіледі. Мәрәм Нисахан қызмет әтіретінің мүшелерімен қыстак кәдірлерінің қолын қысып тұрып, тебірене сіздерге көп рахмет, әйтпесе қайтерімді білмей қалған едім дейді.

Опрессиядан кейін Гүлниса үйіне қайтып күтімделеді. Шүйгофың мен қызмет әтіретінің мүшелері күріш, ұн, азықтық май сияқты тұрмыстық бұйымдарды алып үйіне амандаса барып, оған алаңсыз күтінуді тапсырып, қиыншылығы болғанда қыстақта тұратын қызмет әтіретін кез келген уақытта іздеуді айтады.

Осыдан кейін Шиговын Гүлниса отбасының тұрмыс жағдайына бастан аяқ назар аударады. Мереке мейрамдарында ол қызмет әтіретін мүшелерімен бірге оның үйіне барып жағдай ұғысып қалсырап тұрады.

Шүйгофын осы ретке қайта барып жағдай ұғысқаннан кейін Күлниса жараланғаны мен денесіндегі болат шегені бір жылға толғаннан кейін алуға жеттілігін. Сол кезде тағы да ауруханаға жатып операция жасатуға тура келіп, жаңа емдеу қаражатын тапсыратындығын. Жарақатты емдеудің тұтас мезгілінде ол сыртқа шығып жайымаш алмай, отбасы уақытша кіріс қайнарынан айырылатындығын біледі. Сонымен Шүйгофын көмектесуді алдын ала жоспарлап, оған екінші ретке уақытты көмектесуді өтініш етіп

Мұны естіген Мәрәм Нисақан әсерленгеннен көзіне жас алады. Қалай алғыс айтуды білмеген ол, Шүйгофының қолына кептілген жемісті күштеп ұстата береді. Шүйгофың шешесі және қызымен әңгіме дүкенін құрып, денсаулығын түбегейлі жақсарғаннан кейін қандай жоспарың бар деп сұрайды. Гүлниса күліп тұрып, Шүйшуджи, мен үйде осыншама ұзақ уақыт бос отырдым. Жарақатым жазылғаннан кейін мен тағы жаймашып, жеміс жидек сатып, қос қолыма сүйеніп табандылықпен тұрмыс кешіремін деп жауап береді.

Алдағы 3 күндік ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде. Көлінің тауының солтүстік бөктері Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірлерде. Ақсу аймағындағы таулы өңір Байынғолин облысындағы таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Лебізен аңғарында бір Атырау облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпаты Құмыл қаласында батыс терістіктен 5-6 балдай боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғып, күн шаңытады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде күннің тауының солтүстік бөктері, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан шығыс Шинжанның көп санды жерлерінде солтүстік Шинжанның солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қарамайыл қаласы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

тұтас Синьцзянның жазықты өңірлерде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бураталаның шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, 23-те 37 Цельсий градус ыстық болады. Шпал желеседі.

Ауыл шаруашылығы, ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы автономиялы районының жарасымды көрікті ауыл қыстақ баскетбол жарысы, яғни қыстақ баскетбол жарысы және Чапчал ауданының 4-ші кезекті Жетісумыл баскетбол жарысы, баскетбол ұсыныс жарысы Чапчал ауданы Даунелнун спорт бақшасының баскетбол алаңында табыспен аяқтады. 5 күндік қиян-кескі сайысы арқылы ең соңында Бірімжі қаласы Лейкүй Ассу уәкілдері командасы аға жүлдегер, Тұрпан қаласының Тәтті бойлық уәкілдері командасы жүлдегер, Санжы облысы Чиушинка уәкілдері командасы кіші жүлдегер болды. Бірімжі қаласы Лейкүй Ассу уәкілдері командасының мүшесі Чи Мин Хау жарыс барысында әр реткі сайыз төтенше жапалы болды. Аға жүлдегер болуда бүкіл команданың іштей сәйкесіне алған бетінен қайтпайтын табандылығына сүйендік. Біз жарыс алаңындағы ынтымақтаса күрес жасау рухын ауыл қыстағымызға алып қайтамыз. Сондай-ақ тіпті де көп адамның дене тәрбиеге қатынасып, баскетболдың құдіретін сезініп үміт етеміз деді.

Ұғысыға қарағанда осы ретке жарысқа бүкіл Синьцзянның жер жетіндегі 12 уәкілдер командасының 117 спортшысы қатынасып, жиыны 28 рет тартымды жарыс өткізіпті. Синьцзян егінші малшылар дене тәрбие қоғамының орынбасары төрағасы, бас хатшысы Ма Юйхэн жарыстың өткізілуі негізгі сатыдағы бұқараның рухани мәдени тұрмысын байытып, ауыл қыстақты гүлдендіруге пәрменді дене тәрбие қозғаушы күшімен рухани өміршең күш қосты дей келіп, бұдан кейін біз жарыс өткізу тәжірибелерін қорытындылап, ауыл қыстақ баскетбол жарысы маркасын үздіксіз сомдап, негізгі сатыдағы бұқараның мәдени тұрмысын байытып, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат істерінің ішкелей тоғысуын ілгерілетіп, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуін жебейміз деді.

өрлеуге көтерілді. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілімше, Шинжаның сақара түріндегі нысаналы жерлерін іздеу жиілігі алдыңғы айдағымен салыстырғанда өрлеуі 100%-дан асқан. Байымбұлақ сақырасы сияқты көріністі үйіндердің есік белетіне тапсырыс беру жиілігі алдыңғы айдағымен салыстырғанда 55%-дан астам артқан. Таяуда Тол ауданы Күбі ауылының ауылды мәдениет пен әрлендіріп өміршеңдік күшке толы ауылдық стақатындағы мәдениет және тәрбие ойын сауық қимылы Шопан жыр алаңында думанды өткізілді. Бұл ретке қимылды Күбі ауылдық халық үкіметі ұйымдастырды. Ақтайыншақ стақы үстіне алды. Қимылда әдебиет көркемелер ойындары мен қызықты дене тәрбие жарыстары тоғыстырылып, арқан тарту, допты қысып жүгіру, ауылдық стақ баскет, футбол жарысы сияқты бұқара ұнататын жарыс түрлері орналастырылып, мазмұны бай, бұқараға жанасымды болды.

қимыл 410 неше бұқараны қатынасуға баурады. Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан шабандаздардың рухы тасқындап ынтымақтаса селбесіп ерлікпен алға ұмтылды. Жарыс алаңында қаумалай жарысты тамашалап тұрған бұқара айғайлап дем беріп, жігерлендірген үндері толастамады. Жарыста көптеген сыйлық түрлері орналастырылды. Жарыстан кейін үздік командаларға, үздік шеберлерге үстінде сыйлық бұйым таратылды.

Толы ауданы көп ауылы Сарбастау қыстағының тұрғыны Жансая Қадылқызы былай деді. Осы ретке мәдениеттене тәрбие ойын сауық қимылы ерекше жақсы өткізілді. Әр ұлт ауылдастары бір араға бас қосып ойын өмірлерін көріп, орта ерекше думанға бөленді. Тамаша қимылдарды жанымызға жеткізіп, көңіл күйімізді жадыратумен бірге көршілер ара аралықты да жақындатты.

Сарбастау қыстағының тұрғыны Жалғас Қуатұлы қызықты спорт жарысы өте думанды өтті. Көпшілік өте көңілді. Арқан тартып допты қысып жүгіру өте қызықты екен деді. Бай мазмұнды мәдениет және тәрбие қимылдары әр ұлт бұқарасының рухани мәдени тұрмысын байытып, көршілер ауыс түйсік балдастық текшесін орнатып, әр ұлт бұқарасының кең көлемді араласуын жаппай іштесуін, ішкерлей тоғысуын жебеп, кәділер мен бұқараның арасын онан ары жақындатып, ауыл қыстақты гүлдендірудің, дамытудың біріккен күшін ұйыстырды.

Биыл алдыңғы жарым жылда Маралбас ауданының жедел жеткізу зат айналымы кәсібінің даму жағдайы орнықты жақсара түсті. Жергілікті орын пошта зат айналымы кемелді жеткізу торабына сүйеніп, жергілікті орындағы ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің жер-жерге сатылуына дем берді. Биыл алдыңғы жарым жылда Маралбас ауданының жедел жеткізуде қабылдау мөлшері 4 миллион 810 мың данадан, жөнелту мөлшері 350 мың данадан асты.

таяуда Шинжаң-Өлкетас жолы 101-ші линиясының ұзартылған линиясы жол құрылысы нысаны ерекше үлкен көпірінің екінші нөмірлі тіреуін құю құрылысы табыспен аяқтап, өлшемдендіріп күтімдеу кезеңіне жаппай өтті. Бұл нысан межемен 2027 жылы салынып болады. Салынып болғаннан кейін Күйтін өзен аңғарындағы қатынас бөгеліпін түбегейлі ашып, Майтау-Күшар тас жолымен тұтасады.

Бірнеше күннен бері Янджи ауданы Хора тауының етегіндегі Джунфэй шарап қоржасының 10 мың мулық жүзім бақшасының жүзімі жинау мезгіліне өтті. Алысқа көз салсаңыз тұтасып кеткен шарап аштатын жүзім күлгін қастасындай самсып, сабақтарды иіп тұр. Жұмысшылар аралығында арлы-берлі жүріп, шеберлікпен теріп сұрыптап, автокөлікке тиеп, тасымал автокөліктері қайшалысып, жаңа жемістерді дереу сығу сиқына жеткізіп, құбадыздың барлық жері мол өнім шаттығына шомды.

бұл арадағы жүзім жинау мезгілі 9-ші айдың орта шеніне дейін жалғасады. Шарап қоржасы әр күні 100-ден астам жұмыскерді өзі қызметіне қатынасуға ұйымдастырып, төңіректегі ауыл қалашықтардағы артық еңбек күштерді, сондай-ақ сырт жерлерден келген жұмыскерлерді жұмыс істеуге баурайды. Ішінара қыстақ тұрғындары ұзақ уақыт жүзім бақшасында бұтау, баптап қарау сияқты жұмыс орындарында жұмыс істеп, орнықты кәсіптенуді және кірісті үздіксіз арттыруды жүзеге асырды.

Чонгфэй шарап қоржасының егіншілікті басқарушысы Яң Жабылай деп таныстырды. Шарап қоржасы жұмыскерлерге тегін жатақ әзірледі. Су, электр, отындық газ түгелдей тегін. Көне қызметкерлер 2013 жылы завод құрылғаннан қазірге дейін осы арада 13 жыл жұмыс істеді. Олар осы мейірлі үлкен отбасын өте жақсы көреді. Әрі осы ортаны да жақсы көреді.

Сырт жерден келген жұмыскер Өриям Имит. Бұл арада 10 жыл істедім. Жылдық кірісім 40 мың юан айналасында. Осы арада жұмыс істеуді ерекше ұнатамын. Тұрмысым барған сайын жақсарды дейді.

Радио тыңдармандар, бүгінгі алтын алқа берілімін осыраға дейін жалғастырайық. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы, аман сау болыңыздар.

Қарнышкерлейді еклендіріп, автономиялы райондық парткомның өкіметтің қызмет талабы бойынша екі қуатты район құрылысы нысанасын жетті қадағалап, шындыққа жүгініп, нақты іс істеуге, шынайы игеріп, нақты істеуге табанды болып, орталықтың бағалауында аңыс етілген мәселелерді чеге қағу рухымен реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, районымыздың сапа, азық-түлік қауіпсіздігін және білімменшік оқуғы қызметінің сапасын, өнімділігін шынайы жоғарылату керек. Нысаналы оңауды ойдағыдай игеріп, мәселенің қайнарын ішкерлей ашып, тізім бойынша басқаруға, тізімнен өшіру формасында реттеу түзетуге табанды болып, барлық мәселенің түбегейлі түзетілуіне, қайталанбауына кепілдік ету қажет. Біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, жаппай өзін-өзі тексеріп, ерекше жарқын түйіндерді ішкерлей ашып,

0: Әбзалдылықты онан ары сәулелендіріп, әлсіз тұстарды күшейтіп, олқылықтарды толықтап, қызметтің сапасын, өнімділігін, тыңғылықты жоғарлату керек. Мәжілісте бұлай деп баса дәріптелді. Орталықтың сапаны бақылау тексеруін орай етіп, ішкі қараталасу бәсекесі көрнекті болған салаларға, қоғам жітті қадағалап отырған және бұқараның аңысы күшті болған түйінді салаларға қарата сапа бақылау, үлгі алып тексеру, қадағалау, реттеу оңау тебінін арттыру керек. Егін мал шаруашылығының сапасын жоғарлату, жасау кәсібінің сапасын өзгерту, қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыру, инженерия сапасын жоғарлату сынды төрт үлкен арнаулы әрекетті ішкерлей атқарып, сапа негіздік құрылғы құрылысын күшейту тиіс. Ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, жаңа энергия, жаңа материал, шекарааралық цифрлы экономика сияқты салаларды түйінді арқау етіп, жоғары құнды патент, жағрапиялық белгі, әйгілі тауар маркасын орналастырып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін атқарумен тоғыстырып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын жебейтін білім меншік құқығы қамдауын күшейту керек. Бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттермен білім меншік құқығы ауыс түйісін селбестігін тереңдетіп, Шинжаңның абзалдылыққа ие өнімдерімен ерекше маркаларының мемлекет қақпасынан шығуына дем беру қажет. Азық-түлік қауіпсіздігінің тұтас тізбегін жабық бақылау басқару оңау жүйесін орнатып, арнаулы шарап жасау, сату сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, су өнімдерінің тұтас тізбегін бір-бірлеп тексеруді, реттеу оңауды үздіксіз тереңдетіп, интернеттік ас-су, ауыл шаруашылығы өнімдері базары, мектеп асханасы сияқты түйінді салаларды арнаулы оңауды ұдайландырып өрістетіп, бұқаралық бақылау, қоғамдық пікір бақылау арнасын іркіліссіздендіріп, бұқараның ас-су қауіпсіздігін батыл сақтау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қатысты орындар жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, тығыз селбесіп, біріккен күш қалыптастыру тиіс. Мемлекеттік сапа айы, азық-түлік қауіпсіздігі үгіт апталығы, білім меншік құқығы үгіт апталығы сияқты қимылдарды ойдағыдай ұйымдастырып өрістетіп, стреволды үгіт өрістетіп, барлық адам сапаға мән беретін, азық-түлік қауіпсіздігін қорғайтын, жаңалық ашуға құрмет ететін қою рай қалыптастыру керек. Жули Фан мәжіліске қатынасты.
1: Такаламакан шөлінің оңтүстік жегіндегі Чыра ауданында көлденең жатқан суы ерелеңді баққан жауынгерлік тоғаны 86,3 километр келеді. Жарты ғасырдан астам уақыт өткенен кейінде тоған суы тоқтаусыз ағып, 10,000 молық құнарлы атызды нәрлендірді. Жауынгерлік тоғанның тарихы Чыра халқының атам екенді қорғаудағы күрес тарихы. Құмды боран азынап, су тапшылығы ауыр болғандықтан Шыра ауданы кезінде үш рет көшуге мәжбүр болды. Тағдырды өзгерту үшін 1960 жылы Шыра ауданындағы халық құмды шөлге барып тоған қазып су бастады. Үшірбақ адамдар тұптура 30 жыл осы тоғанды қазып ата мекендеріне тіршілік суын әкелді. Бүгінгі күнде Чырауданда жауынгерлік тоғанның хикаясы әлі де баяндалуда. Өз күшіне сүйеніп өмір сүру, қажырлықпен күрес жүргізу, ынтымақтаса селбесу, табиғатпен шайқасу сынды жауынгерлік тоғанның рухы да неше ұрпақ чыралықтарды ұстындырып, шаруашылық құрып мекенді гүлдендіруге жігерлендіруде. Енді станциямыздың тілшілері Гаумонхуй, Хамид, Абдрахи, Таңшуэчен, Гүлбахар Тұрсын жазған, бір тоғаның суы құба түзге нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет, бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желес қабардың, чөл далада тіршілік тоғанын қазды деген бірінші бөлімін тыңдаңыздар. Чыра ауданы, жауынгерлік тоғаны ескерткіш сарайына кіргенде, мұжылған қайла кетілген кетпен, елген күрек, опырылған тас ағаш сөре көзге түседі. Құмды боранды бастан кешкен көне заттар көрме залына тізіліп, 60 неше жылдың алдында чөл далада тоған қазған жапал күндерден сыр шерткендей. Сол жылы жауынгерлік тоған желісін барлауға қатынасқан Мәтроз Яқып биыл 78 жасқа келді. Ол көне өлчеу аспабының алдында ұзақ қарап тұрды. Сол кездегі күндіз түні күреш жасаған естемелері әлі де көз алдына елестейді. Ол тоған қазуға

0: құм елеуге, тас тасуға қатынастым. Бәрін істеп көрдім. Сол кезде шарт жағдай нашар еді. Көрпе жастығымды арқалап 3 күн, 3 түн жүріп зорға дегенде бірінші тоспаға жеткен болатымын деді. Шырауданның жылдық орташа булану мөлшері жылдық жауын шашын мөлшерінің 80-ше есесіндей. Төтенше парықты климат парқы, қуаңшылық, құмды боранды осы жердің қалыпты күйіне айналдырды. Ақпа құм жыл сайын жасыл алқаптарды жеміріп, егіс атыздарын көміп, қыстақтарды құмды боранның салдарынан үздіксіз көшуге мәжбірледі. Әр жылы көктемнің соңымен жаздың басында егіс дақылдары су қажет ететін шешуші мезгілде өзен арналары түбегейлі тартылып қалатын. Ал жазғы тасқын мезгілінде Күлін тауының қар мұздары тез еріп, тасқын су қаптап, көне өзен арнасы орасан зор су мөлшеріне төтеп бере алмай, тасқын суы атыздарды ойрандап, бұқараның бір жылғы төккен тері селге кететін. Адам мен малдың ауыз су және суару мәселесін түбегейлі шешіп, су апатын жойып, су байлығынан үйлесімді пайдалану үшін Шыраудандық партком батыл шешім жасады. Нысан белгілеп, жасанды жолмен су бастау тоғанын қазып, арнаулы инженерия қолбасшылық штабын құрып, тұтас ауданның күшін жұмылдырып, құрылыс бастады. 1960 жылы үшінші айда бүкіл аудандағы бұқараның тіршілік үмітін арқалаған жауынгерлік тоғаны ресми жұмыс бастады. Нұр ауылынан бір өңір аттаған жасанды жолмен су бастау тоғанын қазып, тасқынды тармақтап, жазық суармалы райондарды сумен толықтайтын болды. Күлін тауының етегіндегі шөл дала аты затына сай тіршілік шектелген район. Құрылыс жүргізетін аумақ ен дала, құмды боран қатты. Іртұрпатты машина тасымал автокөлігі, кемелді су райы материалы. Өлшемденген құрылыс чер тожы жоқ. Барлық құрылыс түгелде адам күшіне сүйеніп, ілгерілетіледі. 1200-ден астам әр ұлт бұқарасы өздері құрал жабдық алып, көрпе жастық, жол азығын арқалап, құрылыс алаңына жаяу барып, 30 жылға созылған шөл даладағы суды жөнге салудан қамалалу шайқасын бастады. 84 жастағы Әзез Құштемір 1965 жылы күрегін көтеріп, жауынгерлік тоғаның қазу қосына қатынасып, табаны күректей 10 жыл істеді. Ол сол кезде әр күні таң атпай жұмыс бастап, кеште ай сәулесінен пайдаланып, жалғасты істейтіндігін еске алды. Қарны ашса, нан кеміреді. Чөлдесе, лайланған тоспасуын ішеді. Ол тоғанның жанынан әр 2 метр аралықтан бір ұзын баспалдақ қазып, баспалдақты бойлап 30 метр тереңдіктегі жерге түсіп, күрекпен тас қазып, онан соң баспалдақпен жоғары көтеріліп, тас тасимыз. Тоған қазғанда су болмағандықтан тоспасуын ішеміз. Қыста мұз қатып қалса, мұз паршаларын шағып, қазанға салып, қайнатып ішеміз деді.
1: Жауынгерлік тоғанның көлбеу бетімен тоғанның тағанына оңтүстік Синжаның ерекшелігіне ие малта тас қалау технологиясы қолданылып, 588 мың текше метр тас қаланды. Машина жоқ дәуір болғандықтан бұл тастарды диқандардың шөл даладан бір-бірлеп арқалап әкелуіне тура келді. Шыраудандық су игілігі мекемесі су қайнарын басқару пункетінің бұрынғы бастығы Өмәржан Ашым жауынгерлік тоғанның бойында дүниеге келген. Оның әкесі Әшім Рәздін жауынгерлік тоғанын салуға бастан аяқ атсалысқан. Әр жылы қыстық жаздық демалыста Өмәржан Әшім отбасындағылармен бірге жұмыс орнына барып, әкесіне амандасып, құрылысшылардың құмды боранға төтеп беріп, ыстық суыққа қарамай, күндіз түні құрылыс жүргізгендегі табандылығымен жапасына өз көзімен куә болған. Ол былай деді. Тоспа үлкен тастардан қаланған. Оған да адам күшіне сүйенуге тура келді. Бұл тасты тіке көтеруге келмейді. Онан соң олар тасты арқасымен көтерді. Тас ол кісінің бірнеше қабат терісін сыдырып кеткен. Олар әр күні кетпен, күрекпен, қайламен қазады. Мен оның қолын өз көзіммен көрдім. Алғашында терісі түсіп, соңында мүйізгектенген. Оның қолын ұстасаң, ағаш ұстағандай қатты сезілетін. Тоған қай жерге дейін қазылса, сол жерге қонады. Ауа райы жақсы кезде олар сыртта түнейді. Басқа кезде жер төле қазып, жер төленің ішінде жатады.

0: Жауынгерлік тоғанын қазу үшін Чыра ауданы ілгерінді кейінді 11 рет зор чайқас ұйымдастырды. Ең көп болған бір реткісінде 12 мың адамды тоған қазуға жұмылдырды. Құрылыш жүргізу барысында 64 адам тоған қазу жұмыс орнында құрбан болды. 1990 жылы 5 айда 30 жылды бастан кешіріп, оңтүстігі Нұрауылынан басталып, солтүстігі Дамику ауылына дейін жалпы ұзындығы 86,3 километр келетін осы жауынгерлік тоғаны ақыры қазылып болды. 1990 жылы 9 айдың 7 күні жауынгерлік тоғанына ресми су жеткізілген күні тұтас Чыра ауданы думанға бөленді. Мөп-мөлдір қар суының тоғанды бойлап ағып келе жатқанын көрген жұрт қуаныштың жасына ерік беріп шаттыққа шомды. Өміржан Ашым әкесімен бірге осы тарихи сәтке куә болды. Ол былай деді. Сол кезде жауынгерлік тоғанына су жеткізілген кезде мен ғана емес, жауынгерлік тоғанын қазуға қатынасқан барлық жауапты басшылар, техник кадрлар және егінші малшылар түгелдей ерекше қуанды, айрықша тебіренді. Сол күні мен олардың суға секіріп түсіп, өзара су шашқанын, онан соң қос қолымен су алып ішіп, биге басқанын өз көзіммен көрдім. Бұл көрініс бейне мереке мейрамдардай, немесе көлемді тойға қатынасқандай сезімде болды.
1: Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жері тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясатын белсене тиянақтандырды. 7 айдың 31 күніне дейін биыл бүкіл районымызда тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды өтініш еткен қосымша қаражат дана саны 2,158,000 жетіп, қосымша қаражат сомасы 1 миллиард 730 миллион юаньнан асып, қоғамдық тұтынудың жалпы 17 миллиард 700 миллион юаньға жетуіне түрткі болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде үрдіс жоғары температуралы ауа райы салдарынан ауа реттегіш, суық желдеткіш сияқты салқындататын отбасы электр жабдықтары өтімді болып, жер-жердегі отбасы электр жабдықтарын сату орындарында тұтынушылардың аяғы үзілмеді. Манас ауданы отбасы электр жабдықтарының көңілсін жаңасына ауыстыру сынды мемлекет қосымша қаражат беру саясатын мұқият тиянақтандырып, ірі сауда сарайлары көптеген тұтынушыларды салқындататын отбасы электр жабдықтарын сатып алуға баурады. Манас ауданының тұрғыны Чаң Мың үй қазір мемлекеттің отбасы электр жабдықтары қосымша қаражатына дүкеннің тиімділігі қосылып, жалпы тұлғалық жақтан көп ақша үнемделді. Бағасы арзан, сапасы жақсы деді. Маралбас ауданы назарды автокөліктердің отбасы электр жабдықтарының көнесін жаңасына ауыстыруға, сондай-ақ цифрлы зерделі өнімдерді сатып алуға шоғырландырып, ірі сауда орындарын сатып алған заттың құны белгілі дәрежеге жеткенде тиімділік жасау, арзандату сияқты сәйкестік қимылдарды өрістетуге жетектеп, қабаттасқан қосымша қаражаттың тұтынушыларға тиімділік әкелуіне мүмкіндік жасады. Маралбас ауданының тұрғыны Әлия Тұра, жаңадан бір қол телефон сатып алдым. Мемлекет көнесін жаңасына ауыстыруға 500 юан қосымша қаражат берді. Дүкенде тағы үстеме тиімділік бар, ерекше пайдалы деді. Биыл районымыз көнесін жаңасына ауыстырғанда қосымша қаражат беретін түрлерді үздіксіз кеңейтіп, автокөлік, отбасы электр жабдықтары, цифрлы өнімдер негізінде жер сыпыратын құлтемір, ыдыс жуу машинасы, киімді құрғақ жуу машинасы, зерделі есік құлыбы, зерделі дәретшелек сияқты 10 түрлі отбасы зерделі тұтыну бұйымын тыңнан қосып, бұқараның жоғары сапалы тұтыну қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Жер-жер тұтыну қосымша қаражатын сәйкесті шығарып, тұтыну көмескі күшін онан ары жандандырды. Құмыл қаласы автокөлік арнаулы қосымша қаражатын жалпыға тиімді тұтыну билетін шығарып, тұтынуды жебеуге 16 миллион 600 миллион арнаулы қаржы қосып, 132 миллион ивандық тұтынуды жебеді. Құмыл Вәнью автокөлік сату чек серіктестігінің сатуға жауапты бас меңгерушісі Машин Ю, бұрынғы ұқсас мезгілмен салыстырғанда біздің сату сомамыз 16%-дан астам жоғарылады. Ауыстырғандағы жаңа автокөліктің сатылу мөлшері зор мөлшерде артты деді.
0: Биыл жыл басынан бері районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, көмір кәсіпорындарының өндірісті орнықтырып, базарды кеңейтіп,

0: өнелгерлетіп, энергиямен қамдауды қамтамасыз ету өнімділігін жоғарылатты. Алдыңғы жарым жылда Шинжан темір жолының Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 49 миллион 652 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8,5% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қазір электрден, көмірден пайдаланудың қауырт мезгілі. Құмыл, Сантанху, Шытоумей бірінші нөмірлі ашық кені өндірісті бар күшпен орнықтырып қамдауға кепілдік етті. Кен аумағының жаңа энергиялы шоферсіз кен жүк автокөлігі қазу, тасымалдау, тиеу түсіру тұтас тізбегінде зерделендіріп жұмыс жүргізуді жүзеге асырып, жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатты. Алдыңғы жарым жылда көмірген, өндірген, өңделмеген көмір 14 миллион тоннадан асып, сатылу мөлшері ұқсас мезгілдегіден 46% артты. Кен аумағы Ланчжоу, Синьцзян, Линхэ, Құмыл темір жолына сүйеніп, негізгі желі темір жолы, кен аумағы арнаулы желісі, өңірлік қысқа аралықты тасымал бірлескен жабық тасымал жүйесін құрып, сату торабы бүкіл елдегі 25 түйінді қаланы қамтыды. Құмыл, Сантанху, Шытоумей бірінші нөмірлі ашық кені кен бастығының көмекшісі Ву Гочинг, мемлекеттік темір жол тобымен соңғы буындағы тұтынушы кәсіпорындармен ішкерлей селбесі арқылы көмірді Шинжаннан Хунанға, Шинжаннан Хэнанға, Шинжаннан Юннанға жеткізу сияқты өңір аттаған арналар арқылы тіке жеткізу арнаулы пойызы ұдайландырылып іске қосылды. Көміргеннің сату торабы Шығыс Чунго, Орта Чунго, Батыс оңтүстік сияқты түйінді өңірлерді қамтыды деді. Шинжаңның көмір байлығының жалпы мөлшері 2 триллион 190 миллиард тонна болып, бүкіл елдің 40,6% ұстайды. Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз көмірдің сапалы өндіріс қуатын үздіксіз іске қосып, жиыны 259 миллион 535 мың тонна өңделмеген көмір өндірді. Энергиямен қамдауға кепілдік ету үшін Шинжан темір жол тараулары көмір электр кәсіпорындары одағының информациялық байланыс әбзалдылығын сәулелендіріп, бір кәсіпорынға бір шара тасымал қуатын қамтамасыз ету жобасын бағыттамалы түрде кемелдендіріп, саябыр және қауырт мезгілде тасымал қуаты мен тасымал мөлшерін өзара қамтамасыз ету механизмін қатаң тиянақтандырып, ауыр жүк пойызының қатынау салыстырмасын жоғарылатып, аралық жүк пойызын және ірі көлемді жүктерге арналған тікелей жүк пойызын қатынатуға ұйымдастырып, 36 мекеме аралық көмір айналмалы тасымал желісін орнатып, тасымал жобасын дәлме-дәл жасап, көмірдің тиелуіне, тасымалдануына кепілдік етті.
1: Таяуда Үрімчі кешенді пажысыз аумағы Шинжан Бохуан нәзік жасау чек серіктестігімен келісім жасасып, бүкіл Шинжандағы тұңғыш тұтас кәсіп тізбегіндегі ойыншық нысанын енгізді. Межемен биыл жыл соңында бір топ Шинжанда өндірілген ойыншықтар елеші сыртындағы базарларға енеді. Енді осы жөнде хабарда тыңдаңыздар.
0: Бұл нысанға бірінші мерзімде қосылған қаржы 15 миллион юан болып, нәзік сулау пішіндеу, қалып зерттеу ашу, IP жобалау және цифрландырылған өндірісті қамтыған жалпылық жасау базасын құрады. Әрі AI цифрландырылған зерделі өндіріс базасын жобалайды. Межемен өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 30 миллионда 50 миллион юанға жетеді. Шинжан Бохуан нәзік жасау шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Шу Вэйбо тілшіге. Межемен 10-ші айда зауыт үйлері жаппай жұмыс бастайды, 12-ші айда өнімдерді молынан өндіру барысына өтеміз деді. Нысан Үрімжі кешенді бажысыз аумағының бажысыз өңдеумен цифрландырып бақылау басқару бірлескен саясатына және Джунго Европа Ортазия кезекші поездері арнасына толық арқа сүйіп, Ортазия, Россия және Шығыс Европа базарларына бағытталған чегара аралық зат айналымының өзіндік құнын өнімді азайтады. Сонымен бірге, Үрімжі кешенді бажысыз аумағы нысанға бажысыз өндіру қамбада сақтау, бөліп сату бір тұлғаланған жұмыс жүргізуге қолдау көрсетіп, бажысыз мәнерлеу, мәдениет саяхат, мәдениет жасампаздығы, халықаралық жалпыластыру бірлескен сынды даму үлгісін қарастырады. Шу Вэйбо, себебі Шинжанда қазір танымал болып жатқан қозы болса, ол жұмсақ жүн ойыншық. Біз оны құрама шақпақша ойыншыққа айналдырып, анағұрлым стреволы, анағұрлым әдемі форма арқылы Шинжанның қозысын әйгілей аламыз. Біз алдыңғы өндіріс базасын Үрімжіге орналастырдық. Сату базары аумағы бір апта ішінде Орта Азияға ықпал жасай алады, деді.
1: Бірнеше күннен бері үрті жоғары температуралы ауа райы жер-жердің өндіріс, тұрмыс көтерімділігін барынша жоғарылатып, электр торабы жоғары көтерімділікпен жұмыс жүргізу күйіне өтті. Районымыздың жер-жеріндегі электрмен қамдау тарауларының жұмыс жүргізу қорғаушылары шыжыған ыстыққа қарамай, жоғары температурада шайқас жасап, қарасты аумақтың электрден қауіпсіз, орнықты пайдалануын парушпен қорғады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр торабы Бүгір аудандық электрмен қамдау серіктестігі қала аумағындағы негізгі электр торабын, өнеркәсіп бақша районын, халық тұрмысындағы түйінді орындарды жоғары жиілікте шарлау, қорғауды ашалап,

0: Бұл кінарат көп туылады мезгіл. Біз күнді жаппай тексеру түнде көтерімділіктің қауырт мезгілінде қайталай өлчеу тәсілі арқылы көмескі қатерлерді өркен күйінде алдын ала аластап, тұрғындардың тұрмысының, ауыл шаруашылық өндірісінің және кәсіпорындардың өндірістегі электрден пайдалануының орнықтылығын барушпен қамтамасыз еттік деді. Дәл қазір ауыл шаруашылығындағы суарудың қарбалас мезгілі. Мемлекеттік электр торабы Шиху қалалық электрмен қамдау серіктестігі негізгі саты Понкит бөлімшелердің қауіпсіздік қызметкерлерін атыз басына баруға ұйымдастырып, су насосы, электр машинасы, электр үлестіру сандығы сияқты электр жабдықтарын бір-бірлеп тексеріп, электрден пайдалану қауіпсіздігінің көмескі қатерін дер кезінде жойды. Шиху қаласы Чегешор қалашығындағы мақташы Яу Хою тілшіге, дәл қазір мақта қауашақтанудың чешуші мезгілі. Су электрмен қамтамасыз етілгеннен кейін 50 мыңнан астам жердегі мақтамнан биыл тағы бір жақсы өнім алуға болатын болды дегеліп. Негізінен бір аптада бір рет суарамыз. Су жетіспесе мақта қауашағы түсіп қалады. Биыл төкте тоқтаған жоқ. Әр рет суарғанда қызметкерлер келіп тексереді деді. Мемлекеттік электр торабы Шиху қалалық электрмен қамдау серіктестігі Шегешор қалашығы электрмен қамдау орнының электр желісі меңгерушісі Чаң Сяньхуң. Қазірге дейін біз қарасты аумақтағы 6 электр желісіне 39 құдық тұтынушыға ерекше шаралау жүргіздік. Байқалған 6 көмескі қатер түгелдей бір жақты етіліп болды деді. Помидорды шоғырлы жинау және мәнерлеу өндірісінің қауырт мезгілінің келуіне байланысты, Құтыбе ауданының помидор мәнерлеу кәсіпорындары толық өндіріс үлгісін жаппай бастады. Электрмен қамдау тараулары алда жүріп, қызмет өтеп, қарасты аумақтағы помидор мәнерлеу кәсіпорындарының арнаулы электрмен қамдау желісіне қарата арнаулы қамдау жобасын жасады. Мемлекеттік электр торабы Құтыбе аудандық электрмен қамдау серіктестігі Угун Тай қалашығы электрмен қамдау орнының орынбасар бастығы Лю Гуахуа арнаулы адам орналастырып, помидор мәнерлеуге қызмет өтейтін 10 киловольттық түйінді желіні шарлап, желінің көтерімділік өзгерісін дер кезінде қадағалап бақыладық. Сонымен бірге ұшу аппараты инфрақызыл сәулесімен температураны өлчеу сияқты технологиялық тәсілдерден пайдаланып, жабдықтардың көмескі қатерін алдын ала бір-бірлеп тексеріп, кәсіпорындардың өндіріс желісінің орнықты сенімді айналымын бар күшпен қамтамасыз еттік деді. Биыл Құтыбе ауданы 29 мың мол жерге мәнерленетін помидор екті. Межемен 9-шы айдың соңында түгелдей жинап алып мәнерленеді. Құтыбе ауданы Чингтай помидор өнімдері серіктестігінің электр жабдықтарын басқарушы Дингли осы маусымда мәнерлеуге болатын шикізат помидор 70 мың тоннадан асады. Қазір қолымызда тапсырыс өте жеткілікті. Өндіріс желісі толық іске қосылуда. Электрмен қамтаудың орнықтылығына қойылатын талап өте жоғары. Электрмен орнықты, сенімді қамтау біздің өндіріс жүргізуімізді электрден пайдалану кепілдігімен қамдады деді.
1: Шинжан жақсы жер. Қашқар аймағы мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды үздіксіз тереңдетіп, саяхат кәсіпкүйін байытты. Сонымен бірге сәйкестік қызмет өтеу құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, саяхатшылардың тіпті де жайлы саяхаттауына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы жаздық демалыста Мәкті ауданындағы Такламакан солтүстік ендік 39 градустық құмды шөл саяхат көрініс өңірінде саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көпшілік бұл арада құмды шөлдегі мол саяхат нысандарын сезінумен бірге құмды шөлдегі демалыс мейман сарайларына да түсе алады. Жилиндік саяхатшы Ухан бұл Мәкіт Ін 39 Құмды шөл саяхат көрініс өңіріне екінші рет келуім. Сәйкестік құрылғылары анағұрлым кемелденіп, саяхат нысандарда барынша молайып, құмды шөлде далалық автокөлікке отыру, құмды шөлдегі күннің батуы адамды қайран қалдырады деді. Мәкті ауданы мәдениет саяхатын дамыту орталығының меңгерушісі Ерпанам Әблез былай деді. Құмды шөлде далалық автокөлікке отыру, далалық жаһангездік, жұлдыз

0: аспанға көз жіберіп далада түнеу, жарыс істерін бастан кешіру сияқты көп негізді кәсіп күйін күш сала жетілдіріп, долан мұқамы, долан шаруалар суреті сияқты бейзаттық мәдени мұралар ұлттық салтсана концертін ұдайландырып өрістетіп, көктемде шапдол гүлі, жазда такламакан шөлін айналу, күзде тораңғы, қыста ат бәйгесі болу сынды төрт маусымдық мәдениет саяхат жағдайын күш сала қалыптастырамыз. Еңісар ауданында саяхатшылар қыш бұйымдар мен еңісар пышағы сынды мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың өзгеше тартымдылығын сезінді. Гуанчжоудан келген саяхатшы Дың Нән Лән осы арада қыш ыдыстарды жасау барысын бастан кешірді. Ол: «Тұңғыш рет қыш ыдысы қыстағына келгенде ерекше таң қалдым, әрі Жұңхуа мәдениетінің тарихы ұзақ, бай мазмұнды екенін сезіндім», деді. Саяхатшыларды алып қалып, олардың көңілді ойнауына мүмкіндік жасай алу алмау тұтас өңірлік саяхаттың тұлғалануы мен қызмет өтеу қабілетін сынайды. Қашқар Жаңашыр ауданы өз көлігімен саяхаттауға қызмет өтеу жүйесін күш сала кемелдендіріп, негіздік құрылғылардағы олқылықтарды толықтады. Қашқар Жаңашыр ауданы Жаңтен Жібек жолы мәдениет көрінісі өңірінің өз көлігімен саяхаттау лагеріне су электрмен қамдау, әлеуметтік монша, зарядтау бағанасы сияқты құрылғылар орнатылып, өз көлігімен саяхаттаушыларды сапалы тынығу кешірмесімен қамдады. Лагердің жауаптысы Ваң Үй: «Біз егжей-тегжейлі қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, сейіл серуен кәсіп күйін байытып, лагерді оңтүстік Шинжаңның өз көлігімен саяхаттау желісіндегі мейірге толып бекетке айналдыруға құлшынып, тіпті де көп саяхатшыны Қашқар Жаңашыр ауданына келіп, Қашқар Жаңашыр ауданын түсінуге баураймыз», деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның тас жол тасымалындағы жолаушы жүк орнықты артты. Бүкіл Шинжаңда тас жолдың сауда сипатты жолаушы тасымал мөлшері 152 миллион адам рет. Жолаушы айналым мөлшері 8 миллиард 353 миллион адам километр болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 3,5% және 5,8% артты. Жүк тасымал мөлшері 566 миллион тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 2,7% артып, мөлшері артып, сапасы орнықты болған тамаша жағдай жарыққа шықты.
0: Биыл жыл басынан бері Шинжаң базар бақылау басқару тараулары азық-түлік қауіпсіздігін зерделі бақылау басқару реформасын жаппай тереңдетіп, азық-түлік қауіпсіздігін зерделі бақылау басқарудың бір торабын дәлме-дәл баулу жүйесімен ішкерлей тоғыстырып, 143.300 ассу қызмет өте орнының сифрланған азық-түлік қауіпсіздігін бақылап басқарды.
1: Тойота Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы 3-ші топтағы жұмысқа орналастыру практика қызмет орны хабарландыруын жариялап, жастар қауымына 395 жұмысқа орналастыру практика қызмет орнын ашық ұстап, 34 практика орнына сүйеніп, әмілеттік чынығы тұғырын құрып, мектептен қол үзген оқушылардың қызмет тәжірибесін топтауына дем беріп, жұмысқа орналасуы бәсекелі қуатын жоғарылатты.
0: Жақында Үрімжі қаласы қатынас қағидасына қайшылық жасамау, қызмет өтеу арыз шағымы болмау, жолда жауапкершілік шырғалаңы туылмауды негізгі талап етіп, тұңғыш топта 1275 жақсы шоферді таңдап шығып, автокөлікте дыбыстық хабар беру және төбесіндегі 5 жұлдыз белгісі сияқты формалар арқылы жолаушыларға автокөліктерді жақсы шоферлер жүргізгендігін әйгіледі. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 20-38 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 24-37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 23-те 36 Цельсий градус.

0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 29-да 42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 26-да 36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты. Температура 23-де 31 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты. Температура 23-де 32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты. Температура 22-де 32 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 24-те 32 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Тарақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбоулы, Дина Шакенқызы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым, әуелі қалғаны жаңа ерімді тыңдаңыздар.

Көрмегелі көп болған сүйіктім мен, аяулы достарымды сағындым. Алда өздеріңмен бас қосып, бүкпесіз сырласатын, кездің тезірек оралуын армандаймын деп келетін моңғолша «Ұйқысыз түндер» деген әнді Сенганың орындауында тыңдаңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда әр күні бір стакан қызанақ соя бұршақ шырынын ішсе, өне бойдағы қабынуды бәсейтуге болама деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Тымырсық ыстық ауа райында сусын ішіп чөлді басу ең көп кездесетін іс. Десе де бір түрлі сусын өте ерекше. Тек екі түрлі үнемі кездесетін жеміс пен көкөністі сығып шырынын ішсе болғаны өне бойдағы қабыну деңгейін көрнекті дәрежеде төмендетуге болады. Бұл рак ауруының алдын алуға да аса пайдалы. Созылмалы қабыну ауруы қаншалық қорқынышты? Ол чоғыл сипатты қабынуға ұқсас, қызарып ісу ауырсыну жағдайын жедел тудырмайды. Бейне өтпес тесе пышақ секілді, денсаулықты үздіксіз тоздырады. Ол бар болса жүрек қан тамыр ауруының қатерін 38% жоғарылатады. Шамамен 5-тен 1 бөлік рак ауруы қабыну жағдайымен қатысты. Онанда қорқыныштысы созылмалы қабыну қайтқан күннің өзінде де клеткада қабыну естемесі ұзақ уақыт сақталады. Болашақта рак тудырушы тосын өзгергенде кейінгі ракқа өзгеру қатерін көрнекті дәрежеде арттырады. Бірақ алаңдап кетпеңіз. Зерттеуде бір стакан ерекше көкөніс шырыны біздің созылмалы қабынуды қарапайым жолмен өнімді жеңілдетуімізге көмегін тигізетіндігі байқалған. Зерттеулерде байқалуынша, үнемі кезігетін екі түрлі жеміс пен көкөністі сығып шырынын алып күніне 360 мл ішсе, тек 4 апта ішінде семіз ересек адамдардың денесіндегі көп түрлі қабынуды жеделдететін факторлардың деңгейін барынша төмендетіп, өне бойдағы қабынуды жеңілдетіп, қан тамырдың серпімділігін қорғауға көмектеседі екен. Ал осы екі түрлі жеміс пен көкөніс көпшілікке бейтаныс емес, олар қызанақ пен соя бұршақтың қорытындысы. Қарамаққа мүлде сәйкеспейтін осы екі түрлі азықтық қосылғанда қалайша қабынуға қарсы тұру өнімі осыншама жақсы болады. Қызанақтың құрамындағы ликопин ең күшті тотықтануға қарсы дәрілердің бірі. Ол қабынуды жеделдететін факторлардың жарыққа шығуын төмендетеді. Сонымен бірге еркін радикалды дәлме-дәл ұстап және жойып тотығу әсерін азайтуға көмектеседі. Ал тотығу әсері қабынудың пайда болуына және асқынуына себеп болатын маңызды фактор. Соя бұршақтың құрамындағы изоплавин өсімдік аналық гормонына жатады. Ол иммунитеттік реакцияны көп жақтан теңгеріп, қажетсіз қабыну мен зақымдалуды жеңілдетеді. Сондай-ақ

қабыну сигналының жолын тежеп, қабыну сигналының таралуын тосады. Алдыңғысы қабыну күйін қайнарынан үзсе, кейінгісі қабыну күйінің таралуын тежеп, төтенше тамаша бірін-бірі толықтауды қалыптастырып, қабынуға қарсы тұру өнімі табиғи түрде анағұрлым жақсы, анағұрлым жан-жақтылы болады. Бірақ біз күнделікті азықтанған кезімізде қалай істесек, зерттеудегі осы тектес денсаулық пайдасына тіпті де зор дәрежеде кенелеміз. Енді біз көпшілікке екі түрлі қызанақ пен соя бұршақты қосып, жеу әдісін таныстырамыз. Бұл қабынуға қарсы тұрады. Рак ауруының алдын алады, әрі дәмді. Бірінші, шырынын сығып ішу. Мұнда қызанақ қоймалжыңын орнын басатын өнім ретінде пайдалануға болады. Жоғарыда айтылған зерттеу тәжірибесінде пайдаланатын қызанақ, соя бұршақ жеміс, көкөніс шырынында бір стаканның 360 мл құрамында шамамен 54 мг ликопин, 190 мг соя бұршақ изоплавон болуы керек. Қалыпты жеміс пен көкөніске сындырып есептегенде бұл 20 тал жаңа қызанаққа 105 грамм айналасындағы кептірілген соя бұршаққа барабар. Қызанақты алып айсақ, күнделікті тұрмыста мұндай мөлшерде қабылдау қиын. Қажет болғанда жаңа қызанақтың орнына қою қызанақ қоймалжыңына ликопин мөлшері шамамен әр 100 грамында 45 мг ауыстыруға болады. Шамамен 120 грамға жоқ қызанақ қоймалжың арқылы қабылдау мөлшеріне жетуге болады. Күнделікті тұтынғанда 105 грамм кептірілген сары бұршақты бұршақ қоймалжыңына айналдырып, оған 120 грамм қызанақ қоймалжыңын қосып, тамақтан бұрын немесе тамақпен бірге көп рет ішсе болғаны. Егер бұршақ қоймалжыңының мөлшері өте көп болса, кептірілген сары бұршақ қызанақ қоймалжыңының пайдалану мөлшерін салыстырма бойынша азайту керек. Мысалы, 50 грамм кептірілген сары бұршаққа 60 грамм қызанақ қоймалжыңын қосса болады. Бұршақ қоймалжыңын езіп ішкенде әсте қоқымын сүзіп тастамаңыз. Соя бұршақ қоқымының құрамында азықтық талшығы актив заттар мол болады. Сүзіп тастаса керісінше қоректік зая болып, қабынуға қарсы тұру ролын төмендетеді. Сондықтан бұршақ қоқымын алдымен сақтап қалуды, қант қоспау әдісін таңдауды ұсыныс етеміз. Сонымен бірге асқазан ішектің жайсыздануынан сақтану үшін бұршақ қоймалжыңын бірден бір сусын ретінде көп мөлшерде тұтынудан сақтану керек. Екінші, қуырмаш қуырғанда қызанақты пісіру шешуші түйін болмақ. Шырынын сығып сусын дайындаудан сырт қызанақ бұршақ ірімшігі сорпасы да тамаша жеу әдісі болып, қызанақ қоймалжыңынан немесе пысқан қызанақтан лайықты мөлшерде жас бұршақ ірімшігін қосып, бықтырып пісірса болғаны. Ликопин мен соя бұршақ изоплавонын тұтыну мөлшері азайғанымен, алайда ұзақ уақыт күтімделіп, қабынуға қарсы тұруға тіпті үйлеседі. Көңіл бөлуге тиістісі, ликопин майда еритін зат, қызанақты чеки жегенде сімірілу мөлшері біршама төмен болады. Қыздыру әрі аз мөлшерде май қосып пісіріп, қабылдау пайдалану өнімділігін жоғарлатады. Егер қызанақ қоймалжыңын таңдаса, алдымен қанық және дәмдендіргіш қосылмаған түрлерін таңдауды ұсыныс етеміз. Бұдан сырт тағы үнемі кезігетін көптеген жеміс-жидек көкөністер қарамаққа онша қатысыз болып көрінгенімен, бірақ өзара сәйкестірілгеннен кейін өне бойдағы қабынуды төмендетуде ойламаған өнімділікке қол жеткізуге болады. Мынадай үнемі кезігетін екі группа азықтық қабыну деңгейін төмендететін жақсы серіктер есептеледі. Бірінші, көжегөк пен усарымсақты қосып тұтынса, қабынуға қарсы активтігі 2-3 есе жоғарылайды. Іс жүзінде көжегөк пен усарымсақтың да бір жұп жақсы серік екенін көп адам біле бермесе керек. Көжегөк немесе усарымсақты жеке тұтынғанда тек қабынуды жеделдететін факторларды жеңіл дәрежеде тежейді. Алайда екеуінің қоспасынан алынған зат қабынуға қарсы тұру активтігін 2-3 есе жоғарылатады. Өйткені көжегөктің құрамындағы қош иісті кампора спиртмен, усарымсақтың құрамындағы алицин өзара сәйкесіп,
қабынудың жалпы айырып қосқыш жолын қос қабат тосып, қабыну еркін радикалын тазалап, қабыну дәнекерінің шығуын барынша тежейді. Бірақ көжегектің қабынуға қарсы құрамы ұшпамай, флавон тектестер ыстыққа жолыққанда оңай зая болатындығын, алициннің жоғары температураға жолыққанда оңай ыдырап күшін жоятындығын ескеріп, бұл екеуін чекедей жесе тіпті де жақсы болады дейміз. Мысалы, лайықты мөлшерде сарымсақты жаншып, 10-15 минут қойып, алицинді толық қалыптастырып, онан соң көжегөкпен араластырып, матырып жейтін материал немесе суық қурмаш ретінде тұтынса болады. Екінші, балдыргөк пен сары жемжемілді қосса, қабыну факторын тізгіндеу мөлшері 2.7 есе жоғарылайды. Сары жемжемілдің құрамындағы куркумин әйгілі қабынуға қарсы тұру шебері. Балдыргөктің құрамындағы апигенинде күшті тотығуға, қабынуға қарсы ролға ие. Бұл екеуі сәйкестіргенде қатысты қабыну факторларын тежеу мөлшері тіпті 2.7 есе жоғарылайды. Бірақ балдыргөк жоғары температураға сезімтал, ұзақ уақыт қайнатуға үйлеспейді, сондықтан шырынын сығу, араласпалы салқын тағам жасау сияқты жеу әдістерін қолдануды ұсыныс етеміз. Мысалы, балдыргөкті сығып шырынын алғаннан кейін лайықты мөлшерде сары жемжемілді қосып, сары жемжеміл балдыргөк сусын жасап ішсе болады. Тағы да лайықты мөлшерде қара бұрыш қосса да болады. Құрамындағы қара бұрыш сілтісі болса, куркуминнің сімірілу мөлшерін 20 есе жоғарылатады. Алайда денсаулық зорбайлық бағдарламасы көпшілікке мейлі қайсы түрдегі азық-түлікті сәйкестірсе де, тек қабынуға, раққа қарсы тұрудың көмекші тәсілі ғана болатындығын, дәрмен емдеудің орнын баса алмайтындығын ескертеді. Қант құрамы жоғары, май құрамы жоғары тағамдарды аз жеу, дене шынықтыруды күшейту, ұйқыға кепілдік ету де ұқсас қабынуға қарсы тұру рактан сақтану жөнінен төтенше маңызды. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында әр күні бір стакан қызанақ соя бұршақ шырынын ішсе, өне бойдағы қабынуды бәсетуге болама деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз.

Аталған айдарда әрекет жасағаннан кейін терлеген күйі ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз далада әрекет жасап терлегеннен кейін салқын орында тұрып орамалмен терді сүртіп, дене температурасы төмендегеннен кейін ауа реттегіш қойылған үйге кіру. 8-ші айдың орта шенінде Шинжаңда таңертең кеш салқын болады. Көптеген адам сыртқа шығып әрекет жасауды таңдайды. Әрекет жасағаннан кейін тер саңылауы түгелдей ашылып, тұтас дене терлейді. Осы кезде төте ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе, суық ауа ашылған тер саңылауынан тіке денеге кіретіндіктен буын жайсызданып, жауырыннан суық өтеді. Бұл ауа реттегіштің мәселесі емес, терді сүртіп құрғатпаудан туылған мәселе. Есік алдындағы салқын орында біраз тұрып, терді құрғатып, бірнеше рет терең тыныстаған соң ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсеңіз, денеңіз де температура парқына біртіндеп үйлеседі. Бүгін әрекет жасап болғаннан кейін үйге кіруге асықпаңыз. Шинжаңда күз маусымы ерте келеді. Өзіңізге өткінші аралық қалдырып, сонан ауа реттегіш қойылған бөлмеге кіріңіз. Әрекет жасағаннан кейін терлеген күйі ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен, сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылы әлеуметтік аумаққа жеткенімен танысамыз. Арындаған Синжан айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік қалық разы болған үкімет қызметкері Хонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чаумен танысамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

8 айдың 6 күні 2026 жылғы Джунго Синьцзян 11 кезекті тұқым көрмелеу жәрмеңкесі Санжыда ашылды. Негізгі көрме алаңы Синьцзян ауыл шаруашылығы көрме бақшасына орналасты. Көрме уақыты 3 күн болды. Осы кезекті көрмені Синьцзян тұқым қоғамы, Санжу облыстық осы заманғы тұқым шаруашылығы бірлестігі сияқты орындар ұйымдастырды. Чин Тяньшан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің ғылыми зерттеу сапалы тұқым жетілдіру жаңалық ашу базасы. Чин Фэн Юэн жібек жолы тұқым шаруашылығы

жылғы жетістіктерін көрсетуден үлгі көрсету бақшасы бір уақытта бөлімші көрме алаңын құрды. Негізгі көрме алаңындағы үш көрме залында 300 өлшемді көрме орны орналастырылды. Атыз басында көрсетуде назар жүгері, мақта, көгініс, қауын қарбыз сияқты 517 таңдаулы сортқа шоғырландырылды. Ауыл шаруашылығы машиналары көрме аумағында 52 озық жабдық үстінде көрсетілді. Цифрлы ауыл шаруашылығы зерделі жабдықтары сияқты алдыңғы лектегі технологиялар түгелдей көрмеге қойылды. Сегізінші айдың алтыншы күні жібек жолын тұтастыру, Векс 2026 құлтемір қолтаңба қалдыру жарысы Санжы қаласында аяқтады. Дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, деңгейі ең жоғары жастар мен өрендердің құлтемір жарысының бірі ретінде Векс жарысы бір тұтас халықаралық бәсекеге жарыс өлшеміне ие болып, орта бастауыш мектептерден дашүйге дейінгі тұтас оқу кезеңін қамтып, механикалық құрау, бағдарламалау, есептеу әдісі, жасанды зерде, топтық селбестік сияқты көп түрлі қабілетті жетілдіруді тоғыстырды. Осы ретке жарыс тұңғыш рет Джунгоның батыс-солтүстік районына кіріп, Джунго, Америка, Ұлыбритания, Сингапур, Қазақстан сияқты елдермен райондардың 226 командасын, ғылым технологияда жаңалық ашқан 689 өренді жарысқа қатынасуға баурады. Төрт күндік жарыс барысында жастар мен өрендер өздері зерттеп жасаған құл темірді меңгеріп, автоматты шарлау, затты алу, AI арқылы қарсыласу сияқты міндеттерді орындады. Сегізінші айдың бесінші күні 2026 жылғы Тайвань жастарының Синьцзянды экскурсиялау сапарлау үйірмесі қарамайлы дүниежүзілік сайтыңгерш көрініс өңіріне барды. Мемлекеттік 5А дәрежелі саяхат көрініс өңірі ретінде бұл ара Құба түз қағыр далаға орналасқан, желдің жемруінен өзгеше жар дөң жер бедері қалыптасқан. Жел неше 10 миллион жыл бойы құм қиыршық жынысын кеулеп, байтақ даланы біртіндеп қамал алып мұнараға айналдырып, күн нұрында қызғылт-қызғыл түске бөленіп, сәулемен көлеңке ауысып қатпар-қатпар бейнемен көзге түседі. Тайвандық жастар көрініс тамашалау көтерме тақтайша жолын бойлап, аялдап суретке түсіп, көрікті Синьцзянның хикметті айбынын тіке сезінді. Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлушы Динклентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлушы Динклентінен тыңдай аласыздар.

0: Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік. Синьцзян радиотелевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру

дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI, зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьцзянь радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

相识。

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылының әлеуметтік аумаққа жеткізілгенімен танысамыз. Таңертеңгі сағат 10-нан асқанда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңақала районы Вэн Шуэн әлеуметтік аумағының тұрғыны Чан Липсин есігін ашып тағдылы аралап науқас көруге келген шипагерді қарсы алды. Шипагер, жағдайыңыз қалай? Жоқтан бері жайсызданған жеріңіз бар ма? Деп сұрай жүріп, аспапты шеберлікпен меңгеріп, оның қандағы қант құрамын, қан қысымын өлшеді. Чан Липсин науқасқа шалдыққаннан кейін дөңгелекті орындықта отыратын болды. Сыртқа шығып емделу өте қолайсыз еді. Ол былай деді: мейір жеткізу емдеу қимылы өрістетілгеннен кейін әлеуметтік аумақ менің қиыншылығымды біліп, маған электрмен жүретін дөңгелекті орындық тарту етті. Тағы қандағы қант құрамын өлшеу аспабын әкеліп берді. Шипагер мерзім бойынша үйге келіп, қандағы қант құрамын, қан қысымын өлшеп, Бейжіңдегі мамандармен байланыс жасап, сауықтыру жобасын жасады. Бұрын ауру көрсеткенде үлкен шипақанаға, сырт жерлерге баратынбыз. Қазір жақын маңдағы емдеу пункті шешетін болды, өте қолайлы. Чан Липсиннің үйінің жанындағы өзгеріс мейір жеткізу емдеудің әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізуінің жанды бейнесі. Ол айтқан, мейір жеткізу емдеу жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы биыл екінші айда бастаған бақытты мекен мейір жеткізу емдеу халық тұрмысы нысан еді. 5-ші айдың 13-ші күні Вэн Шуэн әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті ресми маңдайшалық асып, қарасты аумақтағы 22-ші сынақ түйіні құрылымына айналды. Әлеуметтік аумақ парткомының шуджиі Дың Хуң Ен былай деп таныстырды. Пункте қазір 19 емдеу қызметкері бар. Жалпылық емдеу жүңе шипагерлігі бөлімі, ауыз қуысы бөлімі, тексеру бөлімі, бейчау бөлмесі сияқты иқуатты аумақ бар. 3А дәрежелі шипақананың мамандары мерзім бойынша үстінде ақысыз диагноз қою, денсаулық тексеру және жүңе шипагерлігі күтімдеу қызмет өтеуін өрістетеді. Дәрежесін жоғарлатып өзгертуден бұрын қызмет өтеу пунктінде күніне көрінетін 20 адамға жетпейтін қазір күніне 80 адамнан асады. Қызмет өтеу пункті Үрімжі қалалық бірінші орта мектептің жоғары жаңа технология ашу районы мектеп аумағына іргелес орналасқан. Орта бастауыш мектеп оқушыларының алысты көре алмауы көп туылу, семіздік, салмақ артып кету сияқты мәселелерге меңзес, әлеуметтік аумақ мектеп емдеу құрылымдарының отбасы мектеп емдеу құрылымы бірлесіп, әрекеттеніп қызмет өтеу жүйесін жасампаздықпен құрып, 4 ауру, 1 психология тұтас өңірлік саламаттық ерекше арнаулы пән маркасын қалыптастырды. Сондай ақ мерзім бойынша Бейжің дәшесі мен Үрімжі қалалық 4-ші халық шипақанасының мамандарын науқас көруге ұсыныс етіп, жастар мен өрендерге кәсіптік психикалық жақтан жетекшілік етті. Қызмет өтеу пунктіне кірсеңіз, емделуге келген бұқараның тәртіпті ретті емделгенін көресіз. Пунктегі әлеуметтік аумақтың жүңе шипагерлігі бұрышы, жүңе шипагерлігі дәрігерлігі мәдениетінің қою райын қалыптастырған. Төңірегіндегі қабырғаға жүңе шипагерлігі саламаттық күтімделу білімдер мен түрлі жүңгіші дәрілер материалдарының өнімі жөніндегі таныстырулар ілінген. Жайшылықтағы ақысыз тексеру және лексия жасау арқылы қызмет өтеу пункті әр ұлт тұрғындарына созылмалы сипатты ауруларға қарата азықтықпен күтіну, жүңе шипагерлігі бойынша күтімдеу сияқты білімдерді түсіндіріп, тұрғындардың қызу қарсы алуына ие болды. Қызмет өтеу пунктінің жауаптысы Чаң Болун былай деді: біз әр ұлт тұрғындарына өзіндік құны төмен, емдеу өнімділігі жоғары, оңай үйлесетін жүңе шипагерлігінің үйлесімді технологиясын жалпыластырып, жүңе шипагерлігі дәрігерлігінің күнделікті тұрмыспен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына мүмкіндік жасадық.
Жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, денсаулық сақтау саламаттық комитеті, партия басшылық группасының шудия Лю Вэймин былай деп таныстырды. Биыл екінші айда нысан басталғаннан бері Понкит түйіндер әр ұлт бұқарасынан жиыны 50 мыңнан астам адамға қызмет өтеп, 1 миллион юаннан астам қаражатты азайтты, кешірім етті. Кішігірім ауруларды әлеуметтік аумақтан шығармау, созылмалы сипатты ауруларды басқаратын адам болу, салмақты ауруларға 3А дәрежелі шипақана мамандары жетекшілік ету жүзеге асып, мейір жеткізу емдеудің нақты табыс сезімін тұрғындардың маңына жеткізді. Келесі қадамда жергілікті орын негізгі сатының емдеу орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, тұтас өңірлік саламаттыққа қызмет өту торабын үздіксіз кемелдендіреді. Чжаң Липиннің әңгімесі тек бір ықшам көрініс қана. Вэньшуан ауданы әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау қызмет өту пунктінде әр ұлт тұрғындары бір бөлмеде ауру көрсетіп, дәрі алып, бір реткі ақысыз емдеу барысында мамандардың сұрап тексеруін қабылдап, бір әлеуметтік аумақта саламаттық құтырысынан бірге игіліктеніп, ұлттар ынтымағының тұқымы күнделікті тұрмыстағы көңіл бөлу барысында тамыр тартып, өркен жайды. Дөңгілікті орындық, жұңи чипагерлігі бұрышы. Қайта-қайта үйіне барып аралап диагноз қою. Мейір жеткізу деген сөзді тұрғындардың күнделікті тұрмысына енгізді. Шипақанаға барудан үйіне келіп емдеуге дейін халықтың саламаттығын жетекшеткен негізгі саты емдеу қызмет өту әрекеті Үрімжінің үлкенді кішілі көшелерінде жаппай өрістетілуде.

Атамекен жаңалықтар айдарында үрінжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылының әлеуметтік аумаққа жеткізілгенімен таныстыңыздар.

Арындаған Синжаң. Бүгінгі Арындаған Синжаң айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібіне назар аударайық. Тұрпан ойпатында Ялқын тақ етегіндегі күнге қақтау сынақ жасау алаңында тұтас аптөгілік ұсақ бөлшектер, құрылыс материалдары, үлгі бұйымдары ретті тізіліп, ерекше жоғары температураның қақтауына үрдіс төзуде. 8-ші айдың 5-ші күні тілшінің жергілікті орыннан осуынша Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібінің жылдық өнім құны 100 миллион юаньнан асқан. Отты алқап деген аты бар Тұрпан Джунгоның жаз маусымындағы ең ыстық өңірлерінің бірі. Жергілікті орын құрғақ ыстық ортаны тапшы болған ыстық байлық әбзелдігіне айналдырып, жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібін дамытты. Синжаң Тұрпан жаратылыстық ортада сынақ жасау зерттеу орталығында күнге қақталған үлгі бұйым сулеуді, каучукты, металды, жамылғыны, бояуды, құрылыс материалдарын және тұтас аптөгілік бөлшектерін қамтиды. Құрылғаннан бері жиыны 42 мыңнан астам үлгі бұйымға күнге қақтау сынағын жасады. Үлгі бұйым сынақ жасау алаңында боран соғып күн нұрына қақталуды бастан кешіріп, жиналған әрбір санды мәлімет кәсіпорынның өнімді жақсартудағы маңызды негізіне айналды.

жоғары температурада жұмыс жүргізу жағдайына сынақ жасайды. Орталықтағы үлгі бұйымдарды күнделікті қорғау, тексеру, үлгі алуды кәсіптік қызметкерлер алармандардың қажетіне қарай периодтарға бөліп жүргізеді. Тұрпан ялқұнтақ материалдың жаратылыстық ортада тозуын тексеру өлшеу орталығы чекті серіктестігінің бас жорасы Хи Хан былай деп таныстырды. Көптеген автокөлік негізгі машина зауыттары әр жылы осы араға шоғырланып, тұтас автокөлікті жоғары температурада дәлелдеу сынағын жасайды. Жаңа энергиялы автокөліктер батарея жылуын басқарып, жоғары температурада тез зарядтау, тоқтаусыз жүру қуатының әлсіреуі, жоғары қысымда қауіпсіздікті дәлелдеу сияқты сатылар бойынша бағалауды қабылдап, ерекше жоғары температуралы ортадағы қауіпсіздік қасиеті мен жүргізу сапасын жаппай тексереді. Мемлекеттік құрғақ ыстық ортада сынақ жасау өнім сапасын бақылау тексеру орталығы Шинжаң мен Синжаң тұрпан материалдың чыруы және жабдықтардың қауіпсіздігі жөніндегі мемлекеттік далалық ғылыми бақылау зерттеу пунктіне сүйеніп, жергілікті орын өндіру, оқыту, зерттеу, тексеру бір тұлғаланған таму дәнекерін орнатып, 30 неше фотоволттық кәсіпорында, ауа реттегіш саласындағы 10 неше бастамашы кәсіпорында ірге тебуге баурап, еліміз ішіндегі төтенше көлемді ыстық өңір ерекше құрғақ ыстық ортада сынақ жасау кәсібінің шоғырлану биігін біртіндеп қалыптастырды. Автокөліктен ауа реттегішке, фотоволттан құрылыс материалдарына дейін тіпті де көп өнімдер алдымен тұрпанның шыжыған ыстығында бір кезек қақталып, онан соң базарға шығаруды таңдады. Көптеген кәсіпорын жөнінен алғанда бұлара өнім базарға шығарылудан бұрынғы маңызды емтихан алаңына айналды. Басқалардың назарындағы чіліңгір ыстық бұл арада бағалы байлыққа айналды. Осы құба түс ең ыстық күн нұрын шыңдап, кәсіп саласын дамытудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруда.

0: жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері Хонжырап чекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чаумен танысамыз. Сүн Чау Хонжырап чекарадан кіріп шығу чекара қорғаныс тексеру пунктінің халық сақшысы. Ол Памир үстіртінде 23 жыл тапжылмаған. Құрыш жауынгер. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын тіршілік шектелген өңірде нашар ортаның ықпалын жеңіп, үстірттегі егіншілік бағымшылық технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, құзар мұзды чыңнан 10 мулық Чаңжаңның оңтүстігі жасыл хикметті жаратты. Тұрған жеріндегі аз ұлт бұқарасын көзқараста бұрылыс жасап, кедейліктен арылып, ауқаттануға бастап, елу неше жылыжай және үстірттегі қодас бағымшылық кооперативін құруға көмектесіп, егіншілік бағымшылық технологиясын қолма-қол үйретіп, жергілікті орын экономикасының дамуын пәрменді жебеді. Бір рет екінші дәрежелі еңбек, 9 рет үшінші дәрежелі еңбек сіңіріп, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы шығуаны, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы партия мүшесі, ауыл шаруашылығы қосымша кәсіп өндірісіндегі озат жеке, артықшеп қызметіндегі озат жеке, таңдаулы шығуан дарындылары бірінші дәрежелі сыйлығы сияқты атақтарға ие болды. Памир үстірті тіршілік шектелген өңір деп аталады. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метр. Оттегі мөлшері жазықтың 48% ғана тура келеді. Климаты нашар, құбылмалы, тұтас жылдағы қыраусыз мезгілі 60 күнге жетпейді. Көгөніс, ет, жұмыртқа сияқты жазықтағы ең қарапайым дақылдар үстірттегі ең таптырмас қажетті бұйым саналады. 1996 жылы 12 айда Сүн Чау қосынға қатынасып, Хонжырап чекаралық тексеру пунктіне келеді. Құлазыған үстіртті көрген ол, іштей командир жауынгерлерге сөз жоқ жаңа көгініс жегізуге бел байлады. Көгініс жеу қиын болу мәселесін чешу үшін Сулау жылы жай салып басқарушы болды. Оның сенімі күшті қайраты мығым болып, арманы толтыра көгініс егіп, қарлы алқапты жасыл түске бөлеу болды. Бірақ үстіртті суық ортада көгіністер тек гүл ашып жеміс бермейді. Сүн Чау жол ортада кер қайтпады. Ол ауыл шаруашылығы ғылым академиясының мамандарына талай рет хат жазып, ақыл сұрап, жүз неше рет қайта-қайта іздену, дәлелдеу, тәжірибе жасау арқылы ақыры құнарлы топырақта өсіріп, көшіріп егуді қорытындылап, майсаның көктеу мөлшерін барынша жоғарылатып, үстіртті суық өңірде көгініс егудегі шешуші технологиялық мәселелерді шешіп, үстіртте 30 неше түрлі көгіністі сәтті екті. Толықсыз санаққа қарағанда 20 неше жылдан бері Сүн Чау мекеме үшін 4 миллион юаннан астам экономикалық пайда жаратқан. Қазірге дейін Сүн Чау үздіксіз үйреніп, бар зейінмен зерттеу жүргізіп, мезгілсіз көгініс егу технологиясы, бордақылайтын чошқаны бағу технологиясы сияқты 50 неше кітап 3 миллион әріптен астам материалды қажырлықпен оқып, 500 мың әріптен астам үйренуден алған әсерін жазған. 2000 жылдан бері ол әр дәрежелі басшылар ілгерінді кейінді пунктке келіп, қызмет тексеріп, бір жауынгердің үстірттегі қылтанақсыз жерде осыншама зор нәтиже жаратқанын алқады.
1: Оджырго жеміс-жидек шаруашылығы шекті серіктестігінің 600 мулық жемей жеміс бақшасында қызметкерлер үзу тасу қызметін тәртіппен өрістетті. Бейіл жеміс бақшасындағы жемейдің өсіп айтарлықтай болып, жалпы өнім мөлшері 400 тоннаға жететіндігі межеленді. Үзіп алғаннан кейінгі жаңа жемей кәсіптік тоңазыту қоймасына бір тұтас тасып жеткізіледі.

қызметкерлер қатаң түрде еліміз іші сырты базарының өлшемі бойынша тыңғылықты сұрыптап, дәрежеге түргі айырып, дейін қоя қораптап және төмен температурада алдын ала тоңазытып, бір жақты етіп, сапаны сатылар бойынша қатаң меңгеріп, семейдің жаңа дәмін ең зор дәрежеде сақтап, өнімнің ұзақ аралыққа тасымалдануына, экспорт етіліп, сыртқа сатылуына сапа негізін бекемдейді.

Серіктестіктің бас меңгерушісі Еркін Жәлел былай деді. 2018 жылы бізде 60 неше түп қана семей ағашы бар еді. Жылдық өнім мөлшері небары 2-3 тонна болатын. Алғашқы мезгілде біз абайлап сынақ ретінде егіп, орнықтық қадаммен ізденіс жасадық. Өнім базарға салынғаннан кейін тамаша сапасына сүйеніп, базардың жаппай мойындауына ие болды. 2020 жылдан бастап біз семей кәсібін көлемдендіріп дамыта бастадық. Сонымен бірге бұрынғы егілген көне ағаштардың сортын жақсартып, жеміс өнімдердің сапасы мен егіншілік өнімін үздіксіз жоғарылаттық.

орнықты, таңдаулы жеміс жидек сапасы мен тамаша базар аңысына сүйенген кәсіпорынның жемей сату картасы үздіксіз кеңейді. Еліміз іші базар бірінші жептегі ірі ауыл шаруашылық өнімдерін толайым сату базарын өзекті арна етті. Сонымен бірге сыртқа экспорт ету арнасын сәтті ашты. Қазір жемей негізінен Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сияқты бүкіл еліміздегі түйінді тұтыну қалаларына сатылды. Әрі сыртқы сауда үшінші тарап кәсіпорындармен орнықты селбестік орнатып, жеміс жидек сонау Сингапур сияқты шығыс оңтүстік Азия елдеріне дейін сатылды.

серіктестіктің бас меңгерушісі Еркін, біздің өнімдеріміз Шығыс Оңтүстік Азия елдеріне экспорт етілді. Өзгеше сапа еліміз іші сыртындағы алармандардың сеніміне ие болудың тетігі болып отыр деді.

кәсібінің жоғары сапалы дамуын күшті шоғырландырып ілгерілету берік тірегінен айырыла алмайды. Соңғы жылдары Лободаны дәлме-дәл күш салу арқылы кәсіп саласының дамуында олқылықтарды толықтап, саясаттық сүйемелдеу мен ауыл шаруашылығы технологиясында ұсынымды үздіксіз күшейтіп, егіншілік тұлғаларының дамудағы кедергілерді шешуіне жан-жақты дем берді.

Лоб ауданы орман және жайылым технологиясын жалпыластыру орталығының жауаптысы Ділчат Нижат былай деді. Жеміс орманы жер бөліктерінің бытыраңқы, жеміс-жидек өнімдерінің сапасы біркелкі болмау сияқты дамудағы олқылықтарға қарата Лоб ауданы қосымша қаражат берудің орнына сыйлау, зерделі үлгі көрсету бақшасы құрылысы қосымша қаражаты, шаруашылық тұлғаларын жетілдіру сияқты сүйемелдеу саясаттарына сүйеніп, бытыранды жеміс бақшаларын біріктіріп, тұтасқан егіншілік базасын құру, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану дізгіндеуді атқару, өлшемденген егіншілік технологиясын жалпыластыру, мәнерлеудің сатудың тұтас кәсіп тізбегін ұзарту сияқты шаралар арқылы жеміс орманын көлемдендіріп егуді, өлшемдендіріп өндіруді үздіксіз ілгерілетіп, ерекше жеміс орманы кәсібінің жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетті.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Көлнен тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы ішінара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұраталау облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қашқар аймағы Қызылсу облысының айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Бүкіл Шинжаның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Көлнен тауының солтүстік бөктері Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санжы облысындағы таулы өңір Ақсуай аймағындағы таулы өңірде Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысындағы таулы өңір Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаның көп санды жерлерінде, солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Ақсуай аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Оныншы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктері Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санжы облысындағы таулы өңірде Ақсуай аймағындағы таулы өңір Байынғолин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады Үрімжі қаласындағы таулы өңір Санжы облысындағы таулы өңірде Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр кей жерлерінде қалың нөсер жауады Солтүстік Шинжаңның солтүстігі оңтүстік Шинжаң ойпаты Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, Ақсуай аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық 23-37 Цельсий градустық жылған ыстық болады. 3 балл жел еседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызды тыңдаңыздар. Хуадиан Шинжаң электр тарату серіктестігінің қыстақта тұратын кәдірі Шүйгофының қиыншылығы бар бұқараға көңіл бөліп, көмектескен ізгі істерін әңгімелейік.

Шүйгофын Хуаден Синьцзян электр тарату шекті серіктестігінің Ақтау ауданы Жамалтерек ауылының Бағлақ қыстағында тұратын бірінші шуджи. Қызмет әтіретінің бастығы. Бірнеше айдан бері ол тосын жараланған қыстақ тұрғыны Күлниса Ошырға талай рет амандаса барды. Таяуда Күлнисаның шағын ауласында тағы бір рет жағдай ұғыса барып, Күлнисаның жақсы қалпына келгенін, жерге түсіп жыралатын болғандығын көріп, көңілі бір талай орнығып қалды. Күлнисаның 80 жастағы шешесі Мәрәм Нисақан Барат оның қолын қысып тұрып, алғысын жаудырды. жылы 11 айдың бір күні Шүйгофың отбасыларын аралап жағдай ұғысып жүріп, анадай жерден есік алдында жалғыз өзі көз жасын сүртіп отырған Мәрәм Нисақанды көріп дереу жанына барып жағдайын сұрайды. Қарт жылап тұрып, қызы Гүлнисаның жайма жайып кептірілген жеміс сатып жүргенде ойламаған жерден үш дөңгелекті мотоциклден құлап жараланып, операция ақысы шұғыл қажет болғандығын, күтпеген жерден туылған тосын жағдайға жасы егделген өзінің қайтерін білмей тағдырғандығын айтады. Әсілі Күлниса ажырасқаннан кейін екі баласын алып шешесімен бірге тұрмыс кешіретін еді. Ол отбасының егістік жерін туыстарының басқара тұруына тапсырып, өзі үш дөңгелекті мотоциклмен төңіректегі аудан қалаларға барып жайма ашып, жазда жеміс жидек, қыста кептірілген жеміс сатып, ұсақ түйек саудаға сүйеніп күнелтетін еді. Бір күні жайма жай жүрген ол ойламаған жерден үш дөңгелекті мотоциклден жығылып, қабырға, бұғана сүйек, тоқпашшіліктің үстіңгі жағы сияқты көп жері сынады. Ауруханаға жатып емделгеннен кейін шұғыл операция жасауға тура келеді. Бірақ емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтергеннен кейін жеке адамның өзі төлейтін емдеу қаражаты осы отбасы жөнінен алғанда және де аз болмаған ауыртпалық саналады.

Шиговын қартты дереу жұбатып, «Шешей, алаңдамаңыз, қанша үлкен қиыншылық болса да шешудің әрісі табылады» дейді. Қарттың көңілін орнықтырған Шиговын қыстақ тұрғындары комитетіне қайтып келіп, көпшілікті шақырып кеңес өткізеді. Ол Чонго Хуарьян тобы шекті серіктестігі көмектесу, сүйемелдеу түйіндеріне бағыттап, қиыншылық қыспағында қалғандарды сүйемелдеу, тұрмыста қиыншылығы барларға көмектесу, уақытты құтқару, көмектесу нысан қаржысын орналастырған. Біз осы құтқару көмектесу қаржысына өтініш етіп, Көлнисаға көмектесейік дейді. Ол материалдарды ойдағыдай дайындап болған соң, өтініш ету тәртібі арқылы 5000 юан құтқару көмектесу қаржысына сәтті қол жеткізіп, Көлнисаның ауруханада жатып емделуін қолдауға жұмсайды.

қару-қарысын тапсырып алғаннан кейін опрессия қаражаты қиыншылығы шешіліп, Гүлниса отбасындағылардың ауыртпалығы ақыры шешіледі. Мәрәм Нисақан қызмет әтіретінің мүшелерімен қыстақ кәдірлерінің қолын қысып тұрып, тебірене сіздерге көп рахмет, әйтпесе қайтерімді білмей қалған едім дейді.

Опрессиядан кейін Гүлниса үйіне қайтып күтімделеді. Шүйгофың мен қызмет әтіретінің мүшелері күріш, ұн, азықтық май сияқты тұрмыстық бұйымдарды алып үйіне амандаса барып, оған алаңсыз күтінуді тапсырып, қиыншылығы болғанда қыстақта тұратын қызмет әтіретін кез келген уақытта іздеуді айтады.

Осыдан кейін Шиговын Гүлниса отбасының тұрмыс жағдайына бастан аяқ назар аударады. Мереке мейрамдарында ол қызмет отрядының мүшелерімен бірге

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы автономия районының жарасымды көрікті ауыл қыстақ баскетбол жарысы, яғни қыстақ баскетбол жарысы және Чапчал ауданының 4-ші кезекті Жетісумыл баскетбол жарысы, баскетбол ұсыныс жарысы Чапчал ауданы Даунелнун спорт бақшасының баскетбол алаңында табыспен аяқтады. 5 күндік қиян-кескі сайысы арқылы ең соңында Бірімжі қаласы Лейкүй Ассу уәкілдер командасы аға жүлдегер. Тұрпан қаласының

үрімжі қаласы Ли Күй Ассу уәкілдер командасының мүшесі Чи Мин Хау жарыс барысында әр реткі сайыз төтенше жапалы болды. Аға жүлдегер болуда бүкіл команданың іштей сәйкесуіне алған бетінен қайтпайтын табандылығына сүйендік. Біз жарыс алаңындағы ынтымақтаса күрес жасау рухын ауыл қыстағымызға алып қайтамыз. Сондай-ақ тіптерде көп адамның дене тәрбиеге қатынасып баскетболдың құдіретін сезініп үміт етеміз деді.

Ұғысыға қарағанда осы ретке жарысқа бүкіл Синьцзянның жер жетіндегі 12 уәкілдер командасының 117 спортшысы қатынасып, жиыны 28 рет тартынды жарыс өткізіпті. Синьцзян егінші малшылар дене тәрбие қоғамының орынбасары төрағасы, бас хатшысы Ма Юхэн жарыстың өткізілуі негізгі сатыдағы бұқараның рухани мәдени тұрмысын байытып, ауыл-қыстақты гүлдендіруге пәрменді дене тәрбие қозғаушы күшімен рухани өміршең күш қосты дей келіп, бұдан кейін біз жарыс өткізу тәжірибелерін қорытындылап, ауыл-қыстақ баскетбол жарысы маркасын үздіксіз сомдап, негізгі сатыдағы бұқараның мәдени тұрмысын байытып, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат істерінің ішкелей тоғысуын ілгерілетіп, ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуін жебейміз деді.

жетінші айдан бері Синьцзянның Сақара саяхаты өртөс қызып өрлеуге көтерілді. Тунчжэнь саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілімше, Синьцзянның Сақара түріндегі нысаналы жерлерін іздеу жиілігі алдыңғы айдағымен салыстырғанда өрлеуі 100%-дан асқан. Байымбұлақ сақырасы сияқты көріністі үйіндердің есік белетіне тапсырыс беру жиілігі алдыңғы айдағымен салыстырғанда 55%-дан астам артқан. Таяуда Тол ауданы Күбі ауылының ауылды мәдениетпен нәрлендіріп өміршеңдік күшке толы ауылдық стақатындағы мәдениет және тәрбие ойын сауық қимылы Шопан жыр алаңында думанды өткізілді. Бұл ретке қимылды Күбі ауылдық халық үкіметі ұйымдастырды. Ақтайыншақ стақы үстіне алды. Қимылда әдебиет көркемдер ойындары мен қызықты дене тәрбие жарыстары тоғыстырылып, арқан тарту, допты қысып жүгіру, ауылдық стақ баскет, футбол жарысы сияқты бұқара ұнататын жарыс түрлері орналастырылып, мазмұны бай, бұқараға жанасымды болды.

қимыл 410 неше бұқараны қатынасуға баурады. Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан шабандаздардың рухы тасқындап ынтымақтаса селбесіп ерлікпен алға ұмтылды. Жарыс алаңында қаумалай жарысты тамашалап тұрған бұқара айғайлап дем беріп, жігерлендірген үндері толастамады. Жарыста көптеген сыйлық түрлері орналастырылды. Жарыстан кейін үздік командаларға, үздік шеберлерге үстінде сыйлық бұйым таратылды.

Толы ауданы көп ауылы Сарбастау қыстағының тұрғыны Жансая Қадылқызы былай деді. Осы ретке мәдениеттене тәрбие ойын-сауық қимылы ерекше жақсы өткізілді. Әрл тауылдастары бір араға бас қосып ойын өмірлерін көріп, орта ерекше думанға бөленді. Тамаша қимылдарды жанымызға жеткізіп, көңіл күйімізді жадыратумен бірге көршілер ара аралықты да жақындатты.

Сарбастау қыстағының тұрғыны Жалғас Қуатұлы қызықты спорт жарысы өте думанды өтті. Көпшілік өте көңілді. Арқан тартып допты қысып жүгіру өте қызықты екен деді. Бай мазмұнды мәдениет және тәрбие қимылдары әр ұлт бұқарасының рухани мәдени тұрмысын байытып, көршілер ауыс түйсік балдастық текшесін орнатып, әр ұлт бұқарасының кең көлемді араласуын жаппай іштесуін, ішкерлей тоғысуын жебеп, кәділер мен бұқараның арасын онан ары жақындатып, ауыл қыстақты гүлдендірудің, дамытудың біріккен күшін ұйыстырды.

Биыл алдыңғы жарым жылда Маралбас ауданының жедел жеткізу зат айналымы кәсібінің даму жағдайы орнықты жақсара түсті. Жергілікті орын пошта зат айналымы кемелді жеткізу торабына сүйеніп, жергілікті орындағы ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің жер жерге сатылуына дем берді. Биыл алдыңғы жарым жылда Маралбас ауданының жедел жеткізуде қабылдау мөлшері 4.810.000 данадан, жөнелту мөлшері 350.000 данадан асты.

таяуда Синьцзян өлкетас жолы 101-ші линиясының ұзартылған линиясы жол құрылысы нысаны ерекше үлкен көпірінің екінші нөмірлі тіреуін құю құрылысы табыспен аяқтап, өлшемдендіріп күтімдеу кезеңіне жаппай өтті. Қатынас бөгелуін түбегейлі ашып, Майтау Күшар тас жолымен тұтасады. Қатынас бөгелуін түбегейлі ашып, Майтау Күшар тас жолымен тұтасады.

Бірнеше күннен бері Янджи ауданы Хора тауының етегіндегі Джунфэй шарап қоржасының 10 мың мулық жүзім бақшасының жүзімі жинау мезгіліне өтті. Алысқа көз салсаңыз тұтасып кеткен шарап аштатын жүзім күлгін қастасындай самсып, сабақтарды иіп тұр. Жұмысшылар аралығында арлы-берлі жүріп, шеберлікпен теріп сұрыптап, автокөлікке тиеп, тасымал автокөліктері қайшалысып, жаңа жемістерді дереу сығу сиқына жеткізіп, Құбадыздың барлық жері мол өнім шаттығына шомды.

Қызылордадағы жүзім жинау мезгілі 9-шы айдың орта шеніне дейін жалғасады. Шарап қоржасы әр күні 100-ден астам жұмыскерді үзіп қызметіне қатынасуға ұйымдастырып, төңіректегі ауыл қалашықтардағы артық еңбек күштерді, сондай-ақ сырт жерлерден келген жұмыскерлерді жұмыс істеуге баурайды. Ішінара қыстақ тұрғындары ұзақ уақыт жүзім бақшасында бұтау, баптап, қарау сияқты жұмыс орындарында жұмыс істеп, орнықты кәсіптенуді және кірісті үздіксіз арттыруды жүзеге асырды.

Чонгфэй шарап қоржасының егіншілікті басқарушысы Ян Жабылай деп таныстырды. Шарап қоржасы жұмыскерлерге тегін жатақ әзірледі. Су, электр, отындық газы түгелді тегін. Көне қызметкерлер 2013 жылы завод құрылғаннан қазірге дейін осы арада 13 жыл жұмыс істеді. Олар осы мейірлі үлкен отбасын өте жақсы көреді. Әрі осы ортаны да жақсы көреді.

Сырт жерден келген жұмыскер Өриям Имит. Бұл арада 10 жыл істедім. Жылдық кірісім 40 мың юан айналасында. Осы арада жұмыс істеуді ерекше ұнатамын. Тұрмысым барған сайын жақсарды дейді.

радио тыңдармандар, бүгінгі алтын алқа берілімін осы араға дейін жалғастырайық. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы, аман сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары және балақайлар, балаларға арналған бағдарлама Бал дәуренді тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Балалар телефон қол сағаты көптеген баланың жанама жабдығына айналды. Көптеген ата-ананың қарауынша ол қол телефон тақтайша экранын әлдеқайда кішкене. Баланың пайдалану уақыты қысқа, көзді зақымдау қатері жоғары емес дерліктей. Алайда клиникада байқалуынша жасы кіші балалардың көру түйсігі шаршау, көру қуаты төмендеу. Жалған алысты көре алмау сияқты мәселелер барған сайын көбеюде. Ондағы басты қылмыскердің бірі телефон қол сағаты. Ең әуелі пайдалану аралығы өте жақын болу. Балалардың көз құрылымы әлі жетілмеген 6 жастан бұрынғы кез көз алмасының сәуле сындыру жүйесі. Көз бұлшық етінің реттеп ұйқыға жетілуіндегі шешуші анықтау мезгілі. Көз алмасының бейімделгіштігі күшті, сонымен бірге көру қуатының зақымдалуының қатерлі мезгілі саналады. Бала қол сағатқа қарағанда экранның көзбен аралығы 20 сантиметрге де жетпейді. Мемлекеттің көз қорғау өлшемі 40 сантиметр қашықтықтағы көздің қауіпсіз қашықтығынан әлдеқайда төмен. Ұзақ уақыт жақын аралықтан көру көз кірпікше бұлшық етін үздіксіз жоғары күшемелдіктегі жиілеу күйіне түсіріп, босаңсытуға амалсыз қалады. Қайта-қайта түйілуден кейін жалған алысты көре алмау пайда болып, ұзақ уақыт жиналудан нағыз алысты көре алмауға айналады.

Онан қалса экран параметрі қауіпсіз емес. Балалар телефон қолсағатының көбі шағын өлшемдегі тұнық экран, кескін элементінің тығыздығы жоғары, жарық салыстырмасы күшті. Оның үстіне ішінара арзан бағалы қолсағаттарда жиі жарқылдау ауыр болу, көк жарық өлшемнен асып кету, жарықтық дәрежесі бір келкі болмау сияқты мәселелер орын теуіп отыр. Балалар экранға зер сала қараған кезде кірпік қағу рет саны әдеттегі минутына 15-20 реттен 5-8 ретке дейін күрт төмендеп, жас тез буланудан көз құрғау, көз тұтқырлану, көз шаршау оңай пайда болады. Ұзақ уақыт тітіркенуден көз тор қабығының жарық сезгіш клеткасын зақымдап, көздің реттеу қабілетін әлсіретеді.

Үшінші, пайдалану ортасын шектемеу. Қол телефон, тақташа экран көбінесе тұрақты ортада қолданылады. Ата-аналар кез келген уақытта меңгере алады. Ал телефон қол сағатын күн бойы тағады. Балалар сабақ аралығында, мектепке бару қайту жолында, ұйықтар алдында түгел пайдаланады. Көзді сақтап, жүйесіз жақын аралықтан пайдалану. Көзді бастан аяқ демалдырмай. Баланың бағалы жақынды көрмеу қорын үздіксіз сарып етеді. Балалардың жақынды көрмеу қоры тым ерте сарып болса, алысты көрмеуде қайтымсыздықты болады. Телефон қол сағатын істетуге болмайды емес, мұндағы шешуші түйін үйлесімді басқару, жүйелі пайдалануда. 3 жастан төмеген нәрестелер электронды өнімдерге жанасу уақытын мүмкіндіктің барынша азайтуы, 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалар қол сағаттың көңіл көтеріп ұйықтауын қажет етпей, тек шұғыл сөйлесуге ғана пайдалануы. Әр күнгі экранды пайдалану уақыты 30 минуттан бір рет істеткенде 10 минуттан асырмау керек. 6 жастан 12 жасқа дейінгі оқу жасындағы балалар әр күні қол сағат экранын істетіп жалпы уақытын 1 сағатқа тежеуі. Бір рет істеткенде 20 минуттан асырмауы, сабақ аралығында жол жүргенде автокөлікке отырғанда істетудің алдын алу қажет. 12 жастан асқан жастар мен өрендер үйлесімді істетуіне болады. Бірақ бір рет істеткенде 30 минуттан асырмау керек.

Ата-аналар сатып алған кезде қуаты қанша көп болса, сонша жақсы дегенге бойыруының қажеті жоқ. Экранның өлшемі үйлесімді, жарық жиілігі толымды, көк сәулесі өлшемге жеткен тып көп ойын және қысқа бейне кескін көңіл көтеріп қуаты жоқ негіздік қол сағатты алдымен таңдау. Қол сағатты хабарласу орын белгілеу сынды өзекті қауіпсіздік қуатына қайта реттеу керек. Қол сағаттың ата-аналар меңгеру жүйесінен шеберлікпен пайдаланып, пайдалану уақытын шектеу, қолдануға тыйым салу, түнде экранды құлыптау, уақыт бөлігін меңгеру сияқты қуатын ашып, баланың көңіл көтеруге пайдалану уақытын автоматты шектеу керек. Сонымен бірге өзі бас болып өнеге көрсету қажет. Ата-аналар баланың алдында ұзақ уақыт қол телефон көруден сақ болуы, экранды аз көріп, сыртта көп бой жазудай отбасылық орта жарату керек. Ең соңында әр күн 2 сағаттан артық далалық қимылға кепілдік ету керек. Көз пәні саласы даладағы табиғи жарықта жүру, балалардың алысты көрмеуден сақтануының ең өнімді, ең үнемді тәсіл деп ортақ мойындап отыр. Бұдан сырт, әр 3-те 6 айда баланы кәсіптік көру қуатын тексертіп, алысты көрмеу қоры, көз өсінің ұзындығы, кірпікше бұлшық еттің реттеу ролі сияқты өзекті көрсеткіштерді түйінді бақылауды ұсыныс етеміз. Алда жылда баланың көру қуаты төмендеу, көру қуаты әлсіреу, көзді қайта-қайта уқалау сияқты қалыпсыз жағдайлар байқалса, дер кезінде емделіп алдын алу, жалған алысты көрмеудің қайтымсыз нағыз алысты көрмеуге өзгеруінен сақтану керек.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін айтпақшы болған бұл ұлы тұлға өте керемет. Ол кезінде Азия футбол мырзасы Джунго футбол командасының бастығы болған. Басқалар оны Фән Бассардар деп атайтын. Ол болса Фән Жойи. Фән Жойи қаршадайынан доп тебуді ерекше ұнататын. Үшінші жылдықта кезінде ол мектеп футбол командасының бастығы болады. Бір жолы жоғары жылдықтағылармен жарысқа түскенде ол бір бойшаң жігітке соғылып жығылып мұрны көгеріп көзі ісіп кетеді. Жетекші мұғалымызға булығып қарсы жақты іздеп жөн айтуға барғанда Фән Жойи мұғалымды ұстап алып, бармай ақ қойыңыз, болашақта шетелдіктермен жарысқа түскенде соғылысып қалу бұдан әлдеқайда көп болады. Бүгінгі соғылып жығылуым менің әлі де күшті еместігімді білдіреді дейді. Келесі күннен бастап ол әр күні таң атпай мектепке барып, дене тәрбие алаңын айналып, сан рет жүгіріп, тағы бірнеше рет баспалдаққа шығып түседі. Жаттықтырушы қызметке шыққанда ол әлдеқашан терге малшынып болады. Ол осы тебімен ендігірі оңай оспақ жығылмайтын болып, сандаған сыйлық сауытын алып қайтады. Тағы бір жолы оның аяғы жараланып іріңдейді. Шипагер оған тағы доп тепсе ақсап қалып, тіпті аяғын кесу қаупі бар деп ескертеді. Оның орнында басқалар болғанда бәзге шығуы мүмкін еді. Бірақ Фән Жойи олай істеген жоқ. Ол әр күн әлеуметтік автокөлікке отырып шипаханаға барып, жарақатының үстінен сүйек қырып емдетеді. Түнде ұйықтағанда жарақаты бастырылып қалып, ауырғанда ол қатты қағазды ойып, аяғына кигізіп, жарақатын ойыққа туралап ашып жатады. Осылайша шыдамдылықпен жарым жыл жалғастырып, аяғы жақсы бола қалғанда ол топ алаңына қайта оралады. Әнекей қаршадайынан соғылудан қорықпады, жараланса да бәзге ішпеді. Бұл табандылық оны Азиядағы ең мықты футбол спортшыларының бірін айналдырды. Онан да маңыздысы қазіргі Фән Жойи да сол кездегі бапкер сияқты тіпті де көп арманы бар балаларға көмектесті. Ол бағдарламада шинжандық бір ұл баламен дидаласып қалады. Ол допты өте жақсы тебеді екен. Фән Жойи, егер мен сені ертіп кетсем, сен менімен бірге жаттығуды қалайсың ба деп сұрайды. Ол бала ойланбастан иә дейді. Бұл бағдарламалық ойын емес. Фән Жойи шынымен оған көмектесіп рәсімет бітіріп оған арман қуу орайын сыйлайды. Фән Жойи-нің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Нағыз мықтылық жығылып қалмау емес, қайта жығылып қалса да дереу орнынан тұрып тіпті де мықты бола түсуде. Кішкентай балақайларында Фән Бассардар сияқты өздері қызу сүйетін істерді тауып, одан соң батылдықпен, табандылықпен істеуін үміт етеміз.

Енді ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Жүгіргеннен кейін не үшін ентігеміз? Бүгін біз әрбір адам басынан кешіреміз.

бүгін бір істі әңгімелейік. Жүгіргеннен кейін не үшін күшік сияқты ырыс-ырыс етіп ентігеміз? Сен жүгіргеннен кейін кеудеңе кішкентай желсандық орнатылғандай сезінесің бе? Ауыз мұрның бірге күш салып маңайындағы ауаны бүкілдей сорып жібергің келе ме? Абыржымаңдар, бұл сенің денсаулығыңнан мәселе туындады дегендік емес. Дәл мұның керісінше, бұл сенің денсаулығың шұғыл құтқару жиналысын ашып жатқаны. Біздің денемізде сандаған кішкентай жұмыскерлер тіршілік етеді. Олар клеткалар. Олар сағат минут сайын энергия деп аталатын жанар затты қажет етеді. Сонда ғана сені жүгіртеді, секіртеді, ой жүгірткізеді. Ал мұндай жанар затты жасау екі нәрседен айырыла алмайды. Бірі сен жеген тамақ, енді бірі өзіміз сімірген оттегі. Жүгірген кезімізде бұлшық етіміз жанын сала жиырлы болған қажетті энергия тыныш кездегіден неше он есе көп болады. Бұл бейне жайшылықта үйіңде тек бір ғана үстел шырағы жанып, кенеттен барлық электрлі жылытқыш, микротолқынды пеш және шаң сорғыш іске қосылғанға ұқсайды. Электр істету мөлшері сөз жоқ, лезде артып электр станциясы сөзсіз дереу бар қуатымен іске кірісуі керек.

Бірақ мұндағы мәселе денедегі оттегінің қамбадағы қоры өте аз болып, тек бірнеше секундқа ғана жетеді. Бұлшық ет өршелене қызмет істесе оттегі жанып бітеді. Сонымен бірге энергия жанудан біртүрлі жарақсыз газ пайда болады. Ол көміртегі қосты отығы деп аталады. Көміртегі қосты отығы денеге жиылып қалса, қан қышқылданып, үлкен миыңа дереу дабыл қағып, оттегі шұғыл бітті, жарақсыз газ өлшемнен асып кетті, тез маған ау алмастыр дейді. Сонымен сенің тыныс алу басқолбасшың ми бағанындағы тыныс алу орталығы дереу өкпе қатты тыныста деген бұйрығын түсіреді. Көк өттің көлденең пердесі сынды үлкен күмбеше бұлшық ет төмен қарай басылып, қабырға сүйегі сыртқа қарай кеңейеді. Көкірек қуысың бейне бір үлкен жел сандығының тарс етіп ашылғандай болып, ауа ағып кіреді. Оның үстіне әдетте бір минутта 13 рет тыныс алсаң, жүгіргеннен кейін 40-та 50 ретке жетуі мүмкін. Міне бұл ентігу деп аталады. Бірақ бұл арада бір қызықты құпиялық бар. Сен осыншама ентіккенде жүзінде тіпті де көп оттегін сіміру үшін ғана емес, артық көміртегі қостотығын қуып шығу үшін. Өйткені көміртегі қостотығы үлкен миға өршелене тез ентіктеп айғай салған бірінші сигнал болмақ. Сондықтан жүгіріп болғаннан кейін тоқтасаң да денең қарызға қайтару үстінде бұрын қарыздар болған оттегін толықтап үйілген жарақсыз газды тазалап шығарып жатады. Бұл қарызды қайтару барысында ғалымдар оған оттегі берешегі деген керемет ат қойған. Сенің тыныстағаның баяулап орныққанда оттегі берешегі қайтарылып бітіп, денедегі оттегі мен көміртегі қостотығы тепе-теңдікті сақтағандығын түсіндіреді.

Сондықтан келесі жолы жүгіргеннен кейін терең тыныстайтын бол, абыржып кетпе. Бұның өзіне денеңнің саған қожайын, сен өте керемет екенсің. Мен бар күшімді салып саған медет беремін дегені. Жүгіріп болғаннан кейін дереу отырмай, ақырын жүріп, екі қолымен белді таянып, көкірек қуысын толық ашсаң болғаны тынысың тіпті де тезде бір рақаттана түсесің.

Біздің денеміз шынымен өте ақылды, өте құлжынатын машина. Оны жақсы аяласаң, әрекет жасаудан бұрын денеңді қыздырсаң, әрекет жасағаннан кейін бой жазсаң, ол сенімен бірге тіпті де алысқа жүгіретін болады, тіпті де биікке секіретін болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушы тең клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің негізгі емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігі үздіксіз кеңейді деген хабарды. Онан соң әр күні бір стакан қызанақ соя бұршақ шырынын ішсе, өне бойдағы қабынуды бәсейтуге бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында әрекет жасағаннан кейін терлеген күйі ауа реттегіш қойылған бөлмеге кіруге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Қалған айдарда саламатқа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі торап бекетінің 8 айдың 5 күні жариялаған ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, еліміздің негізгі емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігі көп реттелу арқылы дәрі-дәрмек жалпы саны 2000 жылғы 1535 түрден 2025 жылы 3253 түрге көбейіп, арту мөлшері 110%-дан асқан. Мұның ішінде батысша дәрі 913 түрден 1857 түрге, жүнгіші жасаулы дәрі 1396 түрге кеңейген. Бұдан сырт өспеге қарсы дәрілер, батысша дәрілер, сирек кездесетін ауруларды емдейтін дәрілер, балаларға арналған дәрілер сияқты түйінді салалардағы дәрі-дәрмектің саны да көрнек тартып, негізгі емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігі құрылымы үздіксіз сапаланған.

Жуықта оқу ағарту министрлігі міндетті оқу ағарту сатысындағы ғылми оқу ағарту істеу барысында үйрену жол бастау әрекет бағдарламасын жариялады. Істеу барысында үйрену тағы іздену үлгісіндегі үйрену, зерттеу сипатты үйрену деп аталады. Оның өзегі балалардың әмілет барысында ырықтылықпен үйренуіне мүмкіндік жасау. Бағдарлама жиыны 6 үлкен зерттеу тақырыбына бөлінген. Бірінші орында тұратын тақырып тіршілік саламаттығы. Бұл тақырыпта назар жастар мен өрендердің дене ақыл-ой жақтарынан жан жақты жетілуіне шоғырланған. Адам денесінің құрылымы мен функциясы, аурудан сақтану және иммунитет, құректік және саламаттық, ақаусыз тұрмыс тәсілі сынды төрт жақ арқау етіліп, көп пән сабақтарының саламаттық тәрбие мазмұны тоғыстырылып, көзді ғылми қорғау, бактерияны тежеп сақтану, қорғану, ақаусыз азықтану, әрекет арқылы сақтану және қорғану сияқты әмәлияттық міндеттер жобаланған. Оқушылар алысты көрілмаудың қалыптасу себебіне еліктеу, бактерияны тежейтін өнімдерді өздері жасау, ақаусыз азықтану жобасын жасау сияқтылар арқылы әмәлият барысында тіршілік заңдылығын түсінеді.

денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда әр күні бір стакан қызанақ соя бұршақ шырынын ішсе, өне бойдағы қабынуды бәсейтуге бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Тымырсық ыстық ауа райында сусын ішіп шөлді басу ең көп кездесетін іс. Десе де бір түрлі сусын өте ерекше. Тек екі түрлі үнемі кездесетін жеміс пен көкөністі сығып шырынын ішсе болғана, өне бойдағы қабыну деңгейін көрнекті дәрежеде төмендетуге болады. Бұл рак ауруының алдын алуға да аса пайдалы. Созылмалы қабыну ауруы қаншалық қорқынышты? Ол шұғыл сипатты қабынуға ұқсас қызарып ісу ауырсыну жағдайын жедел тудырмайды. Бейне өтпес тесе пышақ секілді денсаулықты үздіксіз тоздырады. Ол бар болса жүрек қан тамыр ауруының қатерін 38% жоғарылатады. Шамамен 5-тен 1 бөлік рак ауруы қабыну жағдайымен қатысты. Онанда қорқыныштысы созылмалы қабыну қайтқан күннің өзінде де клеткада қабыну естемесі ұзақ уақыт сақталады. Болашақта рак тудырушы тосын өзгергенде кейінгі ракқа өзгеру қатерін көрнекті дәрежеде арттырады. Бірақ алаңдап кетпеңіз. Зерттеуде бір стакан ерекше көкөніс шырыны біздің созылмалы қабынуды қарапайым жолмен өнімді жеңілдетуімізге көмегін тигізетіндігі байқалған. Зерттеулерде байқалуынша, үнемі кезігетін екі түрлі жеміс пен көкөністі сығып шырынын алып күніне 360 мл ішсе, тек 4 апта ішінде семіз ересек адамдардың денесіндегі көп түрлі қабынуды жеделдететін факторлардың деңгейін барынша төмендетіп, өне бойдағы қабынуды жеңілдетіп, қан тамырдың серпімділігін қорғауға көмектеседі екен. Ал осы екі түрлі жеміс пен көкөніс көпшілікке бейтаныс емес, олар қызанақ пен соя бұршақтың қорытындысы. Қарамаққа мүлде сәйкес бейтін осы екі түрлі азықтық қосылғанда қалайша қабынуға қарсы тұру өнімі осыншама жақсы болады. Қызанақтың құрамындағы ликопин ең күшті тотықтануға қарсы дәрілердің бірі. Ол қабынуды жеделдететін факторлардың жарыққа шығуын төмендетеді. Сонымен бірге еркін радикалды дәлме-дәл ұстап және жойып тотығу әсерін азайтуға көмектеседі. Ал тотығу әсері қабынудың пайда болуына және асқынуына себеп болатын маңызды фактор. Соя бұршақтың құрамындағы изоплавин өсімдік аналық гормонына жатады. Ол иммунитеттік реакцияны көп жақтан теңгеріп, қажетсіз қабыну мен зақымдалуды жеңілдетеді. Сондай ақ қабыну сигналының жолын тежеп, қабыну сигналының таралуын тосады. Алдыңғысы қабыну күйін қайнарынан үзсе, кейінгісі қабыну күйінің таралуын тежеп, төтенше тамаша бірін-бірі толықтауды қалыптастырып, қабынуға қарсы тұру өнімі табиғи түрде анағұрлым жақсы, анағұрлым жан-жақтылы болады. Бірақ біз күнделікті азықтанған кезімізде қалай істесек, зерттеудегі осы тектес денсаулық пайдасына тіпті де зор дәрежеде кенелеміз. Енді біз көпшілікке екі түрлі қызанақ пен соя бұршақты қосып, жеу әдісін таныстырамыз. Бұл қабынуға қарсы тұрады. Рак ауруының алдын алады, әрі дәмді. Бірінші, шырынын сығып ішу. Мұнда қызанақ қоймалжыңын орнын басатын өнім ретінде пайдалануға болады. Жоғарыда айтылған зерттеу тәжірибесінде пайдаланатын қызанақ, соя бұршақ жеміс, көкөніс шырынында бір стаканның 360 мл құрамында шамамен 54 мг ликопин, 190 мг соя бұршақ изоплавин болуы керек. Қалыпты жеміс пен көкөніске сындырып есептегенде бұл 20 тал жаңа қызанаққа 105 грамм айналасындағы кептірілген соя бұршаққа барабар. Қызанақты алып айсақ, күнделікті тұрмыста мұндай мөлшерде қабылдау қиын. Қажет болғанда жаңа қызанақтың орнына қою қызанақ қоймалжыңына ликопин мөлшері шамамен әр 100 грамында 45 мг ауыстыруға болады. Шамамен 120 грамға жоқ қызанақ қоймалжың арқылы қабылдау мөлшеріне жетуге болады. Күнделікті тұтынғанда 105 грамм кептірілген сары бұршақты бұршақ қоймалжыңына айналдырып,
оған 120 грамм қызан

қоймалжыңын қосып, тамақтан бұрын немесе тамақпен бірге көп рет ішсе болғаны. Егер бұрчақ қоймалжыңының мөлшері өте көп болса, кептірілген сары бұрчақ қызанақ қоймалжыңының пайдалану мөлшерін салыстырма бойынша азайту керек. Мысалы, 50 грамм кептірілген сары бұрчаққа 60 грамм қызанақ қоймалжыңын қосса болады. Бұрчақ қоймалжыңын езіп ішкенде әсте қоқымын сүзіп тастамаңыз. Соя бұрчақ қоқымының құрамында азықтық талшығы актив заттар мол болады. Сүзіп тастаса керісінше қоректік зая болып, қабынуға қарсы тұру ролын төмендетеді. Сондықтан бұрчақ қоқымын алдымен сақтап қалуды, қант қоспау әдісін таңдауды ұсыныс етеміз. Сонымен бірге асқазан ішектің жайсыздануынан сақтану үшін бұрчақ қоймалжыңын бірден бір сусын ретінде көп мөлшерде тұтынудан сақтану керек. Екінші, қуырмаш қуырғанда қызанақты пісіру шешуші түйін болмақ. Шырынын сығып сусын дайындаудан сырт қызанақ бұршақ ірімшігі сорпасы да тамаша жеу әдісі болып, қызанақ қоймалжыңынан немесе пысқан қызанақтан лайықты мөлшерде жас бұршақ ірімшігін қосып, бықтырып пісірса болғаны. Ликопин мен соя бұршақ изоплауының тұтыну мөлшері азайғанымен, алайда ұзақ уақыт күтімделіп, қабынуға қарсы тұруға тіпті үйлеседі. Көңіл бөлуге тиістісі, ликопин майда еритін зат, қызанақты чеки жегенде сымырлы мөлчері біршама төмен болады. Қыздыру әрі аз мөлчерде май қосып пысырып, қабылдау пайдалану өнімділігін жоғарлатады. Егер қызанақ қоймалжыңын таңдаса, алдымен қанық және дәмдендіргіш қосылмаған түрлерін таңдауды ұсыныс етеміз. Бұдан сырт тағы үнемі кезігетін көптеген жеміс-жидек көкөністер қарамаққа онша қатысыз болып көрінгенімен, бірақ өзара сәйкестірілгеннен кейін өне бойдағы қабынуды төмендетуде ойламаған өнімділікке қол жеткізуге болады. Мынадай үнемі кезігетін екі группа азықтық қабыну деңгейін төмендететін жақсы серіктер есептеледі. Бірінші, көжегөк пен усарымсақты қосып тұтынса, қабынуға қарсы активтігі 2-3 есе жоғарылайды. Іс жүзінде көжегөк пен усарымсақтың да бір жұп жақсы серік екенін көп адам біле бермесе керек. Көжегөк немесе усарымсақты жеке тұтынғанда тек қабынуды жеделдететін факторларды жеңіл дәрежеде тежейді. Алайда екеуінің қоспасынан алынған зат қабынуға қарсы тұру активтігін 2-3 есе жоғарылатады. Өйткені көжегөктің құрамындағы қош иісті кампора спиртмен усарымсақтың құрамындағы алицин өзара сәйкесіп, қабынудың жалпы айырып қосқыш жолын қос қабат тосып, қабыну еркін радикалын тазалап, қабыну дәнекерінің шығуын барынша тежейді. Бірақ көжегөктің қабынуға қарсы құрамы ұшпамай, флавон тектестер ыстыққа жолыққанда оңай зая болатындығын, алициннің жоғары температураға жолыққанда оңай ыдырап күшін жоятындығын ескеріп, бұл екеуін чекедей жесе тіпті де жақсы болады дейміз. Мысалы, лайықты мөлшерде усарымсақты жаншып, 10-15 минут қойып, алицинді толық қалыптастырып, онан соң көжегөкпен араластырып, матырып жейтін материал немесе суық қурмаш ретінде тұтынса болады. Екінші, балдыргөк пен сары жемжемілді қосса, қабыну факторын тізгіндеу мөлшері 2.7 есе жоғарылайды. Сары жемжемілдің құрамындағы куркумин әйгілі қабынуға қарсы тұру шебері. Балдыргөктің құрамындағы апигенинде күшті тотығуға, қабынуға қарсы ролға ие. Бұл екеуі сәйкестіргенде қатысты қабыну факторларын тежеу мөлшері тіпті 2.7 есе жоғарылайды. Бірақ балдыргөк жоғары температураға сезімтал, ұзақ уақыт қайнатуға үйлеспейді, сондықтан шырынын сығу, араласпалы салқын тағам жасау сияқты жеу әдістерін қолдануды ұсыныс етеміз. Мысалы, балдыргөкті сығып шырынын алғаннан кейін лайықты мөлшерде сары жемжемілді қосып, сары жемжеміл балдыргөк сусын жасап ішсе болады. Тағы да лайықты мөлшерде қара бұрыш қосса да болады. Құрамындағы қара бұрыш сілтісі болса, куркуминнің сімірлу мөлшерін 20 есе жоғарылатады.

Алайда денсаулық зорбайлық бағдарламасы көпчілікке мейлі қайсы түрдегі азық түлікті сәйкестірсе де тек қабынуға, раққа қарсы тұрудың көмекші тәсілі ғана болатындығын, дәрмен емдеудің орнын баса алмайтындығын ескертеді. Қант құрамы жоғары, май құрамы жоғары тағамдарды аз жеу, дене шынықтыруды күшейту, ұйқыға кепілдік ету де ұқсас қабынуға қарсы тұру рактан сақтану жөнінен төтенше маңызды. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында әр күні бір стакан қызанақ соя бұршақ шырынын ішсе, өне бойдағы қабынуды бәсейтуге бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

Аталған айдарда әрекет жасағаннан кейін терлеген күйі ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз далада әрекет жасап терлегеннен кейін салқын орында тұрып орамалмен терді сүртіп, дене температурасы төмендегеннен кейін ауа реттегіш қойылған үйге кіру. 8-ші айдың орта шенінде Шинжаңда таңертең кеш салқын болады. Көптеген адам сыртқа шығып әрекет жасауды таңдайды. Әрекет жасағаннан кейін тер саңылауы түгелдей ашылып, тұтас дене терлейді. Осы кезде төте ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе, суық ауа ашылған тер саңылауынан тіке денеге кіретіндіктен буын жайсызданып, жауырынан суық өтеді. Бұл ауа реттегіштің мәселесі емес, терді сүртіп құрғатпаудан туылған мәселе. Есік алдындағы салқын орында біраз тұрып, терді құрғатып, бірнеше рет терең тыныстаған соң ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсеңіз, денеңіз де температура парқына біртіндеп үйлеседі. Бүгін әрекет жасап болғаннан кейін үйге кіруге асықпаңыз. Шинжаңда күз маусымы ерте келеді. Өзіңізге өткінші аралық қалдырып, сонан ауа реттегіш қойылған бөлмеге кіріңіз. Әрекет жасағаннан кейін терлеген күйі ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен, сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым, әуелі қалғаны жаңа ерімді тыңдаңыздар.

Көрмегелі көп болған сүйіктім мен, аяулы достарымды сағындым. Алда өздеріңмен бас қосып, бүкпесіз сырласатын, кездің тезірек оралуын армандаймын деп келетін мұңғылша «Ұйқысыз түндер» деген әнді. Сен ғаның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Құсан Құрманқанұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітқанұлының «Арман» деген әнін Тоқан Сымағұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радиотелевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 11-ші күні, сейсенбі.
0: Әуелі ауырайына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, қара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 24 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 33 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялық райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретті шарлауы бойынша аңыз ету қызметі аяқтады.
1: Чиншаоцзян Еркін Тунез автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізді.
0: Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желдес хабардың бұқараның ақыл парасаты су игілігіндегі алып ескерткішті тұрғызды деген екінші бөлімін тыңдайсыздар.
1: Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың финанс айналымында жалпы мөлшері орнықты артқан құрылымы үздіксіз сапалланған қаржы құраудың өзіндік құны төмендеген есік ашу ішкерлей ілгерілеген тамаша жағдай жарыққа шықты.
0: Автономиялық райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының мақта сапасын жебеу ережесіне түсінік жасады.
1: Шинжаңның ыстықтан сақтану саяхатының думаны басылмады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның орналастыруына сай автономиялық райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретті шарлау бойынша аңыз ету қызметі таяуда түгелдей аяқтады. Осы ретті шарлау бойынша аңыз етуде шоғырлы аңыз ету мен шарлау группасының бірге бір аңыз етуін өзара ұштастыру тәсілі қолданылды. Шоғырлы аңыз ету мәжілісі шарлауда байқалған көрнекті мәселелерді хабарландырып, шарлауды реттеу түзетуді ойдағыдай игеру жөнінде орналастыру жасады. Автономиялық райондық парткомның шузиі Чиншаоцзян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялық райондық парткомның орынбасар шузиі, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды. Автономиялық райондық парткомның 7 шарлау группасы осы ретті шарлауда қайырыла қарайтын районға төте қарасты 6 тарауға, 4 ашу районына, районға қарасты 4 мемлекет меншігіндегі кәсіпорынға шарлау жағдайын жеке-жеке бірге-бір аңыз етті. Аңыз етуде былай деп баса дәріптелді. Басшуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, оғынып, шарлау қызметін өрістетудің маңыздылығын жете танып, шарлау қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін шынайы күшейтіп, саяси шарлауды үздіксіз тереңдетіп, шарлаудың өткір семсерлік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Анағұрлым батыл позициямен, анағұрлым тыңғылықты стильмен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым пәрменді шаралармен 9-ші ретті шарлауда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, шарлау

0: жүргізілген партия ұйымының тұлғалық жауапкершілігін, шузилердің бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу-түзету жобасын мұқият жасап, реттеу-түзету уақыт шегін айқындап, реттеу-түзету тізімін орнатып, бір-бірлеп реттеп-түзетіп тиянақтандыру керек. Реттеу түзетуді бақылауды күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тарауларының бақылау міндетін тиянақтандырып, тексеру, зерттеу, қозау, жетекшілік ету, шақырып сөйлесу арқылы ескерту, жұмыс басында тексеру сияқты қызметтерін арттырып, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандардың, жалған реттеп түзеткендердің жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Жетістіктерді қолдануды тереңдетіп, табанда түзету мен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шарлау арқылы түзетуді жебеуді, шарлау арқылы құруды жебеуді, шарлау арқылы басқаруды жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, бір мәселені реттеп түзетуді, бір механизмді ақаусыздандыруды, бір саланы арнаға түсіруді орындау керек. Шарлау кезінде автономиялы райондық парткомның шарлау группалары ішінара басшы кадрлар жөнінде аңсеткен мәселе деректерінде тапсырып алып, қатысты белгілемелер бойынша автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, автономиялы райондық партком ұйымдастыру бөлімі сияқты қатысты жақтардың бір жақ етуіне өткізіп берді.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожиан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 8-ші айдың 11-ші күні автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің саламатты жұңғы құрылысы жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлт ортақтылығы танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын ішкерлей әмәлияттай келеп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын ішкерлей әмәлияттай келеп, саламатты Шинжан құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, денсаулық сақтау, саламатты қызмет өтеу қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Шинжанның денсаулық сақтау, саламаттық істерінің тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Чэн Сяожиан, Еркін Тунияз, автономиялы райондық аурудан сақтану тізгіндеу орталығына барып, аурудан сақтану тізгіндеу құрылғыларын, жабдықтарын көзден кешіріп, аурудан сақтану тізгіндеу қызметкерлерімен әңгімелесіп, аурудан сақтану тізгіндеу қосыны құрылысы, жұқпалы ауруларды бақылау, өлшеу, сақтандыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақ ету сияқты жағдайларды ішкерлей ұғысты. Автономиялы райондық халық шипаханасында алыс аралықты медицина орталығын көзден кешіріп, шипахана құрылысы, емдеу қызмет өтеуі, бұқараның емделуі сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің қатысты басқармаларына, кеңселеріне барып, бүкіл районның негізгі саты денсаулық сақтау қызметін ілгерілету жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады.
0: Осыдан кейін Чэн Сяожиан, Еркін Тунияз автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті басшылық алқасының мүшелерімен денсаулық сақтау жүйесіндегі қатысты орындармен және бір бөлім шипаханалардың жауапты жолдастарымен, сондай-ақ автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырып, бүкіл районның денсаулық сақтау саламаттық қызметі мәліметін тыңдады. Чэн Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Саламатты Шинжан құрылысын ілгерілету әр ұлт бұқарасының бақытты алаңсыз болуына, қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығына, орнықтылығына саятын келелі халық тұрмысы инженериясы, жұрт тілегі инженериясы, сапалы емдеу байлығын кеңейтуді төменге түсіруді және өңірлік біркелкі орналастыруды жеделдетіп, Шинжан халықаралық емдеу орталығы құрылысын белсене ілгерілетіп, мемлекет пен автономиялы район дәрежелі өңірлік емдеу орталығының үлгілік жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, аймақ аудан 2 дәрежелі үкіметтік шипаханаларды күшейтіп, негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеу негізін бекемдеп, емдеу арқылы Шинжанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, өңірлік қала ауылдардың емдеу қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының ауру көрсету, емделу, табыс сезімі мен разылығын үздіксіз күшейтті.

0: жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу қызметін нақты игеріп, әлеуметтік денсаулық сақтауға шұғыл төтеп беру қабілетін жоғарылатып, отаншылдық тазалық қимылын ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірінің саламаттығын қорғау керек. Чжуньи шипагерлігі дәрігерлік істер мен кәсіптің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, Чжуньи шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, түйінді Чжуньи шипаханалар мен ерекше арнаулы бөлім құрылысын күшейтіп, Чжуньи шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу торабын ақаусыздандырып, Чжуньи шипагерлігі дәрігерлігі дарындыларын баулу тебінен арттырып, Чжуньи дәрі материалдары тұтас тізбегі құрылысын ілгерілетіп, Чжуньи шипагерлігі дәрігерлігінің осы замандануын, кәсіп салалануын жедел ілгерілетіп, Шинжаңның Чжуньи шипагерлігі дәрігерлігі байлық әбзалдылығын, кәсіп әбзалдылығына және даму әбзалдылығына айналдыру керек. Жан саны қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, жаңа дәуірдегі халық санын дамыту стратегиясын тиянақтандырып, жалпыға тиімді аманаттап бағуды күш сала дамытып, қарттардың саламаттық істерін сәйкесті ілгерілетіп, халық санының сапасын күш сала жоғарылатып, Шинжан халық санының жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Емдеу қызметкерлері қосынын күшейтіп, енгізу, баулу, алып қалу, істетуді қатар жүргізуге табанды болып, жоғары сапалы емдеу мамандары қосынын жедел зорайтып, шипагерлік мөрал, шипагерлік істіл құрылысын күшейтіп, істілі пәк, салты дұрыс шипагерлікпен шұғылдану ортасын қалыптастырып, емдеу қызметкерлеріне көңіл бөліп, оларды аялап, қамқорлық жасау, қорғау баянды механизмін ақаусыздандырып, шипагерлерді құрметтейтін, саламаттыққа мән беретін тамаша рай қалыптастыру керек. Партияның денсаулық сақтау саламаттық қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, денсаулық сақтау жүйесінің басшылық алқасы мен кадрлар қосынын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, емдеу дәрдәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасын тереңдетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы шіріктесу мәселесімен бұрыс істілдерді шоғырлы оңауды тереңдетіп, делу арқылы түзетуді жебеу, басқаруды жебеу қызметін ойдағыдай игеріп, саламатты Шинжан құрылысына берік кепіл әзірлеу керек. Қаден Кавенұлы Қайсар Әбдікерім қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары, 8 айдың 10-шы күні Автономиялық райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті Чжонхуа Халық Республикасының кен байлығы заңының, Шинжан Ұйғыр Автономиялық районының кен байлығын басқару ережесінің, Шинжан Ұйғыр Автономиялық районының кен байлығын барлау тексеру ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайы жөнінде заңның атқарылуын тексеру, орналастыру мәжілісін ашып, Бас Шужи Ши Цзиньпиннің мемлекеттің энергия қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялық райондық парткомның орналастырулары мен талаптарын мұқият тиянақтандырып, кен байлығы жөнінде заң ережелердің жаппай өнімді атқарылуын ілгерілетіп, кен байлығын барлауды, ашуды, пайдалануды және қорғауды заң бойынша тәртіпті ілгерілетіп, кен байлығы абзалдылығының кәсіп абзалдылығына, даму абзалдылығына, анағұрлым ойдағыдай айналуын жебеп, Шинжаңның экономикасының және қоғамының жоғары сапалы дамуына, 15-ші 5 жылдықта тамаша бастама ашуына дем беріп, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қорғауға тың үлес қосуға құлшынды. Автономиялық райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумра Тобыл мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: кен байлығы экономикалық қоғамдық дамудың маңызды заттық негізі. Кен байлығын барлау, ашу мемлекет жоспарына, халық тұрмысына және мемлекет қауіпсіздігіне саяды. Кен байлығы заң ережелерінің атқарылуын тексеруді өрістетіп, заң ережелердің өнімді атқарылуын ілгерілету, Бас Шужи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын батыл тиянақтандырудың, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірудің іс жүзіндік әрекеті. Бес үлкен стратегиялық орынның нақтылануын, тиянақтануын заң бойынша ілгерілетудің, еліміздің кен байлығы қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз етудің реал қажеті. Шинжаңның кен кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беріп, ерекше абзалдылыққа ие осы замандағы кәсіп жүйесін жедел құрудың пәрменді шарасы. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, заңдағы белгілеме

0: лерді тығыз арқау етіп, осы ретке заң атқаруды тексерудің нысаналық тараптары мен түйінді мазмұндарын дәлме-дәл игеріп, мәселені бағдар етуге табанды болып, назарды кен байлығы қауіпсіздігін жаппай қамтамасыз ету, кен кәсібі құқығы, сату құқығын тіркеу тізімі, көп негізді кен кәсібінде пайдаланылатын жер сұранысы, кен районының экологиясын қалпына келтіру сияқты жақтарға шоғырландырып, заңның атқарылуын тексеруді тыңғылықты өрістетіп, заң ережелердің дәйекті атқарылуын тереңдетуі керек. Мәжілісте былай деп талап етілді: дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілиятта игеріп, қызметті бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, заңның атқарылуын тексерудің сапасы мен нақты өнімділігін қатаң игеріп, автономиялы райондық партком көңіл бөліп отырған, бұқара назар аударып отырған көрнекті мәселелерді, сондай-ақ заң ережелердің дәйекті атқарылуына тұсау болып отырған қиын түйіндер мен бөгеттерді арқау етіп, жағдайды ішкерлей ұғысып, мұқият қорытындылап, талдау жасап, заңның атқарылуын тексерудің бағыттамалығын үздіксіз күшейту керек. Заңның атқарылуын тексеру мен заңды жалпыластыру үгітін ұштастырып, қоғамдағы әр саланың заңды үйренуін, заңды білуін, заңды түсінуін, заңға бойсынуын, заңды қолдануын ілгерілетіп, кен кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге заң мен басқару қозғаушы күшін қосу керек. Юсупжан Мәмет, автономиялы райондық халық үкіметінің кен байлығы заң ережелерін дәйектілендіру, атқару жағдайы жөнінде мәлімет берді. Пиншинлай мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті сияқты 8 орын толықтай мәлімет берді.
1: Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуи, Хамит Абдрахи, Таң Шөчен, Гүлбахар Тұрсын жазған «Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды» деген желілес хабардың «Бұқараның ақыл парасаты су игілігіндегі алып ескерткішті тұрғызды» деген екінші бөлімін тыңдаңыздар. Сегізінші ай жауынгерлік тоғанның суы мол мезгілі. 73 жастағы Айса Құрбан немересінің қолынан ұстап, Чыра ауданы Нұр ауылындағы жауынгерлік тоғанның көмейіне келді. Қария жөңкілген су ағысына қарап, тоған көмейінің тас қабырғасын сипап тұрып, осы арада тоған қазған күндерін еске алып, бұл тоғанды біз бір күректен топырақ қазып салып шыққанбыз. Күн көрісіміз өте жапалы, қиыншылықтарымыз да чашетектен асады. Қиыншылыққа жолыққанда біз бірге әдіс-амал қарастырып шешіп, жауынгерлік тоғанын қазып шықтық. Қазғанда өте жақсы қаздық, деді. Жауынгерлік тоғанның кереметі тек ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан тоған қазушылардың ыстық қаны мен қажырлы еңбегінен, төтенше жапалы құрылыс жүргізу шарт жағдайынан ғана қолға келген. Оның да маңыздысы, ол халықтың ең қарапайым ақыл парасатын ашты. Каныта тік құдық формасындағы тоған көмейі, тасқын суын ағызып, құмды шайып тоған қазу. Әр ұлт құрылысшылары 5 түрлі қолданылмалы жаңалық ашу технологиясынан пайдаланып, жауынгерлік тоғаны құрылысындағы қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. Мұның ішінде 2 түрлі жаңалық ашу технологиясы бүкіл елдегі су игілігі инженериясы құрылысында жалпыластырылып қолданылды. Тоған қазу барысында тас материалдарын тасу тұтас инженериядағы ең үлкен кедергі болды. Жауынгерлік тоғанның тұтас линиясына 588 мың текше метр малта тас қалап, отбасыздандыруға тура келді. Жақын маңдағы тас материалдары таусылғаннан кейін құрылысшылар 10 неше километр, тіпті 20 километр шалғайдағы шөл далаға барып тас терді. Жеке тас материалының салмағы 50-60 жыңнан 100 жыңға дейін жетеді. Таза адам күшінің сарп болуы өте зор, өнімділігі өте төмен болды. Осы қиын мәселені шешу үшін құрылыс орнындағы ағашшылар мен бірінші шептегі жұмысшылар қайта-қайта тәжірибе жасап, сапасын жақсартып, өңдеп, тас арқалайтын ағаш сөре канытаны жасап шықты. Каныта ұзын қысқалыға ұқсамайтын 6 тал ағаш таяқшаны тиек құрылымымен сөре етіп құрастырады. Астыңғы жағындағы қысқа сөреге тас орнықтырып қыстырып, арқамен бекітеді. Күш біркелкі түседі. Тасты арқалағанда да күш үнемделеді. Қазір көзге елеусіз көрінетін осы құрал сол жылдары тас материалдарын тасығанда орасан зор рол атқарып, табиғатты бағындыруға атой салған жалынды жылдардың ұмтылмас куәсі болды. Чыра ауданы Нұр ауылының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Нұрмәмет Режептің әкесі кезінде жауынгерлік тоғанын қазуға қатынасқан. Оның үйінде күні бүгінге дейін әкесі пайдаланған каната бар. Ол, жайшылықта 50 жүн тасты көтер алмаймыз, бірақ мұны пайдаланған кезде 100 жүн тасты көтеруге болады, деді. Адамды ең таңғалдыратыны тік құдық формасындағы қабатқа бөліп су бастау тоғанының дүниеге келуі. Бұл тұтас инженерияның қолқа жүрегі. Сол кезде дайын чертож жоқ еді. Сол кезде Чыра аудандық халық үкіметі су игілігі бөлімінің орынбасар бастығы Дай Джиен техниктерді бастап күндіз барлап өлшеп, кеште кәресін шамның астында отырып қарапайым модельді зерттеп, ағаш таяқпен майда құммен су ағысына еліктеді. Қайта-қайта тәжірибе жасағаннан кейін олар осы өзгеше құрылымды жасампаздықпен жобалады. Дай Джиен тілшіге. Жауынгерлік тоғанның тік құдық формалы тоғанының басында тік құдықтан қабаттарға бөліп су алу формасы қолданылады. Оның ерекшелігі беткі қабаттағы суды тартып төменгі қабаттағы құмды ығыстырады. Нұр өзенінің лай құм мөлшері зор болудай іш жүзіндік жағдайына төтенше үйлеседі. Бұл технология автономиялы районның ғылым технология жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Әрі жоғары техникум мектептерінің су игілігі оқулығына енгізілді дей келіп, тоғанның басы тау ішіне ерекше жақын, жер бедерінің көлбеулігі үлкен, су да мол, сондықтан сумен бірге тас құм да ағып келеді. Сондықтан біз беткі қабаттағы суды тартып, түбіндегі тұнба құмды ығыстырамыз. Астында бір дәліз бар. Дәлізден су бастаймыз. Оның табысқа жетуі міне осында. Тоғанның өнімі өте жақсы болды, деді.
0: Шыра ауданының жауынгерлік тоғаны ескерткіш сарайына әр ұлт бұқарасының қайласын бұлғап, жауынгерлік тоғанын салған реңсіз сурет қойылған. Қазір әлі де адамды таң қалдырады. Сол жапалы жылдарда әр ұлт халқы құрылыс жүргізудің бірінші шебіне аттанып, барлық адам атойлап алда жүріп, міндет арқалап, жауапкершілікті ат етті. Бірде бір адам тайсақтап тосырқамады, бірде бір адам пайда зиянымен есептеспеді. Дай Джиен жауынгерлік тоған құрылысының өзекті технигі. 1955 жылы Ухан су игілігі мектебінен оқу тауысқаннан кейін ол үндеуге ырықтылықпен үн қосып, Шинжанға барып, Хотан аймағының Чыра ауданына ұзақ уақыт тамыр тартып, өмірлік зейін зердесін жергілікті орынның су игілігі құрылысына арнады. Ол жауынгерлік тоғаны балам сияқты. Мен Шинжанға келген екенмін, жапаға шыдауға дайынмын. Мен осы тоғанды қазуға бел байлаған екенмін, жапа шегуге, шаршап шалдығуға, азап арқалауға, бәріне де разымын. Мен жобалау, жоспар жасау, құрылыс жүргізудің бәріне атсалыстым. Жауынгерлік тоғаны өз ролын сәулелендіре алған болса, үмітті ақтағаным, Чыра халқының қалауынан шыққаным сол деп есептеймін, деді. Айса Құрбан жауынгерлік тоғанын салуға 20 жылға жуық қатынасқан. 2016 жылы ол жауынгерлік тоғанының 10-ші нөмірлі басқару пунктінен зейнетке шыққан. Қазір немересін ертіп жауынгерлік тоғанының басына тағы келді. Жарты ғасырдан астам уақыттан кейін де жауынгерлік тоғанының алғашқы кездегідей бекем екенін, тасқынды аластау, құмдағызу, суару, сумен қамдау сынды маңызды ролын үздіксіз сәулелендіргенін көргенде қария қатты қуанып, бұрын әр ұлт бұқарасының жауынгерлік тоғанының бойында бірге тамақтанған, бірге тұрған, бірге еңбек істеген көріністері үнемі көңіл экранында көлденеңдей береді, дей келіп былай деді. Жауынгерлік тоған қазған кезде әр ұлт аға іні, әпеке сіңілер бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істеді. Көпшілігін тымақта, тату-тәтті болып, дене қуат әсіреген кезде маңайындағы жұмысшылар ырықтылықпен қол ұшын берді. Қыста жергепе суытқанда көпшілік сығылысып бірге жатты. Кімнің үйінде қиыншылық болса, кімнің денсаулығы жайсызданса, көпшілік көмектесіп қарайласады. Кейде жұмыс таяқтатып демалған кезде көпшілік бірге қол барабан соғып, рауап шертіп, тұттар шертіп, мәшірап бейіне басып, шаттыққа шоматын еді.
1: 15-5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 8 айдың 11-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі автономиялы райондың жоғары сапалы дамуына финансылық қолдау көрсету жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, алдыңғы жарты жылдағы бүкіл райондың финанс айналым жағдайын хабарландырды. Енді

0: станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мәжілісте Джунго халық бәнкесі, Шинжан ұйғыр автономиялы райондық тармақ бәнкесі, парткомының мүшесі, орынбасар бәнке бастығы Либо, алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың финанс айналымында жалпы мөлшері орнықты артқан, құрылымы өздіксіз сапалланған, қаржы құраудың өзіндік құны төмендеген, есік ашу ішкерлей ілгерілеген тамаша жағдай жарыққа шығып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасының тамаша бастамасымен экономиканың жоғары сапалы дамуына берік финанстық тірек әзірледі деп таныстыра келіп былай деді. Алтыншы айдың соңына дейін тұтас районымызда қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 6 триллион 50 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9,4% артып, арту қарқыны өртіс 30 айдан асып, бүкіл елдің орташа арту қарқынынан жоғары болып, қаржы құрауды қамтамасыз ету қуаты үздіксіз бекемделді. Халық ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 3 триллион 730 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 6,7% артып, бүкіл елдің орташа деңгейінен 1,5% point жоғары болды. Тікелей қаржы құрау қалдық сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 13,6% артты. Алтыншы айдың соңына дейін оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ екі облыстың қарыз ақша қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 9,0% артып, бүкіл районның орташа деңгейінен 2,3% point жоғары болып, өңірлік экономиканың біркелкі дамуын пәрменді жебеді. Сонымен бірге районымыз назарды финанстың 5 ірі ісіне шоғырландырып, аманат қарыз байлығын дәлме-дәл орналастырып, ғылым технология, жасыл жалпыға тиімді, зейнеткерлік, цифрлы сынды 5 үлкен түйінді саланың сәйкесті арнаулы саясатын арқау етіп, қауіп-қатерге төлем беру механизмін құрып, ерекше сынақ түйіні нысандарын тиянақтандырды. Либо былай деді, ғылым технология финансының үш жылдық арнаулы ғимылын бастап жасыл финанс саясат жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, ауыл-қыстақты гүлдендіруге финанстық қолдау көрсететін 8-10 миллион юандық түйінді міндетті тереңдетіп, ауыл шаруашылық құрылғыларын мал құстарды кепілге қою және тұқым шаруашылығын гүлдендіруді қолдау шараларын алға қойып, зейнеткерлік финансының 5-1 деңгейін жоғарылату әрекетін атқарды. Цифрлы экономика кәсібін қолдау серпінін арттырып, цифрлануға бұрылыс жасауға қуат үстеді. Алтыншы айдың соңына дейін бүкіл районның финанс 5 ірі іс қарыз ақша қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 14,6% артып, түрлі қарыз ақшаның 43,1% ұстады. Мұның ішінде ғылым технология, жасыл жалпыға тиімді зейнеткерлік, цифрлы экономика кәсіп саласы қарыз ақшасы жеке-жеке 16,5%, 10,9%, 17,5%, 20,9%, 12,8% артты.
1: Бұдан сырт, бүкіл район халықтың шаруашылықтың финанстық қызмет өтеуін қамтамасыз етуді үздіксіз бекемдеп, қаржы құрауды сәйкестіру механизміне сүйеніп, түрлі сауда тұлғаларының қажетін дәлме-дәл ұштастырып, аманат қарыз ұсынылымын үздіксіз сапалландырып, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Шинжан бақылау басқару мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ши Сяося былай деді. 2026 жылы 6 айдың соңына дейін тұтас районымызда халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 1 триллион 140 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10,18% артып, жаңадан таратылған халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша өсім мөлшері былтырғы сол тұстағыдан 0,24% пойынт төмендеді. Назарды халық басқаруындағы сыртқы сауда, ғылым технология сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, жиыны бәнкеден қарыз ақша алмаған 270 мың кәсіпорынды, 3 мың неше сыртқы сауда кәсіпорнын 35 түйінді халықты қаржы қосу нысанын саралап көрсетіп, бәнке құрылымдарының дәлме-дәл ұштасуына, ахуал ұсуына жетекшілік етіп, сенімділікті қалпына келтіру, материалы кем болса алдын ала бітіруге рұқсат ету, өлімде жаңалық ашу сияқты тәсілдер арқылы халықты кәсіпорындардың қаржы құрауда қиын мәселелерді шешуіне көмектестік. Келесі қадамда Шинжан финанс бақылау басқару мекемесі автономиялы районның халықтық шаруашылықтың дамуын, сорайуын, жебеудегі түрлі орналастыруларын үздіксіз тиянақтандырып, қарастылығындағы бәнкелерді, қамсыздандыру құрылымдарын финансты қамдауды үздіксіз арттыруға жетектеп, финанс өнімдерін байытып,

0: пайдасының анағұрлым көп халықтық базар тұлғаларына дәлме-дәл тиімділік жасауын ілгерілетіп, тұтас районымыз экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береді.
1: 8-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылған Шинжан Уйғыр автономиялы районының мақта сапасын жебеу ережесіне түсінік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Ереже бүкіл елдегі мақта шаруашылығы саласындағы сапаны жебейтін тұңғыш арнаулы жергілікті заң ереже. Жалпы 6 тарау 37 тармақтан құралған. Сапа арқылы мақтаны гүлдендіру, тұтас барысты бақылау басқару, базарды жетекшету, ғылым технология арқылы тірек болу, халыққа пайда жеткізу, халыққа тиімділік жасау сынды заң шығару принципін тиянақ етіп, мазмұны мақта егу, жинау, сатып алу, мәнерлеу, сату, сақтауды үстін алу жалпы тізбегін қамтып, кемелді бақылау басқару тізімі жүйесін орнатты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасары бас хатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайыл былай деді. Ережеде сорттарды орналастыру, өлшемдендіріп өндіру, бөгде талшықтарды оңау, қалдық жарғақтардың ластануынан сақтану және оны оңау сияқты олқылықтар көзде ұсталып, сапаны жақсартудың жүйелі жүйесі орнатылды. Ережеде куәландырып тексеру, нысаналы баға саясаты, қамбада әділ тексеру, тұтас тізбекте сапаны қозастыру, бентон мен жергілікті орнының селбесіп бақылау басқаруы сияқты өнімді әдістер заңмен басқару тізіміне көтеріліп, ел ішіндегі осы саладағы заңмен басқару тізімінің бостығын өнімді түрде толтырды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті заң тізім қызметі комитетінің орынбасары меңгерушісі Еджен Шүн, ережені жасау барысында мақташылардың оқық мүддесін қамтамасыздандыруды көрнекті орынға қойып, көп түрлі шара белгілеп, мақташылардың кірісін қамтамасыздандырғанын айтып былай деді. Сатып алуды тексеру нәтижесіне сай мақтаның түрі, дәрежесі, саны бойынша сатып алынады. Дәрежесін түсіруге, бағасын арзандатуға болмайды. Мақташылардың мақта сатқан ақшасын дер кезінде толық төлеуді талап етті. Кешеуілдетуге болмайды. Мақта сатқан ақшасын кешеуілдету жөнінде ережеде айқын жазалау ескерту шарасы белгіленді. Мақтаны куәландырып тексеруде кәсіпорындардан, мақташылардан тексеру ақысын алуға болмайтындығын айқындады. Әрі куәландырып тексеру куәлігін тегін беруді белгіледі. Мақтаның нысаналы баға саясатын белгілеу мақташылардың межесін орнықтыруға, мақташылардың егімшілік белсенділігін арттыруға, оларды мақтаны көп егуге, жақсы егуге шабыттандыруға тиімді. Базарды бақылау басқару жағында ережеде заңмен басқару цифрландыру сынды қос тірек болған мақта сапасын қозастыру жүйесі орнатылды. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Джибен Джун, мақта егу, жинау, сатып алу, мәнерлеу, сату, сақтауды үстін алу, тексеру сынды тұтас тізбекті санды мәліметтерді жинақтау арқылы, санды мәліметтерді тексеру дер кезінде сақтандыру сияқты екуаттарға сүйеніп, мақта сапасының келу қайнарын тексеруге, қайда барса да қозастыруға, жауапкершілігін қозастыруға болатын оңау мақсатына жетеміз деп былайша таныстырды. Сапаны қозастыру есептәптерінде егушінің салауаты, жері, сорты, сатып алу, мәнерлеу мөлшері және уақыты 5 жылдан кем болмау мерзім шегі толық естелік қалынады. Бір тұтас арнаға түсірілген басқару белгісі, жолақты нөмір және тексеру куәлігі, сондай-ақ сапаны қозастыру дәнекер арқылы, мақтада сапасы жалған қоспа араластыру сияқты мәселелер туыла қалса, жолақты нөмірді қозастыру дәнекері сияқтылар арқылы кері бағытта сәйкесті мәнерлеу, сатып алу және егу буынындағы жауапты адамдарды қозастыруға болады. Тұтас тізбекті қозастыру түзімі мақтаның жоғары сапалы дамуын тұтас барысты тексеруге, белгілемеге қайшылық жасағандарды қозастыруға болатын заңмен басқару кепілдігімен қамдайды.
0: Тияншандым ерге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесінің Хуайан қаласы Бентуан 7-ші жасының Хуянғы қаласына бағыттамалы көмектесу барысында өңірлік сәйкесуді бірлесіп әрекеттенуді, сапалы байлықты бір тұтас жоспарлауды тұтқетіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің нақты өнімділігін үздіксіз жоғарлатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Уу арық шаруашылығы шекті серіктестігі Бентуан 7-ші жылы Қуянхы қаласы 129-ші туандағы көне кәсіпорын өндіріс желісінің тозуының ықпалына ұшырағандықтан кәсіпорын бір мезет сауда кірісі төмен, ұсынылым төмен, өндіріс қуаты төмен болудай айналымда қалады. Осы тоқырамалы жағдайды бұзу үшін Хуаян қаласы Шинжанға көмектесу қаржысынан 35 миллион юаннан астамға белсені қол жеткізіп, кәсіпорынның цифрландыру, зерделендіру технология жаңалауын ілгерілетіп, тұтас барысты автоматтандыру өндіріс желісімен зерделенген арақ ашыту сегін құрып, ағарақтың жасалып шығу мөлшерін 28%-дан 40%-ға жоғарылатты. Сонымен бірге кәсіпорын Шинжанға көмектесу байлығына сүйеніп, желідегі электронды сауда жарыс жолын кеңейтіп, анағұрлым зор базар үлесін алып, 2025 жылы кәсіпорынның өнім құны 91 миллион юанға жетті. Шинжан УВО арақ шаруашылығы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чэн Сяоян: Хуаян икемді дарындыларды енгізу арқылы біздің тіке тарату қабілетімізді жоғарылатуымызға көмектесіп, тұтас жылдағы электронды сауданың сату кірісі тұтас сату кірісінің 1/4-ін ұстады деді. Кәсіп негізін бекемдеумен бірге Хуаян қаласы тағы Шинжанға көмектесу қаржысының 80%-дан астамын халық тұрмысына жұмсап, жергілікті орынның оқу ағарту, емдеу сияқты әлеуметтік қызмет өтеудегі олқылықтарын толықтады. Соңғы 3 жылдан бері Хуаян қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу әтіреті Бентуан 7-ші шипақанасы мен Бентуан көйтін жоңы шипақанасына үйірме құрау үлгісінде көмектесіп, екі шипақананың көптеген түйінді арнаулы бөлім ашуына көмектесті. Сондай-ақ алдыңғы лектегі емдеу технологиясын белсене жалпыластырып, жергілікті орындағы 34 түрлі технологиялық ақтаңдақты толтырып, жергілікті орындағы емдеу дарындыларынан 50-неше адамды тәрбиеледі. Жаңсу өлкесі Хуаян қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу әтіретінің жетекшісі Бентуан 7-ші шипақанасының орынбасар бастығы Ху Годың 7-ші шипақанасының 3 жыл ішінде Ши қала дәрежелі 7 тақырыпты өтініш етуіне көмектестік. Түйінді арнаулы бөлім құрылысы да бытыраңқы дамудан жүйелі секірмелі дамып, кетпейтін емдеу қосынын қалдырды деді. Жаңсу өлкесі Хуаян қаласының Бентуан 7-ші Хуянхы қаласына бағыттамалы көмектесу қызмет группасы парткомының шуже группа бастығы Ху Чаң: Биыл біз 12 түйінді нысанды атқарып, екі жердің ерекше байлық абзалдылығын толық сәулелендіреміз деді.
1: Таяуда құмылғалалық үкіметтік қызмет өтеу және әлеуметтік байлық сауда орталығы Бентуан 13-ші жылы Шиншин қалалық үкіметтік қызмет өтеу орталығымен бірлесіп, бұлттық әмбебап терезелік бейне экран кеңсесі селбесіп қызмет өтеудің жаңа үлгісін жасампаздықпен алға қойып, цифрландырылған алысаралықты тексеріп бекіту арнасына сүйеніп, Бентуанмен жергілікті орынның істерін жақын маңда бітіруді, басқа жерде тез бітіруді жүзеге асырып, жоғары өнімді үкіметтік қызмет өтеу арқылы Бентуанмен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын жебеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құмылғалалық үкіметтік қызмет өтеу залының жалпылық қабылдау қызмет өтеу аумағында қала тұрғыны Леу Ди, бұрын Бентуан 13-ші жасының Шиншин қаласына тәуелді сауда түріндегі жұмыстарын тез арада бітіріп болды. Ол: Бұл жаққа келіп бір орында бітіремін деп ойламаппын. Қызметкерлер бейне экран кеңсесі арқылы 13-ші жылдағы қызметкерлермен байланыс жасап, менің сауда куәлігімді көмектесіп тікелей басқа жерде тұрып, өзгертіп берді, өте тез бітті деді. Құмылғалалық үкіметтік қызмет өтеу және әлеуметтік байлық сауда орталығы Бентуанмен жергілікті орын бір тұтас бітіретін 285 істі реттеп, бұл базарды бақылау басқару, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы сияқты 7 тараудың 34 түрлі бұқараның ерекше көп бітіретін жұмыстарын түйінді түрде қамтыды. Бентуанмен жергілікті орынның үкіметтік қызмет өтеу өлшемін бірлікке келтіру арқылы тұтас барысты бақылау, өнімділікті бағалау, мәселені жабық басқару механизмін орнатып, бірлесіп бітіретін барлық жұмыстардың шекті уақытта жүйелі бір жақты етілуін қамтамасыз етті. Құмылғалалық үкіметтік қызмет өтеу және әлеуметтік байлық сауда орталығы жалпылық қабылдау қызмет өтеу районының бас уәкілі Цзыңкайшин: Бұлттық терминал бірлесіп бітіру арқылы өңірлік шекараны бұзып, қызмет өте өлшемін бірлікке келтіріп, бейне екран жалғаны ма, электронды таңба сияқты

0: цифрланған құралдардан пайдаланып, көмектесіп бітіру, уәкілетті бітіру, куәліктерді жеткізу қызметін өтеп, жұмыс бітіру тәртібін қарапайымдастырып, өңіраралық үкіметтік қызмет өтеу арқылы Бингтон мен жергілікті орынның тоғысуын тереңдеттік деді.
1: 8 айдың 11-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның қарттардың денсаулығы мен емдеу мен күтімдеуді ұштастырған қызмет өтеу шеберлігі жарысының шешуші жарысы Шинжан медицина жүйесіне қарасты 7-ші шипаханада өткізіліп, негізгі саты емдеу құрылымдарының қызмет өтеу негізін одан ары бекемдеп, қарттар қауымының денсаулық қажетін бар күшпен қанағаттандырды. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті шеберлік жарысы шешуші жарысының мазмұны күнделікті қызметтің іш өзіндік жағдайына тығыз жанасып, қарттардың саламаттығын бағалау, үнемі кезігетін ауруларды күтімдеу, сауықтырып күтімдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету, қарттар мезгіліндегі меңіреулік жалпы ауру барысына қызмет өтеу, соңғы күтімдеу сияқты көптеген өзекті салаларды қамтып, зейінсінау, назариялық жазбаша емтихан, көріністік еліктеу, нақты әмәлият өнері сияқты көптеген буындарды орналастырды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы әр дәрежелі емдеу денсаулық сақтау құрылымдарынан келген 84 емдеу тіректісі алғашқы жарыс, аралық жарыс арқылы сатылар бойынша сараланып, шешуші жарысқа қатынасты. Жарысқа қатынасқан шебері Ауат ауданы Долан ауылдық шипахананың жауапты шипагері Мәметкар Бакыр, бұрын менің қызметім көбінесе күнделікті денсаулық тексеру, негіздік, аралап диагноз қою сияқты қарапайым қызмет өтеу негізінде ғана болатын. Осы ретті жарыс арқылы қарттардың саламаттығын өлшемдендіріп бағалау, қарттардың үнемі кезігетін ауруларының алдын алу, тұрмыстық қабілетінен айырылған, ақыл есінен айырылған қарттарды арнаулы күтімдеу сияқты өлшемді шеберліктерді жүйелі игеріп, емдеу мен күтімдеуді ұштастыру қызмет өтеу барысына қанық болдым. Бұрынғы қатып сенген қызмет ой желісін бұзып, кәсіптік қабілетім көрнекті жоғарылады деді. Жансанның қарттануы қазіргі кезеңде районымыздың халық тұрмысы қызметі деп келіп отырған маңызды тақырып. Автономиялы районның 2025 жылғы халық шаруашылығы мен қоғамдық даму санақ мазмұндамасында көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін тұтас районымызда 65 жастағы және осы жастан асқан қарттардың саны 2,410,000 болып, тұтас районымызда халық санында ұстайтын салыстырмасы 9,1%-ға жеткен. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті қарттар саламаттығы басқармасының орынбасары бастығы Ше Юнжан, биыл Шинжан ауруды диагноз қойып емдеуден, сауықтырып күтімдеуден, ақтық деміне дейін қамқорлық жасауға дейінгі қарттардың саламаттығына қызмет өтеудің тұтас тізбегін жаппай құрады. 2027 жылдың соңына дейін емдеу мен күтімдеуді ұштастырып қызмет өтеу құрылымдарының аудан көлемінде жаппай қамтуын негізінен жүзеге асырып, әрбір аудан қалада кемінде бір екінші дәрежелі және одан жоғары жалпылық үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдарының қарттар медицина пән бөлімін дербес құруын ілгерілетеміз. Әр бүкіл районымызда соңғы күтімдеу қызмет өтеуін икемді өрістетеміз. Қала мен ауылды қамтыған қарттардың саламаттығына тірек болу жүйесін жедел орнатып, тіпті де көп қарттың жоғары сапалы саламаттықты қамтамасыздандырудан егіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Шинжан жақсы жер. Осы мезгілде Шинжанда үртіс температура жоғарылап саяқашылар артартынан таулы өңірдегі ормандарға, немесе су жағасындағы көрініс түйіндеріне барып, ыстықтан сақтанып салқындады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Хошы тауданы Жиншатан саяқат демалыс өңірі жазғы демалыс кезіндегі жолаушы ағынның қауырт өрлеуін қарсы алды. Саяқашылар не көл жағасындағы қайраңда сейіл десе, не суда толқын жарып, жазғы сейіл серуен бақытынан игіліктенді. Көрініс өңірі тағы көп негізді су құрлық саяқаты кәсіпкүйін қалыптастырып, су үсті моторлы қайығы, қайраң мотоциклі сияқты түрлер көптеген саяқатшыны баурады. Корлалық саяқатшы Әлфир Әнуар, бірнеше күннен бері күн қапырық ыстық болды. үйде отыра алмай қарттарды, балаларды, достарымызды ертіп

0: жиншатанға салқындауға келдік. Бұл арада көңіл көтеретін түрлер өте көп екен. Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасындағы Девсін көрініс өңірі салқын климатына, көркем көрінісіне сүйеніп, саяхатшылардың жазғы ыстықтан сақтанудағы сейіл серуен құрып көңіл көтерудегі өтімді нысаналы жерге айналды. Күйтін қаласының тұрғыны Аушу Мей, отбасымдағылармен баламды ертіп келдім. Бұл ара өте салқын, балалар да осы арада ойнауды жақсы көреді, әр жылы дерлік келеміз деді. Құмыл қаласында күн күйіп тұрса да Құмылдың шығыс Тиншан көрініс өңірі жасыл желек жамылып, салқын самал есті. Өзгеше климат басымдығының арқасында табиғи ыстықтан сақтанатын тамаша жерге айналды. Жергілікті орын аумақты далада түнеу базасын, тау қойнауындағы халықтық қоналқыны, ерекше ассуды жетілдіріп тауға кіріп салқындаған, далада түнеп тыныққан саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Ижоу районы Бәйші Тау ауылы түзде түнеу лагері халықтық қоналқының жауаптысы Машуэ Тинг былай деді. Қазір біз әр күні орта есеппен 60-80 айналасында саяхатшы қабылдаймыз. Саяхатшылардың алуан түрлі далалық қажетіне үйлесу үшін біз су, электр, монша, ерекше ассу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірдік. Сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмысқа қабылдап, жергілікті орынның ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін саттық. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 24-33 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Құйрада аз жаңбыр жауады, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық ара тұра бұлттайды, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-44 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 26-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 26-36 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-32 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 25-32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дектурлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Алия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары және балақайлар, балаларға арналған бағдарлама бал дәуренді тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Балалар телефон қол сағаты көптеген баланың жанама жабдығына айналды. Көптеген ата-ананың қарауынша ол қол телефон тақтайша экранын әлдеқайда кішкене. Баланың пайдалану уақыты қысқа, көзді зақымдау қатері жоғары емес дерліктей. Алайда клиникада байқалуынша жасы кіші балалардың көру түйсігі шаршау, көру қуаты төмендеу. Жалған алысты көре алмау сияқты мәселелер барған сайын көбеюде. Ондағы басты қылмыскердің бірі телефон қол сағаты. Ең әуелі пайдалану аралығы өте жақын болу. Балалардың көз құрылымы әлі жетілмеген 6 жастан бұрынғы кез көз алмасының сәуле сындыру жүйесі. Көз бұлшық етін реттеу ұйқыға жетілуіндегі шешуші анықтау мезгілі. Көз алмасының бейімделгіштігі күшті, сонымен бірге көру қуатының зақымдалуының қатерлі мезгілі саналады. Бала қол сағатқа қарағанда экранның көзбен аралығы 20 сантиметрге де жетпейді. Мемлекеттің көз қорғау өлшемі 40 сантиметр қашықтықтағы көздің қауіпсіз қашықтығынан әлдеқайда төмен. Ұзақ уақыт жақын аралықтан көру көз кірпікше бұлшық етін үздіксіз жоғары күшемелдіктегі жиырылу күйіне түсіріп, босаңсытуға амалсыз қалады. Қайта-қайта түйілуден кейін жалған алысты көре алмау пайда болып, ұзақ уақыт жиналудан нағыз алысты көре алмауға айналады.

Онан қалса экран параметрі қауіпсіз емес. Балалар телефон қолсағатының көбі шағын өлшемдегі тұнық экран, кескін элементінің тығыздығы жоғары, жарық салыстырмасы күшті. Оның үстіне ішінара арзан бағалы қолсағаттарда жиі жарқылдау ауыр болу, көк жарық өлшемнен асып кету, жарықтық дәрежесі бір келкі болмау сияқты мәселелер орын теуіп отыр. Балалар экранға зер сала қараған кезде кірпік қағу рет саны әдеттегі минутына 15-20 реттен 5-8 ретке дейін күрт төмендеп, жас тез буланудан көз құрғау, көз тұтқырлану, көз шаршау оңай пайда болады. Ұзақ уақыт тітіркенуден көз тор қабығының жарық сезгіш клеткасын зақымдап, көзінің реттеу қабілетін әлсіретеді.

Үшінші, пайдалану ортасын шектемеу. Қол телефон, тақташа экран көбінесе тұрақты ортада қолданылады. Ата-аналар кез келген уақытта меңгере алады. Ал телефон қол сағатын күн бойы тағады. Балалар сабақ аралығында

Мектепке бару қайту жолында ұйықтар алдында түгел пайдаланады. Көзді сақтап, жүйесіз жақын аралықтан пайдалану. Көзді бастан аяқ демалдырмай. Баланың бағалы жақынды көрмеу қорын үздіксіз сарып етеді. Балалардың жақынды көрмеу қоры тым ерте сарып болса, алысты көрмеуде қайтымсыздықты болады. Телефон қол сағатын істетуге болмайды емес, мұндағы шешуші түйін үйлесімді басқару, жүйелі пайдалануда. 3 жастан төмегін нәрестелер электронды өнімдерге жанасы уақытын мүмкіндіктің барынша азайтуы, 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалар қол сағаттың көңіл көтеріп ұйықтатын қажет етпей, тек шұғыл сөйлесуге ғана пайдалануы. Әр күнгі экранды пайдалану уақыты 30 минуттан бір рет істеткенде 10 минуттан асырмау керек. 6 жастан 12 жасқа дейінгі оқу жасындағы балалар әр күні қол сағат экранын істетіп жалпы уақытын 1 сағатқа тежеуі. Бір рет істеткенде 20 минуттан асырмауы, сабақ аралығында жол жүргенде автокөлікке отырғанда істетудің алдын алу қажет. 12 жастан асқан жастар мен өрендер үйлесімді істетуіне болады. Бірақ бір рет істеткенде 30 минуттан асырмау керек.

Ата-аналар сатып алған кезде екуаты қанша көп болса, сонша жақсы дегенге бойыруының қажеті жоқ. Экранның өлшемі үйлесімді, жарық жиілігі толымды, көк сәулесі өлшемге жеткен, тып көп ойын және қысқа бейне кескін көңіл көтеріп, екуаты жоқ негіздік қол сағатты алдымен таңдау. Қол сағатты қабыласу орын белгілеу сынды өзекті қауіпсіздік екуатына қайта реттеу керек. Қол сағаттың ата-аналар меңгеру жүйесінен шеберлікпен пайдаланып, пайдалану уақытын шектеу, қолдануға тыйым салу, түнде экранды құлыптау, уақыт бөлігін меңгеру сияқты екуатын ашып, баланың көңіл көтеруге пайдалану уақытын автоматты шектеу керек. Сонымен бірге өзі бас болып өнеге көрсету қажет. Ата-аналар баланың алдында ұзақ уақыт қол телефон көруден сақ болуы, экранды аз көріп, сыртта көп бой жазудай отбасылық орта жарату керек. Ең соңында әр күн 2 сағаттан артық далалық қимылға кепілдік ету керек. Көз пәні саласы даладағы табиғи жарықта жүру, балалардың алысты көрмеуден сақтануының ең үнемді тәсілі деп ортақ мойындап отыр. Бұдан сырт, әр 3-те 6 айда баланы кәсіптік көру қуатын тексертіп, алысты көрмеу қоры, көз өсінің ұзындығы, кірпікше бұлшық еттің реттеу ролі сияқты өзекті көрсеткіштерді түйінді бақылауды ұсыныс етеміз. Алда жалда баланың көру қуаты төмендеу, көру қуаты әлсіреу, көзді қайта-қайта уқалау сияқты қалыпсыз жағдайлар байқалса, дер кезінде емделіп алдын алу, жалған алысты көрмеудің қайтымсыз нағыз алысты көрмеуге өзгеруінен сақтану керек.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін айтпақшы болған бұл ұлы тұлға өте керемет. Ол кезінде Азия футбол мырзасы Джунго футбол командасының бастығы болған. Басқалар оны Фән Бассардар деп атайтын. Ол болса Фән Жои. Фән Жои қаршадайынан доп тебуді ерекше ұнататын. Үшінші жылдықта кезінде ол мектеп футбол командасының бастығы болады. Бір жолы жоғары жылдықтағылармен жарысқа түскенде, ол бір бойшаң жігітке соғылып жығылып мұрны көгеріп көз үсіп кетеді. Жетекші мұғалымыз аға булығып қарсы жақты іздеп жөнайтуға барғанда Фән Жои мұғалымды ұстап алып, бармай ақ қойыңыз, болашақта шетелдіктермен жарысқа түскенде соғылысып қалу бұдан әлдеқайда көп болады. Бүгінгі соғылып жығылуы менің әлі де күшті еместігімді білдіреді дейді. Келесі күннен бастап ол әр күні таң атпай мектепке барып, дене тәрбие алаңын айналып, сан рет жүгіріп, тағы бірнеше рет баспалдаққа шығып түседі. Жаттықтырушы қызметке шыққанда ол әлдеқашан терге малшынып болады. Ол осы темімен ендігәрі оңай оспақ жығылмайтын болып, сандаған сыйлық сауытын алып қайтады. Тағы бір жолы оның аяғы жараланып іріңдейді. Шипагер оған тағы доп тепсе ақсап қалып, тіпті аяғын кесу қаупі бар деп ескертеді. Оның орнында басқалар болғанда бәзге шығуы мүмкін еді. Бірақ Фән Жои олай істеген жоқ. Ол әр күн әлеуметтік автокөлікке отырып шипаханаға барып, жарақатының үстінен сүйек қырып емдетеді. Түнде ұйықтағанда жарақаты бастырылып қалып, ауырғанда ол қатты қағазды ойып, аяғына кигізіп, жарақатын ойыққа туралап ашып жатады. Осылайша шыдамдылықпен жарым жыл жалғастырып, аяғы жақсы бола қалғанда ол топ алаңына қайта оралады. Әнеки қаршадайының соғылудан қорықпады, жараланса да бәзге ішпеді. Бұл табандылық оны Азиядағы ең мықты футбол спортшыларының бірін айналдырды. Оның да маңыздысы қазіргі Фән Жои да сол кездегі бапкер сияқты тіпті де көп арманы бар балаларға көмектесті. Ол бағдарламада Синжандық бір ұл баламен дидаласып қалады. Ол допты өте жақсы тебеді екен. Фән Жои, егер мен сені ертіп кетсем, сен менімен бірге жаттығуды қалайсың ба деп сұрайды. Ол бала ойланбастан иә дейді. Бұл бағдарламалық ойын емес. Фән Жои шынымен оған көмектесіп рәсімет бітіріп оған арман қуу орайын сыйлайды. Фән Жоиның әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Нағыз мықтылық жығылып қалмау емес, қайта жығылып қалса да дереу орнынан тұрып тіпті де мықты бола түсуде. Кішкентай балақайларында Фән Бассардар сияқты өздері қызу сүйетін істерді тауып, одан соң батылдықпен, табандылықпен істеуін үміт етеміз.

Енді ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Жүгіргеннен кейін не үшін ентігеміз? Бүгін біз әрбір адам басынан кешірген бір істі әңгімелейік. Жүгіргеннен кейін не үшін күшік сияқты ырыс-ырыс етіп ентігеміз? Сен жүгіргеннен кейін кеудеңе кішкентай желсандық орнатылғандай сезінесің бе? Ауыз мұрның бірге күш салып маңайындағы ауаны бүкілдей соғырып жібергін келе ме? Абыржымаңдар, бұл сенің денсаулығыңнан мәселе туындады дегендік емес. Дәл мұның керісінше, бұл сенің денсаулығың шұғыл құтқару жиналысын ашып жатқаны. Біздің денемізде сандаған кішкентай жұмыскерлер тіршілік етеді. Олар клеткалар. Олар сағат минут сайын энергия деп аталатын жанар затты қажет етеді. Сонда ғана сені жүгіртеді, секіртеді, ой жүгірткізеді. Ал мұндай жанар затты жасау екі нәрседен айырыла алмайды. Бірі сен жеген тамақ, енді бірі өзіміз сімірген оттегі. Жүгірген кезімізде бұлшық етіміз жанын сала жиырлы болған қажетті энергия тыныш кездегіден неше он есе көп болады. Бұл бейне жайшылықта үйіңде тек бір ғана үстел шырағы жанып, кенеттен барлық электрлі жылытқыш, микротолқынды пеш және шаң сорғыш іске қосылғанға ұқсайды. Электр істету мөлшері сөз жоқ лезде артып, электр станциясы сөзсіз дереу бар қуатымен іске кірісу керек.

Бірақ мұндағы мәселе денедегі оттегінің қамбадағы қоры өте аз болып, тек бірнеше секундқа ғана жетеді. Бұл жығы ет өршілене қызмет істесе оттегі жанып бітеді. Сонымен бірге энергия жанудан біртілі жарақсыз газ пайда болады. Ол көміртегі қостотығы деп аталады. Көміртегі қостотығы денеге жиылып қалса, қан қышқылданып, үлкен миыңа дереу дабыл қағып, оттегі шұғыл бітті, жарақсыз газ өлшемінен асып кетті, тез маған авалмастыр дейді. Сонымен сенің тыныс алу бас қолбасшың ми бағанындағы тыныс алу орталығы дереу өкпе қатты тыныста деген бұйрығын түсіреді. Көк өттің көлденең пердесі сынды үлкен күмбеше бұлшық ет төмен қарай басылып, қабырға сүйегі сыртқа қарай кеңейеді. Көкірек қуысың бейне бір үлкен жел сандығының тарс етіп ашылғандай болып, ауа ағып кіреді. Оның үстіне әдетте бір минутта 10 рет тыныс алсаң, жүгіргеннен кейін 40-50 ретке

ету мүмкін. Міне бұл ентігу деп аталады. Бірақ бұл арада бір қызықты құпиялық бар. Сен осыншама ентіккенде жүзінде тіпті де көп оттегін сіміру үшін ғана емес, артық көміртегі қостотығын қуып шығу үшін. Өйткені көміртегі қостотығы үлкен миға бөршелене тез ентіктеп айғай салған бірінші сигнал болмақ. Сондықтан жүгіріп болғаннан кейін тоқтасаң да денең қарызға қайтару үстінде, бұрын қарыздар болған оттегін толықтап үйілген жарақсыз газды тазалап шығарып жатады. Бұл қарызды қайтару барысында ғалымдар оған оттегі берешегі деген керемет ат қойған. Сенің тыныстағаның баяулап орныққанда оттегі берешегі қайтарылып бітіп, денедегі оттегі мен көміртегі қостотығы тепе-теңдікті сақтағандығын түсіндіреді. Сондықтан келесі жолы жүгіргеннен кейін терең тыныстайтын бол, абыржып кетпе. Бұның өзі де денеңнің саған қожайын, сен өте керемет екенсің, мен бар күшімді салып саған медет беремін дегені. Жүгіріп болғаннан кейін дереу отырмай, ақырын жүріп, екі қолымен белді таянып, көкірек қуысын толық ашсаң болғаны, тынысың тіпті де тездеп рақаттана түсесің.

біздің денеміз шынымен өте ақылды, өте құлжынатын машина. Оны жақсы айласаң, әрекет жасаудан бұрын денеңді қыздырсаң, әрекет жасағаннан кейін бой жазсаң, ол сенімен бірге тіпті де алысқа жүгіретін болады, тіпті де биікке секіретін болады.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, тұтыну базары кеңейіп, сапасы жоғарылады, жазғы экономикада тебінді бейне байқалды. Азия Тынық Мұхит экономикалық селбестік ұйымының 33-ші ретке басшылар бейресми мәжілісі 100 күн шегеріп есептеу кезеңіне өтті. Бейжің қаласы кәсіп жаратуды сүйемелдеуді күшейтіп, қамтамасыздандыру сипатындағы үй қайнарын кеңейтіп, жас дарындыларға қолайлық жаратты. Колумбияда 7.5 балл жер сілкініп, 100-ден астам адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: тұтыну халық тұрмысы жағдайына саяды, сан салалы кәсіпке ықпал жасайды. Ол экономикалық айналымды іркіліссіздендірудегі, ішкі сұранымды кеңейтудегі маңызды тұтқа. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: тұтыну қабілетін арттырып, тұтыну шарт жағдайын жақсартып, тұтыну жағдайында жаңалық ашып, тұтыну көмескі үшін толық қаулату керек. Биыл жазда еліміздің байтақ алабында тұтыну төтенше жанданды. Дала саяхат бұйымдар тұтыну үздіксіз жоғарылап, мәдениет пен саяхат ішкерлей тоғысып, тұтыну жаңа жағдайы қалыптасып, тұтынудың жаңа кәсіп күйі жетілдіріліп, еліміз экономикасының ішкі қозғаушы күші үздіксіз нығаюының жанды да ықшам картинасына айналды. Тау жасыл желек жамылып, шайдың қош иісі аңқиды. Юннан өлкесі Пуыр қаласы, Сымау районы, Ишан қалашығындағы шай мәнерлеу шеберханасында саяхатшылар бамбук шарбақ асынып, шай атызына барып, шай терушілермен бірге шай жапырағын жинап, шай теруді үйреніп, Пуырдың шай жапырағын жинау, уқалау, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін бастан кешіріп, шай жасауға нақ майданда қатынасты. Шеберхананың жауаптысы Джуи былай деді: жаз маусымынан бері саяхатшы қабылдау мөлшері зор дәрежеде жоғарылады. Саяхатшылардың жас пуыр шайын жасау жұмыс тәртібіне қатынасып, пуыр жас шайы, қызыл шайы, жасыл шайы, мәнерленген шай қатарлардан дәм татуына болады. Осыдан кейін оларды жаңбырлы орманда жаяу жүріп, өсімдіктерді, хайуанаттарды тамашалауға ертіп барамыз. Осы жазда ауыл-қыстақ зерттеу үйрену саяхаты, суға түсіп ыстықтан сақтану саяхаты, кешкі экономика саяхаты кәсіп күйлері барлық гүл шешек ата дамып, жазғы тұтынудың жаңа қозғаушы үшін жандандырып, бұқаралық саяхат тұтыну кәсіп күйін байытып қалмастан, халықтық түсілхана, ерекше өнімдерді сату сияқты көп кәсіптің дамуын өнімді түрде жебеді. Тұтыну экономиканы арттырудың орнықтырғышы, негізгі қозғаушы күші. Басшы Си Цзиньпин ішкі сұранымдағы, әсіресе тұтынудағы олқылықтарды жедел толықтап, ішкі сұранымды экономиканың артуын жебейтін негізгі қозғаушы күшке және орнықты якорға айналдыруды баса дәріптеді. 2020 жылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде басшы Си Цзиньпин саяси кеңес мәжілісіне қатынасқан экономика саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп баса дәріптеді: болашақты бетке алғанда біз ішкі сұранысты қанағаттандыруды дамудың шығар түйіні және табан тірер тиянағы етіп, кемелді ішкі сұраным жүйесін жедел орнатуымыз керек. Басшы нұсқаған беталысты бойлап, еліміз тұтынудың даму заңдылығы мен кезеңді ерекшелігіне сәйкесіп, тұтыну құрылымын үздіксіз сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, тұтынудың жаңа арту кеңістігін үздіксіз ашты. 38-ші кезекті бұқаралық кино фильмдері Байхуа сыйлығының сәйкесті қимылы ретінде 2026 жылғы Бейжің Джуңшия кино салтанаты қимылы жаз маусымында дабыралы өткізілді. Бейжің қаласындағы Шоуган Юэн бақшасы, Лансы, Гангван сияқты жерлерде 53 майдан аш кино қойып, кино көру жәрменке, мәдени саяхаты, Бейзаттық мәдени мұраларды сезіну сияқты көп негізді тұтыну жағдайын қалыптастырды. Бейжің қалалық кино мекемесінің бастығы Ходжи Джинг былай деді. Кино көру және саяхаттау, кино көру және дәмді тағамдардан дәм тату, кино көру және базар аралау, кино көру және үлкен көрмелерді тамашалау сияқты бір қыдыру кино пилос қимылдары арқылы кино билет кірісі экономикасы жанданды. Қимыл кезінде көпшілік Байқа сыйлығының билет түбіршігі арқылы түрлі сауда шеңберлерінде тиімділіктен игіліктенді. Бір кәсіп күлденсе, барлық кәсіп көркейеді. Осы жазда жаңа тұтыну ортасы жедел тиянақтанып, қызмет өтеуді сатып алу жаңа ауқымға айналды. Гансудың Дунхуан қаласы мәдениет байлығы абзалдылығына сүйеніп, түнгі тұтыну ортасын үздіксіз жандандырды. Сапар барысында мың жылдық тарихты сезінуді ерекшелік еткен Дунхуанда тағы кездесу атты көркемөнер концертінің бір күндегі ең жоғары қойылым мөлшері 11 майданға жетті. Дунхуанда тағы кездесу концерті сатылым бөлімінің орынбасар директоры Лиан Юн былай деді. Дунхуанда күн біршама жай батады. Көпшілік Мингшашан тауы немесе Мугау үңгірі көрініс районын аралап болғаннан кейін кешкі концертті көруді таңдайды. Біз кеште де қойылым рейсанын көбейтіп, саяхатшылардың концерт көру қажетін қанағаттандырдық. Цифрлы техниканың қуат үстеуінде тұтынуда зерделі жаңа жағдай жарқа шықты. Шәнші өлкөсінің Шиян қаласындағы Датаң Буечин көрініс районында таң патшалығының музыкаларын сезіну нысаны көптеген саяхатшыларды баурады. Саяхатшылар таң патшалығы дәуіріндегі байырғы музыка ықпалдастығы, аспаптарды қалпына келтіру сияқтыларға қатынасып, көрініс районында ғылым техниканың қуат үстеуінде концертке қатынасты. Шиян белгілі ғылым техника шекті серіктігінің бас директоры Уан Иран былай деді. Бұл нысан түнгі кешірмелермен өте жақсы сәйкесінділікке ие. Мысалы, виртуалды күнмен шырағын жағу, сондай-ақ Датаң батыс қаласы базарын сейілдеу қатарылар. Жаз мезгілінде жолаушы мөлшері барынша көбейіп, жалпы сауда кірісіміз 20%-те 30%-те артты. Тебінді тұтыну ауқымы жаңа орайды туындатып, тұтынуды өміршеңді күшке иетті. Осы жазда жер-жер жаңа көмескі күштерді ашып, тұтынудың жаңа жағдайын, жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін жетілдіріп, ішкі сұраныстың артуындағы жаңа қозғаушы күшті үздіксіз қаулатып, дамудың жаңа өміршеңді күшін жалындатты. Сауда істер министрлігі базар айналымы және тұтынуды жебеу мекемесінің бастығы Яң Му былай деді. Біз көп түрлі шараны қатар қолданып, желіден тыс тұтынуды жандандырып, тұтынудың жаңа қалыбын, жаңа үлгісін, жаңа жағдайын түйінде сынақ етуді ойдағыдай ұйымдастырып, сауда саяхат мәдениеттеріне тәрбие тоғысқан тұтыну ортасын жетілдіреміз. Бөлшек сату кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, тоғыспалы жаңалық ашудың бір топ кәсіп формасы үлгісін алға қоямыз.
3: Өз хабарымыз. Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының 33-ші реткі басшылары бейресми мәжілісі 8-ші айдың 10-шы күні 100 күн шегеріп есептеу кезеңіне ресми қадам тастады. Сонымен Шынжын қаласы дайындық кезеңіне жаппай өтті. Қаланың сәйкесті қызмет өтеуі үздіксіз тиянақтанды. 8-ші айдың 10-шы күні түстен бұрын АПЕК Жунго 2026 Шынжында бас қосып, кереметке куә болайық тақырыбындағы 100 күн шегеріп есептеу тақырыптық қимыл Шынжын қала тұрғындары орталығында өткізілді. Түрліше мемлекеттерден келген 4 шетелдік қайраткер қимылға қатынасып, Шынжынның ізгі тілегін Азия-тынық мұхит өңірінің жер-жеріне жеткізді. Олар шаруашылық құру, шаруашылықты гүлдендіру, жастарды дамыту, қаланың жаңа жайлы қоныстану ортасы, көп негізді мәдени саяхат сияқты жақтардан дүние жүзіне қоныстануға, кәсіпке, саяхатқа қолайлы Шынжын қаласын таныстырды. Австралиядан келген электрон

0: Құнды саудамен шұғылданатын Майкел Игелтон Шенжіннің кемелді кәсіптізбегімен достық бейнедегі шекараттап шарбашылық құру ортасын алқады, ол бұлай деді. Шенжінда кемелді кәсіптізбегі жоғары өнімді үкіметтік қызмет өтеу және шекараттаған құдіретті электрондық сауданы қолдау саясаты бар. Сонымен бірге Шенжін өзіндік құны төмен шарбашылық құруды сүйемелдеу және жанды халықаралық сауда қоғамдық топтармен қамдап, шетелдің кәсіп ашушыларының кәсіптерін ойдағыдай дамытып, үлкен шығанақ районының орайынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Кезекте Шенжін өткелінен шекарадан кіріп шыққан жолаушылар мөлшері үздіксіз жоғарылады. Шенжін шекара тексеру бас пунктінің санағынан қарағанда 8-ші айдың 4-ші күніне дейін Шенжін шекара өткелінен шекарадан кірген шетелдіктер саны 5 миллион адам реттен асқан. Бұл сан 2025 жылдағыдан 58 күн бұрын орындалды. 8-ші айдың 10-ші күні Шенжін әуежайы шекара өткелінен кірген жолаушыларға жалпылық қызмет өтеу орталығы ресми іске қосылды. Шенжін шекара тексеру бас пунктінің 4-ші дәрежелі жоғары дәрежелі сақшы бастығы Ву Сызюэ былай деді. Біз шекара өткелінің кеденнен өту ортасын үздіксіз кемелдендіріп, шетелдіктердің шекарадан кіру кестесін торапта толтыру жүйесін сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, қос тілде жетекшілік ету текшесімен көп тілдегі қызмет өту шараларын жалпыластырып, нақ майданда ақыл кеңес беруді, сұрауларға жауап қайтаруды бөліп жетекшілік етуді күшейтіп, әуе порты, теңіз порты, құрлық порты, темір жол сынды 4 түрдегі 8 шекара өткелінде мәжіліске арналған арнаулы арналар ашылатын болады. Кезекте Шенжін қаласының қызмет өтеу сапасы барынша сапаланды. Қатынас торабы қоламталы сауда шеңберлерінің көп тілді қызмет өтеу белгісі анағұрлым айқындалып, бүкіл қаладағы түйінді қонақ үйлер, ас су орындары шетелдік қонақтарды қабылдау курсын өрістетті. Шенжін саяхаты, Шенжін сатып алуы шетелдегі тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыздың хабарына қарағанда Ақ Дельфин атты биылғы 13-ші нөмірлі тайфун дауылы 8-ші айдың 10-ші күні Чжэжиаңнан солтүстікке қарай ойысқан. Орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 11-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр жөніндегі қызғылт сары түсті сақтық сигналды жалғасты жариялады. Межемен 8-ші айдың 11-ші күні сағат 8-ден 8-ші айдың 12-ші күні сағат 8-ге дейін Шандуңның батыс оңтүстігі, Хынанның орта шығыс бөлігі және батыс оңтүстігі, Әңхүйдің солтүстігі, Хубейдің батыс солтүстігі, Хэбидің батысы, Бейжіңнің оңтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Хынанның орта бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында қалың нөсер жауады. Жер-жер тараулар қорғану шараларын үздіксіз тиянақтандырып, қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Су игілігі министрлігі 8-ші айдың 13-ші күні арнаулы тақырыпта мәжіліс ашып, Ақ Дельфин атты биылғы 13-ші нөмірлі тайфун дауылы жағдайы мен оның ықпалына үздіксіз талдау жүргізіп, тұжырым жасап, тайфун дауылы кезіндегі нөсер, тасқын апатынан сақтану қызметін қайталай орналастырып, қайталай тиянақтандырды. Алдын ала мәліметке негізделгенде, тайфун дауылы Чанцзян, Хуайхэ, Хуанхэ, Хайхэ, Ляохэ сияқты ағарларға ықпал жасайды. Ықпал көлемі кең, жалғасу уақыты ұзақ, апат туылу қатері жоғары болады. Қазына министрлігі, шұғыл жағдайларды басқару министрлігі 8-ші айдың 10-ші күні орталықтың табиғи апаттан құтқару қаражатынан 180 миллион юан босатты. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті 8-ші айдың 10-ші күні орталықтың межесебінен 200 миллион юан қаржы ажыратып, Чжэжиаң өлкесінің тайфун дауылы апатынан кейінгі шұғыл жағдайға төтеп беру қалпына келтіру қызметін.
2: Мысалы, Африкадағы 50 неше түрлі негізгі жергілікті тілді қорғауында Жунго техникасы африкалық кәсіпорыншыларға микро ретте орайын жаратып берді. Африкадағы кәсіптенген жансанның тең жарымына жуығын ұстайтын ауыл шаруашылық саласына қарата Жунгоның AI техникасы дерт дербезден дәлме дәл сақтандыруға және өнім мөлшерін межелеу жағында зор демеу көрсетті. Таяуда 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерден әлемдік жөнге салу жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Дүниежүзіндегі жасанды зерде саласындағы тұңғыш дербес өкімет аралық қалғаралық ұйым дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы ресми құрылды. Бұл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жоба программасын тиянақтандыру бекімімен әрекет қуатына әйгіледі. Ұзақ уақыттан бері халықаралық жасанды зерде қауіпсіздігі мен этикалық жөнге салу барысында даму үстіндегі елдер де

0: Үзімдік сөйлеу құқығы кемшіл болды. Дүниежүзілік жасанды зердес елбестік ұйымын құрған 29 мемлекеттің ішінде Алжирия, Эфиопия, Кения, Оңтүстік Африка қатарлы 10 Африка мемлекеті бар. Жұңғы даму үстіндегі елдерге жасанды зерде, арнаулы тақырыптық білім асыру, тәрбиелеу санын беру, Африка одағына бағытталу сияқты халықаралық жасанды зерде қолданылмалы селбестік орталығын құру сияқтыларға уәде берді. Жұңғы бастан аяқ ішжүзілік әрекет арқылы нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игіледі. Африка одағы мен Жұңғының ішкерлей ұштасуы дүниежүзі оңтүстігінің ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру мен бірге гүлденуінің ортақ жүрегіне уәкілдік етеді. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып болды. Жұңғоның озық техникалық қоры, ашық экологиялық танымы Африканың қарыштап цифрлануға бұрылыс жасау қажетімен барынша қабысты. Африка мен Жұңғоның қол ұстаса отырып, ашық жалпыға тиімді болу арқылы әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені жөнге салу жүйесін орнатып, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен оны жөнге салуға, дүниежүзінің оңтүстік күшін қосуға әлем назар аударуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді ашық қамтымды халықаралық кәсіп саласы селбестік ортасын бірге қалыптастырайық деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяу жылдардан бері ішінара елдер мен экономикалық тұлғалар айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы дегенді үздіксіз дабыралап, осыны сылтау етіп, Жұңғоға қаратылған экономика сауданы шектеу шараларын үздіксіз көбейтті. Таяуда Жұңғо сауда министрлігі айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөніндегі Жұңғо жақтың тұрғысы деген құжатты жариялап, қатысты фактілерді жаппай анықтап, Жұңғоның кәсіп саласы бәсекелік қуатының нақты келу қайнарын түсіндіріп, Жұңғо жақтың танымы мен дәріптемесін ортаға қойды. Әмәлият, Жұңғоның осы заманданған кәсіп саласының дамуы дүние жүзіне соққы емес, қайта орай екендігін толық дәлелдеді. Айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесіне мәміле жасауда істің төркініне дұрыс қарап, анағұрлым кең көз аямен жан жақты объектіп ой жүгіртуге тура келеді. Тарихи тұрғыдан қарағанда бүкіл жер шары кәсібінің өзегінде көп рет келелі өзгерістер туылды. Бірінші рет өнеркәсіп төңкерісінен бері Англия мен ақш ілгерінді кейінді дүниежүзілік өнеркәсіп орталығына айналды. 1880 жылы Англия өнеркәсібінің бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 22.9%-ке, 1953 жылы ақш өнеркәсібінің бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 44.7%-ке жетті. Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін бүкіл жер шарындағы кәсіптер неше рет ауысып реттеліп, Солтүстік Америка, Еуропа, Шығыс Азиясында үш үлкен өңірлік өндіру жасау орталығы біртіндеп қалыптасты. Осы үшеуінің жасау кәсібіндегі артқан құнының бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 72%-ке жетті. Назариялық тұрғыдан қарағанда өндіріс қуатының артып қалуы ұғымы базар шаруашылығындағы ауқымды құбылыс. Ол қамдау мен қажетсінудің өзгерісімен тығыз байланыстары кәсіп саласының тұтас периодының ықпалына ұшырап, бастан аяқ тепе-теңдік, бір келкісіздік қайталай тепе-теңдік сынды ауқымдық айналымда тұрады. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда өндіріс қуаты мен қамдау қажетсінудің тепе-теңдігі салыстырмалы болады. Бір келкісіздік жаппай сақталады. Әсіресе техникалық өзгеріс барысында жаңа көне өндіріс қуаты базар механизмі арқылы өздігінен реттеліп, қамдау қажетсіну жағдайы үздіксіз ауқымдық тепе-теңдікке қайтады. Халықаралық сауда мәлиятынан қарағанда экспорттың көп, оң баланстың зор болуы өндіріс қуатының артып қалуынан дерек бермейді. Бір елдің жасау кәсібі ел ішіне және халықаралық базарға бағытталады. Сондай-ақ бүкіл жер шары базарынан шикізат, ұсақ бөлшектер және өндіріс жабдықтарын сатып алады. Әр ел саудасында оң баланс та, кері баланс та бар. Бұл халықаралық сауда дамуының негізгі факті. Әлемдік кәсіп тізбегінің мәні көп елдің жұмыс бөлісі селбестігі, ең соңғы сауда сомасында көп елдің құн қосылымы қамтылған. Бір елдің экспорт мен оң балансы әлемдік кәсіп бөлісі мен қамдау қажетсіну құрылымының ортақ ролының нәтижесі. Белгілі мемлекеттің базар көлемі арқылы өндіріс қуатының артып қалуын өлшеуге болмайды. Оң баланыс өндіріс қуатының артып қалуынан дерек бермейді. Әңгірия ақ

0: Жапония, Германия сияқты дәстүрлі жасау кәсібіндегі қуатты елдер ұзақ уақыт сауда оң балансын сақтаған. Германия, Жапония елдерінің үнемділік нысандары оң балансының ішкі өндіріс жалпы өнім құнын ұстайтын салыстырмасы көп жылдан бері 6%-ден асты. Ел ішіндегі өндіріс қуатының іш жүзіндік жағдайынан қарағанда түрліше даму сатысына, даму өресіне қарай түрліше экономикалық тұлғалар мен түрліше кәсіптердің өндіріс қуатының артып қалуы жағдайын бағалау керек. АқШ Федерациялық Запас Қор Комитетінің санды мәліметінде көрсетілуінше, АқШ-тың тұтас тұлғалық жасау кәсібінде өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері 75.7% болған. Тоқымашылық және былғары жасау, автомобиль және сақ бөлшектер, алғашқы метал, үй мүліктері және қатысты өнімдер, хабарласу жабдықтарында өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері 70%-ден төмен болып, жасау кәсібі айналымының дағдылы үйлесімді деңгейінен төмен болған. Өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшерін абсолютті түрде түрліше экономикалық тұлғаларда, түрліше кәсіптерде өндіріс қуатының асып қалған қалмағандығын өлшейтін өлшем етуге болмайды. Бүгінгі дүниеде әр ел бір-біріне сүйеніп өмір сүретін, ішкерлей тоғысқан мүдде ортақ тұлғасы, ашық, қамтымды болу, селбесіп тең игілікке кенелу бірден бір дұрысталған. Еркін саудаға табанды болып, толық бәсекені жебегенде ғана әлемдік өндіріс қуаты жағдайының ең жақсы түсіндірмесін қалыптастырып, даму жетістіктерінен дүние жүзіндегі әр елді игіліктендіруге болады. Жаңа кезекті кәсіп төңкерісі мен ғылым-техника өзгерісі орайын бірге ойдағыдай игеріп, ғылым-техниканың пайдасынан бірге игіліктену арқылы артудағы кедергілерді талқандау, саудаға қаржы қосудың еркіндеуін, қолайлылануын ілгерілетіп, сауда барыс келісі қамалын азайтып, қаржы қосу селбестігі бөгеттерін арылтып, базардың толық бәсекесін жебеп, кәсіпорындардың өміршеңдік күшін тасқындату, көп жақты, екі жақты кәсіп саясаты жөніндегі тілдесуді күшейтіп, ашық жария болуға табанды болып, дүниежүзілік сауда ұйымы жүлгесінде кәсіп саясаты жөніндегі ауыс-күйісті талқыны күшейтіп, анағұрлым сәйкесті өнімді шаралары қолданып, дүниежүзі экономикасының артуындағы біріккен күшті анағұрлым ойдағыдай үйістіру. Нағыз көп жақтылықты әмеліеттей келіп, дәуірмен бірге алға басып, дүниежүзілік саудиымы реформасын ілгерілетіп, дүниежүзі экономикасын басқару жүйесінің анағұрлы мәділ үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілету керек. Экономиканың жаһандануы кері бұруға болмайтын тарихи ауқым. Халықаралық кәсіп саласы селбестігі дүниежүзі экономикасының гүлденуін ілгерілететін маңызды қозғаушы күш. Өндіріс қуатының артып қалуы деген атпен қорғанымпаздық істеу мәні жағынан алғанда ауқымға қарсы әрекет болып, дүниежүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуына зиян жеткізумен бірге, ең соңында өзінің дамуына тұсау болады. Шұңғы сыртқа есік ашу осында негізгі мемлекет саясатына бастан аяқ табанды болып, өз кәсібінің жоғары сапалы даму арқылы дүние жүзіне анағұрлым көп орай жаратып, әр елмен бірге тамаша халықаралық кәсіп саласы селбестік ортасын қорғап, дүние жүзі экономикасының орнықты баянды дамуын қол ұстаса ілгерілетеді.
1: Жарайды қадырмен тыңдарман қауым өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

Отаным алтын бесігім сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдоллаұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтан қызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 11-ші күні,

0: сенбі.
1: Әуелі ауырайына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, қара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 24 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 33 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық 10-ші кезекті партикомның 9-ші ретті шарлауы бойынша аңыз ету қызметі аяқтады.
0: Чен Шаудян Еркін Тунез автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізді.
1: Бір тоғанның суы құба түскен әр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желдес хабардың бұқараның ақыл парасаты су игілігіндегі алып ескерткішті тұрғызды деген екінші бөлімін тыңдайсыздар.
0: Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың финанс айналымында жалпы мөлшері орнықты артқан, құрылымы үздіксіз сапалланған, қаржы құраудың өзіндік құны төмендеген, есік ашу ішкерлей ілгерлеген тамаша жағдай жарыққа шықты.
1: Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының мақта сапасын жебеу ережесіне түсінік жасады.
0: Шинжаңның ыстықтан сақтану саяхатының думаны басылмады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның орналастыруына сай автономиялы райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретті шарлау бойынша аңыз ету қызметі таяуда түгелде аяқтады. Осы ретті шарлау бойынша аңыз етуде шоғырлы аңыз ету мен шарлау группасының бірге бір аңыз етуін өзара үштастыру тәсілі қолданылды. Шоғырлы аңыз ету мәжілісі шарлауда байқалған көрнекті мәселелерді хабарландырып, шарлауды реттеу түзетуді ойдағыдай игеру жөнінде орналастыру жасады. Автономиялы райондық парткомның шузиі Чен Шаудян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шузиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық парткомның 7 шарлау группасы осы ретті шарлауда қайырыла қарайтын районға төте қарасты 6 тарауға, 4 ашу районына, районға қарасты 4 мемлекет меншігіндегі кәсіпорынға шарлау жағдайын жеке-жеке бірге-бір аңыз етті. Аңыз етуде былай деп баса дәріптелді. Бас шуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, ұғынып, шарлау қызметін өрістетудің маңыздылығын жете танып, шарлау қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін шынайы күшейтіп, саяси шарлауды үздіксіз тереңдетіп, шарлаудың өткір семсерлік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Анағұрлым батыл позициямен, анағұрлым тыңғылықты стильмен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым пәрменді шаралармен 9-ші ретті шарлауда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, шарлау жүргізілген партия ұйымының тұлғалық жауапкершілігін, шузилердің бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жобасын мұқият жасап, реттеу түзету уақыт шегін айқындап, реттеу түзету тізімін орнатып, бір-бірлеп реттеп түзетіп тиянақтандыру керек. Реттеу түзетуді бақылауды күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тарауларының бақылау міндетін тиянақтандырып, тексеру, зерттеу, қозау жетекшілік ету, шақырып сөйлесу арқылы ескерту, жұмыс басында тексеру сияқты қызметтерін арттырып, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандардың, жалған реттеп түзеткендердің жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Жетістіктерді қолдануды тереңдетіп, табанда түзету мен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шарлау арқылы түзетуді жебеуді, шарлау арқылы құруды жебеуді, шарлау арқылы басқаруды жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, бір мәселені реттеп түзетуді, бір механизмді ақалсыздандыруды, бір саланы арнаға түсіруді орындау керек. Шарлау кезінде автономиялы райондық парткомның шарлау группалары ішінара басшы кадрлар жөнде аңыз еткен мәселе деректерінде тапсырып алып, қатысты белгілемелер бойынша автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, автономиялы райондық партком ұйымдастыру бөлімі сияқты қатысты жақтардың бір жақ етуіне өткізіп берді.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чен Шаудян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 8-ші айдың 11-ші күні

0: Автономиял райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Шаожаң былай деп баса дәріптеді. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің саламатты жұңғы құрылысы жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлт ортақтылға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын ішкерлей әмәлияттай келеп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын ішкерлей әмәлияттай келеп, саламатты Шинжан құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, денсаулық сақтау саламатты қызмет өтеу қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Шинжанның денсаулық сақтау саламаттық істерінің тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Чэн Шаожаң Еркін Тонияз автономиял райондық аурудан сақтану тізгіндеу орталығына барып, аурудан сақтану тізгіндеу құрылғыларын, жабдықтарын көзден кешіріп, аурудан сақтану тізгіндеу қызметкерлерімен әңгімелесіп, аурудан сақтану тізгіндеу қосыны құрылысы, жоқпалы ауруларды бақылау, өлчеу, сақтандыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты жағдайларды ішкерлей ұғысты. Автономиялық райондық халық шипаханасында алыс аралықты медицина орталығын көзден кешіріп, шипахана құрылысы, емдеу қызмет өтеуі, бұқараның емделуі сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің қатысты басқармаларына, кеңселеріне барып, бүкіл районның негізгі саты денсаулық сақтау қызметін ілгерілету жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады.
1: Осыдан кейін Чэн Шаожаң Еркін Тунияз автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті басшылық алқасының мүшелерімен денсаулық сақтау жүйесіндегі қатысты орындармен және бір бөлім шипаханалардың жауапты жолдастарымен, сондай-ақ автономиялық районның қатысты орындарының жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырып, бүкіл районның денсаулық сақтау саламаттық қызметі мәліметін тыңдады. Чэн Шаожаң былай деп баса дәріптеді. Саламатты Шинжан құрылысын ілгерілету әр ұлт бұқарасының бақытты алаңсыз болуына, қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығына, орнықтылығына саятын келелі халық тұрмысы инженериясы, жұрт тілегі инженериясы, сапалы емдеу байлығын кеңейтуді төменге түсіруді және өңірлік біркелкі орналастыруды жеделдетіп, Шинжан халықаралық емдеу орталығы құрылысын белсене ілгерілетіп, мемлекет пен автономиялы район дәрежелі өңірлік емдеу орталығының үлгілік жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, аймақ аудан екі дәрежелі үкіметтік шипаханаларды күшейтіп, негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеу негізін бекемдеп, емдеу арқылы Шинжанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, өңірлік қала ауылдардың емдеу қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының ауру көрсету емделу табыс сезімі мен разылығын үздіксіз күшейту керек. Әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, емдеу мен сақтануды сәйкестіруді күшейтіп, район, аймақ, аудан үш дәрежелі әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесін ақаусыздандырып, аурудан сақтану тізгіндеу құрылымдарының өзекті қабілет құрылысын күшейтіп, салмақты жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу қызметін нақты игеріп, әлеуметтік денсаулық сақтауға шұғыл төтеп беру қабілетін жоғарылатып, отаншылдық тазалық қимылын ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірінің саламаттығын қорғау керек. Жоңи чипагерлігі, дәрігерлік істермен кәсіптің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жоңи чипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, түйінді жоңи чипаханалар мен ерекше арнаулы бөлім құрылысын күшейтіп, жоңи чипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеу торабын ақаусыздандырып, жоңи чипагерлігі, дәрігерлігі дарындыларын баулу тебінен арттырып, жоңи дәрі материалдары тұтас тізбегі құрылысын ілгерілетіп, жоңи чипагерлігі дәрігерлігінің осы замандануын, кәсіп салалануын жедел ілгерілетіп, Шинжанның жоңи чипагерлігі дәрігерлігі байлық абзалдылығын кәсіп абзалдылығына және даму абзалдылығына айналдыру керек. Жан саны қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, жаңа дәуірдегі халық санын дамыту стратегиясын тиянақтандырып, жалпыға тиімді аманаттап бағуды күш сала дамытып, қарттардың саламаттық істерін сәйкесті ілгерілетіп, халық санының сапасын күш сала жоғарылатып, Шинжан халық санының жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Емдеу қызметкерлері қосынын күшейтіп, енгізу, баулу, алып қалу, істетуді қатар жүргізуге табанды болып, жоғары сапалы емдеу мамандары қосынын жедел зорайтып, шипагерлік мүрал, шипагерлік істіл құрылысын күшейтіп, істілі пәк, салты дұрыс шипагерлікпен шұғылдану ортасын қалыптастырып, емдеу қызметкерлеріне көңіл бөліп, оларды аялап, қамқорлық жасау, қорғау баянды механизмін ақылсыздандырып, шипагерлерді құрметтейтін, саламаттыққа мән беретін тамаша рай қалыптастыру керек. Партияның денсаулық сақтау саламаттық қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, денсаулық сақтау жүйесінің басшылық алқасы мен кадрлар қосынын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлияттай келіп, емдеу дәрдәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасын тереңдетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы шіріктесу мәселесі мен бұрыс істілдерді шоғырлы оңауды тереңдетіп, делу арқылы түзетуді жебеу, басқаруды жебеу қызметін ойдағыдай игеріп, саламатты Шинжан құрылысына берік кепіл әзірлеу керек. Қаден Кәбенұлы Қайсар Әбдікерім қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары: 8-ші айдың 10-шы күні Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитеті Жоңхуа Халық Республикасының кен байлығы заңының, Шинжан Ұйғыр Автономиялық районының кен байлығын басқару ережесінің, Шинжан Ұйғыр Автономиялық районының кен байлығын барлау тексеру ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайы жөнінде заңның атқарылуын тексеру, орналастыру мәжілісін ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің мемлекеттің энергия қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялық райондық парткомның орналастырулары мен талаптарын мұқият тиянақтандырып, кен байлығы жөнінде заң ережелердің жаппай өнімді атқарылуын ілгерілетіп, кен байлығын барлауды, ашуды, пайдалануды және қорғауды заң бойынша тәртіпті ілгерілетіп, кен байлығы абзалдылығының кәсіп абзалдылығына, даму абзалдылығына, анағұрлым ойдағыдай айналуын жебеп, Шинжанның экономикасының және қоғамының жоғары сапалы дамуына, 15-ші бесжылдықта тамаша бастама ашуына дем беріп, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қорғауға тың үлес қосуға құлшынды. Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумра Тобыл мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: кен байлығы экономикалық қоғамдық дамудың маңызды заттық негізі. Кен байлығын барлау, ашу мемлекет жоспарына, халық тұрмысына және мемлекет қауіпсіздігіне саяды. Кен байлығы заңы заң ережелерінің атқарылуын тексеруді өрістетіп, заң ережелердің өнімді атқарылуын ілгерілету, бас шужи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын батыл тиянақтандырудың, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірудің іс жүзіндік әрекеті. Бес үлкен стратегиялық орынның нақтылануын, тиянақтануын заң бойынша ілгерілетудің, еліміздің кен байлығы қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз етудің реал қажеті. Шинжанның кен кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беріп, ерекше абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құрудың пәрменді шарасы. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, заңдағы белгілемелерді тығыз арқау етіп, осы ретке заң атқаруды тексерудің нысаналық тараптары мен түйінді мазмұндарын дәлме-дәл игеріп, мәселені бағдар етуге табанды болып, назарды кен байлығы қауіпсіздігін жаппай қамтамасыз ету, кен кәсібі құқығы, сат құқығын тіркеу түзімі, көп негізді кен кәсібіне пайдаланылатын жер сұранысы, кен районының экологиясын қалпына келтіру сияқты жақтарға шоғырландырып, заңның атқарылуын тексеруді тыңғылықты өрістетіп, заң ережелердің дәйекті атқарылуын тереңдетуі керек. Мәжілісте былай деп талап етілді: дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлияттай келіп, қызметті бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, заңның атқарылуын тексерудің сапасы мен нақты өнімділігін қатаң игеріп, автономиялық райондық партком көңіл бөліп отырғанын, бұқара назар аударып отырған көрнекті мәселелерді, сондай ақ заң ережелердің дәйекті атқарылуына тұсау болып отырған қиын түйіндер мен бүгіттерді арқау етіп, жағдайды ішкерлей ұғысып, мұқият қорытындылап, талдау жасап, заңның атқарылуын тексерудің бағыттамалығын үздіксіз күшейту керек. заңның атқарылуын тексеру мен заңды жалпыластыру үгітін ұштастырып, қоғамдағы әр саланың заңды үйренуін, заңды білуін, заңды түсінуін, заңға бойсынуын, заңды қолдануын ілгерілетіп, кеңгасыбының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге заң мен басқару қозғаушы күшін қосу керек. Юсупжан Мәмет автономиялы райондық халық үкіметінің кен байлығы заң ережелерін дәйектендіру, атқару жағдайы жөнінде мәлімет берді. Пиншинлай мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті сияқты 8 орын толықтай мәлімет берді.
1: Енді станциямыздың тілшілері Гаумыңхуй, Хамит Абдрахи, Таңшөчен, Гүлбахар Тұрсын жазған «Бір тоғанның суы құба түзге нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды» деген желілес хабардың «Бұқараның ақыл парасаты су игілігіндегі алып ескерткішті тұрғызды» деген екінші бөлімін тыңдаңыздар. Сегізінші ай жауынгерлік тоғанның суы мол мезгілі. 73 жастағы Айса Құрбан немересінің қолынан ұстап, Чыра ауданы Нұр ауылындағы жауынгерлік тоғанның көмейіне келді. Қария жөңкілген су ағысына қарап, тоған көмейінің тас қабырғасын сипап тұрып, осы арада тоған қазған күндерін еске алып, бұл тоғанды біз бір күректен топырақ қазып салып шыққанбыз. Күнкөрісіміз өте жапалы, қиыншылықтарымыз да чашетектен асады. Қиыншылыққа жолыққанда біз бірге әдіс-амал қарастырып шешіп, жауынгерлік тоғанын қазып шықтық. Қазғанда өте жақсы қаздық, деді. Жауынгерлік тоғанның кереметі тек ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан тоған қазушылардың ыстық қанымен, қажырлы еңбегінен, төтенше жапалы құрылыс жүргізу шарт жағдайынан ғана қолға келген. Оның да маңыздысы, ол халықтың ең қарапайым ақыл парасатын ашты. Каныта, тік құдық формасындағы тоған көмейі, тасқын суын ағызып, құмды шайып, тоған қазу. Әр ұлт құрылысшылары 5 түрлі қолданылмалы жаңалық ашу технологиясынан пайдаланып, жауынгерлік тоғаны құрылысындағы қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. Мұның ішінде 2 түрлі жаңалық ашу технологиясы бүкіл елдегі су игілігі инженериясы құрылысында жалпыластырылып қолданылды. Тоған қазу барысында тас материалдарын тасу тұтас инженериядағы ең үлкен кедергі болды. Жауынгерлік тоғанның тұтас линиясына 588 мың текше метр малта тас қалап, отбасыздандыруға тура келді. Жақын маңдағы тас материалдары таусылғаннан кейін құрылысшылар 10 неше километр, тіпті 20 километр шалғайдағы шөл далаға барып тас терді. Жеке тас материалының салмағы 50-де 60 жыңнан 100 жыңға дейін жетеді. Таза адам күшінің сарып болуы өте зор, өнімділігі өте төмен болды. Осы қиын мәселені шешу үшін құрылыс орнындағы ағашшылар мен бірінші шептегі жұмысшылар қайта-қайта тәжірибе жасап, сапасын жақсартып, өңдеп, тас арқалайтын ағаш сөре канытаны жасап шықты. Каныта ұзын қысқалыға ұқсамайтын 6 тал ағаш таяқшаны тиек құрылымымен сөре етіп құрастырады. Астыңғы жағындағы қысқа сөреге тас орнықтырып қыстырып, арқамен бекітеді. Күш біркелкі түседі. Тасты арқалағанда да күш үнемделеді. Қазір көзге елеусіз көрінетін осы құрал сол жылдары тас материалдарын тасығанда орасан зор рол атқарып, табиғатты бағындыруға атой салған жалынды жылдардың ұмтылмас куәсі болды. Чыра ауданы Нұр ауылының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Нұрмәмет Режептің әкесі кезінде жауынгерлік тоғанын қазуға қатынасқан. Оның үйінде күні бүгінге дейін әкесі пайдаланған каныта бар. Ол, жайшылықта 50 жың тасты көтер алмаймыз, бірақ мұны пайдаланған кезде 100 жың тасты көтеруге болады, деді. Адамды ең таңғалдыратыны тік құдық формасындағы қабатқа бөліп су бастау тоғанның дүниеге келуі. Бұл тұтас инженерияның қолқа жүрегі. Сол кезде дайын чертож жоқ еді. Сол кезде Чыраудандық халық үкіметі су игілігі бөлімінің орынбасар бастығы Дай Джиен техниктерді бастап күндіз барлап өлшеп, кеште кәресін шамның астында отырып қарапайым модельді зерттеп, ағаш таяқпен майда құммен су ағысына еліктеді. Қайта-қайта тәжірибе жасағаннан кейін олар осы өзгеше құрылымды жасампаздықпен жобалады. Дай Джиен тілшіге. Жауынгерлік тоғанның тік құдық формалы тоғанының басында тік құдықтан қабаттарға бөліп су алу формасы қолданылады. Оның ерекшелігі беткі қабаттағы суды тартып, төменгі қабаттағы құмды ығыстырады. Нұр өзенінің лай құм мөлшері зор болудай ішжүзіндік жағдайына төтенше үйлеседі. Бұл технология автономиялы районның ғылым технология жетістіктерінің

0: үшінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Әрі жоғары техникум мектептерінің су игілігі оқулығына енгізілді дей келіп, Тоғанның басы тау ішіне ерекше жақын, жер бедерінің көлбеулігі үлкен, суда мол, сондықтан сумен бірге тас құмда ағып келеді. Сондықтан біз беткі қабаттағы суды тартып, түбіндегі тұнба құмды ығыстырамыз. Астында бір дәліз бар, дәлізден су бастаймыз. Оның табысқа жетуі міне осында. Тоғанның өнімі өте жақсы болды, деді.
1: Шыра ауданының жауынгерлік тоғаны ескерткіш сарайына әр ұлт бұқарасының қайласын бұлғап, жауынгерлік тоғанын салған реңсіз сурет қойылған. Қазір әлі де адамды таң қалдырады. Сол жапалы жылдарда әр ұлт халқы құрылыс жүргізудің бірінші шебіне аттанып, барлық адам атойлап алда жүріп, міндет арқалап, жауапкершілікті адетті. Бірде бір адам тайсақтап тосырқамады, бірде бір адам пайда зиянымен есептеспеді. Дайжиян жауынгерлік тоған құрылысының өзекті технигі. 1955 жылы Ухан су игілігі мектебінен оқу тауысқаннан кейін ол үндеуге ырықтылықпен үн қосып, Шинжанға барып, Хотан аймағының Чыра ауданына ұзақ уақыт тамыр тартып, өмірлік зейін зердесін жергілікті орынның су игілігі құрылысына арнады. Ол жауынгерлік тоғаны балам сияқты. Мен Шинжанға келген екенмін, жапаға шыдауға дайынмын. Мен осы тоғанды қазуға бел байлаған екенмін, жапа шегуге, шаршап шалдығуға, азап арқалауға, бәріне де разымын. Мен жобалау, жоспар жасау, құрылыс жүргізудің бәріне атсалыстым. Жауынгерлік тоғаны өз ролын сәулелендір алған болса, үмітті ақтағаным, Чыра халқының қалауынан шыққаным сол деп есептеймін, деді. Айса Құрбан жауынгерлік тоғанын салуға 20 жылға жуық қатынасқан. 2016 жылы ол жауынгерлік тоғанының 10-шы нөмірлі басқару пунктінен зейнетке шыққан. Қазір немересін ертіп жауынгерлік тоғанының басына тағы келді. Жарты ғасырдан астам уақыттан кейін де жауынгерлік тоғанының алғашқы кездегідей бекем екенін, тасқынды аластау, құмдағызу, суару, сумен қамдау сынды маңызды ролын үздіксіз сәулелендіргенін көргенде қария қатты қуанып, бұрын әр ұлт бұқарасының жауынгерлік тоғанының бойында бірге тамақтанған, бірге тұрған, бірге еңбек істеген көріністері үнемі көңіл экранында көлденеңдей береді дей келіп былай деді. Жауынгерлік тоған қазған кезде әр ұлт аға іні, әпеке сіңілер бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істеді. Көпшілігін тымақта тату-тәтті болып, дене қуаты әлсіреген кезде маңайындағы жұмысшылар ырықтылықпен қол ұшын берді. Қыста жергепе суытқанда көпшілік сығылысып бірге жатты. Кімнің үйінде қиыншылық болса, кімнің денсаулығы жайсызданса, көпшілік көмектесіп қарайласады. Кейде жұмысты аяқтатып демалған кезде көпшілік бірге қол барабан соғып, рауап шертіп, тұттар шертіп, мәшірап бейне басып, шаттыққа шоматын еді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 8-ші айдың 11-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі автономиялы райондың жоғары сапалы дамуына финансылық қолдау көрсету жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, алдыңғы жарты жылдағы бүкіл райондың финанс айналым жағдайын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мәжілісте Джунго халық банкесі, Шинжан Уйғыр автономиялы райондық тармақ банкесі парткомының мүшесі, орынбасар банке бастығы Либо, алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың финанс айналымында жалпы мөлшері орнықты артқан, құрылымы үздіксіз сапалланған, қаржы құраудың өзіндік құны төмендеген, есік ашу ішкерлей ілгерілеген тамаша жағдай жарыққа шығып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасының тамаша бастамасымен экономиканың жоғары сапалы дамуына берік финанстық тірек әзірледі деп таныстыра келіп былай деді. 6 айдың соңына дейін тұтас районымызда қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 6 триллион 50 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9,4% артып, арту қарқыны өртіс 30 айдан асып, бүкіл елдің орташа арту қарқынынан жоғары болып, қаржы құрауды қамтамасыз ету қуаты үздіксіз бекемделді. Халық ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 3 триллион 730 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 6,7% артып, бүкіл елдің орташа деңгейінен 1,5% point жоғары болды. Тікелей қаржы құрау қалдық сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 13,6% артты. Алтыншы айдың соңына дейін оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ екі облыстың қарыз ақша қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 9,10% артып, бүкіл районның орташа деңгейінен 2,3% пойнт жоғары болып, өңірлік экономиканың біркелкі дамуын пәрменді жебеді. Сонымен бірге районымыз назарды финанстың 5 ірі ісіне шоғырландырып, аманат қарыз байлығын дәлме-дәл орналастырып, ғылым технология, жасыл жалпыға тиімді, зейнеткерлік, цифрлы сынды 5 үлкен түйінді саланың сәйкесті арнаулы саясатын арқау етіп, қауіп-қатерге төлем беру механизмін құрып, ерекше сынақ түйіні нысандарын тиянақтандырды. Либо былай деді, ғылым технология финансының үш жылдық арнаулы ғимылын бастап, жасыл финанс саясат жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, ауыл қыстақты гүлдендіруге финанстық қолдау көрсететін 8-10 миллион юандық түйінді міндетті тереңдетіп, ауыл шаруашылық құрылғыларын мал құстарды кепілге қою және тұқым шаруашылығын гүлдендіруді қолдау шараларын алға қойып, зейнеткерлік финансының 5-1 деңгейін жоғарылату әрекетін атқарды. Цифрлы экономика кәсібін қолдау серпінін арттырып, цифрлануға бұрылыс жасауға қуат үстеді. Алтыншы айдың соңына дейін бүкіл районның финанс 5 ірі іс қарыз ақша қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 14,16% артып, түрлі қарыз ақшаның 43,1% ұстады. Мұның ішінде ғылым технология, жасыл жалпыға тиімді зейнеткерлік, цифрлы экономика кәсіп саласы қарыз ақшасы жеке-жеке 16,5%, 10,9%, 17,5%, 20,9%, 12,8% артты.
1: Бұдан сырт, бүкіл район халықтың шаруашылықтың финансты қызмет өтеуін қамтамасыз етуді үздіксіз бекемдеп, қаржы құрауды сәйкестіру механизміне сүйеніп, түрлі сауда тұлғаларының қажетін дәлме-дәл ұштастырып, аманат қарыз ұсынылымын үздіксіз сапалландырып, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Шинжаң бақылау басқару мекемесі парткомының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Ши Сяося былай деді. 2026 жылы 6 айдың соңына дейін тұтас районымызда халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 1 триллион 140 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10,18% артып, жаңадан таратылған халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша өсім мөлшері былтырғы сол тұстағыдан 0,24% пойнт төмендеді. Назарды халық басқаруындағы сыртқы сауда, ғылым технология сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, жиыны банкеден қарыз ақша алмаған 270 мың кәсіпорынды, 3 мың неше сыртқы сауда кәсіпорнын 35 түйінді халықты қаржы қосу нысанын саралап көрсетіп, банке құрылымдарының дәлме-дәл ұштасуына, ахуал ұсуына жетекшілік етіп, сенімділікті қалпына келтіру, материалы кем болса алдын ала бітіруге рұқсат ету, өнімде жаңалық ашу сияқты тәсілдер арқылы халықтық кәсіпорындардың қаржы құрауда қиын мәселелерді шешуіне көмектестік. Келесі қадамда Шинжаң финанс бақылау басқару мекемесі автономиялы районның халықтық шаруашылықтың дамуын, сорайуын, жебеудегі түрлі орналастыруларын үздіксіз тиянақтандырып, қарастылығындағы банкелерді, қамсыздандыру құрылымдарын финансты қамдауды үздіксіз арттыруға жетектеп, финанс өнімдерін байытып, финанс пайдасының анағұрлым көп халықтық базар тұлғаларына дәлме-дәл тиімділік жасауын ілгерілетіп, тұтас районымыз экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береді.
0: 8-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылған Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының мақта сапасын жебеу ережесіне түсінік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Ереже бүкіл елдегі мақта шаруашылығы саласындағы сапаны жебейтін тұңғыш арнаулы жергілікті заң ереже. Жалпы 6 тарау 37 тармақтан құралған. Сапа арқылы мақтаны гүлдендіру, тұтас барысты бақылау басқару, базарды жетекшету, ғылым технология арқылы тірек болу, халыққа пайда жеткізу, халыққа тиімділік жасау сынды заң шығару принципін тиянақ етіп, мазмұны мақта егу, жинау, сатып алу, мәнерлеу, сату, сақтауды үстін алу жалпы тізбегін қамтып, кемелді бақылау басқару тізімі жүйесін орнатты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасары бас хатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайыл былай деді. Ережеде сорттарды орналастыру, өлшемдендіріп өндіру, бөгде талшықтарды оңау,

0: қалдық жарғақтардың ластануынан сақтану және оны оңау сияқты олқылықтар көзде ұсталып, сапаны жақсартудың жүйелі жүйесі орнатылды. Ережеде куәландырып тексеру, нысаналы баға саясаты, қамбада әділ тексеру, тұтас тізбекте сапаны қозастыру, Бингтонмен жергілікті орынның селбесіп бақылау басқаруы сияқты өнімді әдістер заңмен басқару тізіміне көтеріліп, ел ішіндегі осы саладағы заңмен басқару тізімінің бостығын өнімді түрде толтырды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті заң тізім қызметі комитетінің орынбасар меңгерушісі Еджен Шүн, ережені жасау барысында мақташылардың оқық мүддесін қамтамасыздандыруды көрнекті орынға қойып, көп түрлі шара белгілеп, мақташылардың кірісін қамтамасыздандырғанын айтып былай деді. Сатып алуды тексеру нәтижесіне сай мақтаның түрі, дәрежесі, саны бойынша сатып алынады. Дәрежесін түсіруге, бағасын арзандатуға болмайды. Мақташылардың мақта сатқан ақшасын дер кезінде толық төлеуді талап етті. Кешеуілдетуге болмайды. Мақта сатқан ақшасын кешеуілдету жөнінде ережеде айқын жазалау ескерту шарасы белгіленді. Мақтаны куәландырып тексеруде кәсіпорындардан, мақташылардан тексеру ақысын алуға болмайтындығын айқындады. Әрі куәландырып тексеру куәлігін тегін беруді белгіледі. Мақтаның нысаналы баға саясатын белгілеу мақташылардың межесін орнықтыруға, мақташылардың егімшілік белсенділігін арттыруға, оларды мақтаны көп егуге, жақсы егуге шабыттандыруға тиімді. Базарды бақылау басқару жағында ережеде заңмен басқару цифрландыру сынды қос тірек болған мақта сапасын қозастыру жүйесі орнатылды. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Джибен Джүн, мақта егу, жинау, сатып алу, мәнерлеу, сату, сақтауды үстін алу, тексеру сынды тұтас тізбекті санды мәліметтерді жинақтау арқылы, санды мәліметтерді тексеру дер кезінде сақтандыру сияқты екуаттарға сүйеніп, мақта сапасының келу қайнарын тексеруге, қайда барса да қозастыруға, жауапкершілігін қозастыруға болатын оңау мақсатына жетеміз деп былайша таныстырды. Сапаны қозастыру есеп дәптерінде егушінің салауаты, жері, сорты, сатып алу, мәнерлеу мөлшері және уақыты 5 жылдан кем болмау мерзімшегі толық естелік қалынады. Бір тұтас арнаға түсірілген басқару белгісі, жолақты нөмір және тексеру куәлігі, сондай-ақ сапаны қозастыру дәнекер арқылы, мақтада сапасы жалған қоспа араластыру сияқты мәселелер туыла қалса, жолақты нөмірді қозастыру дәнекері сияқтылар арқылы кері бағытта сәйкесті мәнерлеу, сатып алу және егу буынындағы жауапты адамдарды қозастыруға болады. Тұтас тізбекті қозастыру түзімі мақтаның жоғары сапалы дамуын тұтас барысты тексеруге, белгілемеге қайшылық жасағандарды қозастыруға болатын заңмен басқару кепілдігімен қамдайды.
1: Тияжанды мерге білу Шинжанға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесінің Хуайан қаласы Бингтон 7-шісінің Хуянхы қаласына бағыттамалы көмектесу барысында өңірлік сәйкесуді бірлесіп әрекеттенуді, сапалы байлықты бір тұтас жоспарлауды тұтқетіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің нақты өнімділігін үздіксіз жоғарылады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан ұу арық шаруашылығы шекті серіктестігі Бингтон 7-шісі Хуянхы қаласы 129-шы туандағы көне кәсіпорын өндіріс желісінің тозуының ықпалына ұшырағандықтан кәсіпорын бір мезет сауда кірісі төмен, ұсынылым төмен, өндіріс қуаты төмен болудай айналымда қалады. Осы тоқырамалы жағдайды бұзу үшін Хуайан қаласы Шинжанға көмектесу қаржысынан 35 миллион юаннан астамға белсене қол жеткізіп, кәсіпорынның цифрландыру, зерделендіру технология жаңалауын ілгерілетіп, тұтас барысты автоматтандыру өндіріс желісімен зерделенген арақ ашыту сегін құрып, ағарақтың жасалып шығу мөлшерін 28%-дан 40%-ға жоғарылатты. Сонымен бірге кәсіпорын Шинжанға көмектесу байлығына сүйеніп, желідегі электронды сауда жарыс жолын кеңейтіп, анағұрлым зор базар үлесін алып, 2025 жылы кәсіпорынның өнім құны 91 миллион юанға жетті. Шинжан ұу арақ шаруашылығы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чэн Сяоян: Хуайан икемді дарындыларды енгізу арқылы біздің тіке тарату қабілетімізді жоғарылатуымызға көмектесіп, тұтас жылдағы электронды сауданың сату кірісі тұтас сату кірісінің 1/4-ін ұстады деді. Қасып негізін бекендеумен бірге Хуай Ан қаласы тағы Шинжанға көмектесу қаржысының 80%-дан астамын халық тұрмыста жұмсап, жергілікті орынның оқу ағарту, емдеу сияқты әлеуметтік қызмет өтеудегі олқылықтарын толықтады. Соңғы 3 жылдан бері Хуай Ан қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу әтіреті Пингтуан 7-ші шипақанасы мен Пингтуан Күйтін Жоңи шипақанасына үйірме құрау үлгісінде көмектесіп, екі шипақананың көптеген түйінді арнаулы бөлім ашуына көмектесті. Сондай-ақ алдыңғы лектегі емдеу технологиясын белсене жалпыластырып, жергілікті орындағы 34 түрлі технологиялық ақтаңдақты толтырып, жергілікті орындағы емдеу дарындыларынан 50-неше адамды тәрбиеледі. Жаңсу өлкесі Хуай Ан қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу әтіретінің жетекшісі Пингтуан 7-ші шипақанасының орынбасар бастығы Ху Годун 7-ші шипақанасының 3 жыл ішінде Ши қала дәрежелі 7 тақырыпты өтініш етуіне көмектестік. Түйінді арнаулы бөлім құрылысы да бытыраңқы дамудан жүйелі секірмелі дамып, кетпейтін емдеу қосынын қалдырды деді. Жаңсу өлкесі Хуай Ан қаласының Пингтуан 7-ші Хуянхы қаласына бағыттамалы көмектесу қызмет группасы парткомының шужие группа бастығы Ку Чан, биыл біз 12 түйінді нысанды атқарып, екі жердің ерекше байлық абзалдылығын толық сәулелендіреміз деді.
0: Таяуда Құмыл қалалық үкіметтік қызмет өтеу және әлеуметтік байлық сауда орталығы Бингтуан 13-ші Шиншин қалалық үкіметтік қызмет өтеу орталығымен бірлесіп, ұлттық әмбебап терезелік бейне экран кеңсесі селбесіп қызмет өтеудің жаңа үлгісін жасампаздықпен алға қойып, цифрландырылған алыс аралықты тексеріп бекіту арнасына сүйеніп, Пингтуанмен жергілікті орынның істерін жақын маңда бітіруді, басқа жерде тез бітіруді жүзеге асырып, жоғары өнімді үкіметтік қызмет өтеу арқылы Пингтуанмен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын жебеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құмыл қалалық үкіметтік қызмет өтеу залының жалпылық қабылдау қызмет өтеу аумағында қала тұрғыны Леу Ди, бұрын Пингтуан 13-шысының Шиншин қаласына тәуелді сауда түріндегі жұмыстарын тез арада бітіріп болды. Ол, бұл жаққа келіп бір орында бітіремін деп ойламаппын. Қызметкерлер бейне экран кеңсесі арқылы 13-шыдағы қызметкерлермен байланыс жасап, менің сауда куәлігімді көмектесіп тікелей басқа жерде тұрып, өзгертіп берді, өте тез бітті деді. Құмыл қалалық үкіметтік қызмет өтеу және әлеуметтік байлық сауда орталығы Пингтуанмен жергілікті орын бір тұтас бітіретін 285 істі реттеп, бұл базарды бақылау басқару, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы сияқты, 7 тараудың 34 түрлі бұқараның ерекше көп бітіретін жұмыстарын түйінді түрде қамтыды. Пингтуанмен жергілікті орынның үкіметтік қызмет өтеу өлшемін бірлікке келтіру арқылы тұтас барысты бақылау, өнімділікті бағалау, мәселені жабық басқару механизмін орнатып, бірлесіп бітіретін барлық жұмыстардың шекті уақытта жүйелі бір жақты етілуін қамтамасыз етті. Құмыл қалалық үкіметтік қызмет өтеу және әлеуметтік байлық сауда орталығы жалпылық қабылдау қызмет өтеу районының бас уәкілі Цзин Кайшин, бұлттық терминал бірлесіп бітіру арқылы өңірлік шекараны бұзып, қызмет өтеу өлшемін бірлікке келтіріп, бейне экран жалғанма, электронды таңба сияқты цифрланған құралдардан пайдаланып, көмектесіп бітіру, уәкілетті бітіру, куәліктерді жеткізу қызметін өтеп, жұмыс бітіру тәртібін қарапайымдастырып, өңір аралық үкіметтік қызмет өтеу арқылы Пингтуанмен жергілікті орынның тоғысуын тереңдеттік деді.
1: 8-ші айдың 11-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның қарттардың денсаулығы мен емдеу мен күтімдеуді ұштастырған қызмет өтеу шеберлігі жарысының шешуші жарысы Шинжан медицинада шөсіне қарасты 7-ші шипақанада өткізіліп, негізгі саты емдеу құрылымдарының қызмет өтеу негізін одан ары бекемдеп, қарттар қауымының денсаулық қажетін бар күшпен қанағаттандырды. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке шеберлік жарысы, шешуші жарысының мазмұны күнделікті қызметтің іш жүзіндік жағдайына тығыз жанасып, қарттардың саламаттығын бағалау, үнемі кезігетін ауруларды күтімдеу, сауықтырып күтімдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақ ету, қарттар мезгіліндегі меңіреулік жалпы ауру барысына қызмет өтеу, соңғы күтімдеу сияқты көптеген өзекті салаларды қамтып, Зейнсінау, назариялық жазбаша емтиқан, көріністік еліктеу, нақты әмәлият өнері сияқты көптеген буындарды орналастырды.

0: суреткі жарыс арқылы қарттардың саламаттығын өлшемдендіріп бағалау, қарттардың үнемі кезігетін ауруларының алдын алу, тұрмыстық қабілетінен айырылған, ақыл есінен айырылған қарттарды арнаулы күтімдеу сияқты өлшемді шеберліктерді жүйелі игеріп, емдеу мен күтімдеуді ұштастыру қызмет өтеу барысына қанық болдым. Бұрынғы қатып сенген қызмет ой желісін бұзып, кәсіптік қабілетім көрнекті жоғарылады деді. Жансанның қарттануы қазіргі кезеңде районымыздың халық тұрмысы қызметі деп келіп отырған маңызды тақырып. Автономиялы районның 2025 жылғы халық шаруашылығы мен қоғамдық даму санақ мазмұндамасында көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін тұтас районымызда 65 жастағы және осы жастан асқан қарттардың саны 2,410,000 болып, тұтас районымызда халық санында ұстайтын салыстырмасы 9,1%-ға жеткен. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті қарттар саламаттығы басқармасының орынбасары бастығы Ше Юнжан, биыл Шинжан ауруды диагноз қойып емдеуден, сауықтырып күтімдеуден, ақтық деміне дейін қамқорлық жасауға дейінгі қарттардың саламаттығына қызмет өтеудің тұтас тізбегін жаппай құрады. 2027 жылдың соңына дейін емдеу мен күтімдеуді ұштастырып қызмет өтеу құрылымдарының аудан көлемінде жаппай қамтуын негізінен жүзеге асырып, әрбір аудан қалада кемінде бір екінші дәрежелі және одан жоғары жалпылық үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдарының қарттар медицина пән бөлімін дербес құруын ілгерілетеміз. Әр бүкіл районымызда соңғы күтімдеу қызмет өтеуін икемді өрістетеміз. Қала мен ауылды қамтыған қарттардың саламаттығына тірек болу жүйесін жедел орнатып, тіпті де көп қарттың жоғары сапалы саламаттықты қамтамасыздандырудан егіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Шинжан жақсы жер. Осы мезгілде Шинжанда үрдіс температура жоғарылап саяқашылар артартынан таулы өңірдегі ормандарға, немесе су жағасындағы көрініс түйіндеріне барып, ыстықтан сақтанып салқындады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Хошут ауданы Джиншатан саяқат демалыс өңірі жазғы демалыс кезіндегі жолаушы ағынның қауырт өрлеуін қарсы алды. Саяқашылар не көл жағасындағы қайраңда сейіл десе, не суда толқын жарып, жазғы сейіл серуен бақытынан игіліктенді. Көрініс өңірі тағы көп негізді су құрлық саяқаты кәсіп күйін қалыптастырып, су үсті моторлық айығы, қайраң мотоциклі сияқты түрлер көптеген саяқатшыны баурады. Корлалық саяқатшы Әлфер Әнуар, бірнеше күннен бері күн қапырық ыстық болды. Үйде отыра алмай қарттарды, балаларды, достарымызды ертіп Джиншатанға салқындауға келдік. Бұл арада көңіл көтеретін түрлер өте көп екен. Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасындағы Девсін көрініс өңірі салқын климатына, көркем көрінісіне сүйеніп, саяхашылардың жазғы ыстықтан сақтанудағы сейіл серуен құрып көңіл көтерудегі өтімді нысаналы жерге айналды. Күйтін қаласының тұрғыны Аушу Мей, отбасымдағылар мен баламды ертіп келдім. Бұл ара өте салқын, балалар да осы арада ойнауды жақсы көреді, әр жылы дерлік келеміз деді. Құмыл қаласында күн күйіп тұрса да Құмылдың шығыс Тиншан көрініс өңірі жасыл желек жамылып, салқын самал есті. Өзгеше климат басымдығының арқасында табиғи ыстықтан сақтанатын тамаша жерге айналды. Жергілікті орын аумақты далада түнеу базасын, тау қойнауындағы халықтық қоналқыны, ерекше ас суды жетілдіріп тауға кіріп салқындаған, далада түнеп тынықан саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Ижоу районы Бәйші Тау ауылы түзде түнеу лагері халықтық қоналқының жауаптысы Машу Тинг былай деді. Қазір біз әр күні орта есеппен 60-80 айналасында саяхатшы қабылдаймыз. Саяхатшылардың алуан түрлі далалық қажетіне үйлесу үшін біз су, электр, монша, ерекше ассу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірдік. Сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмысқа қабылдап, жергілікті орынның ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін саттық. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 24-33 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 18-33 градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура

0: 21-де 36 Цельсий градус.
1: Күлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-де 30 Цельсий градус.
0: Бураталада аз жаңбыр жауады, температура 21-де 36 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 26-де 36 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 24-де 36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 25-де 37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-де 44 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 26-де 37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 26-де 36 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-де 32 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 25-де 32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Хасымұлы, Ардақ Мақытайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дектурлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Алия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжаң радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылы әлеуметтік аумаққа жеткенімен танысамыз. Арындаған Синжаң айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған үкімет қызметкері Хонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чаумен танысамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

жәрмеңкесі Санжыда ашылды. Негізгі көрме алаңы Шинжаң ауыл шаруашылығы көрме бақшасына орналасты. Көрме уақыты 3 күн болды. Осы кезекті көрмені Шинжаң тұқым қоғамы, Санжы облыстық осы заманғы тұқым шаруашылығы бірлестігі сияқты орындар ұйымдастырды. Чин Тяньшан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің ғылыми зерттеу сапалы тұқым жетілдіру жаңалық ашу базасы. Чин Фэнгюэн Жібек жолы тұқым шаруашылығы жетістіктерін көрсетуден үлгі көрсету бақшасы бір уақытта бөлімші көрме алаңын құрды. Негізгі көрме алаңындағы 3 көрме залында 300 өлшемді көрме орны орналастырылды. Атыз басында көрсетуде назар жүгері, мақта, көгініс, қауын қарбыз сияқты 517 таңдаулы сортқа шоғырландырылды. Ауыл шаруашылығы машиналары көрме аумағында 52 озық жабдық үстінде көрсетілді. Цифрлы ауыл шаруашылығы зерделі жабдықтары сияқты алдыңғы лектегі технологиялар түгелдей көрмеге қойылды. Сегізінші айдың алтыншы күні Жібек жолын тұтастыру, ВЕКС 2026 құлтемір қолтаңба қалдыру жарысы Санжы қаласында аяқтады. Дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, деңгейі ең жоғары жастар мен өрендердің құлтемір жарысының бірі ретінде ВЕКС жарысы бір тұтас халықаралық бәсекеге жарыс өлшеміне ие болып, орта бастауыш мектептерден дашөге дейінгі тұтас оқу кезеңін қамтып, механикалық құрау, бағдарламалау, есептеу әдісі, жасанды зерде, топтық селбестік сияқты көп түрлі қабілетті жетілдіруді тоғыстырды. Осы ретке жарыс тұңғыш рет Джунгоның батыс-солтүстік районына кіріп, Джунго, Америка, Ұлыбритания, Сингапур, Қазақстан сияқты елдер мен райондардың 226 командасын, ғылым технологияда жаңалық ашқан 689 өренді жарысқа қатынасуға баурады. Төрт күндік жарыс барысында жастар мен өрендер өздері зерттеп жасаған құл темірді меңгеріп, автоматты шарлау, затты алу, AI арқылы қарсыласу сияқты міндеттерді орындады.

8 айдың 5-ші күні 2026 жылғы Тайвань жастарының Синьцзянды экскурсиялау сапарлау үйірмесі қарамайлы дүниежүзілік сайтангерш көрініс өңіріне барды. Мемлекеттік 5А дәрежелі саяхат көрініс өңірі ретінде бұлара Құба түз қағыр далаға орналасқан желдің жемруінен өзгеше жар дөң жер бедері қалыптасқан. Жел неше 10 миллион жыл бойы құм қиыршық жынысын кеулеп, байтақ даланы біртіндеп қамал алып мұнараға айналдырып, күн нұрында қызғылт-қызғыл түске бөленіп, сәулемен көлеңке ауысып қатпар-қатпар бейнемен көзге түседі. Тайвандық жастар көрініс тамашалау көтерме тақтайша жолын бойлап, аялдап суретке түсіп, көрікті Синьцзянның хикметті айбынын тіке сезінді. Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулауымаға ашылды. Сылушы тинклентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартынды мазмұндарды сылушы тинклентінен тыңдай аласыздар.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік. Синьцзяң радиотелевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі.

қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетинг клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетинг клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетинг клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының сұлу шетинг клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетингді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылының әлеуметтік аумаққа жеткізілгенімен танысамыз. Таңертеңгі сағат 10-нан асқанда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңақала районы Вэн Шуэн әлеуметтік аумағының тұрғыны Чжаң Липсин есігін ашып тағдылы аралап науқас көруге келген шипагерді қарсы алды. Шипагер, жағдайыңыз қалай? Жуықтан бері жайсызданған жеріңіз бар ма? Деп сұрай жүріп, аспапты шеберлікпен меңгеріп, оның қандағы қант құрамын, қан қысымын өлшеді. Чжаң Липсин науқасқа шалдыққаннан кейін дөңгелекті орындықта отыратын болды. Сыртқа шығып емделу өте қолайсыз еді. Ол былай деді: мейір жеткізу емдеу қимылы өрістетілгеннен кейін әлеуметтік аумақ менің қиыншылығымды біліп, маған электрмен жүретін дөңгелекті орындық тарту етті. Тағы қандағы қант құрамын өлшеу аспабын әкеліп берді. Шипагер мерзім бойынша үйге келіп, қандағы қант құрамын, қан қысымын өлшеп, Бейжіңдегі мамандармен байланыс жасап, сауықтыру жобасын жасады. Бұрын ауру көрсеткенде үлкен шипақанаға, сырт жерлерге баратынбыз. Қазір жақын маңдағы емдеу пункті шешетін болды, өте қолайлы. Чжаң Липсиннің үйінің жанындағы өзгеріс мейір жеткізу емдеудің әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізуінің жанды бейнесі. Ол айтқан: мейір жеткізу емдеу жоғары жаңа технология ашу районы Жаңақала районы биыл екінші айда бастаған бақытты мекен мейір жеткізу емдеу халық тұрмысы нысаны еді. 5 айдың 13 күні Вэн Шуэн әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті ресми маңдайшалық асып, қарасты аумақтағы 22-ші сынақ түйіні құрылымына айналды. Әлеуметтік аумақ парткомының шудие Дың Хуньен былай деп таныстырды: пункте қазір 19 емдеу қызметкері бар. Жалпылық емдеу жұңи шипагерлігі бөлімі, ауыз қуысы бөлімі, тексеру бөлімі, бичоу бөлмесі сияқты иқуатты аумақ бар. 3А дәрежелі шипақананың мамандары мерзім бойынша үстінде ақысыз диагноз қою, денсаулық тексеру және жұңи шипагерлігі күтімдеу қызмет өтеуін өрістетеді. Дәрежесін жоғарлатып өзгертуден бұрын қызмет өтеу пунктінде күніне көрінетін 20 адамға жетпейтін қазір күніне 80 адамнан асады. Қызмет өтеу пункті Үрімжі қалалық бірінші орта мектептің жоғары жаңа технология ашу районы мектеп аумағына іргелес орналасқан. Орта бастауыш мектеп оқушыларының алысты көре алмауы, көп туылу, семіздік, салмақ артып кету сияқты мәселелерге меңзес, әлеуметтік аумақ мектеп емдеу құрылымдарының отбасы мектеп емдеу құрылымы бірлесіп әрекеттеніп қызмет өтеу жүйесін жасампаздықпен құрып, 4 ауру, 1 психология тұтас өңірлік саламаттық ерекше арнаулы пән маркасын қалыптастырды. Сондай ақ мерзім бойынша Бейжің дәшесі мен Үрімжі қалалық 4-ші халық шипақанасының мамандарын науқас көруге ұсыныс етіп, жастар мен өрендерге кәсіптік психикалық жақтан жетекшілік етті. Қызмет өтеу пунктіне кірсеңіз, емделуге келген бұқараның тәртіпті ретті емделгенін көресіз. Пунктегі әлеуметтік аумақтың жұңи шипагерлігі бұрышы, жұңи шипагерлігі дәрігерлігі мәдениетінің қою райын қалыптастырған. Төңірегіндегі қабырғаға жұңи шипагерлігі саламаттық күтімделу білімдер мен түрлі жұңғыша дәрілер материалдарының өнімі жөніндегі таныстырулар ілінген. Жайшылықтағы ақысыз тексеру және лексия жасау арқылы қызмет өтеу пункті әр ұлт тұрғындарына созылмалы сипатты ауруларға қарата азықтық пен күтіну, жұңи шипагерлігі бойынша күтімдеу сияқты білімдерді түсіндіріп, тұрғындардың қызу қарсы алуына ие болды. Қызмет өтеу пунктінің жауаптысы Чжаң Болун былай деді: біз әр ұлт тұрғындарына өзіндік құны төмен, емдеу өнімділігі жоғары, оңай үйлесетін жұңи шипагерлігінің үйлесімді технологиясын жалпыластырып, жұңи шипагерлігі дәрігерлігінің күнделікті тұрмыспен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына мүмкіндік жасадық.
Жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, денсаулық сақтау саламаттық комитеті, партия басшылық группасының шудие Лю Вэймин былай деп таныстырды. Биыл екінші айда нысан басталғаннан бері Понкит түйіндер әр ұлт бұқарасынан жиыны 50 мыңнан астам адамға қызмет өтеп, 1 миллион юаннан астам қаражатты азайтты, кешірім етті. Кішігірім ауруларды әлеуметтік аумақтан шығармау, созылмалы сипатты ауруларды басқаратын адам болу, салмақты ауруларға 3А дәрежелі шипақана мамандары жетекшілік ету жүзеге асып, мейір жеткізу емдеудің нақты табыс сезімін тұрғындардың маңына жеткізді. Келесі қадамда жергілікті орын негізгі сатының емдеу орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, тұтас өңірлік саламаттыққа қызмет өтеу торабын үздіксіз кемелдендіреді. Чжан Липиннің әңгімесі тек бір ықшам көрініс қана. Вэньшуан ауданы әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау қызмет өтеу пунктінде әр ұлт тұрғындары бір бөлмеде ауру көрсетіп, дәрі алып, бір реткі ақысыз емдеу барысында мамандардың сұрап тексеруін қабылдап, бір әлеуметтік аумақта саламаттық құтырысынан бірге игіліктеніп, ұлттар ынтымағының тұқымы күнделікті тұрмыстағы көңіл бөлу барысында тамыр тартып, өркен жайды. Дөңгілікті орындық, жұңи чипагерлігі бұрышы. Қайта-қайта үйіне барып аралап диагноз қою. Мейір жеткізу деген сөзді тұрғындардың күнделікті тұрмысына енгізді. Шипаханаға барудан үйіне келіп емдеуге дейін халықтың саламаттығын жетекшеткен негізгі саты емдеу қызмет өтеу әрекеті үрімжінің үлкенді кішілі көшелерінде жаппай өрістетілуде.

Атамекен жаңалықтар айдарында үрінжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылының әлеуметтік аумаққа жеткізілгенімен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібіне назар аударайық. Тұрпан ойпатында Ялқынтақ етегіндегі күнге қақтау сынақ жасау алаңында тұтас аптүгілік ұсақ бөлшектер, құрылыс материалдары, үлгі бұйымдары ретті тізіліп, ерекше жоғары температураның қақтауына үрдіс төзуде. 8-ші айдың 5-ші күні тілшінің жергілікті орыннан осуынша Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібінің жылдық өнім құны 100 миллион юаньнан асқан. Отты алқап деген аты бар Тұрпан Джунгоның жаз маусымындағы ең ыстық өңірлерінің бірі. Жергілікті орын құрғақ ыстық ортаны тапшы болған ыстық байлық әбзелдігіне айналдырып, жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібін дамытты. Шинжаң Тұрпан жаратылыстық ортада сынақ жасау зерттеу орталығында күнге қақталған үлгі бұйым сулеуді, каучукты, металды, жамылғыны, бояуды, құрылыс материалдарын және тұтас аптүгілік бөлшектерін қамтиды. Құрылғаннан бері жиыны 42 мыңнан астам үлгі бұйымға күнге қақтау сынағын жасады. Үлгі бұйым сынақ жасау алаңында боран соғып күн нұрына қақталуды бастан кешіріп, жиналған әрбір санды мәлімет кәсіпорынның өнімді жақсартудағы маңызды негізіне айналды. Тексеруші Джан Чэнзі былай деді. Сынақ жасау аумағы тыныш күйдегі және қозғалыс күйдегі екі үлкен екуат аумағына бөлінеді. Қозғалыс күйдегі сынақ жасау аумағы қала жолдарында қатынау жағдайына еліктеп, тұтас аптүгіліктің жоғары температурада жұмыс жүргізу жағдайына сынақ жасайды. Орталықтағы үлгі бұйымдарды күнделікті қорғау, тексеру, үлгі алуды кәсіптік қызметкерлер алармандардың қажетіне қарай периодтарға бөліп жүргізеді. Тұрпан Ялқынтақ материалдың жаратылыстық ортада тозуын тексеру өлчеу орталығы чекті серіктестігінің бас жорасы Хи Хан былай деп таныстырды. Көптеген аптүгілік негізгі машина заводтары әр жылы осы араға шоғырланып, тұтас аптүгілікті жоғары температурада дәлелдеу сынағын жасайды. Жаңа энергиялы аптүгіліктер батарея жылуын басқарып, жоғары температурада тез зарядтау, тоқтаусыз жүру қуатының әлсіреуі, жоғары қысымда қауіпсіздікті дәлелдеу сияқты сатылар бойынша бағалауды қабылдап, ерекше жоғары температуралы ортадағы қауіпсіздік қасиетімен жүргізу сапасын жаппай тексереді. Мемлекеттік құрғақ ыстық ортада сынақ жасау өнім сапасын бақылау тексеру орталығы Шинжаң мен Шинжаң Тұрпан материалдың чыруы және жабдықтардың қауіпсіздігі жөніндегі мемлекеттік далалық ғылыми бақылау зерттеу пунктіне сүйеніп, жергілікті орын өндіру, оқыту, зерттеу, тексеру бір тұлғаланған таму дәнекерін орнатып, 30-неше фотоволттық кәсіпорында, ауа реттегіш саласындағы 10-неше бастамашы кәсіпорында ірге тебуге баурап, еліміз ішіндегі төтенше көлемді ыстық өңір ерекше құрғақ ыстық ортада сынақ жасау кәсібінің шоғырлану биігін біртіндеп қалыптастырды. Аптүгіліктен ауа реттегішке, фотоволттан құрылыс материалдарына дейін тіпті де көп өнімдер алдымен Тұрпанның шыжыған ыстығында бір кезек қақталып, онан соң базарға шығаруды таңдады. Көптеген кәсіпорын жөнінен алғанда бұлара өнім базарға шығарылудан бұрынғы маңызды емтихан алаңына айналды. Басқалардың назарындағы шіліңгір ыстық бұл арада бағалы байлыққа айналды. Осы құба түс ең ыстық күн нұрын шыңдап, кәсіп саласын дамытудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруда.

жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері Хонжырап чекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чаумен танысамыз. Сүн Чау Хонжырап чекарадан кіріп шығу чекара қорғаныс тексеру пунктінің халық сақшысы. Ол Памир үстіртінде 23 жыл тапжылмаған. Құрыш жауынгер. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын тіршілік шектелген өңірде нашар ортаның ықпалын жеңіп, үстірттегі егіншілік бағымшылық технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, құзар мұзды чыңнан 10 мулық Чаңжаңның оңтүстігі жасыл хикметті жаратты. Тұрған жеріндегі аз ұлт бұқарасын көзқараста бұрылыс жасап, кедейліктен арылып, ауқаттануға бастап, елу неше жылыжай және үстірттегі қодас бағымшылық кооперативін құруға көмектесіп, егіншілік бағымшылық технологиясын қолма-қол үйретіп, жергілікті орын экономикасының дамуын пәрменді жебеді. Бір рет екінші дәрежелі еңбек, 9 рет үшінші дәрежелі еңбек сіңіріп, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы шығуаны, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы партия мүшесі, ауыл шаруашылығы қосымша кәсіп өндірісіндегі озат жеке, артықшеп қызметіндегі озат жеке, таңдаулы шығуан дарындылары бірінші дәрежелі сыйлығы сияқты атақтарға ие болды. Памир үстірті тіршілік шектелген өңір деп аталады. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метр. Оттегі мөлшері жазықтың 48%-ына ғана тура келеді. Климаты нашар, құбылмалы, тұтас жылдағы қыраусыз мезгілі 60 күнге жетпейді. Көгөніс, ет, жұмыртқа сияқты жазықтағы ең қарапайым дақылдар үстірттегі ең таптырмас қажетті бұйым саналады. 1996 жылы 12-ші

Сүнчоу қосынға қатынасып, қонжырып тегіралық тексеру пунктіне келеді. Құлазыған үстіртті көрген ол, іштей командир жауынгерлерге сөз жоқ жаңа көгініс жегізуге бел байлады. Көгініс жеу қиын болу мәселесін чешу үшін Сулау жылы жай салып басқарушы болды. Оның сенімі күшті, қайраты мығым болып, арманы толтыра көгініс егіп, қарлал қапты жасыл түске бөлеу болды. Бірақ үстіртті суық ортада көгіністер тек гүл ашып жеміс бермейді. Сүнчоу жол ортада кері қайтпады. Ол ауыл шаруашылығы ғылым академиясының мамандарына талай рет хат жазып, ақыл сұрап, жүз неше рет қайта-қайта іздену, дәлелдеу, тәжірибе жасау арқылы ақыры құнарлы топырақта өсіріп, көшіріп егуді қортындылап, майсаның көктеу мөлшерін барынша жоғарылатып, үстіртті суық өңірде көгініс егудегі шешуші технологиялық мәселелерді шешіп, үстіртте 30 неше түрлі көгіністі сәттекті. Толықсыз санаққа қарағанда 20 неше жылдан бері Сүнчоу мекеме үшін 4 миллион юаннан астам экономикалық пайда жаратқан. Қазірге дейін Сүнчоу үздіксіз үйреніп, бар зейінмен зерттеу жүргізіп, мезгілсіз көгініс егу технологиясы, бордақылайтын чошқаны бағу технологиясы сияқты 50 неше кітап 3 миллион әріптен астам материалды қажырлықпен оқып, 500 мың әріптен астам үйренуден алған әсерін жазған. 2000 жылдан бері ол әр дәрежелі басшылар ілгерінді кейінді пунктке келіп, қызмет тексеріп, бір жауынгердің үстірттегі қылтанақсыз жерде осыншама зор нәтиже жаратқанын алқады. Сүнчоу тұрған орны Ташқорған ауданын ата мекен етіп, аз ұлт бұқарасын көзқараста бұрылыс жасауға ырықтылықпен жетектеп, егіншілік өрлеуін көтеріп, жергілікті орын экономикасының дамуын жеделдетті. 2006 жылдан бері үстіртте көптеген жылыжай бой көтеріп, сол жердегі телевизия станциясы әр жылы Сүнчоуды егіншілік бағымшылық білімдерін үйретуге ұсыныс етті. Қазір егінші малшылардың жылы жайында тіршілік тынысы жалындады. 2013 жылы Тызынап ауылының малшысы Әмірша ішкі өңірде ұзақ уақыт жұмыс істейді. Кірісі жоғары емес үйінде тағы екі баласы бар еді. Сүнчоудың жетектеуімен көмегінде ол нық сеніммен егіншілікпен шұғылданып ауыл саяжайын ашып, саудасы күсет болып, жаңа үй және жаңа автокөлік сатып алып, тамаша тұрмыс кешірді. 2014 жылы 7 айда орталық телевизиясының ауыл қыстақ әлемі бағдарламасында Әмірша мен Сүнчоудың әңгімесі таныстырылды. 2016 жылы чекаралық тексеру пункті бағыттамалы кедейліктен сүйемілдейтін Ташқорған ауданының Мазар ауылындағы Әлназардың отбасы төтенше кедей еді. Сүнчоу көгініс тұқымын сатып алды, әрі оның жылыжай салуына өз қолымен көмектесті. Сол жылы Әлназар жылыжайда көгініс егуде табысқа жетіп кірісі 2000 юанға жуық артты. Бұқараны ауқаттандыру үшін ол үстірттегі ерекше үй, құс бағымшылығы жөнінде ізденіс жасап, оның соң тәжірибені тұратын жердегі бұқараға үйретіп, олардың ауқатты тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасады. Бұдан кейінгі ойын сұрағанда Сүнчоу, ұйым қажет етсе болғаны мен табандылықпен жалғастыра беремін. Чегіраны қорғаудағы әуелгі мақсаттың аяқталар жері жоқ. Егер уақыт тегін қосуға тура келсе, менің нысанам өмір бойы болады деді. Міне бұл Сүнчоу бұрынғы қарапайым әскер, қазіргі қарапайым халық сақшысы. Ол Памир үстіртімен тұрған жердегі бұқараға деген терең сүйіспеншілікпен іс жүзіндік әрекет арқылы әуелгі мақсатты, борышты әмәлиятта келіп, дәуір рухының мадақ жырын шырқады. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері, қонжырап чекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүнчоумен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда әр күні бір стакан қызанақ соя бұршақ шырынын ішсе, өне бойдағы қабынуды бәсейтуге бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Тымырсық ыстық ауа райында сусын ішіп шөлді басу ең көп кездесетін іс. Десе де бір түрлі сусын өте ерекше. Тек екі түрлі үнемі кездесетін жеміс пен көкөністі сығып шырынын ішсе болғана өне бойдағы қабыну деңгейін көрнекті дәрежеде төмендетуге болады.

Бұл рак ауруының алдын алуға да аса пайдалы. Созылмалық қабыну ауруы қаншалық қорқынышты? Ол чоғыл сипатты қабынуға ұқсас, қызарып ісу ауырсыну жағдайын жедел тудырмайды. Бейне өтпес тесе пышақ секілді, денсаулықты үздіксіз тоздырады. Ол бар болса жүрек қан тамыр ауруының қатерін 38% жоғарылатады. Шамамен 5-тен 1 бөлік рак ауруы қабыну жағдайымен қатысты. Онанда қорқыныштысы созылмалы қабыну қайтқан күннің өзінде де клеткада қабыну естемесі ұзақ уақыт сақталады. Болашақта рак тудырушы тосын өзгергенде кейінгі ракқа өзгеру қатерін көрнекті дәрежеде арттырады. Бірақ алаңдап кетпеңіз. Зерттеуде бір стакан ерекше көкөніс шырыны біздің созылмалы қабынуды қарапайым жолмен өнімді жеңілдетуімізге көмегін тигізетіндігі байқалған. Зерттеулерде байқалуынша, үнемі кезігетін екі түрлі жеміс пен көкөністі сығып, шырынын алып, күніне 360 мл ішсе, тек 4 апта ішінде семіз ересек адамдардың денесіндегі көп түрлі қабынуды жеделдететін факторлардың деңгейін барынша төмендетіп, өне бойдағы қабынуды жеңілдетіп, қан тамырдың серпімділігін қорғауға көмектеседі екен. Ал осы екі түрлі жеміс пен көкөніс көпшілікке бейтаныс емес, олар қызанақ пен соя бұршақтың қорытындысы. Қарамаққа мүлде сәйкес бейтін осы екі түрлі азықтық қосылғанда қалайша қабынуға қарсы тұру өнімі осыншама жақсы болады. Қызанақтың құрамындағы ликопин ең күшті тотықтануға қарсы дәрілердің бірі. Ол қабынуды жеделдететін факторлардың жарыққа шығуын төмендетеді. Сонымен бірге еркін радикалды дәлме-дәл ұстап және жойып тотығу әсерін азайтуға көмектеседі. Ал тотығу әсері қабынудың пайда болуына және асқынуына себеп болатын маңызды фактор. Соя бұршақтың құрамындағы изоплавин өсімдік аналық гормонына жатады. Ол иммунитеттік реакцияны көп жақтан теңгеріп, қажетсіз қабыну мен зақымдалуды жеңілдетеді. Сондай-ақ қабыну сигналының жолын тежеп, қабыну сигналының таралуын тосады. Алдыңғысы қабыну күйін қайнарынан үзсе, кейінгісі қабыну күйінің таралуын тежеп, төтенше тамаша бірін-бірі толықтауды қалыптастырып, қабынуға қарсы тұру өнімі табиғи түрде анағұрлым жақсы, анағұрлым жан-жақтылы болады. Бірақ біз күнделікті азықтанған кезімізде қалай істесек, зерттеудегі осы тектес денсаулық пайдасына тіпті де зор дәрежеде кенелеміз. Енді біз көпшілікке екі түрлі қызанақ пен соя бұршақты қосып, жеу әдісін таныстырамыз. Бұл қабынуға қарсы тұрады. Рак ауруының алдын алады, әрі дәмді. Бірінші, шырынын сығып ішу. Мұнда қызанақ қоймалжыңын орнын басатын өнім ретінде пайдалануға болады. Жоғарыда айтылған зерттеу тәжірибесінде пайдаланатын қызанақ, соя бұршақ жеміс, көкөніс шырынында бір стаканның 360 мл құрамында шамамен 54 мг ликопин, 190 мг соя бұршақ изоплавин болуы керек. Қалыпты жеміс пен көкөніске сындырып есептегенде бұл 20 тал жаңа қызанаққа 105 грамм айналасындағы кептірілген соя бұршаққа барабар. Қызанақты алып айсақ, күнделікті тұрмыста мұндай мөлшерде қабылдау қиын. Қажет болғанда жаңа қызанақтың орнына қою қызанақ қоймалжыңына ликопин мөлшері шамамен әр 100 грамында 45 мг ауыстыруға болады. Шамамен 120 грамға жоқ қызанақ қоймалжың арқылы қабылдау мөлшеріне жетуге болады. Күнделікті тұтынғанда 105 грам кептірілген сары бұршақты бұршақ қоймалжыңына айналдырып, оған 120 грам қызанақ қоймалжыңын қосып, тамақтан бұрын немесе тамақпен бірге көп рет ішсе болғаны. Егер бұршақ қоймалжыңның мөлшері өте көп болса, кептірілген сары бұршақ қызанақ қоймалжыңның пайдалану мөлшерін салыстырма бойынша азайту керек. Мысалы, 50 грамм кептірілген сары бұршаққа 60 грамм қызанақ қоймалжыңын қосса болады. Бұршақ қоймалжыңын езіп ішкенде әсте қоқымын сүзіп тастамаңыз. Соя бұршақ қоқымының құрамында азықтық талшығы активизаттар мол болады. Сүзіп тастаса керісінше қоректік зая болып,

қабынуға қарсы тұру ролын төмендетеді. Сондықтан бұршақ қоқымын алдымен сақтап қалуды, қант қоспау әдісін таңдауды ұсыныс етеміз. Сонымен бірге асқазан ішектің жайсыздануынан сақтану үшін бұршақ қоймалжыңын бірден бір сусын ретінде көп мөлшерде тұтынудан сақтану керек. Екінші, қуырмаш қуырғанда қызанақты пісіру шешуші түйін болмақ. Шырынын сығып сусын дайындаудан сырт қызанақ бұршақ ірімшігі сорпасы да тамаша жеу әдісі болып, қызанақ қоймалжыңынан немесе пысқан қызанақтан лайықты мөлшерде жас бұршақ ірімшігін қосып, бықтырып пісірса болғаны. Ликопин мен соя бұршақ изоплауынын тұтыну мөлшері азайғанымен, алайда ұзақ уақыт күтімделіп, қабынуға қарсы тұруға тіпті үйлеседі. Көңіл бөлуге тиістісі. Ликопин майда еритін зат. Қызанақты чики жегенде сімірілу мөлшері біршама төмен болады. Қыздыру әрі аз мөлшерде май қосып пісіріп, қабылдау пайдалану өнімділігін жоғарлатады. Егер қызанақ қоймалжыңын таңдаса, алдымен қанық және дәмдендіргіш қосылмаған түрлерін таңдауды ұсыныс етеміз. Бұдан сырт тағы үнемі кезігетін көптеген жеміс-жидек көкөністер қарамаққа онша қатысыз болып көрінгенімен, бірақ өзара сәйкестірілгеннен кейін өне бойдағы қабынуды төмендетуде ойламаған өнімділікке қол жеткізуге болады. Мынадай үнемі кезігетін екі группа азықтық қабыну деңгейін төмендететін жақсы серіктер есептеледі. Бірінші, көжегөк пен усарымсақты қосып тұтынса, қабынуға қарсы активтігі 2-3 есе жоғарылайды. Іс жүзінде көжегөк пен усарымсақтың да бір жұп жақсы серік екенін көп адам біле бермесе керек. Көжегөк немесе усарымсақты жеке тұтынғанда тек қабынуды жеделдететін факторларды жеңіл дәрежеде тежейді. Алайда екеуінің қоспасынан алынған зат қабынуға қарсы тұру активтігін 2-3 есе жоғарылатады. Өйткені көжегөктің құрамындағы қош иісті кампора спиртмен усарымсақтың құрамындағы алицин өзара сәйкесіп, қабынудың жалпы айырып қосқыш жолын қос қабат тосып, қабыну еркін радикалын тазалап, қабыну дәнекерінің шығуын барынша тежейді. Бірақ көжегөктің қабынуға қарсы құрамы ұшпамай, флавон тектестер ыстыққа жолыққанда оңай зая болатындығын, алициннің жоғары температураға жолыққанда оңай ыдырап күшін жоятындығын ескеріп, бұл екеуін чикіде жесе тіпті де жақсы болады дейміз. Мысалы, лайықты мөлшерде усарымсақты жәншіп, 10-15 минут қойып, алицинді толық қалыптастырып, онан соң көжегөк пен араластырып, матырып жейтін материал немесе суық қурмаш ретінде тұтынса болады. Екінші, балдыр көк пен сары жемжемілді қосса, қабыну факторын тізгіндеу мөлшері 2.7 есе жоғарылайды. Сары жемжемілдің құрамындағы куркумин әйгілі қабынуға қарсы тұру шебері. Балдыр көктің құрамындағы апигенинде күшті тотығуға, қабынуға қарсы ролға ие. Бұл екеу сәйкестіргенде қатысты қабыну факторларын тежеу мөлшері тіпті 2.7 есе жоғарылайды. Бірақ балдыргөк жоғары температураға сезімтал, ұзақ уақыт қайнатуға үйлеспейді. Сондықтан шырынын сығу, араласпалы салқын тағам жасау сияқты жеу әдістерін қолдануды ұсыныс етеміз. Мысалы, балдыргөкті сығып шырынын алғаннан кейін лайықты мөлшерде сары жемжемілді қосып, сары жемжеміл балдыргөк сусын жасап ішсе болады. Тағы да лайықты мөлшерде қара бұрыш қосса да болады. Құрамындағы қара бұрыш сілтісі болса, куркуминнің сімірілу мөлшерін 20 есе жоғарылатады. Алайда денсаулық зорбайлық бағдарламасы көпшілікке мейлі қайсы түрдегі азық-түлікті сәйкестірсе де, тек қабынуға, раққа қарсы тұрудың көмекші тәсілі ғана болатындығын, дәрмен емдеудің орнын баса алмайтындығын ескертеді. Қант құрамы жоғары, май құрамы жоғары тағамдарды аз жеу, дене шынықтыруды күшейту, ұйқыға кепілдік ету де ұқсас қабынуға қарсы тұру рактан сақтану жөнінен төтенше маңызды.
Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында әр күні бір стакан қызанақ соя бұршақ шырынын ішсе, өне бойдағы қабынуды бәсетуге бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз.

Аталған айдарда әрекет жасағаннан кейін терлеген күйі ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз далада әрекет жасап терлегеннен кейін салқын орында тұрып орамалмен терді сүртіп, дене температурасы төмендегеннен кейін ауа реттегіш қойылған үйге кіру. 8-ші айдың орта шенінде Шинжаңда таңертең кеш салқын болады. Көптеген адам сыртқа шығып әрекет жасауды таңдайды. Әрекет жасағаннан кейін тер саңылауы түгелдей ашылып, тұтас дене терлейді. Осы кезде төте ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе, суық ауа ашылған тер саңылауынан тіке денеге кіретіндіктен буын жайсызданып, жауырыннан суық өтеді. Бұл ауа реттегіштің мәселесі емес, терді сүртіп құрғатпаудан туылған мәселе. Есік алдындағы салқын орында біраз тұрып, терді құрғатып, бірнеше рет терең тыныстаған соң ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсеңіз, денеңіз де температура парқына біртіндеп үйлеседі. Бүгін әрекет жасап болғаннан кейін үйге кіруге асықпаңыз. Шинжаңда күз маусымы ерте келеді. Өзіңізге өткінші аралық қалдырып, сонан ауа реттегіш қойылған бөлмеге кіріңіз. Әрекет жасағаннан кейін терлеген күйі ауа реттегіш қойылған бөлмеге кірсе бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен, сау болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Алтын алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Лоб ауданының сапалы шимейі сыртқы сауда жүрдек пойызымен дүние жүзіне бет алды. Хуадиан Шинжан электр тарату шекті серіктестігінің қыстақта тұратын кәдірі Шүйгофың қиыншылығы бар Бұқараға көмектесті. 2026 жылғы автономиялы районының жарасымды көрікті ауыл қыстақ баскетбол жарысы, яғни қыстақ баскетбол жарысы табыспен аяқтады деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бірнеше күннен бері Лобауданның 1500 мудан астам жердегі жемейі ілгерінді кейінді пысып, жинау мезгіліне өтті. Егіншілік отбасылар орайды мықты керіп, үзу, сұрыптау, айыру, жас күйінде сақтау, қораптау сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетіп, суық тізбекті зат айналымы жүйесіне сүйенгендіктен, өлшемдендіріліп бір жақты етілген сапалы лоб жемейі еліміздің ірі қалаларына үздіксіз жөнелтілді. Сондай-ақ сыртқа сатып арнасын сәтті ашып, мемлекет қақпасынан шықты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Лоб ауданының сапалы жемейінің сыртқы сауда жүрдек пойызымен дүние жүзіне бет алғандығын баяндаймыз.

Таяуда Лоб ауданының Чарбақ қалашығындағы Хотан Шамо Жүрго жеміс-жидек шаруашылығы шектес серіктестігінің 600 молық жемей жеміс бақшасында қызметкерлер үзу-тасу қызметін тәртіппен өрістетті. Биыл жеміс бақшасындағы жемейдің өсіп айтарлықтай болып, жалпы өнім мөлшері 400 тоннаға жететіндігі межеленді. Үзіп алғаннан кейінгі жаңа жемей кәсіптік тоңазыту қоймасына біртұтас тасып жеткізіледі.

Қызметкерлер қатаң түрде еліміз іші сырты базарының өлшемі бойынша тыңғылықты сұрыптап, дәрежеге түрге айырып, дейін қоя қораптап және төмен температурада алдын ала тоңазытып, бір жақты етіп, сапаны сатылар бойынша қатаң меңгеріп, семейдің жаңа дәмін ең зор дәрежеде сақтап, өнімнің ұзақ аралыққа тасымалдануына, экспорт етіліп, сыртқа сатылуына сапа негізін бекемдейді.

Серіктестіктің бас меңгерушісі Еркін Жәлел былай деді. 2018 жылы бізде 60 неше түп қана семей ағашы бар еді. Жылдық өнім мөлшері небары 2-3 тонна болатын. Алғашқы мезгілде біз абайлап сынақ ретінде егіп, орнықтық қадаммен ізденіс жасадық. Өнім базарға салынғаннан кейін тамаша сапасына сүйеніп, базардың жаппай мойындауына ие болды. 2020 жылы

бастап біз жеме кәсібін көлемдендіріп дамыта бастадық. Сонымен бірге бұрынғы егілген көн ағаштардың сортын жақсартып, жеміс өнімдердің сапасы мен егіншілік өнімін үздіксіз жоғарылаттық.

Орнықты таңдаулы жеміс жидек сапасы мен тамаша базар аңысына сүйенген кәсіпорынның жемей сату картасы үздіксіз кеңейді. Еліміз іші базар бірінші жептегі ірі ауыл шаруашылық өнімдерін толайым сату базарын өзекті арна етті. Сонымен бірге сыртқа экспорт ету арнасын сәтті ашты. Қазір жемей негізінен Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжухай сияқты бүкіл еліміздегі түйінді тұтыну қалаларына сатылды. Әрі сыртқы сауда үшінші тарап кәсіпорындармен орнықты селбестік орнатып, жеміс жидек сонау Сингапур сияқты шығыс оңтүстік Азия елдеріне дейін сатылды.

Серіктестіктің бас меңгерушісі Еркін, біздің өнімдеріміз Шығыс Оңтүстік Азия елдеріне экспорт етілді. Өзгеше сапа еліміз іші сыртындағы алармандардың сеніміне ие болудың тетігі болып отыр деді.

Кәсіпорынның қоршауды бұзып, базарды кеңейтуі, Лоб ауданының нысаналы шара қолданып, ерекше жеміс орманы кәсібінің жоғары сапалы дамуын күшті шоғырландырып ілгерілету берік тірегінен айырыла алмайды. Соңғы жылдары Лоб ауданы дәлме-дәл күш салу арқылы кәсіп саласының дамуында олқылықтарды толықтап, саясаттық сүйемелдеу мен ауыл шаруашылығы технологиясында ұсынылымды үздіксіз күшейтіп, егіншілік тұлғаларының дамудағы кедергілерді шешуіне жан-жақты дем берді.

Лоб ауданы орман және жайылым технологиясын жалпыластыру орталығының жауаптысы Ділчат Нижат былай деді. Жеміс орманы жер бөліктерінің бытыраңқы, жеміс жидек өнімдерінің сапасы біркелкі болмау сияқты дамудағы олқылықтарға қарата Лоб ауданы қосымша қаражат берудің орнына сыйлау, зерделі үлгі көрсету бақшасы құрылысы қосымша қаражаты, шаруашылық тұлғаларын жетілдіру сияқты сүйемелдеу саясаттарына сүйеніп, бытыранды жеміс бақшаларын біріктіріп, тұтасқан егіншілік базасын құру, дерт дербездермен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану дізгіндеуді атқару, өлшемденген егіншілік технологиясын жалпыластыру, мәнерлеудің сатудың тұтас кәсіп тізбегін ұзарту сияқты шаралар арқылы жеміс орманын көлемдендіріп егуді, өлшемдендіріп өндіруді үздіксіз ілгерілетіп, ерекше жеміс орманы кәсібінің жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетті.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Көлнен тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы шыңыра өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұраталау облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қашқар аймағы Қызылсу облысының айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Бүкіл Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Оның екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде Көлнен тауының солтүстік бөктері Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санжы облысындағы таулы өңір Ақсу аймағындағы таулы өңірде Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысындағы таулы өңір Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңір Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатты өңірлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан шығыс Шинжанның көп санды жерлерінде, солтүстік Шинжанның солтүстігі Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Ақсу аймағы Байынғолин облысы

Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір де Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35-70 градустан жоғары ыстық болады. Паратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Қомыл қаласының кей жерлерінде 40-50 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45-50 градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық 23-37 градус ыстық, жылған ыстық болады. 3 балл жел еседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызды тыңдаңыздар. Хуадиан Шинжан электр тарату серіктестігінің қыстақта тұратын кәдірі Шүйгофының қиыншылығы бар бұқараға көңіл бөліп, көмектескен ізгі істерін әңгімелейік.

Шүйгофын Хуаден Синьцзян электр тарату шекті серіктестігінің Ақтау ауданы Жамалтерек ауылының Бағлақ қыстағында тұратын бірінші шуджи. Қызмет әтіретінің бастығы. Бірнеше айдан бері ол тосын жараланған қыстақ тұрғыны Күлниса Ошырға талай рет амандаса барды. Таяуда Күлнисаның шағын ауласында тағы бір рет жағдай ұғыса барып, Күлнисаның жақсы қалпына келгенін, жерге түсіп жыралатын болғандығын көріп, көңілі бір талай орнығып қалды. Күлнисаның 80 жастағы шешесі Мәрәм Ниса қан Барат оның қолын қысып тұрып, алғысын жаудырды. жылы 11-ші айдың бір күні Шүйгофын отбасыларын аралап жағдай ұғысып жүріп, анадай жерден есік алдында жалғыз өзі көз жасын сүртіп отырған Мәрәм Нисақанды көріп дереу жанына барып жағдайын сұрайды. Қарт жылап тұрып, қызы Гүлнисаның жайма-жайып кептірілген жеміс сатып жүргенде ойламаған жерден үш дөңгелекті мотоциклден құлап жараланып, операция ақысы шұғыл қажет болғандығын, күтпеген жерден туылған тосын жағдайға жасы егделген өзінің қайтерін білмей тағдырғандығын айтады. Әсілі Күлниса жарасқаннан кейін екі баласын алып шешесімен бірге тұрмыс кешіретін еді. Ол отбасының екістік жерін туыстарының басқара тұруына тапсырып, өзі үш дөңгелекті мотоциклмен төңіректегі аудан қалаларға барып жайма ашып, жазда жеміс жидек, қыста кептірілген жеміс сатып, ұсақ түйек саудаға сүйеніп күнелтетін еді. Бір күні жайма жай жүрген ол ойламаған жерден үш дөңгелекті мотоциклден жығылып, қабырға, бұғана сүйек, тоқпашшіліктің үстіңгі жағы сияқты көп жері сынады. Ауруханаға жатып емделгеннен кейін шұғыл операция жасауға тура келеді. Бірақ емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтергеннен кейін жеке адамның өзі төлейтін емдеу қаражаты осы отбасы жөнінен алғанда және де аз болмаған ауыртпалық саналады.

ісі табылады дейді. Қарттың көңілін орнықтырған Шүйгофаң қыстақ тұрғындары комитетіне қайтып келіп, көпшілікті шақырып кеңес өткізеді. Ол Чонго Хуарян тобы шекті серіктестігі көмектесу, сүйемелдеу түйіндеріне бағыттап, қиыншылық қыспағында қалғандарды сүйемелдеу, тұрмыста қиыншылығы барларға көмектесу, уақытты құтқару көмектесу нысан қаржысын орналастырған. Біз осы құтқару көмектесу қаржысына өтініш етіп, Көлнисаға көмектесейік дейді. Ол материалдарды ойдағыдай дайындап болған соң, өтініш ету тәртібі арқылы 5000 юан құтқару көмектесу қаржысына сәтті қол жеткізіп, Көлнисаның ауруханада жатып емделуін қолдауға жұмсайды.

құтқару қаржысын тапсырып алғаннан кейін операция қаражаты қиыншылығы шешіліп, Гүлниса отбасындағылардың ауыртпалығы ақыры шешіледі. Мәрәм Нисақан қызмет әтіретінің мүшелері мен қыстақ кәдірлерінің қолын қысып тұрып, тебірене сіздерге көп рахмет, әйтпесе қайтерімді білмей қалған едім дейді.

Опрессиядан кейін Гүлниса үйіне қайтып күтімделеді. Шүйгофың мен қызмет әтіретінің мүшелері күріш, ұн, азықтық май сияқты тұрмыстық бұйымдарды алып үйіне амандаса барып, оған алаңсыз күтінуді тапсырып, қиыншылығы болғанда қыстақта тұратын қызмет әтіретін кез келген уақытта іздеуді айтады.

Осыдан кейін Шигофын Күлниса отбасының тұрмыс жағдайына бастан аяқ назар аударады. Мереке мейрамдарында ол қызмет әтіретін мүшелерімен бірге оның үйіне барып жағдай ұғысып қалсырап тұрады.

Шүйгофың осы ретке қайта барып жағдай ұғысқаннан кейін Күлниса жыралғаны мен денесіндегі болат шегені бір жылға толғаннан кейін алуға жеттілігін. Сол кезде тағы да ауруханаға жатып операция жасатуға тура келіп, жаңа емдеу қаражатын тапсыратындығын. Жарақатты емдеудің тұтас мезгілінде ол сыртқа шығып жаймаша алмай, отбасы уақытша кіріс қайнарынан айырылатындығын біледі. Сонымен Шүйгофың көмектесуді алдын ала жоспарлап, оған екінші ретке уақытты көмектесуді өтініш етпекші болады.

Мұны естіген Мәрәм Нисахан әсерленгеннен көзіне жас алады. Қалай алғыс айтуды білмеген ол, Шүйгофының қолына кептілген жемісті күштеп ұстата береді. Шүйгофың шешесі және қызымен әңгіме дүкенін құрып, денсаулығын түбегейлі жақсарғаннан кейін қандай жоспарың бар деп сұрайды. Гүлниса күліп тұрып, Шүйшуджи, мен үйде осыншама ұзақ уақыт бос отырдым. Жарақатым жазылғаннан кейін мен тағы жаймашып, жеміс жидек сатып, қос қолыма сүйеніп табандылықпен тұрмыс кешіремін деп жауап береді.